0: Vi skriver nå 11. februar, og siste lørdag, da var det et møte fram på hotellet, og det var bygdeutviklingspub. Og for å få greie på hva som skjedde da, så var jeg nå tilke og besøkt han Erling Spelle, han formann i bygdelaget. Og kan du fortelle litt nå hva det var som ble diskutert, og hva det snakket om da framme?
1: Ja, vi hadde jo bygdeutvikling, vi kalte det, så vi inviterte til pizza på Josterdal Hotell, og så laget vi til et opplegg med, da vi hadde litt spørsmål til alle bord på hotellet. Da vi stilte litt spørsmål om hva de liker best med Josterdalen. Hva er det de savner i Østerdalen, og så hva de føler de selv kunne bidra med for å øke bolyst i Østerdalen.
0: Ja, og hvordan var responsen?
1: Jo, det var kjempebra. Det ble 65 cirka som møtte opp der. Og vi hadde en bra seanse med innspill der jeg presenterte litt fra bygdelaget, hva vi jobber med i løpet av året, og hvordan rolle bygdelaget har i Josterdalen. Og så presenterte vi litt noe prosjekt, så har kommet til hvordan folk i Josterdalen kan være med å påvirke hva som skjer, og da var jo et eksempel treningsmatte eller airtracker som var kjøpt inn, og så det gikk gjennom bygdelaget, men det var støtte fra Ilbjørn og Luster Sparebank, og da fikk vi på plass av airtrack, så nå er det startet med turntrening i samfunnshuset for alle aldre, egentlig. Og det var egentlig slik den bygdeutviklingshelgen startet, at vi ville på en måte ta den i bruk, og da baller det bare mer og mer på seg.
0: Ja, og det tror jeg vi har vel et lite innslag på radioen om den fra før, altså med det.
1: Jo, stemmer det.
0: Ja, men det slo da visst voldsomt til det.
1: Ja, det var kjempebra respons, og det viser jo på en måte litt av svaret vi fikk på den bygdeutviklingen, var jo at det var mange som mente at det var viktig å delta på det som skjer i dalen, og det viser jo denne helgen her med de ulike aktivitetene vi har hatt, at folk stiller opp, og det var en kjempegod respons. Så det er artig. Da er det artig å arrangere også.
0: Absolutt, det er det. Men det bruker vel å være slik at det blir arrangert noe som møter folk opp vanligvis.
1: Absolutt, ja. Og da er det uansett hva slags lag eller organisasjon som arrangerer, så kommer folk i alle aldre, og da det er jo kjempebra, så det er jeg helt enig i at det er utrolig viktig.
0: Ja, men andre saker som det tok opp gjennom aktuelle ting, var det noe som var på tapetet?
1: Ja, det var jo så jeg sa, vi presenterte jo litt prosjekt som jeg har hatt og er pågående. Da var jo den airtracken, det er jo en gapahuk som er bygd nå til skolen og barnehagen. Den har gått der har bygdelaget vært med. Ja, og så er jo den utbygging i Haugåsen-feltet. Da var litt oppdatering om framdrift på det. Og så hadde jo ungdomslaget innslag om framdrift i deres, hva de driver med, og prosjektet der Døleheimen er jo det store prosjektet deres i året som har vært og året som er. Og så fikk vi jo ordføreren på besøk,
0: ja,
1: på bygdeutvikling, så da fikk vi jo stille han litt spørsmål, og så folk lurte på. Så det var jo kjempekjekt.
0: Ja, og det med Døleheimen, det har man jo sett, der har vært arbeid hele høsten og vinteren, så det skal vel åpnes til sommeren, rekker jeg med.
1: Ja, det er jo ungdomslaget som styrer meg, så det har ikke jeg så mye med å gjøre, men de presenterte jo på en måte litt bilder av hvordan det var, og hvordan det skal bli, og at det skal bli åpningsfest, en skikkelig åpningsfest, var det vel det Morten sa, til sommeren. Så det er kjekt.
0: Ja, Men så har vi, du nevnte hus eller leiligheter fremme I byggefeltet. Det enkelte ganger har vært spørsmål om det. Hvordan synes du at dette der kommer til å bli noe nå I sommer? Eller hva utsikten der?
1: Ja, det siste oppdateringen jeg har, det at den utbygger, Hans Nes bygg, så har skaffet seg en tomt. Og ønsker å muligens bygge en firemannsbolig da, med, altså med fire leiligheter da. Så de kommer til å ta kontakt med de som har meldt sin interesse da, for den nå I nærmeste tid, og forhåpentligvis kan starte byggingen der så fort være til etter, eller forholdet til etter
0: da. Ja, for det interessenter som har meldt seg på da, for å kjøpe.
1: Ja, det har jo vært en prosess der de har synt litt skisse på hva de kunne tenkt seg å bygge her I Osterdalen da, og da det to siffre antall som har meldt seg I interesse da.
0: Jaha, ja, men det høres da lovende ut.
1: Absolutt, så jeg har noe tro på at vi kanskje må bygge flere firemannsboliger.
0: Ja, ja, ja. Nei, for jeg kan jo ha en spørsmål før noen andre. Nå når jeg snakker om skole og ja, du har noe høyt etter det, så det mer at vi får folk til å flytte til og formere seg.
1: Ja, absolutt. ja. Og det var jo et av de spørsmålene på en måte hva folk savnet I dalen, så var det jo kanskje flere tilflyttere og sånt, men Det viktigaste jag följde med fick ut av kvällen var egentligen att de allra flesta följde det var fryktligt enkelt att ramsa upp allt som var bra med Österdalen. Och det var inte så många som kom på så fryktligt mycket som manglade I Österdalen. Så det visar väl kanske lite att det är viktigt att ta vara på det vi har. För vi har fryktligt mycket bra I Österdalen, men det är ju alltid något ønske om å komme kunne hatt mer av, kanskje.
0: Ja. Ja, nei, men jeg sitter nå, det slik oppramsninger, så det voldsomt mye de ramser opp seg bra det å komme seg ut I terreng I alle retninger og gå ture I alle retninger og vege opp I fjellet. Så det blir jo reknet opp ofte.
1: Ja.
0: Det blir det. Men så har vi da noe fundament så alt mer eller mindre kviler på. Vi må ha butikker, vi må ha hoteller, vi må ha skolen, bredsenter, campingplasser, alt dette der. Det krever bare fastboende, og det må kreve noen tilreisende som bruker det.
1: Ja. Ja, og det var jo et flott, vi hadde jo et flott innslag fra de nye buafolket, som vi kaller det.
0: Ja.
1: Så de presenterte jo litt prosessen deres med å komme til dalen og at hvordan de besluttet det, og hele prosessen med å overta en butikk, og hvordan de tenker videre, og hva de avhengige av, og de jo avhengige av alle oss som bor her, at vi faktisk handler hjemme, og det jo, kommer jo inn på det at vi må ta vare på det vi har. Vi har en butikk nå, og møsse med den, så blir det ikke enkelt å få den tilbake til, så den viktig å ta vare på, og den her.
0: Ja.
1: Og alle ramser jo opp til det at det var utrolig viktig å ha den bui og hotellet og Breumsenter og campingen og skolen og bassenget, ikke minst.
0: Ja, ikke minst det, ja.
1: Nå ble det jo nevnt ganske mange ganger fremme det bassenget, at det var viktig å ta vare på. Så det kan hende vært litt påvirket av at ordføreren var her, men det var greit han fikk høre det han da.
0: Ja, det kunne han høre det, ja. Det kunne med seg.
1: Han fikk det med seg, så Og han var jo fremme og svaret på spørsmål fra salen, og da åpnet han på en måte jeg med å stille spørsmål om både skolen og bassenget, så kanskje I og med at det var litt diskusjon rundt Solvorn og skole, hele skolereformen om Jostral skole var trua, og det sa han voldsomt bestemt at det var han ikke.
0: Nei, jeg tror ikke han det, og spesielt hvis vi får folk I Fåberg så förmära sig så blir det värre att lägga ner.
1: Ja då, det är ju det, absolut. Det är långt till gott.
0: Långt till gott, så långt.
1: Och så var han ju lite mer, kanske inte så konkret med bassänger, för där, det är ju ett kostnadsspörsmål med bassänger. De vill veta hur mycket det kostar och ta vare på det. Och det må man ju respektera att vi kan inte hålla det vid like eller hålla det I livet till en kort pris.
0: Nei da, det vel noe med det at det var ikke all evighet.
1: Nei, nei. Når det
0: ser med mange stater, det må ta alt, og det koster en del, så det vi vel klar over. Men vi ønsker noe i hvert fall å ha det.
1: Absolutt, og ja. Vi brukte det jo nå i helgen, og det utrolig fint, og det utrolig mye bruk, så ja. Det håper vi at vi behelder.
0: Ja, det får vi håpe. Men så var det noen andre ting som bygdelaget var inn på. Og det jo når her gangvegen over brua og opp mot byggefeltet skal det komme enda mer hus, så en litt trangere enn vegen opp gjennom. Hva det jo en arealplan eller noe, men det ikke noe bevegelse i den nå, eller hva det?
1: Nei, det ligger jo inn arealt gangveg, men det ikke noe konkret framlegg om det. Så jo det en sentrumsplan som omhandler mer ned rundt butikken og slik, og det ble jo presentert litt med en ny utgave av butikk, va? Eller at det skal rives litt der og bygges på, og så det blir jo litt forandring der i den del 2 av sentrumsplanen.
0: Akkurat, så den aktiv og vi på gang på en vis den?
1: Ja, det den. Så den skjer nok, men det vel bare spørsmål om tid.
0: Ja. Et annet sak som også har vært oppe i siste 30-40 år, det nå en bru over bort til Espo i forbindelse med hyttefelt og bort der, men det en sak som søver, eller det jo...
1: Ja, og ikke lagt på is, men det jo et stort prosjekt.
0: Ja, ja, det klart det det.
1: Men bygdelaget holder litt i den fortsatt.
0: Ja.
1: Og vi prøver jo å se litt større på den på en måte med en gangveg... med litt flere delstrekninger da, der vi har fokusert å få en tursti fra byggefeltet på Gjære og fram mot Breheim-senteret da, for å knyte sammen de to områdene først, og så håper vi at vi kan få til noe over elv der. Men det en stor elv som skal krysses.
0: Ja, og det bra i.
1: Ja, det kjenner du til
0: det
1: også.
0: Kjenner til det, og det mye vatten som skal gjøre noe av og til, så ja, det er ikke bare å bære. Nei, nei, men det hadde vært nevnt lenge, og da får vi se hva som skjer med det.
1: Ja.
0: Ja, nå har vi vært gjennom en hel del. Er det noe mer du husker på som var nevnt, og som vi kunne ha tatt med?
1: Nei, jeg tror ikke det var så mye. Det var noe utrolig trivelig helg i alle fall, denne som var, og jeg fikk noen flere for spørsmål om at dette her måtte vi gjøre oftere, egentlig. Så.
0: Ja. Nei, bare det å komme sammen og prate slik og utveksle meninger og ideer, det klart, det har mye for seg.
1: Ja, absolutt. Og det var ikke bare på den kvelden med idemildring, det kom mye gode innlegg, så det var hele helgen.
0: Ja, det rekner jeg med. Og spesielt det nye som kommer, at de får være med og mene noe om det som skal si, det er jo voldsomt fint.
1: Ja. Og så kom det faktisk litt familie ifra utenfor Jostedalen også.
0: Ja, gjør det.
1: Og de setter jo stor pris på tilbudet vi hadde her, og at de ville bruke det mer også. Det er kjekt.
0: Ja, men da tror jeg vi stopper her nå, og så er det noe som skjer, så finner jeg at det er ikke problemet med det.
1: Det er bare å komme til. Ja.
0: Men du må få et musikkønskjøl, slik som alle får når jeg prater med radioen.
1: Ja, nei, da kunne jeg ha tenkt meg å hørt en låt av Odd Nordstoga.
0: Mm-hmm.
1: Ikke noe spesiell låt, men jeg liker noen årsdager, så du kan finne en av han.
0: Ja, vi skal finne en. Han har mange han som vi skal finne en treffende.
1: Ja,
0: flott. Takk for praten.
1: Takk for meg.

0: Da er vi kommet frem til den siste sendingen som vi har plukket fra i denne vekas sommersending. Og da er den 22. februar i år at dette gikk på luftig. Og Jon, der kjenner du vel godt din konso er programleder?
1: Ja, det gjør jeg. Det Jorunn Grete Ugulen, Mia Alme og meg, Jon Havland.
2: Og har fått Oddbjørn Strand på telefon. Han prosjektleder i Statnett. Velkommen til deg.
3: Takk for det.
2: Det driver med noen voldsomme utbygging inn i Fortun. Det er kommet godt i gang med era nye transformatorstasjon. Hvor tid startet de opp?
3: Vi startet opp litt etter påske. Det var vel egentlig i juni, og vi startet selv med mobiliseringen der.
2: Ja. Hvorfor bygger du nye?
3: Det fordi at den eksisterende stasjonen den gammel og trang, og det ikke mulig, det ikke plass til å utvide den på den eksisterende plassen. Og for å få større kapasitet til blant annet Hydro, så må vi rett og slett bygge en ny stasjon.
2: Kesto, hvordan blir den liggende i forhold til den gamle?
3: Den ligger på en liten høgde som heter Jamnene, rett på andre siden av elva.
2: Hva skjer med den gamle da? Skal den rives, eller?
3: Den skal rives, og det området der to transformatorene står i dag, det skal dykkes opp igjen til dykk og mark bare.
2: Hva vil den nye omfatte?
3: Den nye stasjonen omfatter to transformatorer. Det startet egentlig med at vi bygger en ny bru over Fortunselva, og ny adkomstvei opp til det nye stasjonsområdet. Og så der oppe skal vi da bygge to transformatorsjakter, og et kontrollhus og et garasje eller lager. Det vel i hovedtrekk det, og så skal da selvfølgelig et ledningsfelt for tilkobling av den 300 kV som går vestover.
2: Hvordan blir den bygget med tanke på fremtiden?
3: Den blir laget sånn at vi har plass til et nytt, altså vi setter plass til et nytt ledningsfelt, i tilfelle kommer en ny kraftledning, og en ny transformator i tillegg til de to.
2: Du nevnte nye bru. Hvor stor må den bli med tanke på transformatortransporten?
3: Ja, det blir en skikkelig solid bru, ja. Den transformatortransporten, den vil nå typisk bestå av selve transformatoren i et oppheng som henger på to vogner. Og to trekkvogner foran og en bak, typisk. Slik at det blir en transport på 75 meter og nesten 400 tonn.
2: Oi, det er ikke småtteri.
3: Nei, det er store transporter.
2: For å komme i gang med et så stort prosjekt så inn i Fortun, hvor mye førearbeid trengs da?
3: Ja, det er ganske, det tar lang tid ifra vi starter å definere omfanget. Så er det ganske mange faser vi skal gjennom, inkludert konsesjonssøknad til NVE. Så skal de behandle saken, og så får vi svar, og så skal vi lage en detaljplan som beskriver i større grad hvordan vi skal gjennomføre prosjektet. Og den prosessen, helt ifra starten, den tar det gjerne. I alle fall da er det 10 år da fra vi startet å tenke på det til vi kan sette det i drift.
2: Såpass, ja. Når det er forarbeid, da er det gjerne både med grunneiere og skogrydding, og det er mange ting som kommer inn da.
3: Ja, det er det. Vi inngår, i størst mulig grad vil vi inngå avtale med grunneierne i forkant, helst før vi søker konsesjon, men det er ikke alltid så lett å få til.
2: Brakkeriggen, hvor mange blir hverandre der?
3: I startfasen så er det fra vår side en byggleder typisk som er til stede. Og så har da entreprenøren en egen brakkerigg ved siden av, som han har sitt team. Jeg tenker at det er sånn mellom 10 og 15 personer i aktivitet nå i grunnarbeidsperioden. Og så vil det vel bli litt mer når vi begynner på bygging av kontrollhus og transformatorsjakt og alt det som skal skje oppe på tomta.
2: Du nevnte Jamnene. Det blir nytt navn. Hvorfor blir det nytt navn?
3: Ja, vi hade hopp om att vi kunde gjenbruke Fortun-navnet, men det fick vi inte lov till av NVE rett og slett.
2: Ja vel.
3: For det var opptatt.
2: Ja, selv om det blir
3: det blir liggende bare 500 meter, 300 meter ifra den gamle stasjonen.
2: Ja.
3: Og det nå i Fortun. Så, nei, navnet kommer ifra den høgda som stasjonen nå blir liggende oppå.
2: Ja.
3: Som heter Jamnena.
2: Men hvor langt det kommet nå da?
3: Nå vi nesten ferdig med brua og begynte å jobbe med veien oppover og så holdt vi på å sprenge ut og grave ut der stasjonen skal ligge og bygge opp den fyllingen som delvis ligger litt under stasjonen der.
2: Har det gått etter plan så langt?
3: Ja, litt forsinket så har vi nok hatt dessverre, men vi i rute til driftsettelse som planlagt, ja.
2: Ja. Har det vært noen ekstra utfordringer nå i sånn langvarige kuldeperiode?
3: Ja, blant annet så påvirker det litt betongarbeidet. Vi ønsker ikke å bruke pumpebil akkurat når det på det aller kaldeste. Da kan betongen i verste fall stivne i røra. Så vi har vel utsatt et par av de siste støypingene. Men i det store hele så er det gått veldig fint.
2: Jeg ser her, når man kjører nå på veien inn i her, så er det kolossalt mange lastebiler, både med og uten hengere, som kjører masse. Men jeg møter jo biler som kjører masse ifra også. Er det ifra kraftstasjonen der inne? Eller området?
3: Vi må kjøre ut litt masse fra stasjonsområdet. Sånn masse som vi ikke kan bruke, også alle jordmassene som vi skal ta vare på til tilordningen til slutt. Det har vi lagret litt lenger ned i dalen.
2: Mm.
3: Og så har vi stort behov for å kjøre til sprengstein. Det er det mangelvare inne i Fortun. Det fjellet der er ikke det helt beste.
2: Nei.
3: Så vi ser ut som vi må hente en god stein helt ute fra Kaupanger.
2: Kan du si noe om kostnaden med dette prosjektet?
3: Ja, det blir nå som alle våre stasjoner ganske kostbart. Så vi snakker om en plass mellom 500 og 800 millioner kroner.
2: Oi. Er det slik så er på papir som er sagt, eller blir det øke? Jeg har inntrykk av at de fleste prosjekter øker med større omfang.
3: Ja, vi så en veldig stor prisøkning etter koronaen og krigen i Ukraina startet. Så etter det så har vel prisnivået nesten dublet seg, jamt over på de anleggene vi bygger. Så det er en ganske kraftig prisvekst, som vi merker, ja.
2: Hva tid har forventet å stå ferdig?
3: Det regner vi med at vi skal sette i drift på høsten i 2028.
2: Gamle Fortun kraftstasjon, den var jo på slutten av 50-tallet, den kom i stand. Hvordan er det noe som kan brukes om at, eller?
3: Ja, det er det. Vi skal bruke om igjen den ene transformatoren som står der. Den som var satt i drift tidlig på 2000-tallet. Den skal vi rehabilitere og frakte opp til den nye stasjonen. Og så er det litt annet utstyr som delvis blir solgt til Hydro, og delvis til Sogne Kraft, faktisk. En spole som de skal bruke om igjen i sitt anlegg i Offerdal. Masse transporten er selvfølgelig et tema som blir ganske, på en måte, inngripende i forhold til folk flest, som de vil merke.
2: Har du talt på hvor mange lastebiler som er i sving der inne?
3: Ja, for i blikket så er det vel rundt 15 lastebiler som går i skytteltrafikk. Og tanken er at de skal kjøre inn større sånn 3000, altså mellom 1500 og 3000 lass, avhengig av om det er enkelt bil eller med henger.
2: Har det bytt på noen utfordringer med så mye transport mellom så store biler? Det er jo smalt, jeg tenker bare på fra Luster og innover. Til Fortun.
3: Ja, vi har ikke hatt noen problemer så langt, men vi må ta hensyn til både bobiltrafikk og til turistskipanløp.
2: Ja.
3: Og vi har avtalt med kommunen at de dagene det er turistskipanløp, da skal vi ikke ha masse transport. Så då stoppar vi upp. Men mobiltransporten vill selvfølgelig förhindra eller sinka lastbilarna lite när de måste upp på möteplats hela tiden.
2: Du ska få välja dig i önskeplata.
3: Ja, jag kan gärna höra när himlen faller ner, det var en Grete Preus. Ser det vinter nu?
2: Då säger jag tusen tack för praten.
3: Tack så mycket.
2: Lycka till vi med arbetet där inne.

0: Det var Anne-Grete Preuss med Når himlen faller ned. Nå skal vi over til noe så en del lustringer sitter og venter på. Det den vanlige utflyttet lustringen.
1: Alle med sogninger, vi eier noe kjekt.

0: Det var Vamp med en liten fuggel, og før da så hører det utflyttet lustring, da var han Einar Halvegg ifra Luster. Så det kveldens nattgjest. Vær så god. Vidar Åsen, du driver Kvitabu i Solvården, og under årets sognafest så ble Kvitabu i kåret til smaken av sogn, årets mat- og drikkeoppleving. Gratulerer!
1: Jo, tusen takk for det. Det var stas det.
0: Ja, men først, det er sognafest. Hva går det ut på?
1: Nei, det er vel en ganske ny sak. Det begynte i fjor der de delte ut priser. I år var det 9 priser, jeg er ikke sikker på hvor mange det var i fjor, og det er ulike kategorier. Og da er det en kategori som heter Smaken av Sogn, og den var vi så heldige at vi vant i år.
0: Ja, en slik kåring, hva betyr det for deg og bedriften?
1: Det er nå en anerkjennelse av det vi driver på med, og så betyr det at du får motivasjon til å drive videre. Fordi først og fremst er det rett og slett veldig motivasjonsskapende. Det er det viktigste.
0: Vi skal komme attende til Kvitabu, men hvem er han Vidar Åsen? Du er ikke fra Solvaren. Hva kommer du fra?
1: Nei, han er ikke fra Solvån. Han er en sunnmøring som kom ned til Sogndal i 82, og siden ble jeg værende der nede, og da ser det slutt.
0: Hva som gjorde det at du ble sogning da?
1: Ja, det var vel egentlig to ting. Jeg hadde en utdanning på høgskolen som het akvakultur. Så lå mitt hjerte nær den tida, og så hadde jeg tenkt å prøve å bli fotballspiller. Så det var to ting som trakk meg til Sogndal. Det var utdanning og fotball.
0: Ja. Fortell om fotball, karrieren der.
1: Ja, da, nei, det var en veldig kjekk tid det.

var sista inslaget vi har fra denne vekas utvalgte. Men frykt ikke, for nå kommer enten en time med country-teamen med Jorunn Grete Ugull, eller så starter dette tre timers programmet om mat igjen.

0: Da har jeg fått besøk av min nattgjest i kveld. Hun heter Vigdis Havelen Hatlevold. Hun gardbruker på Havelå, på garden til onkel til morsi, han Anders Havelen. Vigdis, velkommen til oss.
1: Jo, takk for det.
0: Da jeg skrev på arket mitt når jeg liksom skulle skrive det viktigste, det var du er bonde, du er unge, men du startet voldsomt tidlig.
1: Ja, kan hende da. I hvert fall nå til dags er det vel, tidligere enn de fleste.
0: Hvor tid begynte du å bli selvstendig på mange måter?
1: Nei, da, jeg tror de rundt meg vil nok si at det startet ganske tidlig. I veldig ung alder.
0: Jaha. Hvor tid er det da? Er det 18 eller er det 10?
1: Nei, Sigge, jeg har nå alltid vært ganske bestemt og visst hva jeg vil og vært ganske tydelig på hva jeg vil.
0: Ja, for når jeg sier du er bonde, så er det mye annet enn det også, men dette med landbruk og dyr, da har vært viktig lenge, virker det som.
1: Ja, det har det.
0: Men du har jo ikke noe bakgrunn, du har ikke mor eller far som er voldsomt opptekende av dyr, eller?
1: Nei, mamma var jo et mødloledd på gården da. Så hun, mødlo meg og Anders, så hadde jo hun den i noen år, og hun var jo, har jo støtt vært med han og hjelpt på garden, som har jo gjort til at jeg også har jo vært med i lag med mine søsken og hjelpt til på garden da. Og hun har jo landbruksbakgrunn der, med agronomutdanning da.
0: Men hest da, da, du er jo hesteekspert på en måte.
1: Ja, det er nå alt etter så, men da også, jeg kan vel skulde på mamma før også. For det var nå hos, så kjøpte de første ridetimen en gang for veldig mange år siden. Og etter det så har hun egentlig bare badlet på seg.
0: Og hva er det nå da?
1: Nei, det har nå endt i at jeg sitter nå på Havudla med flere hester og avler opp mine egne hester.
0: Betyr det at du... Selehester også, altså?
1: Ja, det gjør jeg også.
0: Er det butikk eller hobby?
1: Hobby.
0: Det virker ikke så at du blir rik ut av det.
1: Nei, da blir han ikke.
0: Men hva bruker du hesten til da?
1: Nei, det er noe avl først og fremst, og i tillegg så bruker du litt på skogen for å trekke fram tømmer og til så er det viktig for garden ellers da, både for beiting og holde nede beite og gras og skog.
0: Trekker fram tømmer. Det høres litt merkelig ut når det at jeg sitter og snakker med en unge jenta.
1: Ja, men det er nå en del av gardslivet da også. Kanskje ikke så aktuelt nå etter dags lenger, men når en først har hester på garden, så er det fint å kunne bruke det til slekting også.
0: Men det er jo litt alvor i denne gardsdriften, og folk som seriøsitet, fordi at det er grunnen til at jeg fant deg, som jeg sagt, eller at jeg kom på at det skulle jeg snakke med, det er at du annonserer at du selger storfekjøtt, og du er litt spesiell i dette faget, og du har funnet din egen vei der også.
1: Ja, jeg har jo egentlig, det kan jo ikke bare være hester på garden, så jeg må nå ha noe produksjon der også, og da er jo da saus å ha vært på garden før da, og noe storfe, men jeg valgte å legge om drift i da, og satsa mer på storfe og ammekyr og kjøttproduksjon.
0: Og storfe kan være så mangt, men du har jo et navn som ikke har hørt så mye om der også.
1: Ja, av rasen så landet jo jeg på tiroler da.
0: Og hva er det for noe?
1: Det er noen graue kyr, egentlig, som er blanding, altså det er noe både brukt til både melk og kjøtt, men her i Norge så er det noe hovedsakelig kjøttproduksjon da.
0: Og hvorfor skal du bruke akkurat den typen da?
1: I grunnen til at jeg landet på den rasen var noe mye på grunn av lynne, og skulle nå ha gode kalvinger og fruktbarhet og en relativt lett rase da, så passet det godt til det jeg så etter.
0: Og hva tenker du deg fremover da? Har du tenkt å drive gar til til du ikke kan mer?
1: Ja, forløpig så er det noe da, ser jeg tanken. Jeg tykker jo, det er noe alltid til hva politikken sier fremover også, da, og hva drivverdig det er, men slik som det er i dag, så er det slik jeg ønsker å drive frem.
0: Vi må nett innom akkurat at det er med kjøtet, og du selger beistet dine i småbeta, så å si. Fortell litt om dette der, og du har en liten bus du selger deg fra.
1: Ja, jeg prøvde jo her for halvannet år siden, for jeg sendte jo vanligvis dyr til Nortura på slakt der, men da valgte jeg å ta det i retur da, ferdig vakuumpakka, og ja, for å selge det stykkevis da, og da var jo en voldsomt stor suksess. Så da har jeg valgt å gjøre det flere ganger da, og nå før jul så leverte jeg et nytt dyr og tok i retur, og da tenkte jeg at det hadde noe fint å få til en måte som gjør det litt enklere, og at andre kan kjøpe av meg da, uten å måtte avtale henting og tid og slike ting, og da lagde jeg til bu ned for vegen da, med et fint skilt over oppkallet etter Anders da, så der står det Anders bu i.
0: Men hva løsning går da? Det er jo greit å ha disse små buene med noen sultetøyglas i, men dette var jo større verdier.
1: Ja, det har jo, altså det baserer jo seg på ærlighet og tillit da, på de som kjører forbi sånn sett, men foreløpig så er det noe ingenting svinn, men det har jo heller ikke vært en sånn alt for stor suksess i forhold til salg heller da, men det kan jo kanskje skyldes mye med at jeg har jo ikke annonsert det så mye, og heller ikke tydelig nok skilt i en lag.
0: Men er det denne måten du vil tjene peng på garen, at du selger ditt eget kjøtt?
1: Det er jo mye av inntekt på garen, og en tjener jo mer på å selge kjøtet direkte på den måten enn at det går gjennom mange andre ledd. Det gjør det, men det krever jo også en hel del mer om meg da.
0: Fortell hva det er du har forskjellige ting.
1: Nei, det er noe egentlig hele spekteret fra kjøttdeig og sosekjøtt til indre filet og de mest eksklusive biffene, egentlig. Det er noe bredt utvalg.
0: Og den som ikke vil kjøpe på Anders bu i de, hvordan kan de gjøre? Kan de ta kontakt med deg også?
1: Det kan de absolutt gjøre. Det er noe bare å ta kontakt, og så en av de jeg har gjort det før Anders bu kom, da tok noen folk kontakt, og så fant vi en måte å få levert det på.
0: Og du har tjent ut av siste slakt en dag?
1: Det har jeg. Det er bra at det, men det er noen enkelte deler jeg begynner å minske på.
0: Men Vigdis, du har et liv utenfor garden nå. Du er både i arbeid og under utdanning. Fortell litt om det.
1: Ja, jeg er nå i dag, så jeg jobber nå inn på Skjolden da, på oppvekstsenteret der, og har en lærerstilling der inne da, noe jeg trives veldig godt med. Og i tillegg så studerer jeg PPU Yra ute i Sogndal på deltid.
0: Da må du si hva er for noe.
1: Nei, det er jo altså en pedagogisk utdanning da, for å bli lærer.
0: Så du, det er lærer som skal bli inntekt i det?
1: Ja, det blir nok helst det jeg må satse på mest utenfor garen i hvert fall. Kan ikke basere meg kun på inntekt i på garen.
0: Men gassdrift, da vil du driver med uansett.
1: Ja, må ha noe å gjøre på om dagen.
0: Ja, men da tror jeg da at jeg sier takk for at du ville stikke inn om og fortelle litt om deg, jeg. Og så er det jo ofte da at om jeg har en gjest i studio, så får de lov å fortelle hva slags sceneteppe vi skal ha i mødlo innslag i her, altså hva melodi som skal komme nå. Du har vel noen favoritter du også?
1: Jeg har mange favoritter, men jeg tenkte Dans, dans, dans med Odd Nordstoga passer fint, for det er en av mine favoritter når jeg styrer på inn på Havetla.
0: Vigdis Havelen Hattevold, mange takk for at du ville være med oss i kveld.
1: Takk.

0: tycker du?
1: Det är alltid...
2: Och så har jag fått ordföraren i studio. Först ordförar avstämning är nog stickåret. Det har varit lite mera surr eller ordföraren ungste sig i sista kommunstyret, men kan väl egentligen skulda allt på sig själv. Är det på 10 med lite övning på förhand?
3: Ja, det kan du godt si. Ja, du har helt rätt. Det var, jeg kan ikke skylle på noen andre. Det er møteleier som skal ha orden i sysaken. Og jeg prøvde jo veldig akkurat den saken som ble tull med, eller krøll med avstemningen, så mente jeg at egentlig, der var alle faktisk enige, så jeg oppfordret jo intenst til at man skulle ha litt redaksjonelt arbeid for å liksom få en setning som hele kommunestyret kunne stå bak. For det er liksom litt av disse jobben, altså ordfører, å prøve å sy sammen det som man oppfatter alle er enige om. Men så gikk jo ikke det da, så var det jo... Og i den prosessen der, så mistet jeg litt syn av hva det var som egentlig var forslagene, sånn at da ble det krøll med både hvilke tegn som skulle vises, og så er det jo vanlig at det flertallet skal bare, det man antar blir flertallet, da skal behage holde seg ro, og de som er imot, de man antar imot da, skal vise det med stemmetegn. Og der ble det jo, og det var jo ikke, for å si det sånn, kommunestyret var jo ikke særlig erbødige i måten de reagerte på, for autoriteten til ordføreren ble tratt i tvil umiddelbart, så det var ingen fare for at man ikke fikk beskjed.
2: Men det var vel en god grunn til det?
3: Det var en god grunn, så det var helt i orden, og vi fikk

0: sagt litt til pressa da, og så ventet til det var over, men men det har en kinkig sak hatt i kommunestyret, nei, og ikke minst i formannskapet, men vær så god, ordfører.
1: Ja, det ingen, det jo noe som alle skjønner. Dette her er aldri kjekt. Og det som på en måte blir det fortvilende i sånne saker, og jeg tror det at veldig mange kjenner på det, sant, det at du får denne avveiningen av, sant, du har det menneskelige i det, for det jo folk som involvert her, det noen som ikke har det bra, som ikke har det sånn som de skal ha det på arbeidsplassen, og så har du på en måte det objektive i saken, da, sant, har det skjedd noe galt? Er det et lovbrud? Er det noen ting som krever politisk inngripen, sant? Og så skal disse to veies opp. På den ene siden så skal man jo ikke la på en måte det menneskelige påvirke det objektive for mye, men samtidig så skal jo ikke det objektive skygge for det menneskelige, sant? Sånn at det er på en måte den litt sånn kinkige balansegangen vi står i når formannskapet skal tre sammen og behandle sånn en varslingssak, da, sånn som det kommer opp her. Og så har jo alle de fleste kunnet lese i de to avisene som dekker vårt område, at det på en måte formannskapet er tydelig i sin sak. Det vedtaket som først ble fattet 28. januar, det står seg. Og så vet jeg at veldig mange, og sikkert illustrer også, klør seg litt i hodet og tenker, hva er verden? Hører man ikke på varslere? Er det sånn at man på en måte, de små i systemet, de maktesløse mot de som er høyere opp og sånn? Og til det så vil jeg bare si at en sånn sak er på en måte ikke egnet ute i det offentlige rom, for her er for mye informasjon som man ikke kan gå ut med, sånn at balansen vil aldri kunne bli på en måte presentert, og da blir det vanskelig, og da får du på en måte den type litt sånn ensidige kommentarer som man ser i på sosiale medier eller på avisene sine nettsaker, sånn, så ser man at veldig mange er veldig skråsikre og mener det ene eller andre, men sannheten er jo det at det er jo kun formannskapet som har det fulle bildet, og der var man helt enig, og det var samrøstes vedtak.
0: Mm. Men du sier at her er ikke det noe ulovlig som er gjort, men leiere kan vel gjøre mye dumt så politiet ikke har noe med å gjøre?
1: Det er helt rett, og det er jo også på en måte en del av det videre arbeidet da, at selv om varslingen som sådan ikke får en konsekvens politisk, så betyr jo ikke det at ikke der er et problem som skal løses. Det politikerne har sagt er at dette problemet, det må løses i organisasjonen, og organisasjonen, den er på en måte kommunedirektøren sin, ikke på en måte, den tilhører han helt og holdent, og politikerne forventer at han løser et hvert problem med de virkemidler som han har til rådighet i organisasjonen. Og så i det ligger jo selvfølgelig også det å sørge for at folk er fornøyd på jobb, selv om de måtte være uenige i det som skjer. Altså det å være uenig, det er veldig vanlig i både norsk arbeidsliv og i politikk, og sånn skal det være, det er lov å være uenig, men det skal på en måte håndteres i organisasjonen, og det har man jo ikke lykkes med her, så vi som politikere, vi har tillit til at dette her vil få litt større fokus og få en bedre fremdrift nå i tiden som kommer da.
0: Men du er nå ordfører og er på jobb og huset hver dag. Vil du se ut at ting forandrer seg, og at vil du rapportere til undersåttene i kommunestyret eller i formannskapet om fremdrift i saken?
1: Ja, jeg tror det at alle forstår det, at som den eneste på en måte politiske representanten som er til stede hele tiden, det er ordføreren sin jobb, at man er jo ombudsmann nå for alle, og det betyr at det er avgjørende for meg å på en måte se til at de prosessene som man forventer, at de faktisk er der, og på en måte kunne gi et tidligere signal hvis man ser at her er det andre ting som oppgjør, sånn at man på en måte kan komme raskere i inngrep da, hvis det skulle være noen ting. Men så situasjonen er akkurat nå, så har formannskapet et veldig, veldig godt bilde og oversikt over hva som har vært problemet, og vi er helt sikre på at dette her lar seg løse i organisasjonen, og føler oss trygge på det, både for de menneskene som jobber der, men også selvfølgelig viktigst for Lystad kommune. Og så har det jo vært veldig viktig for meg da, som ordfører også, og det veldig mange på rådhuset og ellers i kommunen som har tatt kontakt med meg og gitt veldig tydelige tilbakemeldinger på at det må ikke bli dannet et bilde av at det noe fryktkultur, eller at noen redd, altså at veldig mange går rundt og redde for å gå på jobb i kommunen. De aller, aller fleste har glede av den arbeidsplassen de har i lyst til kommunen, om det er på rådhus eller andre plasser, og trives godt der. Og så vil det jo være sånn at enkelte ikke finner seg til rette og har en problemstilling de står i, og det skal vi ta på alvor, men det hører på en måte hjemme i organisasjonen. Og jeg er jo veldig på en måte kritisk til at sånt kommer ut i media, men samtidig så er det ikke sånn at vi har noe å skjule, men jeg synes det er dumt for de involverte. Både den som varsler og den som blir varslet på og får omdømme til kommunen, så blir det fryktelig dumt, fordi at man får ikke, vi har ikke mulighet til å imøtegå det som blir sagt. Vi kan ikke gi et fullt bilde, og vi kan ikke på en måte få gjort den jobben med å ivareta folkene når man på en måte, når det på en måte havner ut i det offentlige. Da er på en måte fortroligheten vekk også, og det er veldig dumt.
0: Vi skal videre til en annen sak, så ikke har den helt store framdriften. Skolesak.
1: Ja.
0: Det var så modig å ville legge ned skolen i Solvorn, og jeg vil nå si at det fant på en unnskyldning til å utsette sak, jeg, og nå skal jeg se på, ja, hele skolemønstret, eller hva det skal. Tror du da at det blir noe enklere neste gang?
1: Nei, jeg tror ikke det blir noe enkelt neste gang i det hele tatt. Det der er en veldig vanskelig sak, også. Politisk spesielt, men grunnen til at man ba om mer informasjon, du har nok rett i at det, ja, helt klart var det et element av det at dette turde man ikke ta stilling til på den dagen hvor den saken var oppe. Rett og slett fordi at flere følte seg litt usikre på om man hadde det fulle bildet. Vet vi nok? Og det var ikke fordi at den saken i seg selv var mangelfullt fremstilt, for den var veldig godt belyst, vil jeg si. Men for at man skal være trygg på å være for eller imot tilrådingen, så ønsker da et flertall i formannskapet, at, og til slutt av hele formannskapet, at man på en måte ville se på, ja, hvordan er nå på en måte, en liten sånn tilstandsrapport da, rundt omkring, altså hvordan går dette her, hva er på en måte utfordringen rundt omkring, sånn at man på en måte får sammenstilt disse her disse oppfølgssenterne, og så vil man jo gjerne ha spisset på en måte problemstillingen kanskje, ok, hva er det som gjør at tilrådingen tipper tungt mot at det skal slå sammen med Hafslo i Solvorn, hvorfor er det sånn? Så tror jeg mange kan kanskje gjette seg til hvorfor, hvordan den kommer til å se ut, men den var på en måte ikke, den lå ikke helt tydelig i tilrådingen, og det var det mange som reagerte på. Men så er det jo ikke sånn heller at politikerne på en måte legger ordene i munnen på de som skriver tilrådingen eller til kommunedirektøren og sånn at, men det er klart at vi var ganske tydelige her på at vi ønsker å få den spisset sånn at vi vet helt tydelig hva administrasjonen går for.
0: Jeg har hatt han, Jonny Gjerde, inn i studio her før i dag, og han var jo med på, eller han var leier for en slik mellomvelsen komité som skulle utgreie dette her eller, for 25 år siden, og ja, han ble jo ikke natt igjen så med svarte perene. Han da også skulle, fikk beskjed om å spare så mye penger på skuldbudsjettet at han var nødt til å legge ned noe, og da ble det ikke noe sparing der, for det ble ikke nedlagt heller.
1: Nei, og det er klart at, og dette er jo, altså, alle vi som bor i Luster er jo, jeg tror det i hvert fall de fleste er veldig bevisst på og stolte av kanskje den strukturen vi har med at vi har hatt disse tilbudene ute i, vi må si de fleste grendelag da, selv om det ikke alle grender seg av hver sin skole nå lenger, så er det jo, så har vi jo, er vi jo i en helt unik posisjon i landet, vi, det er ingen som har så mange skoler som Luster opp mot folketall. Så den er noe grei, men, og det er ingen grunn til, Jeg tror ikke politikerne nå mener, nå skal jeg være forsiktig med å synse noen ting om hva andre i formannskapet eller, eller kommunestyret mener, men jeg oppfatter ikke at det er noe, at folk er i tvil om den generelle skolestrukturen. Men det er klart det at Solvorn, det er noe spesielt ved at de ligger ikke usentralt til i kommunen vår. Det ligger på en måte midt i kommunen med veldig nærhet til Hafslo, til Sogndal, til Gaupne, på en helt annen måte enn de andre grendene som på en måte har oppvekstsenter da. Og derfor så er det på en måte, det er de avstandselementet som gjør at man i det hele tatt er inne og ser her. På om det på en måte er på tide å tenke tanken og slå sammen Solvorn og Hafslo. Og det har jeg også vært ærlig på, at for meg så veier jo avstand tungt. Det er forferdelig langt til Veitastrand, og det er forferdelig langt til Jostedalen. Og det er forsåret også langt fra Fortun til Gaupne. Og i hvert fall fra sørsiden til Gaupne. Sånn at det er klart at der ligger det noen ting, men det er ikke langt ifra Solvorn til Hafslo. Så det er klart at det er på en måte det som, vi kan kalle det en slags elefant i rommet da. Men jeg tenker at vi skal ha en skikkelig debatt om dette her. Vi skal snakke om det er, trenger vi gjøre det fordi at økonomi, har det på en måte vokst opp til å bli en større sak enn det vi trodde det før? Er det fordi at vi mener at det er for ungene sin beste, at vi tenker at når skolen er så liten, og den er så nærmt Hafslo, så er det naturlig å stå i sammen? Eller er det andre ting som skal være tyngre? Og vi vet hva det er for noe, sånn at dette med identitetsbygging i bygden, det at man har skolen som et fellespunkt i både 17. mai, og kulturøkter, og juleavslutninger, sånn. Alle vet at disse tingene har noe å si. Så det har jeg veldig stor forståelse for. Så får vi se hvor debatten går. Men jeg har ingen... Det er ikke sånn at jeg sitter bort på ordførerkontoret og tenker at ja, nå er det så mange stemmer for og så mange stemmer mot hele tiden. Men det er klart at jeg merker meg at det er ganske mange politikere som ikke har bestemt seg.
0: Og det er vel svært sjelden at kommunestyret, hverken her eller der... Er ivrige på å gjøre vedtak, så det er motstand mot blant de der gjelder.
1: Selvfølgelig, og det er ingen som har lyst til å gjøre en ting. Det er på en måte å ta upopulære beslutninger, det er det jo ingen som liker, og ikke politikere heller, men til syvende og sist så er det jo på en måte det som ligger i rollen da. Om man er ordfører, eller man sitter i formannskap, eller man er kommunestyre, så er det jo på en måte det vi til, det er oppgaven vår. Og se på det store bildet og se det lille opp mot det store og hensyn ta begge deler. Og så får vi se, men det er klart, lett blir ikke dette her.
0: Når jeg har ordføreren i studio, og vi hadde kun to saker, så ikke har noe slags som vi kanskje ikke har to strek under her og nå, så kan jeg nå spørre deg, er det noe annet spennende du vil fortelle løsningen om?
1: Ja, noe spennende. Jeg kan jo si, vi har hatt et veldig bra møte med veimyndighetene hos fylket, siden sist vi pratet, tror jeg. Ja, det må det være. Og det var faktisk ganske konkret, for i det møtet så hadde jeg invitert inn en del yrkessjåfører, og de, altså Tide og en del som kjører for Fjordglass og forskjellige, som inn, pluss da selvfølgelig kommunen på eiendomsseksjonen, og da fylket selv med vår kommune, altså fylkeskontakt, og han som har vært i kommunestyret og informert om fylket, så er 55, han Otto Eikeseth. Og de kom veldig godt forberedt, alle de partene der, og mandatet, eller på en måte bestillingen til møte, var det, hva kan vi gjøre mens vi venter på disse pengene til fylkesvei 55 til Høyheimsvik, Nes, eller Nes-Høyheimsvik, har vi mulighet til å få løst noen penger i mellomtiden? Og det kan det se ut som. Jeg vil si at jeg er optimist på det. Er det mulig å få, litt som flåste sagt, pigget vekk noen knubber, gjort veien litt bredere noen steder, sånn at man kan passere to biler. Det er ganske små tiltak som skal til mange steder, det vet jo de som kjører den veien. Og da har man sett på strekningen helt ifra, egentlig fra Nes til Fortun. Og så har man hatt en liten sånn sidediskusjon om sørsideveien også. Den synes jeg var veldig bra, og det var litt sånn et godt eksempel på at man ser at hvis man på en måte holder dialogen gående, så selv om fylket har sagt det at her finnes det ingenting, så plutselig så finnes det noe likevel. Og det blir jeg litt glad for, for det er sånne små ting som kanskje selvfølgelig kommer til å koste noen penger, men i det store bildet ikke så mye, men jeg tror det kan bety mye for de av oss som ferdes langs den veien, at man kanskje kan få til noen mindre tiltak som gjør at i hvert fall trafikken om sommeren skal gå lettere, og at en del sånne usikre punkt blir tryggere da. Så det synes jeg er bra, og det er viktig å få frem at, og det skjer jo masse i denne kommunen.
0: Og nå foreligger det jo forslag til reguleringsplan, og så hvis den blir godkjent, og da blir han vel sikkert.
1: Den blir godkjent.
0: Ja. Da vet han jo hvor vegen skal gå hen.
1: Ja. Og det blir jo også veldig lett at på akkurat den delen av strekket, om det trengs noe akutt der nå, før det på en måte store prosjektet går i gang, så er det jo ferdig regulert. Så det burde være en... Men det er klart, alle her ser jo hva som skjer nå ute i Råberget, sant? Man har disse utglidningene av disse gamle murene, og det vel, jeg vet ikke om det er fjerde eller tredje gangen det nå er...
0: Og det er jo minst fjerde.
1: Ja, det er minst fjerde, jeg tror det kanskje. Og det er klart at det er akkurat det punktet der, men nå som vi har denne kjøvingen med den langvarige kulden nå, så vi har veldig mange murer innover hele Lustrafjorden som på en måte er i samme forfatning, sånn at det er feil å si at man skal være redd for å kjøre på veien, men vi kan plutselig oppleve at vi får en akutt veistenging, og at ting må gjøres på kort varsel. Og der har vi også hatt en dialog med fylket om at når det skjer, så må ikke det skje det som skjedde sist, at man på en måte utvider veien for å slippe trafikken forbi mens man fikser, og så skal det pinne og det smalnes inn igjen. For det blir jo folk rasende av. Det blir man jo, det er det ingen forståelse for. Så der ligger vi litt i forkant nå.
0: Siste sak i dag kom jeg på akkurat nå, for ja, det hadde jo i prinsippet en viktig sak til, og da er det har søkt fylket om å overta ferja i Solvorn Odnes, og da er jo for så vidt en enkel sak å sende et brev, men da det var spørt om massevis,
1: det var
0: også viktig, og da er jo da hva er realismen bak dette her, er det bare et brev eller er det noe som kan gi et positivt svar?
1: Nei, det er ikke bare et brev, det hadde vi ikke brukt tid på, det har brukt ganske mye ressurser på rådhuset for å på en måte argumentere for hvorfor. Dette er bra, og det er på bakgrunn av dialog som vi har hatt da i hele fjoråret, både politisk, jeg har vært en del møter med fylket, og så har det vært noen avklaringer opp mot departement, for dette handler om, og dette blir nesten for teknisk til å ta, men det er liksom, er det sånn at hvis fylkeskommunen tar over dette sambandet, er det da sånn at fylket kan søke om driftsmidler til det, fra høyere hold? Fordi at fylket kan få tak i penger som vi som kommune ikke kan få som operatør av fergesamband, og derfor så er det fornuftig at fylket tar over, og det er de enige i. Og så er det jo sånn at det er på en måte en fortsettelse av fylkesveinettet. Sånn at det er naturlig at det er de som på en måte står som operatør, og så har de større kompetanse enn kommunen, for de driver jo masse andre ferger. Det er jo et fag å skulle holde på med disse anbudsprosessene og følge opp leverandøren også. Så jeg mener bestemt at her er det. Jeg har et godt håp. Jeg skal ikke si noe tall om hvor stor sjanse det er, men argumentasjonen står mye på, ja, er Sørsideveien god nok sånn at vi ikke trenger ferge? Eller kan vi si det at det er såpass dårlig at fergen er avgjørende? Og da ble du jo nevnt i kommunestyret, hvor jeg tror du var til stede, Finn, at vi har vel 28 definerte raspunkt i kommunen, og 13 er vel på Sørsideveien. Og så er det jo en del punkt også innover ifra Nes. Så det er klart det at den veien ifra Gaupne mot Ornes rundt, jeg tror vi argumenterer godt for at vi trenger den fergen i beredskapssammenheng, men også fordi at folk skal kunne ha en forutsigbar vei til jobb og skole.
0: Da sier jeg takk for praten dine veka, og så kommer jeg kanskje masse på deg igjen en dag.
1: Det må du gjøre, bare hyggelig.

Det var også Pretty Woman da med Roy Orbison. Nå skal vi videre i sendingen, og da skal vi først spille en melodi her, og etter da så skal jeg få vite hvorfor vi spiller den.

0: karen Fjøsne, dette var deg da. Det var du som sang her.
1: Ja, det stemmer da. Og det var på fransk. Da så du i sted sa var løge, men det var ikke så løge.
0: Fordi?
1: Jeg er født og oppvokst i Brussel i Belgia. Og da flyttet jeg hit i 16, så nå blir det 10 år siden snart. Så fransk er jo morsmålet mitt. Mm.
0: Ja vel, så derfor, så du har med så er litt gamle i hvert fall, med huksa jo voldsomt godt Edith Piaf, men hun er litt av din erfaring og da på en måte, selv om ikke du kanskje har opplevd henne selv.
1: Ja, nei, hun levde ikke, hun levde lenge siden hun, så, ja. Men hun er noe veldig kjent i Frankrike selvsagt, men også i Belgia, at det, alle kan jo Edith Piaf, og så kanskje ikke flere enn så kan det her, men det er jo noe som jeg hører på radio og sånt, så jeg tykte det var litt kanskje moro å ha på radio her.
0: Ja, men du heter nå Fjøsne da, og til etternavn, så du må nå ha litt rød til her også.
1: Ja, jeg har bestefar min, han hadde sommergard på Fjøsnaden, så jeg har jo vært her nesten hver sommer siden jeg var lite på ferie. Mm. Mm. Så pappa han endte opp i Belgia fordi han spilte fiolin, og så flyttet han til Belgia når han var 20, mener jeg, og ble bare værende der. Mm. Så han har spilt fiolin hele livet, og han er fortsatt der.
0: Mm. Så det er der genene kom, altså, for du er jo kjent for å være en god sanger, og du er du er kanskje god på andre instrumenter?
1: Jeg begynte litt med gitar da, men jeg tror ikke å synge jeg er kjekkeste. Og så spiller jeg jo litt gitar i bandet og sånt, men det blir veldig enkelt. Så jeg er ikke noe voldsom gitarist, men det er litt moro å drive med litt annet også enn å bare synge.
0: For du er da med i bandet, hva heter det, heter Bankers?
1: Bakers.
0: Bakers, uff ja.
1: Ja.
0: Bakers, selvsagt, for det er jo i bakeriet.
1: Ja, vi har ikke så mye bang at vi kan kalle oss for Bankers.
0: Det var vel, navnet er vel fra bakeriet på Skjolden, ikke vel da?
1: Jo, det var fordi at vi startet å øve der inne, helt i starten. Så da, ja, vi måtte tenke meg at du vel finner et navn etter kort, og så ble det da. Mm. Og så forandret ikke mye på det. Vi har pratet om det, men det har vært ikke.
0: Men du, når vi sitter her og prater, så er det jo selvsagt du har ane inn på Fjøsnaden og litt. Men vokse opp i fransktalende, og så snakker du norsk slik at det er umulig å høre at du ikke er helt norsk.
1: Ja, takk.
0: Men betyr det at du brukte norsk i hele oppveksten, eller?
1: Nei, jeg prater fortsatt fransk med pappa, så det blir sikkert løge for han å høre meg nå på radio og på norsk. Nei, det er fint lite. Jeg kunne kanskje si pusset denne og god natt når jeg var lite. Men når jeg flyttet hit, da hadde jeg jo en sånn passiv kunnskap for språket, men ikke. Nei, og så jobbet jeg litt på Skjolden Hotel, og da fikk jeg jo prøve meg da. Da var jeg rett i, måtte jeg bare prate norsk. Og så ble jeg i lag med en 100% skjolding, og det hjalp veldig for å få dialekt på plass.
0: Er det ikke hjelpig å snakke fransk til han?
1: Nei, han er flink med språk, men nei, det tror jeg ikke.
0: Nei, men du er jo kommet her i kveld først og fremst på grunn av sangen, og du liker å synge,
1: ja. Ja, dette er ganske nytt, egentlig. Jeg har aldri tort å synge, for hva tid var det da? Jeg og Kjetil Alme, han faktisk, nå skal jeg begynne fra starten, men han Kjetil Alme og Bent Ole, så har vært her og sunget også. De spilte i kjelleren, eller bakkeriet. Og så fikk jeg lov å komme og bli med, og da hadde jeg aldri sunget framfor noen. Da sang jeg og så på veggen, og ristet og sang helt forferdelig. Så det ikke noe som har vært naturlig og komfortabelt i det hele tatt. Så det hjelper å utsette seg litt, så det blir bedre. For de som lurer på om de vil begynne med det, det er kjempeskummelt, men det er verdt å prøve.
0: Ja, nå er du da den tredje som får synge her, og alle tre sier at egentlig så tør de ikke å synge. Det er kanskje litt skummelt da, å synge for første gang. Skummlere enn til å ha et instrument å gjemme seg bakom.
1: Ja, det er veldig nakent da. Det er jo kun seg selv. Så det er noe veldig skummelt å... at ikke folk skal tykke det er fint, eller da er ikke en fin selv. Det er litt sånn da som går i hovedet da, at det er veldig skummelt. Og... men ja, nå har jeg jo vært heldig også at jeg har begynt med sangteamet med Marianne Kroken, så jeg synger litt opera også. Og det har vært enda vanskeligere, fordi på grunn av at familien driver med klassisk musikk, det er... oppleves for meg så veldig strengt, så det var kjempeskummelt å begynne med det, men ja, det er bare å huve seg i det, og så gjøre så godt han kan, og jeg er heldig, så har jeg bare fått kjempefine tilbakemeldinger, så har jeg bare bygd på selv meg streng, så det har vært kjempekjekt.
0: Ja, men jeg skal jo ikke se vekk ifra det, at familien tykker det er på tide at du og skjønner litt om klassisk musikk.
1: Ja, men jeg har ikke pratet så mye om det. Fordi de har ikke hørt meg, egentlig, i direkte da, i hvert fall. Så de bor jo alle i Belgia. Så jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er litt, fortsatt litt skummelt. Men jeg vet at ja, de var jo like overrasket som alle andre her, så ikke visste at jeg sang. Men jeg sang jo egentlig ikke, men det har vært en litt sånn overrasking for alle. Men det er litt moro å kjenne på at det går an å synge klassisk og opera uten at det er perfekt. Og det er lov.
0: Og så er det jo flere som har vært der, jeg og Marianne, og kommet igjen med... den forståelsen at du har oppdaget noe med stemmer i, så du ikke visste du hadde.
1: Ja, hun er helt fantastisk dyktig. Ja, først er hun en veldig behagelig person, så hun blir fort trygge med henne, og så har hun jo, ja, hun er noe proff, så hun har jo fantastiske teknikker, og hun har åpnet opp ting, så jeg visste ikke kunne komme ut av munnen min da, på en måte, så det var... ja, det er kjempekjekt, og hun er så motiverende. Ja. Det var en stor ting for meg å begynne å gjøre henne.
0: Ja, men tenker du på noen slags karriere på et eller annet nivå? Ønsker du å få synge mer, eller du gjør i dag mer, eller i lag med The Bakers?
1: Jeg merker at jeg har gått av å måtte, at det er godt å ha ting som gjør at jeg må. Jeg er ikke så flink å drive med ting hvis jeg ikke må, uansett om jeg liker det. Men jeg har jo egentlig brukt musikken mest som terapi. Jeg har jo ikke vært i jobb i flere år nå. Jeg har ikke klart på grunn av forskjellige helseutfordringer, og har funnet ut at musikk er veldig sunt, sang er pust, og pust er ekstremt viktig for kroppen, så det har vært da som var puste motivasjonen min. Og så har jeg ikke så lyst til å reise så veldig langt på en måte, men det er jo kjekt å drive regelmessig, det er sant, at det ikke blir bare en gang i året, for da går motivasjon kanskje litt ned, eller kanskje ikke motivasjon med, men at jeg er flinke til å øve, kanskje gå litt nedover, så Nei, jeg vil fortsette med band, og så tykker jeg det kjekt å få spille litt sånn for mindre, eller kun jeg og han Christian, så for eksempel som vi gjorde nå i kveld med denne sangen som kommer etterpå. Fordi jeg tykker det jeg kunne ikke tenkt meg å komme hit alene. Da tykker jeg, nei, ikke helt meg. Så musikk i lag med andre er det viktigste.
0: Nei, men nå har du noe oppdager at vi er jo ikke farlig med andre heller.
1: Nei, det er noe med det at mange er bekymret over hva andre tenker. Og, men da tror jeg er kommet ganske langt nå med å prøve å tenke at jeg gjør det du kan, og så er det bra, så er det bra. Er ikke det så bra, så blir det bedre. Så ja.
0: Ja. Da tror jeg da at vi får fortsette med det vi egentlig skulle gjøre her først og fremst, og det var å synge. Vi har tekoppet en sang til med deg og han Christian her i Radio Lyste sin studio. Det får være en unnskyldning for deg som ikke tykker at dette er godt. Det er gjort i et radiostudio med tre stykker som ikke helt visste hva løsene skulle gjøres. Men vi er jo egentlig litt stolte av det vi har fått til i dag, ikke vi da?
1: Jo, da var jeg jo mer nervøs når jeg satt framfor glaset etter når jeg kom inn, så det gikk fint da. Og, nei, vi finner jo en løsning i lag, så...
0: Hva skal vi høre nå?
1: Nå skal vi høre en sang av Bob Dylan, som heter Don't Think Twice. Og da er om når dama hans forlot han. Så da er nå litt, ja... trist. Men det er jo rett og slett en sang som jeg visste at Christian likte også, og jeg likte han også, og så tenkte jeg det var fint, og jeg har ikke sunget Bob Dylan før, så det var moro å prøve.
0: Da var det på tide. Karen Fjøsne, takk for at du ville stikke innom her og synge for oss.
1: Tusen takk for meg.

0: Ja, ja, Per Eidar, du så jeg nå en gammel popmusikkutøver. Hva tykte du om? Hun karen da?
1: Hun har en utrolig behagelig og flott stemme, så da at hun skal være nervøs for å holde på seg, bringe andre ut til folket, da høres noe litt rart ut da. Men ja. Det var slik. Det var slik på Charlotte også.
0: Nå har vi hatt tre stykker her som har fått sange på radioen, og alle sammen har liksom vært nervøs for å synge, og de har jo vært utrolig gode til å synge alle sammen.
1: Ja, det er...
0: Så, ja, nei.
1: Du får bare lete mer ut i granskogen.
0: Jeg er redd for det er mange ut av det også, men nå skal jeg opptre selv.
1: Ja.
0: Hva gav det, tror du?
1: Vel, vel. Vi får krysse fingrene.
0: Ja. Nei, for dette her, dette er, jeg nevnte det vel litt i programmet vår siden også. Han Hans Urnes, Urnesen, som jeg kaller han, han var en kløpper med år, en ungkar oppe i Bakkaden, på Bakkahaugen, og han skrev mye dikt, og dette er et ut av deg, og dette skulle visst nok, jeg hører om det i barndommen, at det var en slik historie ifra bygdi, där det var folk istället för katte som slåst. Och det slåst nog inte släkt så katten, men nu ska det få höra historien hans Hans Urnes när Sjurola per katten var på vift. Det är roligt och stilt, det är mitt på natti. Ikke en tyst att höra. Listande kjem det en rosete katt med avreve venstra øyra. Og det er kattenas sjur Ola Per, han som bor i den vindskjeiva ståva. Nå ute på friarfer med langdreg i hugande rova. Han hadde sett sin elsk på en kjettekatt langt bort i gränd i øst. Første gang de møttes, det var i høst, på et gammalt skarve nøst. Katten hans sjur Ola Per stramma seg til og vær hår i stende stive. Så krøkje han ryggen, så bøksa han vill, og så bles han og klora og rive. Så skrik han til med en katteskrall, for nå er han kommet til nøste, her han kjetta sig møtast skall. På bjelken, på toppen av røste. Men då är det kattnas sjur Ola Per blir både vill och galen. Då ser han kätta sig så kär, ligger och älskar med katten från dalen. Och så sint som en katt kan bli, svartsjuk och kättegalen, tog han springtak och byxte i store katten från dalen. Det var ett slagsmål, du store mitt i, gamle nøste riste. Nå slås de bägge för kätta sig. Den som tappte, hun miste. Men dalakatten var stor og sterk, han var ikke god å temja. Han reiv og sleit som en regnbærsherk, og både freste og klorte og remja. Sjur Ola Per katten han juling fikk, blodete og fel var skrotten, og høyre vøyra var også vekk, så nå var han øyreløsvorten. Han var ikke mer av en kjettesjarmør, då han heim og bør luska. Men dalakatten tog till att som för och katte kåt med kjetta si tuska.
2: Du hör stadigt på sommarradio på Radio Luster, och nu är vi kommande fram till inslag ifrån sändningen som gick på luft i den 13 februari i år. Og Jon, hvem var det som var programleder da?
3: Asbjørg og Kristen Åberg.
2: Ja, da tror jeg vi setter rett og slett over til han Kristen.
3: Ja.
4: Da sier jeg velkommen til Radio Luster til han Bård Flattun Lilleng. Han er kommuneoverlege i Fjaler, i Sundfjord og i Hyllestad, men han er innatt om i Gjøkna av og til. Og da har vi noe som vi kaller radioprat, doktorprat, det har vi hatt flere ganger, og det skal vi ha i dag. Og da det tema som heter bipolar lidelse. Det altså ikke en sykdom heller dette her da. Men hva dette da for noe?
5: Ja, bipolar lidelse det som vi før kalt manisk depressiv sykdom. Og det kan nok fremdeles kalles en sykdom, men du jo ikke syk nødvendigvis hele tiden. Det jo derfor en gjerne kaller det en lidelse, for det jo en, det jo noe du går og bærer på, og så vil det i lange perioder gi deg lite plage, og så kan du da bli alvorlig plaget i kortere eller lengre perioder. En av grunnene til at jeg gikk vekk fra det der med manisk depressiv som betegnelsen, er at det noen som aldri maniske, men de blir depressive. Og så får vi snakke litt mer om hva som ligger i det begrepet. Men det derfor en da har valgt å gå til å kalle det bipolar. Så hvis du vil, så kan jeg si litt om det.
4: Ja.
5: I det med bipolar, det betyr jo to poler, ikke sant? Og at du da kan gå ifra den ene ytterligheten til den andre ytterligheten i hvordan du har det sånn rent i sinnsstemning. Jeg tror nok de fleste er godt kjent med hva det vil si å være deprimert, at du da ser mørkt på situasjonen, du har låge tanker om deg selv, du har låge tanker om fremtiden, du har lite energi igjen, appetitten endrer seg, noen de får noe mat i seg, og noen heter alt for mye å legge på seg, søvn kan bli dårlig, og du isolerer deg og trekker deg fra ting som ga deg glede før, og så skiler gjerne denne depresjonen som føler bipolar lidelse seg ifra andre depresjoner med at de ofte er tyngre, du blir mer deprimert, du har det dårligere enn ved en mild depresjon som kommer av en påkjenning i livet gjerne, for denne her kommer ifra deg selv, det trenger ikke være noe spesielt som er utløst, han følger denne lidelsen og disponeringen, så kan det være faktorer som gjør at du får en episode, men det trenger ikke være det. Og de kan vara länge. Hvis ikke du får hjelp, så kan du være deprimert godt over et år, kanskje bort i to år før det snur. Så det gjelder å be om hjelp og på en måte melde fra når det melder seg, eller at familien melder fra når det melder seg. For det finnes hjelp for. Det finnes for det første hjelp å få mot de depressive episoderne, der du kan få hjelp til å forkorte deg og løfte deg ut. Og så finnes det forebyggende behandling som kan stabilisere deg.
4: Men da det et spørsmål der. Hva det tidligste tegnene på ditt rad for deg som de eventuelt pårørende til slike? Hva det du merker først på at det noe som ikke stemmer?
5: Ja, hvis vi tar depresjon først, så det jo slik at sjansen for å få dette mer enn en gang, altså for depressive episoder igjen og igjen, den er veldig stor. Har du hatt det en gang i forbindelse med en bipolar lidelse, så det vel borti 70% sikkert at du får det igjen. Og da vil jo gjerne familien veta om det og kjenne litt igjen hvordan det begynte sist. Det nok litt individuelt, men ofte så begynner det med at den møster energien, og en møster lyst til å gjøre ting som en synes var kjekt før, og at søvn kanskje endrer seg, og en kan bli litt, kan få kortere lunta og sånt, og da kan være de første tegnene. Men vanligvis, de depressive episoderne, de kommer litt smygende på seg.
4: Mm-hmm.
5: Men familien til de som har bipolar lidelse, de vil fortelle deg at det kan være de maniske episoderne som den største påkjenningen.
4: Mm-hmm.
5: De kan komme mye raskere på, og da blir sinnsstemningen løftet veldig høyt. Mm. En som skikkelig manisk, han kan alt, han vet alt, han får til alt, og han gjør disposisjoner med økonomien som kan sette ting over styr. Den seksuelle aktiviteten kan bli overdreven og uheldig. De sosiale sperrene kan forsvinne, de kan blamere seg offentligt, og jeg kan her i Luster ville med sagt, de ville drita seg ut, rett og slett. De kan bli oppfarende, og de kan ha kort og dårlig konsentrasjonsevne, så han begynner på nye ting hele tiden, og setter i gang nye prosjekter, og det blir veldig, veldig, veldig slitsomt for deg som er rundt, og det kan skade forholdet til deg som er rundt, sant? For da om du er syk, så kan du jo si ting som sårer folk, så bryter relasjonene til andre, du kan sette deg i gjeld som du må svare for når du blir frisk igjen, så Så det er de som eventuelt har de verste maniske episoderne som eventuelt må inn på sykehus for å få hjelp. Da. Mm. Da er sjelden du må ved de depressive episoderne hvis ikke du da kommer i den situasjonen at du tenker på å gjøre slutt på det hele. For. Mm. Da er det også viktig å si at selvmordsfaren, hvis du har bipolar lidelse, den er 20 ganger høyere enn for vanlige folk. Mm. Og så mye som en tredjedel av de som har bipolar lidelse gjør et selvmordsforsøk i løpet av livet. Mm. Og så er dette ganske vanlig. Vil du gjette på hvor mange av 100 som får dette i løpet av livet?
2: Nei,
5: det er to av 100. Ja. Så det betyr at i en kommune med 5000 innbyggere, da, sånn som Luster, skal vi dele da på, skal vi se, 2 av 100, da er det altså 20 av 1000, og da er det 100 stykker i Luster, ja. Statistisk sett.
2: Det er noen hele tjukke.
5: Det er det, ja. Og så, en kan bli født med det, men ofte så debuterer det fra en sånn 15-30 år, at det er da symptomene begynner. Ja. Og så er det litt i slekt da.
2: Ja, men det var akkurat det du sa nå, for jeg hadde liksom tenkt et spørsmål, er det et rar arve, eller er det noe som plutselig kan komme uten videre?
5: Ja, det er ikke direkte arvelig, men vi ser at hvis et søsken av deg, eller en forelder av deg, hadde bipolar lidelse, da er det kanskje 5-10% sjanse for at en får det, og ikke bare to av 100 gjennom livet. Så det er en flerdobling av risikoen. Og så har en jo, en forsker elsker jo tvillinger. Tvillinger er noe av det fineste å forske på, for da kan du se hva som henger opp. Så hvis en tvilling har bipolar lidelse, da er det 70% sjanse for at den andre tvillingen har det.
2: Ja. Men hvis noen i en familie da oppdager at det er noe slikt, og skal melde fra, men hvordan skal du liksom prøve å få hjelp en slik? Det blir jo foran til legesyn sagt da.
5: Ja, og så illustrerer vi heldig at vi har en god psykiatrisk helsetjeneste i tillegg, som i tillegg til fastlegen, da, sånn at den kan bruke begge deler, men det handler jo om å be om hjelp. Og akkurat da du peker på, det er ganske viktig at de som er skikkelig deprimerte, de er gjerne så utslegne, tror så lite på seg selv, og tror ikke at noen vil hjelpe dem, og tror ikke noen vil hjelpe heller. Så de må gjerne ha litt assistanse til å komme seg til hjelp. Mm. Og de maniske, de kan jo alt og vet alt og får til alt og har jo ikke bruk for noe hjelp, sant? Så de kan jo være en kategori der de faktisk må tas med til lege selv om ikke de vil, og da finnes jo heimel for. Det er jo en av de tingene som sånne som jeg som jobber som kommuneoverlege har lov heimel til, det er å fatte vedtak om at folk skal hentes og bringes til legen selv om ikke de har så lyst. Og når en kommer på døra med da vedtak og de fremdeles ikke har lyst, så er det jo faktisk politiet som henter de. Og da kan jo være en litt opprivende opplevelse både for pasienten og for familien, men hvis ikke det er noen annen måte å få folk til hjelp på, så må en jo gjøre det.
2: Men da må det være kommet litt langt i utviklingen da, at det virkelig begynner å bli.
5: Ja, det er litt andre krav. Dette er en spennende diskusjon, men det er litt andre krav til da å bli tvangsinnlagt. Da er det en del veldig klare kriterier som skal være oppfylt før en kan fatte vedtak om en tvangsinnlegging. Men da vedtaket om at en er såpass bekymret at en må ha folk til lege selv om ikke de vil, da er nok at en er bekymret. Så da er det mye lågere terskel for å fatte. Mm. Men det er ikke veldig ofte det er bruk for det. Da jeg har fattet i hele 2025, tror jeg gjorde to sånne vedtak for disse tre kommunene mine. Så oftest er det jo slik at når helsevesenet kommer hjem til deg og sier at du, det er ikke sikkert at du er helt enig, men nå tror både familien din og meg at du trenger litt hjelp. Mm. Så når du nå ofte frem til folk, heldigvis. Og da skal du prøve da først, før du kommer med håndjern. Mm.
2: Ja, så det er ikke alldeles enkelt.
5: Det er ikke enkelt. Jeg tror familiene til de som lever med noen med bipolar lidelse kan fortelle at det kan være veldig vanskelig. Og jeg tror også at de medmenneskene våre som har denne lidelsen, de også skjønner da når de ikke er hverken deprimert eller maniske, at det er en stor belastning på omgivelsene. Så de fleste som får tilbud om stabiliserende medisiner som gjør at du får færre av disse episoderne, de takker jo ja til det, og det er veldig god forebygging. Og så er det en utfordring at noen, når de for eksempel har gått på stabiliserende medisin i 10 år, så tenker de at nå går det jo så fint, så nå kan de

0: slutte på disse medisinene. Og da har jeg sett mange ganger at det da er ikke lurt. Snakk med legen din før du slutter med en stabiliserende medisin. Da tror jeg er et viktig råd å ta med seg.
1: Ja, for dette der var et spørsmål jeg har skrevet, Per. Hva behandling får du seg vært? Om nå svarte du på det med medisin, men er det også andre måter å behandle på? Liksom?
0: Ja, vi har jo for de som er veldig tungt deprimerte og der medisin ikke virker, så har en jo fremdeles et tilbud i Norge med elektrosjokkbehandling. Og da er det jo mange fordommer rundt, men det er jo en behandling som har vist seg veldig effektiv hos en del for å bryte en depresjon som en ellers ikke kommer ut av, og da får en et elektrisk støt gjennom hjernen som fungerer litt sånn som svenskeknappen på en datamaskin. Du skrur av og på igjen, ja. Men virkemekanismen er nok knytt mer til at det blir frigjort en rekke stoffer i hjernen som bidreget og hever stemningsleie etterpå. Og så er det jo enda mer avansert behandling. Dette tror jeg kanskje man har snakket om en gang, men du vet, når jeg jobbet på Rikshospitalet som nevrokirurg tidligere, eller hjernekirurg da, så jobbet jeg mye med å legge elektroder i hjernen på folk til å behandle Parkinson og sånne ting. Og nå har en også funnet ut at en kan bruke slike elektroder som gir pacemakerstrøm til senter i hjernen til å behandle bipolar lidelse. Men det er jo veldig avansert og kostbar behandling som vil være for de få, men kanskje for de da som er unge og som annen behandling ikke virker noe godt på. Men de fleste av oss, vi skal gå til fastlegen og prate med henne og få lage et godt opplegg som gjør at det blir færrest mulig av disse episoderne. Det går an å leve et veldig godt liv med bipolar sykdom. Men samtidig er det en del som er så plagde av dette at de for eksempel ikke kan klare å stå i en vanlig jobb. Så det er et stort spenn i hvordan det er. Men alle får det best dersom de går og oppsøker behandling.
1: Ja. Nei, men det var vel en god sluttreplikk da, at det er å komme under behandling og få gjort noe med det. Men det er jo ofte at det når du kommer over dørstokken og går til doktoren, det er jo ikke alltid han er så enkel. Jeg vil helst prøve å klare seg selv.
0: Ja, hvis du vil, så kan jeg avslutte med en kort historie fra mitt eget liv, for jeg har en venn som er plaget med dette, og en gang jeg snakket med han for en god del år tilbake, så spurte jeg hvordan det gikk med han, og han sa at nå hadde han det bedre enn på alder den tid, for nå hadde han vært oppe alle nettene denne veken og malt alle taco i hele huset sitt, og da dro jeg hjem til han, og så gikk vi til legen.
1: Ja, da fikk hun liksom et godt signal om hvor tilstand det var.
0: Ja, jeg synes ikke det hørtes like flott ut som han synes selv.
1: Nei, men slik er det. Men det er bare at den er høy i stund og låg i stund.
0: Ja.
1: Og det kan bli for mye på begge sider, som sagt. Ja.
0: Ja.
1: Nei, men det var så langt vi kom om bipolar lidelse. Så om jeg trodde det ikke var noe sykdom, så er det noe på lag, det likevel.
0: Da er det.
1: Ja. Takk for praten.

0: Så topp, den, ja, det største målet var å få klatre Ama da Blam, som da ligger på 6812 meter. Og det er en det er kåret til verdens fineste fjell. Det er et fryktelig fint fjell. Og så er det også et teknisk klatrefjell. Så det er klatring på vei opp dit. Så der stod vi på toppen 17. oktober. 17. oktober stod vi på toppen.
1: Og da hadde du med deg guide og følge.
0: Ja, da var det meg og Frida Skjærgaard, som er fra Bergen, som var her i sommer og jobbet på hotellet. Så hun er jo kjent for mange. Og så klatret vi da med, vi hadde et skjerpa-team på 3 skjerpa, så var vi også klatret. Og han ene heter Dava, han kjenner meg ikke fra før, men de 2 andre, de jobber i Østerdalen på Breen, begge 2. Så det er Danurbu og Furtemba. De var med. Så Furtemba var ikke med på toppen, men han var med i klatreteamet vårt opp til Camp 2. Danurbu og Dava var med oss på toppen, begge 2.
1: Ja. Hva var utfordringen når du nærmer seg toppen med surstoff og alt det? Var det krevende?
0: Det er et krevende fjell å klatre, det. Men det viktigste i fjellet er å ta seg tid. For den kommer jo opp på ganske høyt. Den kommer jo opp ganske høyt, og der er det mindre oksygen i luftet. Så man bruker ganske god tid på å akklimatisere kroppen. Man bruker jo ikke oksygen, ekstra oksygen på det fjellet, men han har med i sekken i tilfelle det blir krise, eller blir, ja, ulykke eller inkort. Så det viktigste er å bruke god tid, som jeg brukte jo da. Vi gikk jo flere turer opp, ikke helt på toppen, men sant, opp. Så høyt vi kom, og så ned at, og så opp, og så ned at det. Og så vi høgden, og så vi basecamp, og så videre. Så vi brukte jo da totalt litt over 2 veker på å komme oss opp på toppen.
1: Åja, så det teker så lang tid med den akklimatiseringen tilvendig.
0: Ja.
1: Så du kan ikke bare reise og si at i morgen skal jeg gå opp på det.
0: Nei.
1: Nei.
0: Da, ja, da risikerer han i hvert fall å få ganske alvorlig høydesjuke.
1: Ja.
0: Så det prøvde vi å unngå. Og det unngikk vi også egentlig helt fint. Så det var ikke noe problem.
1: Men da er det vel det at de som er med dere, de kan dette da, de vet hva de skal fare åt, og dette da,
0: det er klart, det vet jeg jo, og Sherpa-teamet, de skal ha all cred, for de er fryktelig flinke, og de er erfarne folk, men det som er viktig å tenke, jeg må tenke seg om før de kommer likevel, for det er jo klart at når du skal ut og sette både deg selv og andre i risiko, så må en vite litt hva en driver med. Så det er... Ja, det er lurt å ha litt forhåndkunnskap på, i hvert fall om du har høgdesjuke, og om klatring, og om det å ta vare på seg selv når den er ute. For er den ute for en ulykke, eller for hva som helst kan skje i fjellet, ikke sant? Og da må en kunne klare å ta vare på både seg selv, ikke minst, og så må en kunne ta vare på det som er rundt seg. Og det er uavhengig om man er nordmann, eller sherpa, eller amerikansk, eller hva en er. Da må man uansett klare å ha kontroll på seg selv når den da utsetter seg selv for risiko i fjellet. Og det gjelder jo ikke bare i Himalaya, det gjelder jo her i Norge og overalt.
1: Ja da, men så det er mer utfordrende der da, selvsagt.
0: Da kan det jo være mer utfordrende når man får høgden, så er en faktor i tillegg, som i hvert fall vi her i Norge ikke vant med i hele tatt.
1: Nei, men det er tydelig at dette der hadde hatt oversikt over og visst hva det skulle gjøre. Og det gikk jo godt da.
0: Det gikk voldsomt godt, så vi har hatt en helt fantastisk tur. Det har vært så fint, og vi har vært heldige med været, og vi har vært heldige med folk i, og vi har vært heldige med ruta, og vi har vært heldige med alt, så vi har hatt en helt fantastisk tur. Det var så å være på Påskefjellet i 2 veker.
1: Ja. Men så var det ikke bare klatring, for etter det jeg har hørt, så kom det noe bort til bare... Jeg synes jeg gifter mål og
0: litt forskjellig.
1: Ja, for nå var det en historie for seg.
0: Det er en historie for seg. Jeg var jo i Nepal da i totalt 3,5 måneder. Så det er jo klart at jeg har jo vært og sett mye natur og kultur og møtt mye folk. Så jeg har vært mest da i fjellet. Men så hadde jeg da en stund i Kathmandu til slutt, før jeg restet hjemme til. Og da fikk jeg nyss i at det var brøllup i da en ganske avsidesliggende landsby, der flere av de nepaleserne som jobber her på sommeren er ifra. Så han som gifte seg var jo da broren til Yamshang og Tenzing, så flere sikkert kjenner til. Så vi reiste da til Botkola, så det heter, helt på grensa til Tibet, og feirer da brøllup i Botkola. Så det var... fryktelig ulikt bröllopet en feirer i, eller ja, ja feirer her i Norge og andre plasser. Så feiringen i seg selv varte da først i 3 dager på brudgommens side, for der gifter de seg jo i huset. Mm-hmm. Så bröllopet i seg selv mer en velkomst til bruri i huset til brudgommen.
1: Ja, ja.
0: Mm. Så først var det da 3 dager ceremoni i huset til brudgommen, og så reiste de videre til huset til bruri, og så, da var det mer en sånn harde ceremoni da, så bruri at hun nå var vokset og skulle ut av huset. Så ja, jeg tippet det var rundt 5 dager jeg, med feiring, både natt og dag. Så det var...
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var grunnigt gjort
0: det da. Det var grunnigt gjort. Ja. Og så det jo klart at der, det jo ikke kristendom, eller det jo kristendom der, men det brøllupet jeg var i, så var det buddhistisk ja. Brøllup. Så det jo ikke viksle av noen prester eller noe sånt, men det driver de med... Det en lama som har ansvar for... ceremonien, og den lamaen den kan variere utifra dag til dag, eller time til time, eller det den som har muligheten til å ha ceremoni, og så er det puja ceremony da, så det heter. Så det er synging og dansing og skåspel og utkledning og ja, ja. Helt annerledes enn det vi er vant med, i hvert fall.
1: Ja, jeg så bildet av Aina i det brudløpet, og det var ikke vanlig slike norske selskapskjoler.
0: Nei.
1: Du får beskrive litt i grann til antrykket. Det var litt spesielt.
0: Jeg var jo fryktelig heldig da, fordi at der i landsbyen, der går fortsatt alle damene i sherpa dress, så det heter. Mm. Eller, ja, sherpa kjoler da. Eller bote kjoler, kan man også kalle det. Og det har jo sikkert flere sitt bilde tå. Og jeg fikk jo låne meg en slik kjole. Så jeg også fikk gå i skjerpa kjoler og hele brødruppet. Så det var fryktelig stas å få kjenne seg litt mer lokal og litt mer inkludert enn å gå i vanlig turklæ.
1: Mm.
0: Men det er det omvendt, for jentene de har kjol, eller denne her skjerpa dress, men mennene de går på, de er helt vanlige klæ. Ja. Så for de har ikke noe, de har en spesiell dress der, men de bruker ikke den på i brødrupp da.
1: Nei.
0: Så mennene gikk helt i vanlige klæ, og så alle damene da i i sherpa dress. Mm.
1: Ja, jeg forstår den kjolen din, eller den drakt eller klenbunaden, den var spesiell.
0: Ja, den er fryktelig spesiell.
1: Ja, ja.
0: Men var sånn fin. Jeg følte meg var sånn fin i den.
1: Ja, ja. Ja, det tror jeg. Og så bare det å få være med og gå inn i denne ceremonien og være med i det da. Men det var et her med spel og dans, men det var ikke noe... Det danset jo på sin måte, eller... Men ikke slik så her, synes
0: jeg. Ikke slik så her. Nei. Men der er det lite instrument, så det meste går på sång og så dans.
1: Ja.
0: Mm. Så den tradisjonelle dansen de har, som, ikke som en ringdans, men alle står på en lang rekke eller i en lang sirkel, og så synger de selv, og så er det en... Ja, det er ulike steg da.
1: Mm.
0: Så de synger, og så hører steget til sången.
1: Ja.
0: Så jeg var med og danset mye til det, men jeg vet fortsatt ikke hva jeg sång om. Det vet jeg ikke, for det var på bote language, eller bote språket.
1: Mm. Nei, det blir det mest så folkevise deg ikke til land, så at du synger og har steg som passer til tekst og melodi.
0: Det var det.
1: Ja. Mm.
0: Og andre, litt andre kulturelle forskjeller som vi ikke vant med, at det der eter de jo på gulvet.
1: Oh, ja.
0: Så en sitter, alt som skjer, så sitter en på gulvet. Det er ikke stoler og bord der.
1: Nei.
0: Så både ute og inne så sitter en på gulvet med føttene i kryss, og eter med hendene,
1: ja.
0: Og får servert og primitiv mat. Så det meste gikk i ris og en feit suppe, og i og med at det var brødløp, så var det også kjøtt.
1: Mm.
0: Så da var det storfe kjøtt. Men primitiv mat.
1: Mm.
0: Og sitter oppe på gulvet og eter med hendene,
1: ja.
0: Og alle deler på samme muggen. Så en drikker ikke til glas, men en sler vatten i munnen fra en mugge.
1: Ja.
0: Mm. Så det var...
1: Ja, men det er mest så i Afrika, det er jo etter min evaren nå.
0: Mm.
1: Ja, så det, ja. Men du vet, så som en slike smittedoktor, han vil nå steile på et rart måte å etter på, men hva går det?
0: Det går bra det, og jeg ble ikke syk, og da jeg er frisk og tidligere, så er det også, jeg tror, tror ikke det var noe problem.
1: Nei, vannmeldere, så de tåler det.
0: De tåler det, og jeg tåler det også, så jeg tror, ja. Jeg tror det bare er sunt.
1: Ja, ja.
0: Jeg tror det bare er sunt å utfordre immunsystemet litt.
1: Ja, det er akkurat det, at de har levt med etter det, og de tåler det.
0: Ja.
1: Ja. Mm. Ja. Er det noe enda spesielt du har ifra den brødlet på den turen opp i den, får man si, avkroken?
0: Det er ikke så vanskelig å sette ord på alt den har opplevd og sitt, men kanskje en annen ting som jeg tykte var fryktelig fint å oppleve, var jo at jeg kom jo da litt så, jeg var den eneste utlendingen selvfølgelig, kom jo inn der da i brødløpet med, jeg hadde jo selvfølgelig da kjennsfolk der, i og med at de så jeg jobbet med her, det var familien der som gifta seg.
1: Mm.
0: Og det var stort brødløp, så det var helt sikkert, det var i hvert fall 200 gjester innom der.
1: Mm.
0: Og nesten ingen utenom de som jobber her i Østerdalen kan engelsk.
1: Mm.
0: Så alt språk er på enten da nepalsk, så er offisielle språket der, eller det som heter botespråket.
1: Mm.
0: Og det er ikke så enkelt å kommunisere med, med folk som aldri har pratet engelsk før. Så det å bli tatt så godt imot og kjenne på den velkomsten og ja, bli ivaretatt på den måten som jeg har vært i, uten å klare å kommunisere skikkelig med folk, det var en helt vild opplevelse faktisk.
1: Mm.
0: Så det gikk mye teknisk språk, og så lærte jeg meg de viktige ordene som å danse, ja, og ete, og drikke,
1: ja.
0: Så, da, og sove.
1: Ja, så du har lært litt av språket der, så du kan...
0: Ja. Nå har jeg det. Når jeg var der, så hadde jeg ikke lært så voldsomt mye, men når jeg kom ned til Kathmandu, så valgte jeg å reise på nepalskurs.
1: Oh, ja,
0: så da har jeg hatt et par timer med å prøve å lære med litt nepalsk. Da.
1: Ja, ja.
0: Så da får jeg i hvert fall litt mer inngangsverdi til å klare å prate med deg som ikke kan så mye engelsk. For det er jo ikke så mange der nede som kan engelsk utenom deg som jobber i turismen.
1: Nei, men dette der måtte være litt av en opplevelse.
0: Det var det absolutt.
1: Ja, det slekt tror jeg kommer frem i en gang for, i livet.
0: Ja, det er nok det. Så det er mange minner.
1: Det er klart det.
0: Mm.
1: Ja, nei, men så langt kommer vi da med brødløpet. Vi får håpe at de lever lukkelig i lange tider.
0: Ja.
1: Det får vi gjøre.
0: Det får vi håpe. Mm.
1: Ja, nei, men takk for praten om dette der.
2: Og etter denne melodien blir det konkurranse.

Det var Anne-Grete Preuss med Når himlen faller ned. Nå skal vi øve til noe så en del lustringer sitter og venter på. Det den vanlige utflytte lustringen.

0: dag da. Slik at småskolen gikk 3 dager i veka, og den likadan med storskolen.
1: Ja.
0: Og så hadde vi, etter vi kom i 4. klasse, så hadde vi en dag i

0: Da har jeg fått besøk av min nattgjest I kveld. Hun heter Vigdis Havelen Hatlevold. Hun gardbruker på Havelå, på garen til onkel til morsi, han Anders Havelen. Vigdis, velkommen til oss.
1: Jo, takk for det.
0: Da jeg skrev på arket mitt når jeg liksom skulle skrive det viktigste, det var... du bonde, du unge, men du startet voldsomt tidlig.
1: Ja, kan hende da. I hvert fall nå til dags er det vel, vel tidligere enn de fleste.
0: Hvor tid begynte du å bli selvstendig på mange måter?
1: Nei, da, jeg tror de rundt meg vil nok si at det startet ganske tidlig. I veldig ung alder.
0: Ja. Hvor tid er det da? Er det 18 eller er det 10?
1: Nei, Sigge, jeg har alltid vært ganske bestemt og visst hva jeg ville og vært ganske tydelig på hva jeg vil.
0: Ja, for når jeg sier du bonde, så du mye annet enn da, men dette med landbruk og dyr, da har vært viktig lenge, virker det som.
1: Ja, det har det.
0: Men du har ikke noe bakgrunn, du har ikke mor eller far som voldsomt opptekende av dyr, eller?
1: Nei, mamma var jo et mødlerledd på gården da. Så hun, mellom meg og Anders, så hadde jo hun den I noen år, og hun var jo, har jo støtt vært med han og hjelpt på garden, som har jo gjort til at jeg også har jo vært med I lag med mine søsken og hjelpt til på garden da. Og hun har jo landbruksbakgrunn der, med agronomutdanning da.
0: Men hest da, da, du jo hesteekspert på en måte.
1: Ja, det nå alt etter så, men da også, jeg kan vel skulda på mamma før også. For det var noe hos, og kjøpte de første ridetimene en gang for veldig mange år siden. Og etter det så har hun egentlig bare badlet på seg.
0: Og hva det nå da?
1: Nei, det har nå endt I at jeg sitter inn på Havela med flere hester og avler opp mine egne hester.
0: Betyr det at du... Selehester også, altså?
1: Ja, det gjør jeg også.
0: Er det butikk eller hobby?
1: Hobby.
0: Det virker ikke så at du blir rik ut av det.
1: Nei, da blir den ikke.
0: Men hva bruker du hesten til da?
1: Nei, det noe avl først og fremst, og I tillegg så bruker den litt på skogen for å trekke fram tømmer og Til så det viktig for garden ellers da, både for beiting og holde nede beite og grase og skog. Mm.
0: Trekke fram tømmer. Det høres litt merkelig ut når det at jeg sitter og snakker med en unge jenta.
1: Ja, men det nå en del av gardslivet da også. Kanskje ikke så aktuelt nå etter dags lenger, men når en først har hester på garden, så det noe fint å kunne bruke det til slekting også.
0: Men det jo litt alvor I denne gardsdriften, og folk som seriøsitet, fordi at det grunnen til at jeg fant deg, som jeg sagt, eller at jeg kom på at jeg skulle snakke med, det at du annonserer at du selger storfekjøtt, og du litt spesiell I dette faget, og du har funnet din egen vei der også.
1: Ja, jeg har jo egentlig, det kan jo ikke bare være hester på garden, så jeg må nå ha noe produksjon der også, og da. Jeg har saus og har vært på garden før da, og noe storfe, men jeg valgte å legge om drift I da, og satsa mer på storfe og ammekyr og kjøttproduksjon.
0: Og storfe kan være så mangt, men du har jo et navn som ikke har hørt så mye om der også.
1: Ja, av rasen så landet jeg på tiroler da.
0: Og hva det for noe?
1: Det noen graue kyr, egentlig, som blanding, altså det noe både brukt til både melk og kjøt, men her I Norge så det noe hovedsakelig kjøtproduksjon da.
0: Og hvorfor skal du bruke akkurat den typen da?
1: I grunnen til at jeg landet på den rasen var noe mye på grunn av lynne, og skulle nå ha gode kalvinger og fruktbarhet, og en relativt lett rase da, så passte det godt til det jeg så etter.
0: Og hva tenker du deg fremover da? Har du tenkt å drive gar til til du ikke kan mer?
1: Ja, forløpig så er det noe da, så er tanken. Jeg tykker jo, det er noe alltid til hva politikken sier fremover også da, og hva drivverdig det er, men slik som det er i dag, så er det slik jeg ønsker å drive frem.
0: Vi må nett innom akkurat at det er med kjøtet, og du selger beistet dine i småbeta, så å si. Fortell litt om dette der, og du har en liten bus du selger deg fra.
1: Ja, jeg prøvde jo her for halvannet år siden, og for jeg sendte jo vanligvis dyr til Nortura på slakt der, men da valgte jeg å ta det i retur da, ferdig vakuumpakka, og ja, for å selge det stykkevis da, og da var jo en voldsomt stor suksess. Så da har jeg valgt å gjøre det flere ganger da, og nå før jul så leverte jeg et nytt dyr og tok i retur, og da tenkte jeg at det hadde noe fint å få til en måte som gjør det litt enklere, og at andre kan kjøpe av meg da, uten å måtte avtale henting og tid og slike ting, og da lagde jeg til bu ned for vegen da, med et fint skilt over oppkallet etter Anders da, så der står det Anders bu i.
0: Men hva løsning gav da? Det er jo greit å ha disse små buene med noe sultetøyglas i, men dette var større verdier.
1: Ja, det har jo, altså det baserer jo seg på ærlighet og tillit da, på de som kjører forbi sånn sett, men forløpig så er det noe ingenting svinn, men det har jo heller ikke vært en sånn alt for stor suksess i forhold til salg heller da, men det kan jo kanskje skyldes mye med at jeg har jo ikke annonsert det så mye, og heller ikke tydelig nok skilt i en lag.
0: Men er det denne måten du vil tjene peng på garen, at du selger ditt eget kjøtt?
1: Det er jo mye av inntekt på garen, og en tjener jo mer på å selge kjøttet direkte på den måten enn at det går gjennom mange andre ledd. Det gjør det, men det krever jo også en hel del mer om meg da.
0: Fortell hva det er du har forskjellige ting.
1: Nei, det er jo egentlig hele spekteret fra kjøttdeig og sosekjøtt til indre filet og de eksklusive biffene, egentlig. Det er noe bredt utvalg.
0: Og den som ikke vil kjøpe på Anders bu i de, hvordan kan de gjøre? Kan de ta kontakt med deg også?
1: Det kan de absolutt gjøre. Det er noe bare å ta kontakt, og så en av deg har gjort det før Anders Bui kom, da tok noen folk kontakt, og så fant vi en måte å få levert det på.
0: Og du har tjent ut av siste slakt en dag?
1: Det har jeg. Det er bra at det, men det er noen enkelte deler jeg begynner å minske på.
0: Men Vigdis, du har et liv utenfor garden nå. Du er både i arbeid og under utdanning. Fortell litt om det også.
1: Ja, jeg er nå, i dag så jobber jeg nå inn på Skjolden da, på oppvekstsenteret der, og har en lærerstilling der inne da, noe jeg trives veldig godt med. Og i tillegg så studerer jeg PPU Yra ute i Sogndal på deltid.
0: Da må du si hva er for noe?
1: Nei, det er jo altså en pedagogisk utdanning da, for å bli lærer.
0: Så du, det er lærer som skal bli inntekt i de?
1: Ja, det blir nok helst det jeg må satse på mest utenfor garen i hvert fall. Kan ikke basere meg kun på inntekter på garen.
0: Men gassdrift, da vil du drive med uansett?
1: Ja, må ha noe å gjøre på om dagen.
0: Ja, men da tror jeg da at jeg sier takk for at du ville stikke inn om og fortelle litt om deg, jeg. Og så er det jo ofte da at om jeg har en gjest i studio, så får de lov å fortelle hva slags sceneteppe vi skal ha i mødlo innslag i her, altså hva melodi som skal komme nå. Du har vel noen favoritter du også?
1: Jeg har mange favoritter, men jeg tenkte dans, dans, dans med Odd Nordstoga passer fint, for det er en av mine favoritter når jeg styrer på inn på Havetla.
0: Vigdis Havelen Hattevold, mange takk for at du ville være med oss i kveld.
1: Takk.

0: begynte du, da?
1: Fordi at...
2: Og så har jeg fått ordføreren i studio. Første ordfører avstemming er nå stikkordet. Det var litt mer surr, eller ordføreren ønskte seg i siste kommunestyret, men kan vel egentlig skulda alt på seg selv. Er det på tide med litt øving på forhånd?
3: Ja, det kan du godt si. Ja, du har helt rett. Det var, jeg kan ikke skylle på noen andre. Det er møteleier som skal ha orden i sysaken. Og jeg prøvde jo veldig akkurat den saken som ble tull med, eller krøll med avstemmingen, så mente jo jeg at egentlig det var alle faktisk enige, så jeg oppfordret jo intenst til at man skulle ha litt redaksjonelt arbeid for å liksom få en setning som hele kommunestyret kunne stå bak, for det er liksom litt av disse jobben, altså for å prøve å sy sammen det som er, man oppfatter alle er enige om. Men så gikk jo ikke det da, så var det jo, og i den prosessen der så mistet jeg litt syn av hva det var som egentlig var forslagene, sånn at da ble det krøll med både hvilke tegn som skulle vises, og så er det jo vanlig at det flertallet skal bare, det man antar blir flertallet, da skal behage holde seg ro, og de som er imot, de man antar imot da, skal vise det med stemmetegn. Og der ble det jo, og det var jo ikke, for å si det sånn, kommunestyret var jo ikke særlig erbødige i måten de reagerte på, for autoriteten til ordføreren ble dratt i tvil umiddelbart, så det var ingen fare for at man ikke fikk beskjed.
2: Men det var vel en god grunn til det?
3: Det var en god grunn, så det var helt i orden, og vi fikk det til. Så, men jeg vet ikke om vi skal øve så mye mer. Nå har vi da øvd i noen år, så jeg får tro at jeg får ta det helt og holde den på egen kappe.
2: Nei, men du lærte litt der.
3: Ja.
2: Du har ikke lyst å gjøre det om at din samleis.
3: Nei, du vet, sånn kan man ikke ha det. Man kan ikke bli satt i forlegenhet hver gang. Da blir det jo helt...
2: Ja. Nei, men det er nok alvorligere saker jeg har lyst til å snakke med deg om. Og den lykka... Det lukka møte, du har jo fått sagt litt til presset og så ventet til det var over, men det har en kinkig sak hatt i kommunestyret, nei, og ikke minst i formannskapet, men det er så god for her.
3: Ja, det er jo noe som alle skjønner. Dette her er aldri kjekt, og det som på en måte blir... Det er fortvilende i sånne saker, og jeg tror det er at veldig mange kjenner på det, sant? Det er det at du får denne avveiningen av, sant? Du har det menneskelige i det, for det er jo folk som er involvert her, det er noen som ikke har det bra, som ikke har det sånn som de skal ha det på arbeidsplassen, og så har du på en måte det objektive i saken, da, sant? Har det skjedd noe galt? Er det et lovbrudd? Er det noen ting som krever politisk inngripen? Sant? Og så skal disse to veies opp. På den ene siden så skal man jo ikke la på en måte det menneskelige påvirke det objektive for mye, men samtidig så skal jo ikke det objektive skygge for det menneskelige, sant? Sånn at det er på en måte den litt sånn kinkige balansegangen vi står i når formannskapet skal tre sammen og behandle sånn, en varslingssak da, sånn som det kommer opp her. Og så har jo alle de fleste kunnet lese i de to avisene som dekker vårt område at det på en måte formannskapet er tydelig i sin sak. Det er vedtaket som først ble fattet 28. januar, det står seg. Og så vet jeg at veldig mange, og sikkert illustrer også, klør seg litt i hodet og tenker, hva er verden? Hører man ikke på varslere? Er det sånn at man på en måte, de små i systemet, de maktesløse mot de som er høyere opp og sånn? Og til det så vil jeg bare si at en sånn sak er på en måte ikke egnet ute i det offentlige rom, for her er for mye informasjon som man ikke kan gå ut med, sånn at balansen vil aldri kunne bli på en måte presentert, og da blir det vanskelig, og da får du på en måte den type litt sånn ensidige kommentarer som man ser på sosiale medier eller på avisene sine nettsaker, sånn, så ser man at veldig mange er veldig skråsikre og mener det ene eller andre, men sannheten er jo det at det er jo kun formannskapet som har det fulle bildet, og der var man helt enig, og det var samrøstes vedtak.
2: Mm. Men du sier at det her ikke er noe ulovlig som er gjort, men leiere kan vel gjøre mye dumt så politiet ikke har noe med å gjøre?
3: Det er helt rett, og det er jo også på en måte en del av det videre arbeidet da, at selv om varslingen som sådan ikke får en konsekvens politisk, så betyder ikke det at ikke der er et problem som skal løses. Det politikerne har sagt, det at dette problemet, det må løses i organisationen, og organisationen, den er på en måte kommunedirektøren sin, ikke på en måte, den tilhører han helt og holdent, og politikerne forventer at han løser et hvert problem med de virkemidler som han har til rådighet i organisationen. Og så i det ligger jo selvfølgelig også det å sørge for at folk er fornøyd på jobb, selv om de måtte være uenige i det som skjer. Altså det å være uenig, det er veldig vanlig i både norsk arbeidsliv og i politikk, og det, sånn skal det være, det er lov å være uenig, men det skal på en måte håndteres i organisasjonen, og det har man jo ikke lykkes med her, så vi som politikere, vi har tillit til at dette her vil få litt større fokus og få en bedre fremdrift nå i tiden som kommer.
2: Men du... Du er nå ordfører og er på jobb og huset hver dag. Vil du se ut at ting forandrer seg, og at, vil du rapportere til undersåtten din i kommunestyret eller i formannskapet om framdrift i saken?
3: Ja, jeg tror det at alle forstår det at som den eneste på en måte politiske representanten som er til stede hele tiden, det er ordføreren sin jobb, at man er jo ombudsmann nå for alle, og det betyr at det er avgjørende for meg å på en måte se til at de prosessene som man forventer at de faktisk er der, og på en måte kunne gi et tidligere signal hvis man ser at her er det andre ting som oppgjør, sånn at man på en måte kan komme raskere i inngrep da, hvis det skulle være noen ting. Men så situasjonen er akkurat nå, så har formannskapet et veldig, veldig godt bilde og oversikt over hva som har vært problemet, og vi er helt sikre på at dette her lar seg løse i organisasjonen, og føler oss trygge på det, både for de menneskene som jobber der, men også selvfølgelig viktigst for Lystad kommune. Og så har det jo vært veldig viktig for meg da, som ordfører også, og det er veldig mange på rådhuset og ellers i kommunen som har tatt kontakt med meg og gitt veldig tydelige tilbakemeldinger på at det må ikke bli dannet et bilde av at det er noe fryktkultur, eller at noen er redd, altså at veldig mange går rundt og er redde for å gå på jobb i kommunen. De aller, aller fleste har glede av den arbeidsplassen de har i Lystad kommune, om det er på rådhus eller andre plasser, og trives godt der. Og så vil det jo være sånn at enkelte ikke finner seg til rette og har en problemstilling de står i, og det skal vi ta på alvor, men det hører på en måte hjemme i organisasjonen. Og jeg er jo veldig på en måte kritisk til at sånt kommer ut i media, men samtidig så er det ikke sånn at vi har noe å skjule, men jeg synes det er dumt for de involverte, både den som varsler og den som blir varslet på, og for omdømmet til kommunen, så blir det fryktelig dumt, fordi at vi har ikke mulighet til å imøtegå det som blir sagt. Vi kan ikke gi et fullt bilde, og vi kan ikke på en måte få gjort den jobben med å ivareta folkene når det på en måte havner ut i det offentlige. Da er på en måte fortroligheten vekk også, og det er veldig dumt.
2: Vi skal videre til en annen sak, så ikke har den helt store framdriften. Skolesak.
3: Ja.
2: Det var så modig å ville legge ned skolen i Solvorn, og jeg vil nå si at det fant på en unnskyldning til å utsette saken, og nå skal det se på, ja, hele skolemønstret, eller hva det skal. Tror du da at det blir noe enklere neste gang?
3: Nei, jeg tror ikke det blir noe enkelt neste gang i det hele tatt. Det der er en veldig vanskelig sak, også. Politisk spesielt, men grunnen til at man ba om mer informasjon, du har nok rett i at det, ja, helt klart var det et element av det at dette turde man ikke ta stilling til på den dagen hvor den saken var oppe, rett og slett fordi at flere følte seg litt usikre på om man hadde det fulle bildet. Vet vi nok? Og det var ikke fordi at den saken i seg selv var mangelfullt fremstilt, for den var veldig godt belyst, vil jeg si, men for at man skal være trygg på å være for eller imot tilrådingen, så ønsker da et flertall i formannskapet at, og til slutt da hele formannskapet, at man på en måte ville se på, ja, hvordan nå, på en måte, en liten sånn tilstandsrapport da, rundt omkring, altså hvordan går det her, hva på en måte utfordringer rundt omkring, sånn at man på en måte får sammenstilt disse her, disse oppfølgssenterne, og så vil man jo gjerne ha spisset på en måte problemstillingen, kanskje, ok, hva det som gjør at tilråingen tipper tungt mot at det skal slå sammen med Hafslo i Solvorn, hvorfor det sånn? Så tror jeg mange kan kanskje gjette seg til hvorfor hvordan den kommer til å se ut, men den var på en måte ikke, den lå ikke helt tydelig i tilråingen, og det var det mange som reagerte på. Men så det ikke sånn heller at politikerne på en måte legger ordene i munnen på de som skriver tilråingen eller til kommunedirektøren og sånn at, men det klart at vi var ganske tydelige her på at vi ønsker å få den spisset sånn at vi vet helt tydelig hva administrasjonen går for.
2: Jeg har hatt han, Jonny Gjerde, inn i studio her før i dag, og han var jo med på, eller han var leier for en slik mellomvelsenkomitee som skulle utgreie dette her eller, for 25 år siden, og ja, han ble jo sikkert natt igjen, så med svarte pæren, han da også skulle, fikk beskjed om å og spara så mycket pengar på skuldbudgetet att han var nöjd att lägga ner något och då var det inte någon sparing där för det var inte nedlagt heller.
3: Nej och det är klart att och detta är ju alltså alla vi som bor i Luster är ju tror jag i alla fall de flesta är väldigt bevisst på och stolta av kanske den strukturen vi har med att vi har haft dessa tillbuden ute i vi måste säga si, de flesta grändelag då. Selv om det ikke alle gredder seg å være sin skole nå lenger, så det jo, så har vi jo, vi jo i en helt unik posisjon i landet. Vi det ingen som har så mange skoler som luster opp mot folketall. Så den nå grei, men, og det ingen grunn til, jeg tror ikke politikerne nå mener, nå skal jeg være forsiktig med å synse noen ting om hva andre i formannskapet eller formannskapet, eller kommunestyret mener, men jeg oppfatter ikke at det noe, at folk i tvil om den generelle skolestrukturen. Men det klart det at Solvorn, det noe spesielt ved at de ligger ikke usentralt til i kommunen vår. Det ligger på en måte midt i kommunen med veldig nærhet til Hafslo, til Sogndal, til Gaupne. På en helt annen måte enn de andre grendene som på en måte har oppvekstsenter. Og derfor så det på en måte, det det på en måte det de avstandselementet som gjør at man i det hele tatt det inne og ser her. På om det på en måte på tide å tenke tanken og slå sammen Solvorn og Hafslo. Og det har jeg også vært ærlig på, at for meg så veier jo avstand tungt. Det er forferdelig langt til Veitastrand, og det er forferdelig langt til Jostedalen. Og det er forsvart også langt fra Fortun til Gaupne. Og i hvert fall fra sørsiden til Gaupne. Sånn at det er klart at der ligger det noen ting, men det er ikke langt fra Solvorn til Hafslo. Så det er klart at det er på en måte det som, vi kan kalle det en slags elefant i rommet da. Men jeg tenker at vi skal ha en skikkelig debatt om dette her. Vi skal snakke om det er, trenger vi gjøre det fordi at økonomi, har det på en måte vokst opp til å bli en større sak enn det vi trodde før? Er det fordi at vi mener at det er for ungene sin beste, at vi tenker at når skolen er så liten, og den er så nærmt Hafslo, så er det naturlig å stå det sammen? Eller er det andre ting som skal være tyngre, og vi vet hva det er for noe, sånn at dette med identitetsbygging i bygden, det at man har skolen som et fellespunkt i både 17. mai og kulturøkter og juleavslutninger, sånn at alle vet at disse tingene har noe å si. Så det har jeg veldig stor forståelse for. Så får vi se hvor debatten går. Men jeg har ingen, det ikke sånn at jeg sitter bort på ordførerkontoret og tenker at ja, nå det så mange stemmer for og så mange stemmer mot hele tiden. Men det klart at det jeg merker meg at det ganske mange politikere som ikke har bestemt seg.
2: Og det vel svært sjelden at kommunestyret, hverken her eller der, er ivrige på å gjøre vedtak, så det motstand mot blant de da gjelder.
3: Selvfølgelig, og det ingen som har lyst til å gjøre en ting. Det på en måte å ta upopulære beslutninger, det jo ingen som liker, og ikke politikere heller, men til syvende og sist så det jo på en måte det som ligger i rollen da. Om man er ordfører, eller man sitter i formannskap, eller man er kommunestyre, så det jo på en måte det vi til, det oppgaven vår. og se på det store bildet og se det lille opp mot det store og hensyn ta begge deler. Og så får vi se. Men det klart, lett blir ikke dette her.
2: Når jeg har ordføreren i studio, og vi hadde kun to saker, så ikke har noe slags, som vi kanskje ikke har to strek under her og nå, så kan jeg nå spørre deg, er det noe annet spennende du vil fortelle løsningen om?
3: Ja, noe spennende. Jeg kan jo si, vi har hatt et veldig bra møte med veimyndighetene hos fylket. Siden sist vi pratet, tror jeg. Ja, det må det være. Og det var faktisk ganske konkret, for i det møtet så hadde jeg invitert inn en del yrkessjåfører, og de, altså Tide og en del som kjører for Fjordglass og forskjellige, som inn, pluss da selvfølgelig kommunen på eiendomsseksjonen, og da fylket selv med vår kommune, altså fylkeskontakt og han som har vært i kommunestyret og informert om fylkesvei 55, han Otto Eikeset. Og de kom veldig godt forberedt, alle de partene der, og mandatet, eller på en måte bestillingen til møtet, var det, hva kan vi gjøre mens vi venter på disse pengene til fylkesvei 55 Høyheimsvik Nes, eller Nes Høyheimsvik, har vi mulighet til å få løst noen penger i mellomtiden? Og det kan det se ut som. Jeg vil si at jeg er optimist på det. Er det mulig å få, litt som flåste sagt, pigget vekk noen knubber, gjort veien litt bredere noen steder, sånn at man kan passere to biler. Det er ganske små tiltak som skal til mange steder, det vet jo de som kjører den veien. Og da har man sett på strekningen helt ifra, egentlig fra Nes til Fortun. Og så har man hatt en liten sånn sidediskusjon om Sørsideveien også. Den synes jeg var veldig bra, og det var litt sånn et godt eksempel på at man ser at hvis man på en måte holder dialogen gående, så selv om fylket har sagt det at her finnes det ingenting, så plutselig så finnes det noe likevel. Og det blir jeg litt glad for, for det er sånne små ting som kanskje selvfølgelig kommer til å koste noen penger, men i det store bildet ikke så mye, men jeg tror det kan bety mye for de av oss som ferdes langs den veien, og at man kanskje kan få til noen mindre tiltak som gjør at i hvert fall trafikken om sommeren skal gå lettere, og at en del sånne usikre punkt blir tryggere da. Så det synes jeg er bra, og det er viktig å få frem at, og det skjer jo masse i denne kommunen.
2: Og nå foreligger det jo forslag til reguleringsplan, og så hvis den blir godkjent, og da blir han vel sikkert.
3: Den blir godkjent.
2: Ja. Da vet han jo hvor vegen skal gå hen.
3: Ja. Og det blir jo også veldig lett at på akkurat den delen av strekket, om det trengs noe akutt der nå, før det på en måte store prosjektet går i gang, så er det jo ferdig regulert. Så det burde være en... Men det er klart, alle her ser jo hva som skjer nå ute i Råberget, sant? Man har disse utglidningene av disse gamle murene, og det er vel, jeg vet ikke om det er fjerde eller tredje gangen det nå er...
2: Og det er jo minst fjerde.
3: Ja, det er minst fjerde, jeg tror det kanskje. Og det er klart at det er akkurat det punktet der, men nå som vi har denne kjøvingen med den langvarige kulden nå, så vi har veldig mange murer innover hele Lustrafjorden som på en måte er i samme forfatning, sånn at det er feil å si at man skal være redd for å kjøre på veien, men vi kan plutselig oppleve at vi får en akutt veistenging, og at ting må gjøres på kort varsel. Og der har vi også hatt en dialog med fylket om at når det skjer, så må ikke det skje det som skjedde sist, at man på en måte utvider veien for å slippe trafikken forbi mens man fikser, og så skal det pinne og det smalnes inn igjen. For det blir jo folk rasende av. Det blir man, det er det ingen forståelse for. Så der ligger vi litt i forkant nå.
2: Siste sak i dag kom jeg på akkurat nå, for ja. Det hadde jo i prinsippet en viktig sak til, og da er det har søkt fylket om å overta ferja i Solvorn Odnes, og da er jo for så vidt en enkel sak å sende et brev, men da det var spørt om massevis,
3: det var
2: også viktig, og da er jo da hva er realismen bak dette her, er det bare et brev eller er det noe som kan gi et positivt svar?
3: Nei, det er ikke bare et brev, det hadde vi ikke brukt tid på, det har brukt ganske mye ressurser på rådhuset for å måtte argumentere for hvorfor dette er bra, og det er på bakgrunn av dialog som vi har hatt da i hele fjoråret, både politisk, jeg har vært en del møter med fylket, og så har det vært noen avklaringer opp mot departement, for dette handler om, og dette blir nesten for teknisk til å ta, men det er liksom, er det sånn at hvis fylkeskommunen tar over dette sambandet, er det da sånn at fylket kan søke om driftsmidler til det fra høyere hold? Fordi at fylket kan få tak i penger som vi som kommune ikke kan få som operatør av en fergesamband, og derfor så er det fornuftig at fylket tar over, og det de enige i. Og så er det jo sånn at det på en måte en fortsettelse av fylkesveinettet. Sånn det er naturlig at det de som på en måte står som operatør, og så har de større kompetanse enn kommunen, fordi at de driver jo masse andre ferger. Det er jo et fag å skulle holde på med disse anbudsprosessene og følge opp leverandøren også. Så jeg mener bestemt at her er det, jeg har et godt håp. Jeg skal ikke si noe tall om hvor stor 20% sjanse det er, men argumentasjonen står mye på, ja, er Sørsideveien god nok sånn at vi ikke trenger ferge? Eller kan vi si det at det er såpass dårlig at fergen er avgjørende? Og da ble du jo nevnt i kommunestyret, hvor du, jeg tror du var til stede, Finn, at vi har vel 28 definerte raspunkt i kommunen, og 13 er vel på Sørsideveien. Og så er det jo en del punkt også innover ifra Nes. Så det er klart det at den veien ifra Gaupne mot Ornes rundt, jeg tror vi argumenterer godt for at vi trenger den fergen i beredskapssammenheng, men også fordi at folk skal kunne ha en forutsigbar vei til jobb og skole.
2: Da sier jeg takk for praten dine veka, og så kommer jeg kanskje masse på deg igjen en dag.
3: Det må du gjøre, bare hyggelig.

0: Karen Fjøsne, dette var deg da. Det var du som sang her.
1: Ja, det stemmer da. Og da var jeg på fransk. Da så du i sted sa var løge, men det var ikke så løge.
0: Fordi?
1: Jeg er født og oppvokst i Brussel i Belgia. Og da flyttet jeg hit i 16, så nå blir det 10 år siden, snart. Så fransk er jo morsmålet mitt. Mm.
0: Ja vel, så derfor, så du har med så er litt gamle i hvert fall, med husker jo voldsomt godt Edith Piaf, men hun er litt av din erfaring også på en måte, selv om ikke du kanskje har opplevd henne selv.
1: Ja, nei, hun levde ikke, hun levde lenge siden hun, så, ja. Men hun er nå veldig kjent i Frankrike selvsagt, men også i Belgia, at det, alle kan jo Edith Piaf, og så kanskje ikke flere enn så kan det her, men det er jo noe som jeg hører på radio og sånt, så jeg tykte det var litt kanskje moro å ha på radio her.
0: Ja, men du heter nå Fjøsner og til etternavn, så du må nå ha litt rød til her også.
1: Ja, jeg har bestefar min, han hadde sommergard på Fjøsneden, så jeg har jo vært her nesten hver sommer siden jeg var liti på ferie. Så pappa han endte opp i Belgia fordi han spilte fiolin, og så flyttet han til Belgia når han var 20, mener jeg, og ble bare værende der. Så han har spilt fiolin hele livet, og han er fortsatt der.
0: Så det er der genene kommer, altså, for du er jo kjent for å være en god sanger, og du er du er kanskje god på andre instrumenter?
1: Jeg begynte litt med gitar da, men jeg tror ikke å synge er kjekkeste. Og så spiller jeg jo litt gitar i bandet og sånt, men det blir veldig enkelt. Så jeg er ikke noe voldsom gitarist, men det er litt moro å drive med litt annet også enn å bare synge.

0: forandrer ikke mye på det. Vi har pratet om det, men det har vært ikke.
1: Men du, når vi sitter og prater, så er det jo selvsagt du har ane inn på fjørsnaden og litt og men vokse opp i fransktalende og så snakker du norsk slik at det er umulig å høre at du ikke er helt norsk.
0: Ja, takk.
1: Men betyr det at du brukte norsk i hele oppveksten, eller?
0: Nei, jeg prater fortsatt fransk med pappa. Så det blir sikkert løge for han å høre meg nå på radio og på norsk. Nei, det er fint lite. Jeg kunne kanskje si pusset denne og god natt når jeg var lite. Men når jeg flyttet hit, da hadde jeg jo en sånn passiv kunnskap for språket. Men ikke... Nei. Og så jobbet jeg litt på Skjolden Hotel, og da fikk jeg jo prøve meg da. Da var jeg rett i... Måtte jeg bare prate norsk. Og så ble jeg i lag med en... 100% skjolding, og det hjelper veldig for å få dialekt på plass.
1: Er det ikke hjelp å snakke fransk til han?
0: Nei, han er flink med språk, men nei, det tror jeg ikke.
1: Nei, men du er jo kommet her i kveld, først og fremst på grunn av sangen, og du liker å synge.
0: Ja. Ja, dette er ganske nytt, egentlig. Jeg har aldri tort å synge. For, hva tid var det da? Jeg og Kjetil Alme, han faktisk, nå skal jeg begynne fra starten, men han Kjetil Alme og Bent Ole, som har vært her og sunget også, de spilte i kjelleren, eller bakkeriet. Og så fikk jeg lov å komme og bli med, og da hadde jeg aldri sunget framfor noen. Da sang jeg og så på veggen og ristet, og sang helt forferdelig. Så det er ikke noe som har vært naturlig og komfortabelt i det hele tatt. Så det hjelper å utsette seg litt, så det blir bedre. For de som lurer på om de vil begynne med det, det er kjempeskummelt, men det er verdt å prøve. Mm.
1: Ja, nå er du da den tredje som får synge her, og alle tre sier at egentlig så tør de ikke å synge. Det er kanskje litt skummelt da, å synge for første gang. Skummlere enn til å ha et instrument å gjemme seg bakom.
0: Ja, det er veldig nakent da. Det er jo kun seg selv. Så det er noe veldig skummelt å... at ikke folk skal tykke det er fint, eller da er ikke en fin selv. Det er litt sånn da som går i hovedet da, at det er veldig skummelt. Og... Men ja, nå har jeg jo vært heldig også at jeg har begynt med sangteamet med Marianne Kroken, så jeg synger litt opera også, og det har vært enda vanskeligere, fordi på grunn av at familien driver med klassisk musikk, det er... oppleves for meg så veldig strengt, så det var kjempeskummelt å begynne med det, men ja, det er bare å huve seg i det, og så gjøre det så godt han kan, og jeg er heldig, så har jeg bare fått kjempefine tilbakemeldinger, så har jeg bare bygd på selv meg streng, så det har vært kjempekjekt.
1: Ja, men jeg skal jo ikke se vekk ifra at familien tykker det er på tide at du og skjønner litt om klassisk musikk.
0: Ja, men jeg har ikke pratet så mye om det. Fordi de har ikke hørt meg, egentlig, i direkte da, i hvert fall. Så de bor jo alle i Belgia. Så jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er litt, fortsatt litt skummelt. Men jeg vet at ja, de var jo like overrasket som alle andre her, så ikke visste at jeg sang. Men jeg sang jo egentlig ikke, så det har vært en litt sånn overrasking for alle. Men det er litt moro å kjenne på at det går an å synge klassisk og opera uten at det er perfekt. Og det er lov.
1: Og så er det jo flere som har vært der, jeg og Marianne, og kommet igjen med... den forståelsen at du har oppdaget noe med stemmer som du ikke visste du hadde.
0: Ja, hun er helt fantastisk dyktig. Ja, først er hun en veldig behagelig person, så en blir fort trygge med henne, og så har hun jo, ja, hun er noe proff, så hun har jo fantastiske teknikker, og hun har åpnet opp ting, så jeg visste ikke kunne komme ut av munnen min da, på en måte, så det var, ja, det er kjempekjekt, og hun er så motiverende. Ja. Det var en stor ting for meg å begynne å gjøre henne.
1: Ja, men tenker du på noen slags karriere på et eller annet nivå? Ønsker du å få synge mer, eller du gjør i dag mer, eller i lag med The Bakers?
0: Jeg merker at det har gått av å måtte, at det er godt å ha ting som gjør at jeg må. Jeg er ikke så flink å drive med ting hvis jeg ikke må. Uansett om jeg liker det. Men jeg har jo egentlig brukt musikken mest som terapi. Jeg har jo ikke vært i jobb i flere år nå. Jeg har ikke klart på grunn av forskjellige helseutfordringer. Og har funnet ut at musikk er veldig sunt. Sang er pust, og pust er ekstremt viktig for kroppen. Så det har vært da som var puste motivasjonen min. Og så har jeg ikke så lyst til å reise så veldig langt, på en måte. Men det er jo kjekt å drive regelmessig. Det er sant, at det ikke blir bare en gang i året. For da går motivasjonen kanskje litt ned. Eller kanskje ikke motivasjon, men at jeg er flinke til å øve, kanskje gå litt nedover. Så nei, jeg vil fortsette med band, og så tykker jeg det er kjekt å få spille litt sånn for mindre, eller kun jeg og han Christian, så for eksempel, så vi gjorde nå i kveld med denne sangen som kommer etterpå, fordi jeg tykker det er jeg kunne ikke ha tenkt meg å komme hit alene. Da tykker jeg er, nei, ikke helt meg. Så musikk i lag med andre er det viktigste.
1: Nei, men nå har du nå oppdaget at vi er jo ikke farlig med andre heller.
0: Nei, det er noe med det at mange er bekymret over hva andre tenker. Og, men da tror jeg er kommet ganske langt nå med å prøve å tenke at jeg gjør det du kan, og så er det bra, så er det bra. Er ikke det så bra, så blir det bedre. Så ja.
1: Da tror jeg da at vi får fortsette med det vi egentlig skulle gjøre her først og fremst, og det var å synge. Vi har tekoppet en sang til med deg og han Christian her i Radio Lyste sine studio. Det får være en unnskyldning for deg som ikke tykker at dette er godt. Det er gjort i et radiostudio med tre stykker som ikke helt visste hva løsene skulle gjøres. Men vi er jo egentlig litt stolte av det vi har fått til i dag, ikke med det?
0: Jo, da var jo mer nervøs når jeg satt framfor glaset enn etter når jeg kom inn, så det gikk fint da. Og nei, vi finner jo en løsning i lag, så
1: Hva skal vi høre nå?
0: Nå skal vi høre en sang av Bob Dylan som heter Don't Think Twice. Og da er om når dama hans forlot han. Så da er nå litt, ja, trist. Men det er jo rett og slett en sang som jeg visste at Christian likte også, og jeg likte han også, og så tenkte jeg det var fint, og jeg har ikke sunget Bob Dylan før, så det var moro å prøve.
1: Da var det på tide. Karen Fjøsne, takk for at du ville stikke innom her og synge for oss.
0: Tusen takk for meg.

0: Livsalmen ute i gapauken, det
1: ja, men vi var gruelig heldige i dag. Det er jo bare rundt 10 minus, kanskje, ikke så mye heller.
0: Ja, nei, det var fin temperatur.
1: Ja.
0: Ja, så vi hadde turen for barnehagen og med foreldre først, og så det først, var det første til fjerde klasse etter det.
1: Ja.
0: Så det var masse folk,
1: ja.
0: Og jeg tror du synes det var morsomt.
2: Ja.
0: Ja, veldig imponert over alle som kjørte å vise seg ut.
1: Ja. Mm. Bor du her i Østerdalen, du?
0: Ja, jeg bor på Gjære.
1: Ja, men du ikke lustring?
0: Nei. Det, jeg fra Kongsberg i Buskerud. Ja, men jeg har bott der i litt over ett år nå.
1: Nettopp, ja. Og, men har du turnbakgrunn selv?
0: Jeg gjorde det da jeg var liten, som alle dere har gjort i dag. Og så da jeg studerte på Ås, så var jeg på voksenturen i Ski. Da var det en sånn stor, flott turhall. Så det var veldig, veldig moro.
1: Ja.
0: Så da tenkte jeg, det har jeg jo lyst til å fortsette med.
1: Ja.
0: Da måtte jeg jo begynne med det her. Så var jeg så heldig og fikk med meg litt folk, og vi fikk finansiert matta. Så da det jo bare å begynne.
1: Ja, visst det. Så du noen potensiell talent her i dag?
0: Jeg vil helst, jeg synes det viktigste at det gøy, ikke at vi skal bli flinke.
1: Ah, det var bra. Ja, har vi noe mer om jeg skal si? Jeg lurte på det, det var nok ikke bare i Østerdøle som kom.
3: Nei, det var jo kjempeartig i dag, for vi har jo fått besøk både fra Luster og Gaupne og Hafslo og til og med Sogndal, så det veldig kjekt.
1: Ja, tenk det. Ja, for her det både skispor og det da flotte gymsal og greier.
3: Ja.
1: Og basseng.
3: Og basseng, ja.
1: Oi.
3: Og ja, og så kan vi jo legge til at denne her turnmatta, det jo El Bjørn med gave fra Luster Sparebank som har hjulpet oss å få den hit, så vi veldig glad for det.
1: Ja.
3: For det utvider våres mulighet til å holde på med artige ting. Og det veldig kjekt.
1: Ja.
0: Skal vi ha arrangement i kveld?
3: Ja.
0: Ja, i kveld så skal vi ha bygdeutviklingspub.
3: Ja.
0: Med litt forskjellig arrangement. Det vet Marte mer om.
3: Nei, men vi har lyst til å samle folk for å høre hva som bra med det som skjer her i bygda, og hva som vi folk ønsker skal skje, og fortelle litt om hvordan man får tenkt å skje.
1: I det bildet.
3: Fordi at det her egentlig et felles arrangement med Jostedal Bygdelag og Ungdomslaget, og det finnes mange lag og foreninger som er aktive på sine områder, og vi samarbeider godt i lag, og vi får veldig masse til.
1: Mm.
3: Så det litt artig. Hvis man har noen gode ideer og har lyst til å få noe til å skje, så det bare egentlig ta kontakt og hive seg rundt, så går det an.
1: Ja, det tydelig det. Ja, det virkelig. Bare du vil noe. Ja, men i morgen da vil det noe også. Det søndag, da nå blir ikke dette her sendt før om meg litt i veke, men da
3: er det. Men da vil vi ak, i morgen vil vi ak, så da er det aking i Fåberg for alle små og store. Det jo en tradisjonell aktivitet i Jostedalen nå, så det må vi ha med folk på.
1: Ja.
0: Og så det kino på Brevsenteret på kveld.
1: Ja, da, så det full rulle hele helgen.
3: Absolutt.
1: Kjære vene. Ja, men vi ønsker bare lukka til med alle aktiviteter. Og bestemor på 77 til og med får være med. Da.
3: Ja, det bra. Alle må være.
1: Ja, takk.

0: Det var Anne Grete Preus med Når himlen faller ned. Nå skal vi øve til noe så en del lustringer sitter og venter på. Det den vanlige utflytte lustringen.
1: Alle med sognene, vi eier noe kjekt.

0: Det var Vamp med en liten fuggel, og før da så hører det utflyttet lustring, da var han Einar Halvegg ifra Luster. Så da kveldens nattgjest. Vær så god. Vidar Åsen, du driver Kvitabu i Solvården, og under årets sognafest så ble Kvitabu i kåret til smaken av sogn, årets mat- og drikkeoppleving. Gratulerer!
1: Jo, tusen takk for det. Det var stas det.
0: Ja, men først, er det sognafest? Hva går det ut på?
1: Nei, det er vel en ganske ny sak. Det begynte i fjor der de delte ut priser. I år var det 9 priser, jeg er ikke sikker på hvor mange det var i fjor, og det er ulike kategorier. Og da er det en kategori som heter Smaken av Sogn, og den var vi så heldige at vi vant i år.
0: Ja, en slik kåring, hva betyr det for deg og bedriften?
1: Det er nå en anerkjennelse av det vi driver på med, og så betyr det at du får motivasjon til å drive videre. Fordi først og fremst er det rett og slett veldig motivasjonsskapende. Det er det viktigste.
0: Vi skal komme attende til Kvitabu, men hvem er han Vidar Åsen? Du er ikke fra Solvaren. Hvem kommer du fra?
1: Nei, han er ikke fra Solvån. Han er en sunnøring som kom ned til Sogndal i 82, og siden ble jeg værende der nede, og da ser det slik.
0: Hva som gjorde det at du ble sogning da?
1: Ja, det var vel egentlig to ting. De hadde en utdanning på høgskolen som het akvakultur, så lå mitt hjerte nær den tida, og så hadde jeg tenkt å prøve å bli fotballspiller. Så det var to ting som trakk meg til Sogndal. Det var utdanning og fotball.
0: Ja. Fortell om fotball, karrieren der.
1: Ja, da, nei, det var en veldig kjekk tid. Vi var nå ganske gode en periode der, på slutten av 80-tallet, så... Så jeg var så heldig å få være med fra 82 til 91, og sluttet jeg, og det var en veldig kjekk tid å være med på.
0: Har du noen spesielle minne? Beste eller veste?
1: Ja, verste har vi vel plenty av, men det vil jeg ikke snakke om. Så nei, du, det må vel bli brandkampen på Kvålestadion i 1988. Da var det... Jeg vet ikke hvor mye, det kom vel ut av tellingen hvor mye folk det var, men det var vel 6-7 tusen der, og så stod det visst 1 000 bergensere ut på Hella, så ikke kom seg innover. Og så vant vi. Så det var vel egentlig absolutt høydepunktet, kanskje, i opplevelser.
0: Ja. Men hvorfor lærer du fotballen på Hella da?
1: Nei, men du vet, han blir jo eldre etter hvert, så han må jo slutte en gang.
0: Slutta med tiden i går.
1: Ja, det var vel på tide å gi seg. Jeg var jo på C30, så da var det på tide å gi seg.
0: Ja. Du snakker om høgskolen, og hvor tid fikk du interesse for fisk og sjømat og slik?
1: Nei, du er født og oppvokst oppe i Ålesund, helt i strandkanten på en fjord etter Borgundfjorden, der vi har et årvist innsig av både skrei og stor torsk fra havet, kysttorsk fra havet. Så den jeg har vært på fjorden her siden jeg kunne gå, for å si det slik. Så interesse for sjø og fiske generelt, den har vært der hele tiden.
0: Mm. Men du var i Sogndalen, så havner du i Solvården. Hvorfor da?
1: Nei, si det. Vi var nå, vi skulle etablere oss med familier med, og da var jo Solvården en fantastisk plass, så alt er jo litt tilfeldig her i livet, så da var det et ledig hus der inne, så vi legde, og vi trivde så godt at vi da fikk kjøpe det etter 2-3 år i Solvården. Så det var i 93, da kjøpte vi huset.
0: Ja, men hva tid og hvordan kom tanken på kafé da? Driva kafé?
1: Ja, nei, du, her er det som sagt mye tilfeldigheter. Vi kjøpte den sjøbua fordi at jeg trengte et altså det jo veldig sjelden det var noe på eller er nok et salgsnede i strandsona der. Men så kom den sjøbua til salgs og da kjøpte jeg jo for egentlig å fiske utstyret mitt der. Og jeg driver jo med litt fisken i Sognefjorden også med sjøkreps og slike ting. Og så var den sjøbua til nedfalls, så vi restaurerte den, vi fikk støtte med kulturminnefond og litt fra kommuner og restaurerte den, og da ble lokalet egentlig så fint at min eldste sønn, han mente at dette var alt for fint til å fylle med fiskeredskap, så han ville ha fotogalleri der nede. Og da ble det fotogalleri, det var jo da i pandemitida, og så såg vi det at det var veldig mye folk innom, og så begynte, jeg har jo alltid jobbet litt med lokal mat, og begynte vi å tenke på at vi kanskje skulle servert noe, og så tok det ene det andre, og ja. Så vegen har i aller høyeste grad blitt til etter hvert, så vi har sett løsninger videre. Mm. Så da har vi endt opp der vi i dag.
0: Ja. Men hvordan var prosessen med å bygge om et gammelt nevs til en kafé? Det var ikke gjort i en håndavending, som jeg har sagt. Er ikke det fredag der nede også?
1: Ja da, det er det. Så vi satt, sjøbua ble jo satt opp, altså, ikke sant, du får støtte fra kulturminnefondet, da skal jo alt som kan brukes, brukes.
0: Ja.
1: Så, du, så bygget var jo en altså, la oss si 70-80% ble jo gjenbrukt.
0: Mm.
1: Så det var jo først og fremst fundamentet, det kjæra, så det sto på det som var ødelagt, og Så det ble jo bygd opp igjen helt likt, og så var jo det en veldig lang prosess i forhold til å få lov til å servere mat og kjøkken og i en slik bygning sitter der. Men med dispensasjoner for mye, og men kjøkken er jo bygd så det oppfyller alle krav i forhold til næringsmiddelhygiene.
0: Ja.
1: Men det var en lang prosess, og vi visste hvor lang den prosessen var, så er det vel ikke sikkert vi har begynt på det.
0: Nei,
1: slik er det vel en bygd.
0: Ja, ja. Men navnet Kvitabui, er det noe gammelt som var der før, eller noe du har funnet på?
1: Nei, dette der var, for å si det slik, hvis du ser på gamle bilder, så er det ei kvit sjøbu i Solvåren, og det var den som vi kjøpte.
0: Ja.
1: Så vi har pratet med eldre folk i Solvåren, de som husker det, og da ble hun kalt Kvitabui.
0: Mm.
1: Og nå får jeg spørsmål om hvorfor det heter Kvitabui, og da må jeg si at det synes det er litt rart, for det er eneste huset der nede som ikke er kvitt for.
0: Ja.

0: Nei, da, nå er sjøbuen er jo. Men hvis du ser på de gamle materialene, så er det gammel hvit blymaling inne. Det er rett og slett etter hvert ramlet av.
1: Ja.
0: Så derav navnet Kvita Bui.
1: Ja. Men hvordan er det å drive i Vetlasalvaren?
0: Nei, det er jo ikke et helårsprosjekt dette her. Du vet, vinterstid så er jo det alt avstengt og vattnet stengt av og sånt. Og så er jo det intensive måneder. Vi har jo bare åpent egentlig for ålmenta i to måneder, og så er det litt lukket lag før og etter. Så det er hektisk og intensivt.
1: Mm. Det. Men hvordan marknadsfører det, Dikka?
0: Nej, egentligen så har vi väl nästan inte marknads alltså det har gått från person till person egentligen. Vi har vi har egentligen trängt om att fört oss. Vi har nog folk mest är på det i fällesfären och sånt så är det fullt egentligen väl.
1: Ja. Jag var nett in på hemsidan och såg och det var ju knallgode attendemeldingar ifrån.
0: Ja da, vi og det er jo kanskje den største motivasjon til å holde på. Det er jo alle positive tilbakemeldinger vi får. Så det er veldig kjekt. Men det er jo knallhardt arbeid også. Det er ganske tøft når det står på om sommeren.
1: Hvor mange tilsette har du?
0: Vi er på kveldstid, så er vi er 4-5 på jobb på kveldstid. Vi har 2 servitører, 1 kokk og 1 i oppvask, og så må vi av og til ha enda en til hvis det er virkelig hektisk.
1: Hvordan er det å få tak i folk, helt på å si, gode kokker altså, med sansen for sjømat?
0: Ja, det er noe en utfordring, men så er vi så heldige. Vi har fått en posisjon der det tydeligvis er litt spennende, da, så vi har nok klart å... Og vi har jo hatt samme kokke nå i 3 år, og i år så får vi en ny igjen. Men vi har noe personale på plass, og det er vanskelig å få tak i folk, for det er jo underdekning i Norge på kokka. Så vi har hatt en svensk jente som har vært kokke i 3 år, og nå får vi en svensk kar som kommer.
1: Ja. Dette er en sjømatkafé. Er det bare sjømat det serverer?
0: Nei, ja, altså det er stort sett sjømat. Og krepsen er jo liksom signaturretten vår, da, og skalldyr. Og så har vi også gjort da. Så liksom konseptet er at vi skaffer alt av hovedråstoff selv. Vi fisker krepsen, vi fisker torsken, vi fisker hummeren, og vi skyter hjorten.
1: Ja.
0: Så det er liksom konsept, og da har du liksom en historie å fortelle om hver eneste rett nærmest.
1: Hvor mange har du plass til i lokalet?
0: Vi har vel plass til cirka 30 inne og 15 ute. Men det er jo ikke alltid det fine vær i Solvåren, da, så men 40-45 stykker.
1: Hvordan har Kvita Bui utviklet seg på disse årene du har drevet?
0: Nei, altså hva jeg skal si om det, det har vel vært egentlig likt fra år til år, bare det har blitt enda mer hektisk, og så har vi lært litt grann fra år til år. Altså vi var jo ikke akkurat restaurantdrivere mens vi begynte, så det har vært en bratt læringskurve for oss også. Det første året da kokulerte jo jeg og sonen min selv. Og for å si det slik, jeg har hatt respekt for kokkyrket før, men jeg fikk det i hvert fall etter å ha vært kokk selv en sommer. Så vi fant ut at det var jo grunnlag da for å tilsette folk. Det, så populært var det allerede første året. Og så har nå det utviklet seg. Ja. Vi er blitt litt mer profesjonelle, og det er vi jobber jo tungvint. Vi har jo veldig liten plass, så alt er jo tungvint med oss, kan du si. Arbeidskrevende. Så da må jo bare finne ut av ting etter hvert, så vi ser hvor det problemet er, men vi har nok

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med Country-teamen. Sissel Lunde Sundby, hun kommer fra Radøy og har drevet med musikk i over 30 år. Siden 2013 så har hun vært med i Steinar Engebrektsson band, men i 2019 så fikk hun også oppfylt en drøm. Da ga hun ut sitt eget soloalbum, Min Tur. Her hører det Good Hearted Woman, som er innspilt i stovet henne, kanskje ikke den aller beste lydkvaliteten.

Johnny Bush, han var født i 1935 og kom fra Texas. Han hadde kallenavnet Country Caruso og var mest kjent for den særegne stemma og for å ha skrevet sangen Whiskey River, som også var signatursangen til Willie Nelson. Johnny var aktiv fra 1952 og fram til han døde i 2020, 85 år gammel. Johnny Bush, say it simply.

Lord You og McCool, det er en kjent countrymusikkduo fra Irland, og består av Christopher Lord You og Pat McCool. Christopher har vært blind fra toårsalderen, og Pat sitter i rullestol på grunn av poliomyelitt i ung alder. Men dette hindrer de ikke fra å produsere musikk. Christopher spiller vanligvis gitar også. Her er duoen med Long Black Limousine.

Amber Digby amerikansk sanger og låtskriver, født i 1980 i Nashville, Tennessee. Her hun med Cowboy Loving Night.

Willy Nelson nærmer seg 91 år, men tross den høye alderen han fortsatt aktiv. Og det ikke mer enn 14 dager siden han ga ut en ny single. Her får du høre han med I Don't Go to Funerals fra 2022.

Garth Brooks er en amerikansk countryartist som slo igjennom med albumet Garth Brooks I 1989, og på det albumet ligger If Tomorrow Never Comes.

Bill Phillips hører til den eldre garde av country-sangere. Han var født i Kenton i Nord-Carolina i 1936. Karrieren han startet i 1955, og i 1957 så flyttet han til Nashville. Her hører det Coca-Cola Cowboy.

Daryl Dodd kommer fra Texas, men flyttet til Nashville og fikk jobb som hovedgitarist, bakgrunnsvokalist og låtskriver. She'll Have You Back, Daryl Dodd.

0: Da har jeg fått besøk av min nattgjest I kveld. Hun heter Vigdis Havelen Hatlevold. Hun gardbruker på Havelå, på garden til onkel til morsi, han Anders Havelen. Vigdis, velkommen til oss.
1: Jo, takk for det.
0: Da jeg skrev på arket mitt når jeg liksom skulle skrive det viktigste, det var... du bonde, du unge, men du startet voldsomt tidlig.
1: Ja, kan hende da. I hvert fall nå til dags det vel, vel tidligere enn de fleste.
0: Hvor tid begynte du å bli selvstendig på mange måter?
1: Nei, da, jeg tror de rundt meg ville nok si at det startet ganske tidlig. I veldig ung alder.
0: Jaha. Hvor tid da? Det 18 eller det 10?
1: Nei, Sigge, jeg har nå alltid vært ganske bestemt og visst hva jeg vil og vært ganske tydelig på hva jeg vil.
0: Ja, for når jeg sier du bonde, så du mye annet enn det også, men dette med landbruk og dyr, det har vært viktig lenge, virker det som.
1: Ja, det har jeg.
0: Men du har jo ikke noen bakgrunn, du har ikke mor eller far som voldsomt opptaken av dyr, eller?
1: Nei, mamma var jo et mødlerledd på gården da. Så hun, mødlo meg og Anders, så hadde jo hun den I noen år, og hun var jo, har jo støtt vært med han og hjelpt på garden, som har jo gjort til at jeg også har jo vært med I lag med mine søsken og hjelpt til på garden da. Og hun har jo landbruksbakgrunn der, med agronomutdanning da.
0: Men hest da, da, du jo hesteekspert på en måte.
1: Ja, det nå alt etter så, men da også kan vel skulda på mamma før også. For det var noe hos, og kjøpte de første ridetimen en gang for veldig mange år siden. Og etter det så har hun egentlig bare badlet på seg.
0: Og hva det nå da?
1: Nei, det har nå endt I at jeg sitter inn på havet med flere hester og avler opp mine egne hester.
0: Betyr det at du... Selehester også, altså?
1: Ja, det gjør jeg også.
0: Det butikk eller det hobby?
1: Hobby.
0: Det virker ikke så at du blir rik ut av det.
1: Nei, det blir han ikke.
0: Men hva bruker du hesten til da?
1: Nei, det noe avl først og fremst, og I tillegg så bruker du litt på skogen for å trekke fram tømmer og Til så det viktig for garden ellers da, både for beiting og holde nede beite og grase og skog. Mm.
0: Trekke fram tømmer. Det høres litt merkelig ut når det at jeg sitter og snakker med en ung jente.
1: Ja, men det nå en del av gardslivet da også. Kanskje ikke så aktuelt nå etter dags lenger, men når en først har hester på garden, så det noe fint å kunne bruke det til slekting også.
0: Men det jo litt alvor I denne gardsdriften, og folk som seriøsitet, fordi at det grunnen til at jeg fant deg, som jeg sagt, eller at jeg kom på at det skulle jeg snakke med, det at du annonserer at du selger storfekjøtt, og du litt spesiell I dette faget, og du har funnet din egen vei der også.
1: Ja, jeg har jo egentlig, det kan jo ikke bare være hester på garden, så jeg må nå ha noe produksjon der også. Og da. Jeg og Sausa har vært på garden før da, og noe storfe, men jeg valgte å legge om drift I da, og satsa mer på storfe og ammekyr og kjøttproduksjon.
0: Og storfe kan være så mangt, men du har jo et navn som ikke har hørt så mye om der også.
1: Ja, av rasen så landet jeg på Tiroler da.
0: Og hva det for noe?
1: Det noen graue kyr, egentlig, som blanding, altså det noe både brukt til både melk og kjøt, men her I Norge så det noe hovedsakelig kjøtproduksjon da.
0: Og hvorfor skal du bruke akkurat den typen da?
1: I grunnen til at jeg landet på den rasen var noe mye på grunn av lynne, og skulle nå ha gode kalvinger og fruktbarhet, og en relativt lett rase da, så passet det godt til det jeg så etter.
0: Og hva tenker du deg fremover da? Har du tenkt å drive gar til til du ikke kan mer?
1: Ja, forløpig så er det noe da, så er tanken. Jeg tykker jo, det er noe alltid til hva politikken sier fremover også, da, og hva drivverdig det er, men slik som det er i dag, så er det slik jeg ønsker å drive frem.
0: Vi må nett innom akkurat at det er med kjøtet, og du selger beste dine i småbeta, så å si. Fortell litt om dette der, og du har en liten bus du selger deg fra.
1: Ja, jeg prøvde jo her for halvannet år siden, og sendte jo vanligvis dyr til Nortura på slakt der, men da valgte jeg å ta det i retur da, ferdig vakuumpakka, og ja, for å selge det stykkevis da, og da var jo en voldsomt stor suksess. Så da har jeg valgt å gjøre det flere ganger da, og nå før jul så leverte jeg et nytt dyr og tok i retur, og da tenkte jeg at det hadde noe fint å få til en måte som gjør det litt enklere, og at andre kan kjøpe av meg da, uten å måtte avtale henting og tid og slike ting, og da lagde jeg til bu ned for vegen da, med et fint skilt over oppkallet etter Anders da, så der står det Anders bu i.
0: Men hva løsen går da? Det er jo greit å ha disse små buene med noe sultetøyglas i, men dette var større verdier.
1: Ja, det har jo, altså det baserer jo seg på ærlighet og tillit da, på de som kjører forbi sånn sett, men foreløpig så er det noe ingenting svinn, men det har jo heller ikke vært en sånn alt for stor suksess i forhold til salg heller da, men det kan jo kanskje skyldes mye med at jeg har jo ikke annonsert det så mye, og heller ikke tydelig nok skilt i en lag.
0: Men er det denne måten du vil tjene penger på garen, at du selger ditt eget kjøtt?
1: Det er jo mye av inntekt på garen, og en tjener jo mer på å selge kjøtt direkte på den måten enn at det går gjennom mange andre ledd. Det gjør det, men det krever jo også en hel del mer om meg da.
0: Fortell hva det er du har forskjellige ting.
1: Nei, det er noe egentlig hele spekter fra kjøttdeig og sosekjøtt til indre filet og de eksklusive biffene, egentlig. Det er noe bredt utvalg.
0: Og den som ikke vil kjøpe på Anders bu i de, hvordan kan de gjøre? Kan de ta kontakt med deg også?
1: Det kan de absolutt gjøre. Det er noe bare å ta kontakt, og så en av de jeg har gjort det før Anders Bui kom, da tok noen folk kontakt, og så fant vi en måte å få levert det på.
0: Og du har tjenet av siste slakt enda?
1: Det har jeg. Det er bra at det, men det er noen enkelte deler jeg begynner å minske på.
0: Men Vigdis, du har et liv utenfor garden nå. Du er både i arbeid og under utdanning. Fortell litt om det.
1: Ja, jeg er nå, i dag så jobber jeg nå inn på Skjolden da, på oppvekstsenteret der, og har en lærerstilling der inne da, noe jeg trives veldig godt med. Og i tillegg så studerer jeg PPU Yra ute i Sogndal på deltid.
0: Da må du si hva er for noe?
1: Nei, det er jo altså en pedagogisk utdanning da, for å bli lærer.
0: Så du, det er lærer som skal bli inntekt i de?
1: Ja, det blir nok helst det jeg må satse på mest utenfor garen i hvert fall. Kan ikke basere meg kun på inntekt på garen.
0: Men gassdrift, da vil du drive med uansett?
1: Ja, må ha noe å gjøre på om dagen.
0: Ja, men da tror jeg da at jeg sier takk for at du ville stikke inn om og fortelle litt om deg, jeg. Og så er det jo ofte da at om jeg har en gjest i studio, så får de lov å fortelle hva slags sceneteppe vi skal ha i mødel og innslag i her, altså hva melodi som skal komme nå. Du har vel noen favoritter du også?
1: Jeg har mange favoritter, men jeg tenkte dans, dans, dans med Odd Nordstoga passer fint, for det er en av mine favoritter når jeg styrer på inn på Havetla.
0: Vigdis Havelen Hatlevold, mange takk for at du ville være med oss i kveld.
1: Takk for meg.

0: begynte du, da?
1: Fordi at...
2: Og så har jeg fått ordføreren i studio. Første ordfører avstemming er nå stikkordet. Det var litt mer surre eller ordføreren ønskte seg i siste kommunestyret, men kan vel egentlig skulda alt på seg selv. Er det på tide med litt øving på forhånd?
3: Ja, det kunne du godt si. Ja, det helt rett. Det var, jeg kan ikke skylle på noen andre. Det er møteleier som skal ha orden i sysaken. Og jeg prøvde jo veldig akkurat den saken som ble tull med, eller krøll med avstemmingen, så mente jeg at egentlig der var alle faktisk enige, så jeg oppfordret jo intenst til at man skulle ha litt redaksjonelt arbeid for å liksom få få en setning som hele kommunestyret kunne stå bak, for det er liksom litt av disse jobben, altså ordfører, å prøve å sy sammen det som er, man oppfatter alle er enige om. Men så gikk jo ikke det da, så var det jo, og i den prosessen der så mistet jeg litt syn av hva det var som egentlig var forslagene, sånn at da ble det krøll med både hvilke tegn som skulle vises, og så er det jo vanlig at det flertallet skal bare, det man antar blir flertallet, da skal behage holde seg ro, og de som er imot, de man antar imot, da skal vise det med stemmetegn. Og der ble det jo, og det var jo ikke, for å si det sånn, kommunestyret var jo ikke særlig erbødige i måten de reagerte på, for autoriteten til ordføreren ble tratt i tvil umiddelbart, så det var ingen fare for at man ikke fikk beskjed.
2: Men det var vel en god grunn til det?
3: Det var en god grunn, så det var helt i orden, og vi fikk det til. Så, men jeg vet ikke om vi skal øve så mye mer. Nå har vi nå øvd i noen år, så jeg får tro at jeg får ta det helt og holde den på egen kappe.
2: Nei, men du lærte litt der.
3: Ja.
2: Du har ikke lyst til å gjøre det om at din samleis.
3: Nei, du vet, sånn kan man ikke ha det. Man kan ikke bli satt i forlegenhet hver gang. Da blir det jo helt...
2: Ja. Nei, men det er nok alvorligere saker jeg har lyst til å snakke med deg om. Og den lukka... Da lukka møte, du har jo fått sagt litt til pressa da, så ventet til det var over, men det har en kinkig sak hatt i kommunestyret, og ikke minst i formannskapet, men vær så god, ordfører.
3: Ja, det er jo noe som alle skjønner. Dette her er aldri kjekt, og det som på en måte blir... Det er fortvilende i sånne saker, og jeg tror det er at veldig mange kjenner på det, sant? Det er det at du får denne avveiningen av, sant? Du har det menneskelige i det, for det er jo folk som er involvert her, det er noen som ikke har det bra, som ikke har det sånn som de skal ha det på arbeidsplassen, og så har du på en måte det objektive i saken, da, sant? Har det skjedd noe galt? Er det et lovbrudd? Er det noen ting som krever politisk inngripen? Sant? Og så skal disse to veies opp. På den ene siden så skal man jo ikke la på en måte det menneskelige påvirke det objektive for mye, men samtidig så skal jo ikke det objektive skygge for det menneskelige, sant? Sånn at det er på en måte den litt sånn kinkige balansegangen vi står i når formannskapet skal tre sammen og behandle sånn, en varslingssak da, sånn som det kommer opp her. Og så har jo alle de fleste kunnet lese i de to avisene som dekker vårt område at det på en måte formannskapet er tydelig i sin sak. Det er vedtaket som først ble fattet 28. januar, det står seg. Og så vet jeg at veldig mange, og sikkert i lyst har også, klør seg litt i hodet og tenker, hva er verden? Hører man ikke på varslere? Er det sånn at man på en måte, de små i systemet, de maktesløse mot de som er høyere opp og sånn? Og til det så vil jeg bare si at en sånn sak er på en måte ikke egnet ute i det offentlige rom, for her er for mye informasjon som man ikke kan gå ut med, sånn at balansen vil aldri kunne bli på en måte presentert, og da blir det vanskelig, og da får du på en måte den type litt sånn ensidige kommentarer som man ser på sosiale medier eller på avisene sine nettsaker, sånn, så ser man at veldig mange er veldig skråsikre og mener det ene eller andre, men sannheten er jo det at det er jo kun formannskapet som har det fulle bildet, og der var man helt enig, og det var samrøstes vedtak.
2: Mm. Men du sier at det her ikke er noe ulovlig som er gjort, men leiere kan vel gjøre mye dumt så politiet ikke har noe med å gjøre?
3: Det er helt rett, og det er jo også på en måte en del av det videre arbeidet da, at selv om varslingen som sådan ikke får en konsekvens politisk, så betyder jo ikke det at ikke der er et problem som skal løses. Det politikerne har sagt er at dette problemet, det må løses i organisationen, og organisationen, den er på en måte kommunedirektøren sin, ikke på en måte, den tilhører han helt og holdent, og politikerne forventer at han løser et hvert problem med de virkemidler som han har til rådighet i organisationen. Og så i det ligger jo selvfølgelig også det å sørge for at folk er fornøyd på jobb, selv om de måtte være uenige i det som skjer. Altså det å være uenig, det er veldig vanlig i både norsk arbeidsliv og i politikk, og det, sånn skal det være, det er lov å være uenig, men det skal på en måte håndteres i organisasjonen, og det har man jo ikke lykkes med her, så vi som politikere, vi har tillit til at dette her vil få litt større fokus og få en bedre fremdrift nå i tiden som kommer.
2: Men du er nå ordfører og er på jobb og huset hver dag. Vil du se ut at ting forandrer seg, og at, vil du rapportere til undersåtten i kommunestyret eller i formannskapet om fremdrift i saken?
3: Ja, jeg tror det at alle forstår det at som den eneste på en måte politiske representanten som er til stede hele tiden, det er ordføreren sin jobb, at man er ombudsmann også for alle, og det betyr at det er avgjørende for meg å på en måte se til at de prosessene som man forventer at de faktisk er der, og på en måte kunne gi et tidligere signal hvis man ser at her er det andre ting som oppgjør, sånn at man på en måte kan komme raskere i inngrep da, hvis det skulle være noen ting. Men så situasjonen er akkurat nå, så har formannskapet et veldig, veldig godt bilde og oversikt over hva som har vært problemet, og vi er helt sikre på at dette her lar seg løse i organisasjonen, og føler oss trygg på det. Både for de menneskene som jobber der, men også selvfølgelig viktigst for Lystad kommune. Og så har det jo vært veldig viktig for meg da, som ordfører også, og det er veldig mange på rådhuset og ellers i kommunen som har tatt kontakt med meg og gitt veldig tydelige tilbakemeldinger på at det må ikke bli dannet et bilde av at det er noe fryktkultur, eller at noen er redd, altså at veldig mange går rundt og er redd for å gå på jobb i kommunen. De aller, aller fleste har glede av den arbeidsplassen de har i Lystad kommune, om det er på rådhuset eller andre plasser, og trives godt der. Og så vil det jo være sånn at enkelte ikke finner seg til rette og har en problemstilling de står i, og det skal vi ta på alvor, men det hører på en måte hjemme i organisasjonen. Og jeg er jo veldig på en måte kritisk til at sånt kommer ut i media, men samtidig så er det ikke sånn at vi har noe å skjule, men jeg synes det er dumt for de involverte, både den som varsler og den som blir varslet på, og for omdømmet til kommunen, så blir det fryktelig dumt, fordi at man får ikke, vi har ikke mulighet til å imøtegå det som blir sagt. Vi kan ikke gi et fullt bilde, og vi kan ikke på en måte få gjort den jobben med å ivareta folkene når man på en måte, når det på en måte havner ut i det offentlige. Da er på en måte fortroligheten vekk også, og det er veldig dumt.
2: Vi skal videre til en annen sak, så ikke har den helt store fremdriften. Skolesak.
3: Ja. Ja.
2: Det var så modig å ville legge ned skolen i Solvorn, og jeg vil nå si at det fant på en unnskyldning til å utsette saken, og nå skal det se på ja, hele skolemønstret, eller hva det er. Skal, tror du da at det blir noe enklere neste gang?
3: Nei, jeg tror ikke det blir noe enkelt neste gang i det hele tatt. Det der er en veldig vanskelig sak også. Politisk spesielt, men grunnen til at man ba om mer informasjon, du har nok rett i at det, ja, helt klart var det et element av det at dette turde man ikke ta stilling til på den dagen hvor den saken var oppe, rett og slett fordi at flere følte seg litt usikre på om man hadde det fulle bildet. Vet vi nok? Og det var ikke fordi at den saken i seg selv var mangelfullt fremstilt, for den var veldig godt belyst, vil jeg si, men for at man skal være trygg på å være for eller imot tilrådingen, så ønsker da et flertall i formannskapet at, og til slutt da hele formannskapet, at man på en måte ville se på, ja, hvordan nå, på en måte, en liten sånn tilstandsrapport da, rundt omkring, altså hvordan går dette her, hva på en måte utfordringer rundt omkring, sånn at man på en måte får sammenstilt disse her, disse oppfølgssenterne, og så vil man jo gjerne ha spisset måte problemstillingen kanskje, ok, hva det som gjør at tilråingen tipper tungt mot at det skal slå sammen med Hafslo i Solvorn, hvorfor det sånn? Så tror jeg mange kan kanskje gjette seg til hvorfor hvordan den kommer til å se ut, men den var på en måte ikke, den lå ikke helt tydelig i tilråingen, og det var det mange som reagerte på. Men så det ikke sånn heller at politikerne på en måte legger ordene i munnen på de som skriver tilråingen eller til kommunedirektøren og sånn at, men det klart at vi var ganske tydelige her på at vi ønsker å få den spisset sånn at vi vet helt tydelig hva administrasjonen går for.
2: Jeg har hatt han, Jonny Gjerde, inn i studio her før i dag, og han var jo med på, eller han var leier for en slik mellomvels komité som skulle utgreie dette her eller, for 25 år siden, og ja, han var jo sikkert natt igjen, så med svarte pærene, han da også skulle, fikk beskjed om å og spara så mycket pengar på skuldbudgetet att han var nöjd att lägga ner något och då var det inte någon sparing där för det var inte nedlagt heller.
3: Nej och det är klart att och detta är ju alltså alla vi som bor i Luster är ju tror jag i alla fall de flesta är väldigt bevisst på och stolta av kanske den strukturen vi har med att vi har haft disse tilbudene ute i vi måste si de flesta grendelag då. Selv om det ikke alle gredder seg av hver sin skole eller nå lenger, så, det jo, så har vi jo, vi jo i en helt unik posisjon i landet. Vi, det ingen som har så mange skoler som lyster opp mot folketall. Så den nå grei. Men, og det ingen grunn til, jeg tror ikke politikerne nå mener, nå skal jeg være forsiktig med å synse noen ting om hva andre i formannskapet eller, kommunestyret mener, men jeg oppfatter ikke at det noe, at folk er i tvil om den generelle skolestrukturen. Men det klart at Solvorn, det noe spesielt ved at de ligger ikke usentralt til i kommunen vår. Det ligger på en måte midt i kommunen, med veldig nærhet til Hafslo, til Sogndal, til Gaupne, på en helt annen måte enn de andre grendene som på en måte har oppvekstsenter. Og derfor så er det på en måte det avstandselementet som gjør at man i det hele tatt er inne og ser her. På om det på en måte er på tide å tenke tanken og slå sammen Solvorn og Hafslo. Og det har jeg også vært ærlig på, at for meg så veier jo avstand tungt. Det er forferdelig langt til Veitastrand, og det er forferdelig langt til Jostedalen. Og det er forstått også langt fra Fortun til Gaupne. Og i hvert fall fra sørsiden til Gaupne. Sånn at det er klart at der ligger det noe, men det er ikke langt fra Solvorn til Hafslo. Så det er klart at det er på en måte det som, vi kan kalle det en slags elefant i rommet da. Men jeg tenker at vi skal ha en skikkelig debatt om dette her. Vi skal snakke om det er, trenger vi å gjøre det fordi at økonomi, har det på en måte vokst opp til å bli en større sak enn det vi trodde før? Er det fordi at vi mener at det er for ungene sin beste, at vi tenker at når skolen er så liten, og den er så nærmt Hafslo, så er det naturlig å slå sammen? Eller er det andre ting som skal være tyngre, og vi vet hva det er for noe, sant? Dette med identitetsbygging i bygden, det at man har skolen som et felles punkt i både 17. mai og kulturøkter og

0: juleavslutning, altså, alle vet at disse tingene har noe å si. Så det har jeg veldig stor forståelse for. Så får vi se hvor debatten går. Og... Men jeg har ingen... Det ikke sånn at jeg sitter bort på ordførerkontoret og tenker at ja, nå det så mange stemmer for og så mange stemmer mot hele tiden. Men det klart at det jeg merker meg at det ganske mange politikere som ikke har bestemt seg.
1: Og det vel svært sjelden at kommunestyret, hverken her eller der, er ivrige på å gjøre vedtak, så det motstand mot blant de da gjelder.
0: Selvfølgelig, og det ingen som har lyst til å gjøre. En ting er det på en måte å ta upopulære beslutninger, det jo ingen som liker, ikke politikere heller, men til syvende og sist så det jo på en måte det som ligger i rollen da. Om man ordfører, eller man sitter formannskap, eller man kommunestyre, så det jo på en måte det vi til, det oppgaven vår, å se på det store bildet, og se det lille opp mot det store, og hensyn ta begge deler. Og så får vi se. Men det er klart, lett blir ikke dette her.
1: Når jeg har ordføreren i studio, og vi hadde kun to saker, så ikke har noe slags, som vi kanskje ikke har torstrek under her og nå, så kan jeg nå spørre deg, er det noe annet spennende du vil fortelle løsningen om?
0: Ja, noe spennende. Jeg kan jo si, vi har hatt et veldig bra møte med veimyndighetene hos fylket siden sist vi pratet, tror jeg. Ja, det må det være. Og det var faktisk ganske konkret, for dette, i det møtet så hadde jeg invitert inn en del yrkessjåfører, og de, altså Tide og en del som kjører for Fjordglass og forskjellige, som inn, pluss da selvfølgelig kommunen på eiendomsseksjonen, og da fylket selv med vår kommune, altså fylkeskontakt og han som har vært i kommunestyret og informert om fylket, så er 55, han Otto Eikeseth. Og de kom veldig godt forberedt, alle de partene der, og mandatet, eller på en måte bestillingen til møte, var det, hva kan vi gjøre mens vi venter på disse pengene til fylket, så er 55 Høyheimsvik Nes, eller Nes Høyheimsvik, har vi mulighet til å få løst noen penger i mellomtiden? Og det kan det se ut som. Jeg vil si at jeg er optimist på det. Er det mulig å få, litt som flåste sagt, pigget vekk noen knubber, gjort veien litt bredere noen steder, sånn at man kan passere to biler? Det er ganske små tiltak som skal til mange steder. Det vet jo de som kjører den veien. Og da har man sett på strekningen helt ifra, egentlig fra Nes til Fortun. Og så har man hatt en liten sånn sidediskusjon om Sørsideveien også. Den synes jeg var veldig bra, og det var litt sånn et godt eksempel på at man ser at hvis man på en måte holder dialogen gående, så selv om fylket har sagt det at her finnes det ingenting, så plutselig så finnes det noe likevel. Og det blir jeg litt glad for det er sånne små ting som kanskje selvfølgelig kommer til å koste noen penger, men i det store bildet ikke så mye, men jeg tror det kan bety mye for de av oss som ferdes langs den veien, og at man kanskje kan få til noen mindre tiltak som gjør at i hvert fall trafikken om sommeren skal gå lettere, og at en del sånne usikre punkt blir tryggere da. Så det synes jeg er bra, og det er viktig å få frem at, og det skjer jo masse i denne kommunen.
1: Og nå foreligger det jo forslag til reguleringsplan, og så hvis den blir godkjent, og da blir han vel sikkert.
0: Den blir godkjent.
1: Ja. Da vet han jo hvor vegen skal gå hen.
0: Ja. Ja. Og det blir jo også veldig lett at på akkurat den delen av streiket, om det trengs noe akutt der nå før det på en måte store prosjektet går i gang, så det jo ferdig regulert. Så det burde være en... Men det klart, alle her ser jo hva som skjer nå ute i Råberget, sant? Man har disse utglidningene av disse gamle murene, og det vel, jeg vet ikke om det er fjerde eller tredje gangen det nå er...
1: Og det jo minst fjerde.
0: Ja, det er minst fjerde, jeg tror det kanskje. Og det klart at det er akkurat det punktet der, men nå som vi har denne kjøvingen med den langvarige kulden nå, så vi har veldig mange murer innover hele Lustrafjorden som på en måte er i samme forfatning, sånn at det er feil å si at man skal være redd for å kjøre på veien, men vi kan plutselig oppleve at vi får en akutt veistenging, og at ting må gjøres på kort varsel. Og der har vi også hatt en dialog med fylket om at når det skjer, så må ikke det skje det som skjedde sist, at man på en måte utvider veien for å slippe trafikken forbi mens man fikser, og så skal det pin og det smalnes inn igjen. For det blir jo folk rasende av. Det blir man jo, det er det ingen forståelse for. Ja. Så der ligger vi litt i forkanten av.
1: Siste sak i dag kom jeg på akkurat nå, for ja, det hadde jo i prinsippet en viktig sak til, og da er det har søkt

0: har vært en del møter med fylket. Og så har det vært noen avklaringer opp mot departement, for dette handler om, og dette blir nesten for teknisk til å ta, men det er liksom, er det sånn at hvis fylkeskommunen tar over dette sambandet, er det da sånn at fylket kan søke om driftsmidler til det fra høyere hold? Fordi at fylket kan få tak i penger som vi som kommune ikke kan få som operatør av en fergesamband, og derfor så er det fornuftig at fylket tar over, og det er de enige i. Og så er det jo sånn at det er på en måte en fortsettelse av fylkesveinettet. Sånn at det er naturlig at det er de som på en måte står som operatør, og så har de større kompetanse enn kommunen, for de driver jo masse andre ferger. Det er jo et fag å skulle holde på med disse anbudsprosessene og følge opp leverandøren også. Så jeg mener bestemt at her er det, jeg har et godt håp. Jeg skal ikke si noe tall om hvor stor sjanse det er, men argumentasjonen står mye på, ja, er Sørsideveien god nok sånn at vi ikke trenger ferge? Eller kan vi si det at det er såpass dårlig at fergen er avgjørende? Og da ble du jo nevnt i kommunestyret, hvor jeg tror du var til stede, Finn, at vi har vel 28 definerte raspunkt i kommunen, og 13 er vel på Sørsideveien. Og så er det jo en del punkt også innover ifra Nes. Så det er klart det at den veien ifra Gaupne mot Ornes rundt, jeg tror vi argumenterer godt for at vi trenger den fergen i beredskapssammenheng, men også fordi at folk skal kunne ha en forutsigbar vei til jobb og skole.
1: Da sier jeg takk for praten dine veka, og så kommer jeg kanskje masse på deg igjen en dag.
0: Det må du gjøre, bare hyggelig.

Det var også pretty woman der med Roy Abramson. Nå skal vi videre i sendingen, og da skal vi først spille en melodi her, og etter da så skal jeg få vite hvorfor vi spiller den.

0: ikke antrekket. Det var litt spesielt.
1: Jeg var jo fryktelig heldig da, fordi at der i landsbyen, der går fortsatt alle damene i sherpa dress, så det heter, eller ja, sherpa kjole da, eller bote kjole kan man også kalle det. Og det har jo sikkert flere sitt bilde på, og jeg fikk jo låne meg en slik kjole. Så jeg også fikk gå i sherpa kjole da, hele bryllupet. Så det var fryktelig stas å få kjenne seg litt mer lokal og litt mer inkludert enn å gå i vanlig turklæ. Men det er det omvendt, for at jentene de har kjol, eller denne her sherpa dress, men mennene de går på, de helt vanlige klæ. Ja. Så de har ikke noe, de har en spesiell dress der, men de bruker ikke den på i bryllup da.
0: Nei.
1: Så mennene gikk helt i vanlige klæ, og så alle damene da i i sherpa dress.
0: Ja, jeg så den kjolen inn, eller den drakt, eller klenbunaden, den var spesiell.
1: Ja, den er fryktelig spesiell. Ja, ja. Men voldsomt fin. Jeg følte meg voldsomt fin i den.
0: Ja, det tror jeg. Og så bare det å få være med og gå inn i denne ceremonien og være med i det da. Men det var et her med spil og dans, men det var ikke noe, det danset jo på sin måte, eller, men ikke slik så her, synes jeg.
1: Ikke slik så her, nei. Men der er det lite instrument, så det meste går på sång og så dans.
0: Ja.
1: Mm. Så den tradisjonelle dansen de har, ikke som en ringdans, men alle står på en lang rekke eller i en lang sirkel, og så synger de selv, og så er det en, ja, det er ulike steg da. Så de synger, og så hører steget til songen. Ja. Så jeg var med og danset mye til det, men jeg vet fortsatt ikke hva de sang om. Det vet jeg ikke, for det var på bote language, eller bote språket.
0: Nei, det blir det mest, så folkeviser deg ikke til land, så at du synger og har steg som passer til tekst og melodi.
1: Det var det. Og andre, litt andre kulturelle forskjeller som vi ikke vant med, at der eter de jo på gulvet.
0: Oh, ja.
1: Så en sitter, alt som skjer, så sitter en på gulvet. Det er ikke stoler og bord der.
0: Nei.
1: Så både ute og inne så sitter en på gulvet med føttene i kryss, og eter med hendene,
0: ja.
1: Og får servert og primitiv mat. Så det meste gikk i ris og en feit suppe, og i og med at det var bryllup, så var det også kjøtt. Så da var det storfe kjøtt, men primitiv mat. Og sitter oppe på gulvet og eter med hendene, og alle deler på samme muggen, så en drikker ikke til glas, men en sler vatten i munnen fra en mugge. Så det var...
0: Ja, men det er mest en sånn i Afrika, det er jo etter min evaren nå, så det, ja. Men du vet, så en slik smittedoktor, han vil jo steile på et rart måten å ete på, men hva går det?
1: Det går bra det, og jeg ble ikke syk, og da jeg er frisk og tidligere, så er det også, så jeg tror ikke det var noe problem.
0: Nei, vannmeldt da, så de tåler det.
1: De tåler det, og jeg tåler det også, så jeg tror det bare er sunt.
0: Ja,
1: det er bare sunt å utfordre immunsystemet litt.
0: Ja, det er akkurat det, at de har levt med etter det, og de tåler det.
1: Ja.
0: Er det noe enda spesielt du har fra den brødlet på den turen opp i den, får man si, avtroken?
1: Nei, det er ikke så vanskelig å sette ord på alt den har opplevd og sitt, men kanskje en annen ting som jeg tykte var fryktelig fint å oppleve, var jo at jeg kom jo da litt så... Jeg var den eneste utlendingen selvfølgelig, kom jo inn der da i brødløpet med... Jeg hadde jo selvfølgelig da kjennsfolk der, i og med at de så jeg jobbet med her, det var familien der som gifta seg. Og det var stort brødløp, så det var helt sikkert, det var i hvert fall 200 gjester innom der. Og nesten ingen utenom de som jobber her i Østerdalen kan engelsk. Så alt språk er på enten da nepalsk, så er offisielle språket der, eller det som heter botespråket. Og det er ikke så enkelt å kommunisere med med folk som aldri har pratet engelsk før. Så det å bli tatt så godt imot og kjenne på den velkomsten og bli ivaretatt på den måten som jeg har vært i, uten å klare å kommunisere skikkelig med folk, det var en helt vild opplevelse faktisk. Så det gikk mye tekne språk, og så lærte jeg meg de viktige ordene som å danse og ete og drikke og sove.
0: Ja, så du har lært litt av språket da, ja.

0: Så det er mange minner.
1: Det er klart det. Ja, nei, men så langt kommer vi da med brøllupet, men for håpe at de lever lukkelig i lange tider.
0: Ja.
1: Det får vi gjøre.
0: Det får vi håpe.
1: Ja, nei, men takk for praten om dette rart.
2: Og etter denne melodien blir det konkurranse.

0: Ja, det litt varmere inne i gymsalen enn ute i gataukken. Det det.
1: Ja, men vi var gruelig heldige i dag. Det, ja, det jo bare rundt 10 minus, kanskje. Ikke så mye heller.
0: Ja, nei, det var fin temperatur.
1: Ja.
0: Ja, nei, så vi hadde turen for barnehagen og med foreldre først. Og så var det første til fjerde klasse etter det.
1: Ja.
0: Så det var masse folk.
1: Ja.
0: Og jeg tror du synes det var morsomt.
2: Ja.
0: Ja. Veldig imponert over alle som kjørte og vise seg ut.
1: Ja. Bor du her i Østerdalen, du?
0: Ja, jeg bor på Gjære.
1: Ja, men du ikke lustring?
0: Nei. Jeg fra Kongsberg i Buskerud. Ja, men jeg har bott der i litt over ett år nå.
1: Nettopp, ja. Og, men har du turnbakgrunn selv?
0: Jeg gjorde det da jeg var liten, som alle dere har gjort i dag. Og så det jeg studerte på Ås, så var jeg på voksenturen i Ski. Det var en sånn stor, flott turhall. Så det var veldig, veldig moro.
1: Ja.
0: Så tenkte jeg, det har jeg jo lyst til å fortsette med.
1: Ja.
0: Så da måtte jeg jo begynne med det her. Så var jeg så heldig og fikk med meg litt folk, og vi fikk finansiert matta. Så da det jo bare å begynne.
1: Ja, visst. Så du noen potensiell talent her i dag?
0: Jeg vil helst. Jeg synes det viktigste at det gøy, ikke at vi skal bli flinke.
1: Ah, det var bra. Ja. Har vi noe mer om jeg skal si? Jeg lurte på det. Det var nok ikke bare i Østerdøle som kom.
3: Nei, det var jo kjempeartig i dag, for vi har jo fått besøk både fra Luster og Gaupne og Hafslo og til og med Sogndal. Så det veldig kjekt.
1: Ja, tenk det. Ja. For her det både skispor og det da flotte gymsal og greier.
3: Ja.
1: Og basseng.
3: Og basseng, ja.
1: Oi.
3: Og ja, og så kan vi jo legge til at denne her turnmatta, det jo El Bjørn med gave fra Luster Sparebanken som har hjulpet oss å få den hit, så vi veldig glad for det.
1: Ja.
3: For det utvider våres mulighet til å holde på med artige ting. Og det veldig kjekt.
1: Ja.
0: Skal vi ha arrangement i kveld?
3: Ja.
0: Ja, i kveld så skal vi ha bygdeutviklingspub.
3: Ja.
0: Med litt forskjellig arrangement. Det vet Marte mer om.
3: Nei, men vi har lyst til å samle folk for å høre hva som bra med det som skjer her i bygda, og hva som vi folk ønsker skal skje, og fortelle litt om hvordan man får tenkt å skje.
1: I det bygda.
3: Fordi at det her egentlig et felles arrangement med Jostedal Bygdelag og Ungdomslaget, og det finnes mange lag og foreninger som er aktive på sine områder, og vi samarbeider godt i lag, og vi får veldig masse til. Så det litt artig. Hvis man har noen gode ideer og har lyst til å få noe til å skje, så det bare egentlig ta kontakt og hilse rundt, så går det an.
1: Ja, det tydelig det. Ja, det virkelig. Bare du vil noe. Ja, men i morgen da vil det noe også. Det søndag, da nå blir ikke dette her sendt før om en liten veke, men da
3: er det. Men da vil vi ak, i morgen vil vi ak, så da det aking i Fåberg for alle små og store. Det jo en tradisjonell aktivitet i Jostedalen også, så det må vi jo ha med folk på.
1: Ja.
0: Og så det kino på Brevsenteret på kveld.
1: Ja, da, så det full rulle hele helgen.
3: Absolutt.
1: Kjære vene. Ja, men vi ønsker bare lukka til med alle aktiviteter. Og når bestemor på 77 til og med får være med. Da.
3: Ja, det bra. Alle må være.
1: Ja, takk.

0: Vi skriver nå 11. februar, og siste lørdag, da var det et møte frem på hotellet, og det var bygdeutviklingspub. Og for å få greie på hva som skjedde da, så var jeg nå tilke og besøkte han Erling Spelle, han formann i bygdelaget. Og kan du fortelle litt nå hva det var som ble diskutert, og hva det snakket om da fremme?
1: Ja, vi hadde jo, det var bygdeutvikling, vi kalte det, så vi inviterte til pizza på Josterdal Hotel, og så laget vi til et opplegg med, da vi hadde litt spørsmål til alle bordet på hotellet. Da vi stilte litt spørsmål om hva de liker best med Josterdalen. Hva er det de savner i Østerdalen, og så hva de føler de selv kunne bidra med for å øke bolyst i Østerdalen.
0: Mm-hmm. Ja. Og hvordan var responsen?
1: Jo, det var kjempebra. Mm. Det var 65 cirka som møtte opp der. Mm-hmm. Og vi hadde en bra seanse med innspill der jeg presenterte litt fra bygdelaget, hva vi jobber med i løpet av året, og hvordan rolle bygdelaget har i Josterdalen. Og så presenterte vi litt noe prosjekt, så har kommet til hvordan folk i Josterdalen kan være med å påvirke hva som skjer, og da var jo et eksempel treningsmatte eller airtrack då som var köpt in och så det gick genom bygdelaget, men det var stött ifrån Ilbjörn och Luster Sparbank, och då fick man på plats airtrack, så nu är det starta med turnträning i samfundshuset för alla åldrar egentligen. Mm. Och det var egentligen släck den bygdeutvecklingshelg i starta att man ville på en måte ta den i bruk, og da baller det bare mer og mer på seg.
0: Ja, ja, og det tror jeg vi har vel et lite innslag på radioen om den fra før, altså med det.
1: Jo, stemmer det.
0: Ja, men det slo visst voldsomt til det.
1: Ja, det var kjempebra respons, og det viser jo på en måte litt av svaret vi fikk på den bygdeutviklingen, var jo at det var mange som mente at det var viktig å delta på det som skjer i dalen, og det viser jo denne helgen her med de ulike aktivitetene vi har hatt, at folk stiller opp, og det var en kjempegod respons. Mm. Så det er artig. Da er det artig å arrangere også.
0: Absolutt, det er det. Men det bruker vel å være slik at det blir arrangert noe som møter folk opp vanligvis.
1: Absolutt, så, ja. Og da er det uansett hva slags lag eller organisasjon som arrangeres, så kommer folk i alle aldre, og da det er jo kjempebra, så det er jeg helt enig i at det er utrolig viktig.
0: Ja. Men andre saker som du tok opp gjennom aktuelle ting, var det noe som var på tapetet?
1: Ja, det var jo sånn at vi presenterte jo litt prosjekt som jeg har hatt og er pågående. Da var jo den airtracken, det er jo en gapahuk som er bygd nå til skolen og barnehagen. Den har gått der har bygd laget våre med. Ja, og så er jo den utbygging i Haugåsen-feltet. Det var litt oppdatering om framdrift på det. Og så hadde jo ungdomslaget innslag om framdrift i deres, hva de driver med, og prosjektet der Døleheimen er jo det store prosjektet deres i året som har vært og året som er. Mm. Og så fikk vi jo ordføreren på besøk,
0: ja,
1: på bygdeutvikling, så da fikk vi jo stille han litt spørsmål og så folk lurte på. Så det var jo kjempekjøkt.
0: Ja. Ja, det med Døleheimen, det har vi nå sett, der har vært arbeid hele høsten og vinteren. Så det skal vel åpnes til sommeren, rekner jeg med.
1: Ja, det er jo ungdomslaget som styrer meg, så det har ikke jeg så mye med å gjøre, men de presenterte jo på en måte litt bilder av hvordan det var, og hvordan det skal bli, og at det skal bli åpningsfest, en skikkelig åpningsfest, var vel det Morten sa, til sommeren. Så det er kjekt.
0: Ja, Men så har vi, du nevnte disse her hus eller leiligheter fremme i byggefeltet. Det enkelte ganger har vært spørsmål om det. Hvordan står det der? Kommer det til å bli noe nå i sommer? Eller hva utsikten der?
1: Ja, det siste oppdateringen jeg har, det at den utbygger, Hans Nesbygg, så har skaffet seg en tomt. Mm. Og ønsker å muligens bygge en firemannsbolig da, med, altså med fire leiligheter da. Så de kommer til å ta kontakt med de som har meldt sin interesse da, for den nå i nærmeste tid, og forhåpentligvis kan starte bygging der så fort været tilletter, eller forholdet tilletter da.
0: Ja, for det interessenter som har meldt seg på da, for å kjøpe.
1: Ja, det har jo vært en prosess der de har synt litt skisse på hva de kunne tenkt seg å bygge her i Osterdalen da. Og da er det to siffre antall som har meldt seg i interesse da.
0: Jaha, ja, men det høres da lovende ut.
1: Absolutt, så jeg har noe tro på at vi kanskje må bygge flere firemannsboliger.
0: Ja, ja, ja. Nei, for jeg kan jo ha en spørsmål før noen andre. Nå når jeg snakker om skole og skole, ja. Du har hørt etter det, så er det om at vi får folk til å flytte til og formere seg.
1: Ja, ja absolutt. Ja. Og det var jo et av de spørsmålene på en måte hva folk savnet i dalen, så var det jo kanskje flere tilflyttere og slikt, men det viktigste jeg følte vi fikk ut av kvelden var egentlig at de aller fleste følte det var fryktelig enkelt å ramse opp alt som var bra med Jøsterdalen. Og det var ikke så mange som kom på så fryktelig mye som manglet i Østerdalen. Så det viser vel kanskje litt at det er viktig å ta vare på det vi har. For vi har fryktelig mye bra i Østerdalen, men det er jo alltid noe om ønsker om hva vi kunne hatt mer av, kanskje.
0: Ja, nei, men jeg sitter nå, det er slik oppgransinger, så er det voldsomt mye vei. Ramsa opp seg bra, det å komme seg ut i terreng i alle retninger og ture i alle retninger og vei opp i fjellet. Så det blir jo reknet opp ofte.
1: Ja.
0: Det blir det. Men så har vi da noe fundament som alt mer eller mindre kviler på. Vi må ha butikken, vi må ha hotellet, vi må ha skolen, bredsenter, campingplasser, alt dette der. Det krever bare fastboende, og det må kreve noe tilreisende som bruker.
1: Ja. Og det var jo et flott, vi hadde jo et flott innslag fra de nye buafolket da, som vi kaller det.
0: Ja.
1: Så de presenterte jo litt prosessen deres med å komme til dalen, og at det, hvordan de besluttet det. Og hele prosessen med å overta butikk, og hvordan de tenker videre, og hva de er avhengige av. Og de er jo avhengige av alle oss som bor her, at vi faktisk handler hjemme, og det jo, kommer jo inn på det at vi må ta vare på det vi har. Vi har en butikk nå, og møsse med den så blir ikke det enkelt å få den tilbake til. Så den er viktig å ta vare på når den er her.
0: Ja.
1: Og alle ramser jo opp til det at det var utrolig viktig å ha den bu i, og hotellet, og Breumsenter, og campingen, og skolen, og bassenget, ikke minst.
0: Ja, ikke minst det, ja.
1: Nå ble det jo nevnt ganske mange ganger fremme det bassenget, at det var viktig å ta vare på, så det kan hende det ble litt påvirket av at ordføreren var her, men det var greit han fikk høre det han da.
0: Ja, det kunne han høre med, ja. Det kunne med seg.
1: Han fikk det med seg, så... Og han var jo fremme og svaret på spørsmål fra salen, og da åpnet han jo på en måte jeg med å stille spørsmål om både skolen og bassenget, så kanskje i og med at det har vært litt diskusjon rundt Solvorn og hele skolereformen om Jostral skole var trua, og det sa han voldsomt bestemt at det var han ikke.
0: Nei, jeg tror ikke han er det, og spesielt hvis vi får folk i Fåberg så for meg da, så blir det bare å legge ned.
1: Ja da, det er jo det, absolutt. Det er langt til godt.
0: Langt til godt, liksom langt.
1: Og så var han jo litt mer, kanskje ikke så konkret med bassenget, for der, det er jo et kostnadsspørsmål med bassenget. De vil vite hvor mye det koster å ta vare på det. Og det må vi jo respektere, at vi kan ikke holde det ved like, eller holde det i livet til en kort pris.
0: Nei da, det vel noe med det at det var ikke all evighet
1: Nei,
0: rasing.
1: nei,
0: Og
1: det
0: det ser med mange stater, det må ta at det koster en del, så det vi vel klar over. Men vi ønsker noe i hvert fall å ha det.
1: Absolutt, og ja. Vi brukte det jo nå i helgen, og det er utrolig fint, og det er utrolig mye bruk, så ja. Det håper vi at vi behelder.
0: Ja, det får vi håpe. Men så var det noen andre ting som bygdelaget var inn på. Og det er noen her gangvegen over brua og opp imot byggefeltet, skal det komme enda mer hus, så er den litt trångere enn vegen opp igjennom. Det er jo en arealplan eller noe. Men det er ikke noe bevegelse i den nå, eller hva er det?
1: Nei, det ligger jo inne arealt gangveg, men det er ikke noe konkret framlegg om det. Så er jo det en sentrumsplan som omhandler mer ned rundt butikken og slik. Og det ble jo presentert litt med en ny utgave av butikk, eller at det skal rives litt der og bygges på. Så det blir jo litt forandring der. I den del 2 av sentrumsplanen.
0: Akkurat, så den er aktiv og er på gang på en vis den.
1: Ja, det er den. Så den skjer nok, men det er vel bare spørsmål om tid.
0: Ja. Et annen sak som også har vært oppe i siste 30-40 år, det er noe jeg bruker over bort til Espo i forbindelse med hyttefelt og bort der, men det er en sak som Søvo, eller det er jo...
1: Ja, hun er ikke lagt på is, men det er jo et stort prosjekt.
0: Ja, det er klart det er det.
1: Men bygdelaget holder litt i den fortsatt.
0: Ja.
1: Og vi prøver jo å se litt større på den, på en måte med en gangveg med litt flere delstrekninger, der vi har fokusert å få en tursti fra byggefeltet på Gjære og fram mot Breheim-senteret, da.
0: Ja.
1: For å knytte sammen de to områder først, og så hoppar vi at vi kan få til noe over elv der. Men det er en stor elv som skal krysses.
0: Ja, og det er bra i.
1: Ja, det kjenner når du til
0: det
1: også.
0: Kjenner til det, og da er det mye vatten som skal gjøre noe av og til. Så
1: ja,
0: det ikke, absolutt. Det er ikke bare å bære. Nei, men det hadde vært nevnt lenge, og da får vi se hva som skjer med det.
1: Ja.
0: Ja, nå har vi vært gjennom en hel del. Er det noe mer du husker på som var nevnt og som vi kunne teke med?
1: Nei, jeg tror ikke det var så mye. Det var noe utrolig trivelig helg i alle fall, denne som var, og vi fikk noen flere for spørsmål om at dette her måtte vi gjøre oftere, egentlig. Så.
0: Ja, nei, bare det å komme sammen og prate slik og utveksle meninger og ideer, det er klart det har mye for seg.
1: Ja, absolutt. Og det var ikke bare på den kvelden med idémyldring, det kom ikke gode innlegg, så det var hele helgen.
0: Ja, det rekner jeg med. Og spesielt de nye som kommer, at de får være med og mene noe om det som skal si, det er jo voldsomt fint.
1: Ja, og så kom det faktisk litt familie ifra utenfor Jostedalen også.
0: Ja, gjør det.
1: Og de setter jo stor pris på tilbudet vi hadde her, og at de ville bruke det mer også. Det er kjekt.
0: Ja, men da tror jeg vi stopper her nå, og så er det noe som skjer, så finner jeg at det er ikke problem med det.
1: Det er bare å komme til. Ja.
0: Men du må få et musikkønske, slik som alle får når jeg prater med radioen.
1: Ja, nei, da kunne jeg ha tenkt meg å hørt en låt av Odd Nordstoga. Ikke noe spesiell låt, men jeg liker noen Nordstoga, så du kan finne en av han.
0: Ja, vi skal finne. Han har mange han som vi skal finne, treffe han.
1: Ja.
0: Takk for praten.
1: Takk for meg.

Det var Anne-Grete Preuss med Når himmelen faller ned. Nå skal vi over til noe så en del lustringer sitter og venter på. Det er den vanlige utflyttet lustringen.

0: Det var Vamp med en liten fuggel, og før da så hørte det utflytte lustring, da var han Einar Halvegg ifra Luster. Så det kveldens nattgjest. Vær så god. Vidar Åsen, du driver Kvitabu i Solvorn, og under årets Sognafest så ble Kvitabu kåret til smaken av Sogn, årets mat- og drikkeoppleving. Gratulerer!
1: Jo, tusen takk for det. Det var stas det.
0: Ja, men først, det er Sognafest. Hva går det ut på?
1: Nei, det vel en ganske ny sak. Det begynte i fjor der de delte ut priser. I år var det 9 priser, jeg er ikke sikker på hvor mange det var i fjor, og det ulike kategorier. Og da det en kategori som heter Smaken av Sogn, og den var vi så heldige at vi vant i år.
0: Ja, en slik kåring, hva betyr det for deg og bedriftet?
1: Det er nå en anerkjennelse av det vi driver på med, og så betyr det at du får motivasjon til å drive videre, fordi først og fremst er det rett og slett veldig motivasjonsskapende. Det er det viktigste.
0: Vi skal komme attende til Kvitabu, men hvem er han Vidar Åsen? Du er ikke fra Solvorn. Hvem kommer du fra?
1: Nei, han er ikke fra Solvorn. Han er en sunnmøring som kom ned til Sogndal i 82, og siden ble jeg værende der nede, for å se det slik.
0: Hva som gjorde det at du ble sogning da?
1: Ja, det var vel egentlig to ting. De hadde en utdanning på høgskolen som heter akvakultur, så lå mitt hjerte nær den tida, og så hadde tenkt å prøve å bli fotballspiller. Så det var to ting som trakk meg til Sogndal. Det var utdanning og fotball.
0: Ja. Fortell om fotball, karrieren der.
1: Ja da, nei, det var en veldig kjekk tid. Vi var nå ganske gode en periode der, på slutten av 80-tallet. Så jeg var så heldig å få være med fra 82.

Og da var siste innslaget vi har fra denne vekas utvalgte. Men frykt ikke, for nå kommer enten en time med country-teamen med Jorunn Grete Ugull, eller så starter dette tre timers programmet om mat igjen.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Gulen med Country-teamen. Sissel Lunde Sundby, hun kommer fra Radøy og har drevet med musikk i over 30 år. Siden 2013 så har hun vært med i Steinar Engebrektsson band, men i 2019 så fikk hun også oppfylt en drøm. Da ga hun ut sitt eget soloalbum, Min Tur. Her hører det Good Hearted Woman, som innspilt i stovet henne, kanskje ikke den aller beste lydkvaliteten.

Johnny Bush, han var född I 1935 og kom fra Texas. Han hadde kallenavnet Country Caruso og var mest kjent for den særegne stemma og for å ha skrevet sangen Whiskey River, som også ble signatursangen til Willie Nelson. Johnny var aktiv fra 1952 og frem til han døde I 2020, 85 år gammel. Johnny Bush, say it simply.

Lord You og McCool, det er en kjent countrymusikkduo fra Irland, og består av Christopher Lord You og Pat McCool. Christopher har vært blind fra 2-årsalderen, og Pat sitter i rullestol på grunn av poliomyelitt i ung alder. Men dette hindrer de ikke fra å produsere musikk. Christopher spiller vanligvis gitar også. Her er duoen med Long Black Limousine.

Amber Digby er amerikansk sanger og låtskriver, født i 1980 i Nashville, Tennessee. Her hun med Cowboy Loving Night.

Willie Nelson nærmer seg 91 år, men tross den høye alderen han fortsatt aktiv, og det ikke mer enn 14 dager siden han ga ut en ny single. Her får du høre han med I Don't Go to Funerals fra 2022.

Donna Fargo er amerikansk countrysanger og låtskriver, født I 1945. Hun startet karriere I 1967 og fortsatt aktiv. Don't be angry, Donna Fargo.

Garth Brooks er en amerikansk countryartist som slo igjennom med albumet Garth Brooks i 1989, og på det albumet ligger If Tomorrow Never Comes.

Bill Phillips hører til den eldre garde av country-sangere. Han var født i Kenton i Nord-Carolina i 1936. Karrieren han startet i 1955, og i 1957 så flyttet han til Nashville. Her hører det Coca-Cola Cowboy.

Så heimat, det Björnvikern. Han kommer fra Kvinnesdal, men bor nå i Sandnes. Han har rødt ifra Vik, der navnet hans kommer fra. A Woman's Touch, Björnvikern.

Daryl Dodd kommer fra Texas, men flyttet til Nashville og fikk jobb som hovedgitarist, bakgrunnsvokalist og låtskriver. She'll have you back, Daryl Dodd.

0: Da har jeg fått besøk av min nattgjest I kveld. Hun heter Vigdis Havelen Hatlevold. Hun gardbruker på Havelå, på garden til onkel til morsi, han Anders Havelen. Vigdis, velkommen til oss.
1: Jo, takk for det.
0: Da jeg skrev på arket mitt når jeg liksom skulle skrive det viktigste, det var du bonde, du unge, men du startet voldsomt tidlig.
1: Ja, kan hende da. I hvert fall nå til dags er det vel, vel tidligere enn de fleste.
0: Hvor tid begynte du å bli selvstendig på mange måter?
1: Nei, da, jeg tror de rundt meg vil nok si at det startet ganske tidlig. I veldig ung alder.
0: Ja. Hvor tid det da? Det 18 eller det 10?
1: Nei, Sigge, jeg har nå alltid vært ganske bestemt og visst hva jeg ville og vært ganske tydelig på hva jeg vil.
0: Ja, for når jeg sier du bonde, så du mye annet enn det også, men dette med landbruk og dyr, det har vært viktig lenge, virker det som.
1: Ja, det har det.
0: Men du har jo ikke noe bakgrunn, du har ikke mor eller far som voldsomt opptekende av dyr, eller?
1: Nei, mamma var jo et mødlerledd på gården da. Så hun, mødlo meg og Anders, så hadde jo hun den I noen år, og hun var jo, har jo støtt vært med han og hjelpt på garden, som har jo gjort til at jeg også har jo vært med I lag med mine søsken og hjelpt til på garden da. Og hun har jo landbruksbakgrunn der, med agronomutdanning da.
0: Men hest da, da, du jo hesteekspert på en måte.
1: Ja, det nå alt dette så, men da også, jeg kan vel skulda på mamma før også. For det var noe hos, og kjøpte de første ridetimen en gang for veldig mange år siden. Og etter det så har hun egentlig bare badlet på seg.
0: Og hva det nå da?
1: Nei, det har nå endt I at jeg sitter inn på havet med flere hester og avla opp mine egne hester.
0: Betyr det at du... Selehester altså?
1: Ja, det gjør jeg også.
0: Er det butikk eller hobby?
1: Hobby.
0: Det virker ikke så at du blir rik ut av det.
1: Nei, da blir han ikke.
0: Men hva bruker du hesten til da?
1: Nei, det noe avl først og fremst, og I tillegg så bruker den litt på skogen for å trekke fram tømmer og Til så det viktig for garden ellers da, både for beiting og holde ned beite og grase og skog.
0: Mm. Trekke fram tømmer. Det høres litt merkelig ut når at jeg sitter og snakker med en ung jente.
1: Ja, men det nå en del av gardslivet da også. Kanskje ikke så aktuelt nå etter dags lenger, men når en først har hester på garden, så det noe fint å kunne bruke det til slekting også.
0: Men det jo litt alvor I dina gardsdrifter, og folk som seriøsitet, fordi at det grunnen til at jeg fant deg, som jeg sagt, eller at jeg kom på at det skulle jeg snakke med, det at du annonserer at du selger storfekjøtt, og du litt spesiell I dette faget, og du har funnet din egen vei der også.
1: Ja, jeg har jo egentlig, det kan jo ikke bare være hester på garden, så jeg må nå ha noe produksjon der også, og da. Jeg gjør det saus og har vært på garden før da, og noe storfe, men jeg valgte å legge om drift I da, og satsa mer på storfe og ammekyr og kjøttproduksjon.
0: Og storfe kan være så mangt, men du har jo et navn som ikke har hørt så mye om der også.
1: Ja, av rasen så landet jeg på tiroler da.
0: Og hva det for noe?
1: Det noen graue kyr, egentlig, som blanding, altså det noe både brukt til både melk og kjøtt, men her I Norge så det noe hovedsakelig kjøttproduksjon da.
0: Og hvorfor skal du bruke akkurat den typen da?
1: I grunnen til at jeg landet på den rasen var noe mye på grunn av lynne, og skulle nå ha gode kalvinger og fruktbarhet, og en relativt lett rase da, så passet godt til det jeg så etter.
0: Og hva tenker du deg fremover da, og har du tenkt å drive gar til til du ikke kan mer?
1: Ja, forløpig så er det noe da, så er tanken. Jeg tykker jo, det er noe alltid til hva politikken sier fremover også, da, og hva drivverdig det er, men slik som det er i dag, så er det slik jeg ønsker å drive frem.
0: Vi må nett innom akkurat at det er med kjøtet, og du selger beistet dine i småbeta, så å si. Fortell litt om dette der, og du har litt i bus du selger deg fra.
1: Ja, jeg prøvde jo her for halvannet år siden, og for jeg sender jo vanligvis dyr til Nortura på slakt der, men da valgte jeg å ta det i retur da, ferdig vakuumpakka. Og ja, for å selge det stykkevis da, og da var jo en voldsomt stor suksess. Så da har jeg valgt å gjøre det flere ganger da, og nå før jul så leverte jeg et nytt dyr og tok i retur, og da tenkte jeg at det hadde noe fint å få til en måte som gjør det litt enklere, og at andre kan kjøpe av meg da, uten å måtte avtale henting og tid og slike ting, og da lagde jeg til bu ned for vegen da, med et fint skilt over og oppkallet etter Anders da, så der står det Anders bu i.
0: Men hvordan går det da? Det er jo greit å ha disse små buene med noe sultetøyglas i, men dette var større verdier.
1: Ja, det har jo, altså det baserer jo seg på ærlighet og tillit da, på de som kjører forbi sånn sett, men foreløpig så er det noe ingenting svinn, men det har jo heller ikke vært en sånn alt for stor suksess i forhold til salg heller da, men det kan jo kanskje skyldes mye med at jeg har jo ikke annonsert det så mye, og heller ikke tydelig nok skilt i en lag.
0: Men er det denne måten du vil tjene penger på garen, at du selger ditt eget kjøtt?
1: Det er jo mye av inntekt på garen, og en tjener jo mer på å selge kjøtt direkte på den måten enn at det går gjennom mange andre ledd. Det gjør det, men det jo, krever jo også en hel del mer om meg da.
0: Fortell hva det er du har forskjellige ting.
1: Nei, det er noe egentlig hele spekter fra kjøttdeig og sosekjøtt til indre filet og de eksklusive biffene, egentlig. Det er noe bredt utvalg.
0: Og den som ikke vil kjøpe på Anders Buiri, hvordan kan de gjøre? Kan de ta kontakt med deg også?
1: Det kan de absolutt gjøre. Det er noe bare å ta kontakt, og så en av de jeg har gjort det før Anders Bui kom, da tok med folk kontakt, og så fant vi en måte å få levert det på.
0: Og du har tjent ut av siste slakt en dag?
1: Det har jeg. Det er bra at det, men det er noen enkelte deler jeg begynner å minske på.
0: Men Vigdis, du har et liv utenfor garden, og du er både i arbeid og under utdanning. Fortell litt om det.
1: Ja, jeg er nå, i dag så jobber jeg nå inn på Skjolden da, på oppvekstsenteret der, og har en lærerstilling der inne da, noe jeg trives veldig godt med. Og i tillegg så studerer jeg PPU Yra ute i Sogndal på deltid.
0: Da må du si hva er for noe?
1: Nei, det er jo altså en pedagogisk utdanning da, for å bli lærer.
0: Så du, det er lærer som skal bli inntekt i de?
1: Ja, det blir nok helst jeg må satse på mest utenfor garen i hvert fall. Kan ikke basere meg kun på inntekt på garen.
0: Men gassdrift, da vil du drive med uansett?
1: Ja, må ha noe å gjøre på om dagen.
0: Ja, men da tror jeg da at jeg sier takk for at du ville stikke inn om og fortelle litt om deg, jeg. Og så er det jo ofte da at om jeg har en gjest i studio, så får de lov å fortelle hva slags sceneteppe vi skal ha i mellom innslag i her, altså hva melodi som skal komme nå. Du har vel noen favoritter du også?
1: Jeg har mange favoritter, men jeg tenkte dans, dans, dans med Odd Nordstoga passer fint, for det er en av mine favoritter når jeg styrer på inn på Havetla.
0: Vigdis Havelen Hatlevold, mange takk for at du ville være med oss i kveld.
1: Takk.

0: begynte du da?
1: Det at...
2: Og så har jeg fått ordføreren i studio. Første ordfører avstemming er nå stikkordet. Det har vært litt mer surrelig ordføreren ønskte seg i siste kommunestyret, men kan vel egentlig skulda alt på seg selv. Er det på tide med litt øving på forhånd?
3: Ja, det kunne jeg godt si. Ja, du har helt rett. Det var, jeg kan ikke skylle på noen andre. Det er møteleier som skal ha orden i sysaken. Og jeg prøvde jo veldig akkurat den saken som ble tull med, eller krøll med avstemmingen, så mente jo jeg at egentlig der var alle faktisk enige, så jeg oppfordret jo intenst til at man skulle ha litt redaksjonelt arbeid for å liksom få få en setning som hele kommunestyret kunne stå bak, for det er liksom litt av disse jobben, altså ordfører, å prøve å sy sammen det som er, man oppfatter alle er enige om. Men så gikk jo ikke det da, så var det jo, og i den prosessen der så mistet jeg litt syn av hva det var egentlig var forslagene, sånn at da ble det krøll med både hvilke tegn som skulle vises, og så er det jo vanlig at flertallet skal bare, det man antar blir flertallet, da skal behage holde seg ro, og de som er imot, de man antar er imot, da skal vise det med stemmetegn. Og der ble det jo, og det var jo ikke, for å si sånn, kommunestyret var jo ikke særlig erbødige i måten de reagerte på, for autoriteten til ordføreren ble dratt i tvil umiddelbart, så det var ingen fare for at man ikke fikk beskjed.
2: Men det var vel en god grunn til det?
3: Det var en god grunn, så det var helt i orden, og vi fikk det til. Så, men jeg vet ikke om vi skal øve så mye mer. Nå har vi nå øvd i noen år, så jeg får tro at jeg får ta det helt og holde den på egen kappe. For,
2: Nei, men du lærte litt der.
3: Ja.
2: Du har ikke lyst å gjøre det om at din samleis.
3: Nei, du vet, sånn kan man ikke ha det. Man kan ikke bli satt i forlegenhet hver gang. Da blir det jo helt...
2: Ja. Nei, men det er nok alvorligere saker jeg har lyst til å snakke med deg om. Og den lykka... Det lukka møte, du har jo fått sagt litt til pressa da, så ventet til det var over, men det har en kinkig sak hatt i kommunestyret, nei, og ikke minst i formannskapet. Men vær så god, ordfører.
3: Ja, det er jo noe som alle skjønner. Dette her er aldri kjekt, og det som på en måte blir... Det er fortvilende i sånne saker, og jeg tror det at veldig mange kjenner på det, sant? Det er det at du får denne avveiningen av, sant? Du har det menneskelige i det, for det er jo folk som er involvert her, det er noen som ikke har det bra, som ikke har det sånn som de skal ha det på arbeidsplassen, og så har du på en måte det objektive i saken, da, sant? Har det skjedd noe galt? Er det et lovbrudd? Er det noen ting som krever politisk inngripen? Sant? Og så skal disse to veies opp. På den ene siden så skal man jo ikke la på en måte det menneskelige påvirke det objektive for mye, men samtidig så skal jo ikke det objektive skygge for det menneskelige, sant? Sånn at det er på en måte den litt sånn kinkige balansegangen vi står i når formannskapet skal tre sammen og behandle sånn, en varslingssak da, sånn som det kommer opp her. Og så har jo alle de fleste kunnet lese i de to avisene som dekker vårt område at det på en måte formannskapet er tydelig i sin sak. Det er vedtaket som først ble fattet 28. januar, det står seg. Og så vet jeg at veldig mange, og sikkert i lyst har også, klør seg litt i hodet og tenker, hva er verden? Hører man ikke på varslere? Er det sånn at man på en måte, de små i systemet, de maktesløse mot de som er høyere opp og sånn? Og til det så vil jeg bare si at en sånn sak er på en måte ikke egnet ute i det offentlige rom, for her er for mye informasjon som man ikke kan gå ut med, sånn at balansen vil aldri kunne bli på en måte presentert, og da blir det vanskelig, og da får du på en måte den type litt sånn ensidige kommentarer som man ser på sosiale medier eller på avisene sine nettsaker, sånn, så ser man at veldig mange er veldig skråsikre og mener det ene eller andre, men sannheten er jo det at det er jo kun formannskapet som har det fulle bildet, og der var man helt enig, og det var samrøstes vedtak.
2: Mm. Men du sier at her ikke er noe ulovlig som er gjort, men leiere kan vel gjøre mye dumt så politiet ikke har noe med å gjøre?
3: Det er helt rett, og det er jo også på en måte en del av det videre arbeidet da, at selv om varslingen som sådan ikke får en konsekvens politisk, så betyder jo ikke det at ikke der er et problem som skal løses. Det politikerne har sagt er at dette problemet, det må løses i organisationen, og organisationen, den er på en måte kommunedirektøren sin, ikke på en måte, den tilhører han helt og holdent, og politikerne forventer at han løser et hvert problem med de virkemidler som han har til rådighet i organisationen. Og så i det ligger selvfølgelig også det å sørge for at folk er fornøyd på jobb, selv om de måtte være uenige i det som skjer. Altså det å være uenig, det er veldig vanlig i både norsk arbeidsliv og i politikk, og det, sånn skal det være, det er lov å være uenig, men det skal på en måte håndteres i organisasjonen, og det har man jo ikke lykkes med her, så vi som politikere, vi har tillit til at dette her vil få litt større fokus og få en bedre fremdrift nå i tiden som kommer.
2: Men du... Du er nå ordfører og er på jobb og huset hver dag. Vil du se ut at ting forandrer seg, og vil du rapportere til undersåtten din i kommunestyret eller i formannskapet om framdrift i saken?
3: Ja, jeg tror det at alle forstår det at som den eneste på en måte politiske representanten som er til stede hele tiden, det er ordføreren sin jobb, at man er jo ombudsmann nå for alle, og det betyr at det er avgjørende for meg å på en måte se til at de prosessene som man forventer at de faktisk er der, og på en måte kunne gi et tidligere signal hvis man ser at her er det andre ting som oppgjør, sånn at man på en måte kan komme raskere i inngrep da, hvis det skulle være noen ting. Men så situasjonen er akkurat nå, så har formannskapet et veldig, veldig godt bilde og oversikt over hva som har vært problemet, og vi er helt sikre på at dette her lar seg løse i organisasjonen, og føler oss trygge på det, både for de menneskene som jobber der, men også selvfølgelig viktigst for Lystad kommune. Og så har det jo vært veldig viktig for meg da, som ordfører også, og det er veldig mange på rådhuset og ellers i kommunen som har tatt kontakt med meg og gitt veldig tydelige tilbakemeldinger på at det må ikke bli dannet et bilde av at det er noe fryktkultur, eller at noen er redd, altså at veldig mange går rundt og er redde for å gå på jobb i kommunen. De aller, aller fleste har glede av den arbeidsplassen de har i Lystad kommune, om det er på rådhus eller andre plasser, og trives godt der. Og så vil det jo være sånn at enkelte ikke finner seg til rette og har en problemstilling de står i, og det skal vi ta på alvor, men det hører på en måte hjemme i organisasjonen. Og jeg er jo veldig på en måte kritisk til at sånt kommer ut i media, men samtidig så er det ikke sånn at vi har noe å skjule, men jeg synes det er dumt for de involverte. Både den som varsler og den som blir varslet på og får omdømme til kommunen, så blir det fryktelig dumt, fordi at vi har ikke mulighet til å imøtegå det som blir sagt. Vi kan ikke gi et fullt

0: Karen Fjøsne, dette var deg da. Det var du som sang her.
1: Ja, det stemmer da. Og da var jeg på fransk. Da så du i sted sa var løge, men det var ikke så løge.
0: Fordi?
1: Jeg er født og oppvokst i Brussel i Belgia. Og da flyttet jeg hit i 16, så nå blir det 10 år siden snart. Så fransk er jo morsmålet mitt. Mm.
0: Ja vel. Så så du har med så er litt gamle i hvert fall med. Hun sa jo voldsomt godt Edith Piaf, men hun er litt av din erfaring over på en måte, selv om ikke du kanskje har opplevd henne selv.
1: Ja, nei, hun levde ikke, hun levde lenge siden hun, så, ja. Men hun er noe veldig kjent i Frankrike selvsagt, men også i Belgia, at det, alle kan jo Edith Piaf, og så kanskje ikke flere enn så kan det her, men det er jo noe som jeg hører på radio og sånt, så jeg tykte det var litt kanskje moro å ha på radio her.
0: Ja, men du heter nå Fjøsner og til etternavn, så du må nå ha litt rød til her også.
1: Ja, jeg har bestefar min. Han hadde sommergard på Fjøsnaden. Så jeg har jo vært her nesten hver sommer siden jeg var liten på ferie. Så pappa han endte opp i Belgia fordi han spilte fiolin, og så flyttet han til Belgia når han var 20, mener jeg, og ble bare værende der. Så han har spilt fiolin hele livet, og han er fortsatt der.
0: Så det er der genene kommer, altså, for du er jo kjent for å være en god sanger, og du er kanskje god på andre instrumenter.
1: Jeg begynte litt med gitar da, men jeg tror ikke å synge er kjekkeste, og så spiller jeg jo litt gitar i bandet og sånt, men det blir veldig enkelt, så jeg er ikke noe voldsom gitarist, men det er litt moro å drive med litt annet også enn å bare synge.
0: For du er da med i bandet, hva heter det, Bankers?
1: Bakers.
0: Bakers, uff ja.
1: Ja.
0: Bakers, selvsagt, for det er jo i bakkeriet.
1: Ja, vi har ikke så mye penger at vi kan kalle oss for Bankers.
0: Det var vel, navnet er vel fra bakkeriet på Kjolden, ikke vel?
1: Jo, det var fordi at vi startet å øve der inne, helt i starten. Så da, ja, vi måtte tenke meg at du vel finner et navn etter kort, og så ble det da. Mm. Og så forandrer jeg ikke mye på det. Vi har pratet om det, men det har vært ikke.
0: Men du, når vi sitter her og prater, så er det jo selvsagt du har ane inn på Fjøsnaden og litt, og men vokser opp i fransktalende, og så snakker du norsk slik at det er umulig å høre at du ikke er helt norsk.
1: Ja, takk.
0: Men betyr det at du brukte norsk i hele oppveksten, eller?
1: Nei, jeg prater fortsatt fransk med pappa. Så det blir sikkert løge for han å høre meg nå på radio og på norsk. Nei, det er fint lite. Jeg kunne kanskje si pusse tenne og god natt når jeg var liten. Men når jeg flyttet hit, da hadde jeg jo en sånn passiv kunnskap for språket. Men ikke, nei. Og så jobbet jeg litt på Skjolden Hotel, og da fikk jeg jo prøve meg da. Da var jeg rett i, måtte jeg bare prate norsk. Og så ble jeg i lag med en 100% skjolding, og det hjelper veldig for å få dialekt på plass.
0: Er det ikke hjelp å snakke fransk til han?
1: Nei, han er flink med språk, men nei, det tror jeg ikke.
0: Nei, men du er jo kommet her i og fortelle kommunestyret hvordan de skulle gjøre hvis de ville legge ned skolen i Luster. Hvordan gikk det?
2: Nei, det er ikke så vanskelig å se hva det gikk, for skolen er fortsatt stort sett av med omtak av Fortunnskole, så men det var jo et litt artigt å være med på det, fordi at det var akkurat i overgangen der vi la ned alle politiske utvalg, som vi hadde teknisk, og vi hadde skoleutvalg og helse- og sosialutvalg, som består av politikere, og da var i den, akkurat før den tid, så var det bestemt at det nedlagt, og det var kun to organ i kommunen, politisk nivå, og det var vel formannskapet og plan og forvaltning. Resten skulle være, hvis det var store saker, mellombelskomiteer, eller ad hoc-utvalg. Så dette var vel den første mellombelskomiteen som var nedsettet, jeg tror kanskje den siste også, eller det har jeg ikke vært mange etterpå. Så, og jeg var ganske fersk i politikken, jeg var ikke så gamle kar når det begynte en stund siden, og Arbeiderpartiet satt med all makt, rent flertall, så de skulle jo ha leieren i alle utvalg og komiteer og forme alt ordfører. Og jeg var som sagt ikke så vanlig naturalt den her, men jeg ble jo foreslegnet av mine egne som leier i den komiteen. Jeg så jo da i ettertid at det var vel kanskje ikke fordi at jeg var mest erfaren og flinke, men det var kanskje fordi at andre ikke hadde så særlig lyst til å være med på denne her komiteen, som da hadde i mandat at vi skulle spare 3 millioner på skole. Det var ikke snakk om strukturendringer, men da kom vi jo fram til allerede første møte. Vi hadde jo god hjelp i sekretariatet som bestod seg av daværende skolesjef Kjørsvik og rådmann Terje Bakken Evdal. Så da ble jo strukturdebatten og teken ganske kjapt der, og vi måtte innhente opplysninger, folketalsframvekst og folkemøter og synfaringer, og hadde et politisk interessant arbeid, så jeg lærte mye av.
0: Det ble jo selvsagt et tap i kommunestyret, og du ble den store synderen på mange måter. Du var jo, som du selv sier, en ungdom da. Hvordan var det å bli utpeket? Helt ufortjent, selvsagt. Det var jo en komitee, og det var et kommunestyre som sett ikke at du gjør en jobb. Hvordan var det å bli den store synderen i nedleggingssaken på, ja, for 25 år siden?
2: Ja, nei, jeg tykte vi jobbet godt og hadde en lang rapport, en god rapport, og vi hadde gjort en god jobb, og det er klart at de politiske partiene behandlet vel litt her internt, sant? Og da gjorde vi også i Arbeiderpartiet, da, som hadde da flertall i kommunestyret, så og det er klart at den debatten i Arbeiderpartiet, den var nesten 50-50, så men jeg følte det jo ikke som noen nederlag. Jeg hadde jo bare fått et mandat til å spare 3 millioner, og vi fant ikke noen annen utvei enn å legge ned skoler. Vi hadde ikke fått et mandat til å legge ned skoler. Så men det bare, det var noe mye, jeg husker spesielt godt på den revyen jeg efner av året. Der fikk jeg jo en sang opp at jeg skrev litt, men på, tror jeg, på 15-20 vers, så heter Balladen om Johnny Gjerde. Og jeg og daværende rådmannen Terje, vi reiste i lag for han der, og vi hadde det veldig morsomt på egen bekostning, så jeg tror ikke jeg tok det så tungt, for ja, det var jo slik som nå, ser jeg mange som bare for og mot skulle nedlegginga, så det var nok de som heia også på det, så
0: Og så må vi jo minne oss og andre på at 3 millioner for 25 år siden, da var ikke noe alminnelig avslønn for lustringa den tiden.
2: Nei, det var jo et stort innhogg i et budsjett, så det var mye penger der, ja. Så, men når det kom til stikker, så hadde vi pengene likevel.
0: Men nå er du oppe i litt av det samme. Nå er det Solborgens skole de vil ta tak i. Så kom saken til formannskapet, og da satt det selvsagt noen fra Solborgen, så var litt sure, for de likte ikke dette der. Og da utsette vi saken til begynner med, og det er jo første steget. Hva går det med den saken, tror du?
2: Nei, nå til liksom sikkert mange andre så slo jeg på kommune-tv og med stor spenning til klokka 9 den dagen da var i formannskapet. Så jeg ble jo veldig forundret når det ikke ble en debatt. Jeg hadde hatt et verdpolitisk møte som ikke jeg visste om i hvert fall, og sa at saksgrunnlaget var for spinkelt og skulle utsette saken, så så da forundrer jeg meg litt, og jeg vet ikke hva nytt som kan komme frem der. Jeg har ikke vært involvert i saken, enten gjennom det som står i media, og det har jo vært folkemøte og mye avisinnlegg og slikt, så jeg vet ikke helt hva nytt som kan komme frem til eventuelt mars. Det har ikke jeg helt skjønt hva det kan være. Har ikke fått noe inntrykk av at det er noen politiske prosesser i gang i partiet videre, så jeg er ikke så helt sikker på om det blir et nytt vedtak eventuelt i mars.
0: Nå får vi ordføreren innom forhåpentligvis etter deg her, men vedtak stod det vel noe om at de skulle se litt mer på helheten eller noe slikt. Er det slik at de vil vurdere om de skal legge ned flere skoler, eller hva er det?
2: Nei, jeg forstår det sånn på i formannskapsmøtet at det var det som var intensjonen da, men om det er helheten på heiløkonomien eller det bare på hele skolestrukturen. Men ordføreren bedyrer jo at det skulle ikke bli noen ny runde med folkemøte, men jeg tror kanskje at hvis han vil se på hele skolestrukturen, så er det vel optimistisk å tro at vi slipper unna uten folkemøte i de bygda også, altså. Det har jeg liten tro på. Og da tar det litt lengre tid eller mars.
0: Jonny Gjedde, du er jo i kommunestyret nå, så du må vel passe kjeften litt grann, men hva tycker du om den politiske prosessen i Luster for tiden?
2: Nei, jeg vet ikke hvor du sikter til, men den politiske prosessen generelt er det jo vært mye mindre aktivitet for kommunestyrepolitikere nå enn det var når jeg begynte, når man hadde alle utvalg og alle kommunestyremedlemmer hadde sitt utvalg og driver praktisk politikk. Nå er det kun et fåtall, eller cirka halvparten av kommunestyremedlemmerne som har plan og forvaltning eller formannskapet. Vi andre med litt utover valgpolitikk gjennom kommunestyret som en sjelden gang er, med overordnet saker. Vi delegerer mer og mer myndighet til administrasjon, eller til kommunedirektør. Og da er jo selvfølgelig fritt opp til oss politikere å ta tilbake, så uansett for jeg kan aldri gjemme meg bakom at det jeg er ansvarlig for alt vi har delegert som skjer, så vi vil ikke følge litt med i svingene da, og bruke våre egne formannskapsmedlemmer og involvere oss litt, men det var mer lærerikt og interessant og aktivt å være kommunestyrepolitiker for 25-30 år siden, når jeg begynte.
0: Ja, hva kan en gjøre for å gjøre det mer spennende å være i kommunestyret?
2: Jeg tror nok det er litt opp til å kjøle med seg der og komme mye med å involvere oss i. Jeg rekner med at alle partier har sine egne prosesser før formannskapsmøte, i alle fall Arbeiderpartiet, så det er fullt mulig å møte på medlemsmøte og utvide styremøte for meg og delta i det, sant? Men jeg tycker det er fint å ha til litt debatt i kommunestyret. Jeg tror at formannskapet er jo et konsensusutvalg som stort sett skal komme enige ut, sant? Og da blir ikke det mye arbeid etter oss, altså, men en annen sak jeg liker om å ta bort i og riste litt i, nå kommer jeg kommunestyret likevel, da. Men det er en sjelden gang, sant? Så, men de lytter på oss da, og det hender med snur formannskapet sin innstilling, så det er fullt mulig.
0: Her på Radio Luster så sender vi jo alle kommunestyremøte i mange år faktisk før kommune-tv-en kom, og da predikerte vel jeg gang etter gang at den viktigste og i alle fall mest interessante eller underholdende eller hva vi kaller det, sak i kommunestyret, den kom til slutt, åpen post.
2: Ja, det er en bra post å ha da. Han kan bruke åpen post eller interpellasjon, alt ettersom. Interpellasjon er jo et skriftlig melding inn til ordfører i god tid på litt tid før møtet som får forberedt svar. Jeg personlig liker best å bruke den vegen, slik at jeg kan få et svar der og da forberedt, i stedet for at jeg må vente til neste møte for å få et svar. Men vi kan også skyte litt i hofta og ta litt på sparket der, så vi har jo både ordfører og kommunedirektør som svarer bra ut, så det er en nyttig post å ha for oss da.
0: Og begge, den der interpellasjon og åpen post, det er kanskje ikke så mange så sjeler de så mye, for det er jo voldsomt like hverandre da, det er jo bare at i åpen post så kan ikke du forvente svar når de ikke har fått forberedt seg.
2: Ja. Nei, men interpellasjon er jo den fordelen nå at du får et skriftlig svar som du kan ta med deg og eventuelt pura på og vise dokument for at hva ser svart ut, så det kan jo være greit å ta den vegen.
0: Ja, men så kan det jo være moro og overraske litt med i åpen post da.
2: Ja, så kan han jo plutselig komme på noe den dagen også, når han sitter der som han har lyst til å spørre igjen, men det er en kjekke post da, men det er ikke ofte den teker så veldig lang tid heller, så det er ikke korgong, og det er ikke mange heller, men en fin plass for oss som ikke er med i utvalg og sånt, da, å kunne ta opp ting.
0: Trivs du i kommunstyret?
2: Ja. För att referera och Anette så sa hon en gång att jag prövt att sluta, men hon gredde inte det. Ja, jag tycker det är käckt att vara i kommunstyret. Jag har varit med i gamla dagar och det var lite annat klimat och sånt, men med en fin gäng och jag tycker samtalen går fint på gången köksparti, för jag har många vänner på andra parti och det är inte så att man inte ser på varandra och inte håller trynet på varandra, så jag tycker det är käckt att vara med sånt, men det är ju egentligen en hobby sånt, det är ju, visst man ska göra en god jobb så lite man brukar en del av fritiden också på och ting och tang och så det, du må vara intresserad och ska det vara käckt och jag tänker att det nyaste politikerraden, det färska som kommer in som inte då får, självsagt får vara med i dessa här två utvalget bara. Det är detta ofta lasse för det är vanskligt att sätta sig in och det får inte involvert sig. Så kanske man skulle ha begynt en ombett strategi då, att de som var inne i kommunstyret för första gången för partiet skulle fått dessa platsen i plan och förvaltning. Bara för att skapa engagemang. Mm. För det är, han följer sig kanske lite utanför, för det är en del att sätta sig in i. Som kanske inte är intressert i och så blir det med den perioden och så... Det är det jag lassat, men för oss gamla då, så han har egentligen fått lite in i ryggmargen och tagit in lite på spark och det är mycket planer och det är mycket vi ska sätta oss in i. Så jag tänker att för att ha gjort det lite mer, det är ju framtiden vi må ha in, det må till att engagera sig i den nya generationen var och för att detta ska bestå, för demokrati är ju det käraste vi har och jag kan inte säga rätt att jag driver med det bara för det att det må. För det är att ingen andra vill, men för det är helt frivilligt, men jag sätter ju pris på styrelsättet vårt och man ska vara stolt av det, så nå kan man göra jobben och det är mer sjeldent att få skryt som politiker då. Men det är inte alla kommentarfält, jag hänger mig så mycket upp i sån avis och sociala medier och nej, men jag hade inte varit med, vi sitter och käckt.
0: Till slut, det var på grund av Solborgsskolan att du fick vara med idag. Visst att du nu skulle vara så fredig och svara på ditt spörsmål, det ska aldrig bli brukt emot dig i kommunstyret eller något släkt. Hur stor chans är det för att Solvårdningen får behålla skulden sin nog i år till i procent 0-100?
2: Ah, 99.
0: Tack för praten.

0: fått besøk av min nattgjest i kveld. Hun heter Vigdis Havelen Hatlevold. Hun er gardbruker på Havelå, på garden til onkel til mor si, han Anders Havelen. Vigdis, velkommen til oss.
1: Jo, takk for det.
0: Da jeg skrev på arket mitt når jeg liksom skulle skrive det viktigste, det var du er bonde, du er unge, men du startet voldsomt tidlig.
1: Ja, kan hende da. I hvert fall nå til dags er det vel, tidligere enn de fleste.
0: Hvor tid begynte du å bli selvstendig på mange måter?
1: Nei, da, jeg tror de rundt meg ville nok si at det startet ganske tidlig. I veldig ung alder.
0: Ja. Hvor tid er det da? Er det 18 eller er det 10?
1: Nei, Sigge, jeg har nå alltid vært ganske bestemt og visst hva jeg ville og var ganske tydelig på hva jeg vil.
0: Ja, for når jeg sier du er bonde, så er det mye annet enn da, men dette med landbruk og dyr, det har vært viktig lenge, virker det som.
1: Ja, det har det.
0: Men du har jo ikke noen bakgrunn, du har ikke mor eller far som er voldsomt opptekende av dyr, eller?
1: Nei, mamma var jo et mødloledd på gården da. Så hun, mødlo meg og Anders, så hadde jo hun den i noen år, og hun var jo, har jo støtt vært med han og hjelpt på garden, som har jo gjort til at jeg også har jo vært med i lag med mine søsken og hjelpt til på garden da. Og hun har jo landbruksbakgrunn der, med agronomutdanning da.
0: Men hest da, da, du er jo hesteekspert på en måte.
1: Ja, det er noe alt etter så, men da kan vel skulde på mamma før også. For det var noe hos, og kjøpte de første ridetimen en gang for veldig mange år siden. Og etter det så har hun egentlig bare badlet på seg.
0: Og hva er det nå da?
1: Nei, det har nå endt i at jeg sitter inn på Havela med flere hester og avler opp mine egne hester.
0: Betyr det at du selehester altså?
1: Ja, det gjør jeg også.
0: Er det butikk eller hobby?
1: Hobby.
0: Det virker ikke så at du blir rik ut av det.
1: Nei, det blir han ikke.
0: Men hva bruker du hesten til da?
1: Nei, det er noe avl først og fremst, og i tillegg så bruker han litt på skogen for å trekke fram tømmer og til og med er det viktig for garden ellers da, både for beiting og holde ned beite og grase og skog.
0: Trekke fram tømmer. Det høres litt merkelig ut når at jeg sitter og snakker med en ung jente.
1: Ja, men det er nå en del av gardslivet da også. Kanskje ikke så aktuelt nå etter dags lenger, men når en først har hester på garden, så er det noe fint å kunne bruke det til slekting også.
0: Men det er jo litt alvor i denne gardsdriften, og folk som seriøsitet, fordi at det grunnen til at jeg fant deg, som jeg sagt, eller at jeg kom på at det skulle jeg snakke med, det er at du annonserer at du selger storfekjøtt, og du er litt spesiell i dette faget, og du har funnet din egen vei der også.
1: Ja, jeg har jo egentlig, det kan jo ikke bare være hester på garden, så jeg må nå ha noe produksjon der også. Og da, jeg og da saus har vært på garden før da, og noe storfe, men jeg valgte å legge om drift i da, og satse mer på storfe og ammekyr og kjøttproduksjon.
0: Og storfe kan være så mangt, men du har jo et navn som ikke har hørt så mye om der også.
1: Ja, av rasen så landet jeg på tiroler da.
0: Og hva er det for noe?
1: Det er noen graue kyr, egentlig, som er blanding, altså det er noe både brukt til både melk og kjøtt, men her i Norge så er det noe hovedsakelig kjøttproduksjon da.
0: Og hvorfor skal du bruke akkurat den typen da?
1: I grunnen til at jeg landet på den rasen var noe mye på grunn av lynne, og skulle nå ha gode kalvinger og fruktbarhet, og en relativt lett rase da, så passet det godt til det jeg så etter.
0: Og hva tenker du deg fremover da, og har du tenkt å drive gar til til du ikke kan mer?
1: Ja, forløpig så er det noe da, så er tanken. Jeg tykker jo, det er noe alltid til hva politikken sier fremover også, da, og hva drivverdig det er, men slik som det er i dag, så er det slik jeg ønsker å drive frem.
0: Vi må nett innom akkurat at det er med kjøtet, og du selger beistet dine i småbeta, så å si. Fortell litt om dette der, og du har litt i bus du selger deg fra.
1: Ja, jeg prøvde jo her for halvannet år siden, og sendte jo vanligvis dyr til Nortura på slakt der, men da valgte jeg å ta det i retur da, ferdig vakuumpakka. Og ja, for å selge det stykkevis da, og da var jo en voldsomt stor suksess. Så da har jeg valgt å gjøre det flere ganger da, og nå før jul så leverte jeg et nytt dyr og tok i retur, og da tenkte jeg at det hadde noe fint å få til en måte som gjør det litt enklere, og at andre kan kjøpe av meg da, uten å måtte avtale henting og tid og slike ting, og da lagde jeg til bu ned for vegen da, med et fint skilt over oppkallet etter Anders da, så der står det Anders bu i.
0: Men hva løsning går da? Det er jo greit å ha disse småbuene med noe sultetøyglas i, men dette var større verdier.
1: Ja, det har jo, altså det baserer jo seg på ærlighet og tillit da, på de som kjører forbi sånn sett, men foreløpig så er det noe ingenting svinn, men det har jo heller ikke vært en sånn alt for stor suksess i forhold til salg heller da, men da kan jo kanskje skyldes mye med at jeg har jo ikke annonsert det så mye, og heller ikke tydelig nok skilt i en lag.
0: Men er det denne måten du vil tjene penger på garen, at du selger ditt eget kjøtt?
1: Det er jo mye av inntekt på garen, og en tjener jo mer på å selge kjøtt direkte på den måten enn at det går gjennom mange andre ledd. Det gjør det, men det jo, krever jo også en hel del mer om meg da.
0: Fortell hva det er du har forskjellige ting.
1: Nei, det er noe egentlig hele spekter fra kjøttdeig og sosekjøtt til indre filet og de mest eksklusive biffene, egentlig. Det er noe bredt utvalg.
0: Og den som ikke vil kjøpe på Anders Buiri, hvordan kan de gjøre? Kan de ta kontakt med deg også?
1: Det kan de absolutt gjøre. Det er noe bare å ta kontakt, og så en av de jeg har gjort det før Anders Bui kom, da tok med folk kontakt, og så fant vi en måte å få levert det på.
0: Og du har tjent ut av siste slakt en dag?
1: Det har jeg. Det er bra at det, men det er noen enkelte deler av begynner å minske på.
0: Men Vigdis, du har et liv utenfor garden nå. Du er både i arbeid og under utdanning. Fortell litt om det.
1: Ja, jeg er nå, i dag så jobber jeg nå inn på Skjolden da, på oppvekstsenteret der, og har en lærerstilling der inne da, noe jeg trives veldig godt med. Og i tillegg så studerer jeg PPU Yra ute i Sogndal på deltid.
0: Da må du si hva er for noe?
1: Nei, det er jo altså en pedagogisk utdanning da, for å bli lærer.
0: Så du, det er lærer som skal bli inntekt i de?
1: Ja, det blir nok helst det jeg må satse på mest utenfor garen i hvert fall. Kan ikke basere meg kun på inntekt på garen.
0: Men gassdrift, da vil du drive med uansett?
1: Ja, må ha noe å gjøre på om dagen.
0: Ja, men da tror jeg da at jeg sier takk for at du ville stikke inn om og fortelle litt om deg, jeg. Og så er det jo ofte da at om jeg har en gjest i studio, så får de lov å fortelle hva slags sceneteppe vi skal ha i mellom innslag i her, altså hva melodi som skal komme nå. Du har vel noen favoritter, du også?
1: Jeg har mange favoritter, men jeg tenkte dans, dans, dans med Odd Nordstoga passer fint, for det er en av mine favoritter når jeg styrer på inn på Havetla.
0: Vigdis Havelen Hatlevold, mange takk for at du ville være med oss i kveld.
1: Takk.

0: begynte du da?
1: Fordi at...
2: Og så har jeg fått ordføreren i studio. Første ordfører avstemming er nå stikkordet. Det har vært litt mer surr eller ordføreren ønskte seg i siste kommunestyret, men kan vel egentlig skulda alt på seg selv. Er det på tide med litt øving på forhånd?
3: Ja, det kunne jeg godt si. Ja, du har helt rett. Det var, jeg kan ikke skylle på noen andre. Det er møteleier som skal ha orden i sysaken. Og jeg prøvde jo veldig akkurat den saken som ble tull med, eller krøll med avstemmingen, så mente jeg at egentlig det var alle faktisk enige, så jeg oppfordret jo intenst til at man skulle ha litt redaksjonelt arbeid for å liksom få få en setning som hele kommunestyret kunne stå bak, for det er liksom litt av disse jobben, altså ordfører, å prøve å sy sammen det som er, man oppfatter alle er enige om, men så gikk jo ikke det da, så var det jo, og i den prosessen der så mistet jeg litt syn av hva det var som egentlig var forslagene, sånn at da ble det krøll med både hvilke tegn som skulle vises, og så er det jo vanlig at det flertallet skal bare, det man antar blir flertallet, da skal behage holde seg ro, og de som er imot, de man antar er imot, da skal vise det med stemmetegn. Og der ble det jo, og det var jo ikke, for å si sånn, kommunestyret var jo ikke særlig erbødige i måten de reagerte på, for autoriteten til ordføreren ble tratt i tvil umiddelbart, så det var ingen fare for at man ikke fikk beskjed.
2: Men det var vel en god grunn til det?
3: Det var en god grunn, så det var helt i orden, og vi fikk det til. Så, men jeg vet ikke om vi skal øve så mye mer. Nå har vi nå øvd i noen år, så jeg får tro at jeg får ta det helt og holde den på egen kappe. For,
2: Nei, men du lærte litt der.
3: Ja.
2: Du har ikke lyst til å gjøre det om at din samleis.
3: Nei, du vet ikke, sånn kan man ikke ha det. Man kan ikke bli satt i forlegenhet hver gang. Da blir det jo helt...
2: Ja. Nei, men det er nok alvorligere saker jeg har lyst til å snakke med deg om. Og den lukka... Det lukka møte, du har jo fått sagt litt til presset, og så ventet til det var over, men det har en kinkig sak hatt i kommunestyret, nei, og ikke minst i formannskapet, men vær så god, ordfører.
3: Ja, det er jo ingen, det er jo noe som alle skjønner. Dette her er aldri kjekt, og det som på en måte blir... Det er fortvilen i sånne saker, og jeg tror det at veldig mange kjenner på det, sant, det er at du får denne avveiningen av, sant, du har det menneskelige i det, for det er jo folk som er involvert her, det er noen som ikke har det bra, som ikke har det sånn som de skal ha det på arbeidsplassen, og så har du på en måte det objektive i saken, da, sant, har det skjedd noe galt, er det et lovbrudd, er det noen ting som krever politisk inngripen, sant, og så skal disse to veies opp. På den ene siden så skal man jo ikke la på en måte det menneskelige påvirke det objektive for mye, men samtidig så skal jo ikke

0: det objektive skygge for det menneskelige, sant? Sånn at det er på en måte den litt sånn kinkige balansegangen vi står i når formannskapet skal tre sammen og behandle sånn, en varslingssak, da, sånn som det kommer opp her. Og så har jo alle de fleste kunnet lese i de to avisene som dekker vårt område at det på en måte formannskapet er tydelig i sin sak. Det er vedtaket som først ble fattet 28. januar, det står seg. Og så vet jeg at veldig mange, og sikkert i lyst har også klør seg litt i hodet og tenker, hva er verden? Hører man ikke på varslere? Er det sånn at man på en måte de små i systemet, de maktesløse mot de som er høyere opp og sånn? Og til det så vil jeg bare si at en sånn sak er på en måte ikke egnet ute i det offentlige rom, for her er for mye informasjon som man ikke kan gå ut med, sånn at balansen vil aldri kunne bli på en måte presentert, og da blir det vanskelig, og da får du på en måte den type litt sånn ensidige kommentarer som man ser i på sosiale medier eller på avisene sine nettsaker, sånn, så ser man at veldig mange er veldig skråsikre og mener det ene eller andre, men sannheten er jo det at det er jo kun formannskapet som har det fulle bildet, og der var man helt enig, og det var samrøstes vedtak.
1: Mm. Men du sier at her er ikke det noe ulovlig som er gjort, men leiere kan vel gjøre mye dumt så politiet ikke har noe med å gjøre?
0: Det er helt rett, og det er jo også på en måte en del av det videre arbeidet da, at selv om varslingen som sådan ikke får en konsekvens politisk, så betyr jo ikke det at ikke der er et problem som skal løses. Det politikerne har sagt er at dette problemet, det må løses i organisasjonen, og organisasjonen, den er på en måte kommunedirektøren sin, ikke på en måte, den tilhører han helt og holdent, og politikerne forventer at han løser et hvert problem med de virkemidler som han har til rådighet i organisasjonen. Og så i det ligger jo selvfølgelig også det å sørge for at folk er fornøyd på jobb, selv om de måtte være uenige i det som skjer. Altså det å være uenig, det er veldig vanlig i både norsk arbeidsliv og i politikk, og det, sånn skal det være, det er lov å være uenig, men det skal på en måte håndteres i organisasjonen, og det har man jo ikke lykkes med her, så vi som politikere, vi har tillit til at dette her vil få litt større fokus og få en bedre fremdrift nå i tiden som kommer da.
1: Men du er nå ordfører og er på jobb og huset hver dag. Vil du se ut at ting forandrer seg, og at vil du rapportere til undersåtten i kommunestyret eller i formannskapet om fremdrift i saken?
0: Ja, jeg tror det at alle forstår det at som den eneste på en måte politiske representanten som er til stede hele tiden, det er ordføreren sin jobb, at man er jo ombudsmann også for alle, og det betyr at det er avgjørende for meg å på en måte se til at de prosessene som man forventer at de faktisk er der, og på en måte kunne gi et tidligere signal hvis man ser at her er det andre ting som oppgjør, sånn at man på en måte kan komme raskere i inngrep da, hvis det skulle være noen ting. Men sånn som situasjonen er akkurat nå, så har formannskapet et veldig, veldig godt bilde og oversikt over hva som har vært problemet, og vi er helt sikre på at dette her lar seg løse i organisasjonen, og føler oss trygg på det. Både for de menneskene som jobber der, men også selvfølgelig viktigst for Lystad kommune. Og så har det jo vært veldig viktig for meg da, som ordfører også, og det er veldig mange på rådhuset og ellers i kommunen som har tatt kontakt med meg og gitt veldig tydelige tilbakemeldinger på at det må ikke bli dannet et bilde av at det er noe fryktkultur, eller at noen er redd, altså at veldig mange går rundt og er redd for å gå på jobb i kommunen. De aller, aller fleste har glede av den arbeidsplassen de har i lyst til kommunen, om det er på rådhuset eller andre plasser, og trives godt der. Og så vil det jo være sånn at enkelte ikke finner seg til rette og har en problemstilling de står i, og det skal vi ta på alvor, men det hører på en måte hjemme i organisasjonen. Og jeg er jo veldig på en måte kritisk til at sånt kommer ut i media, men samtidig så er det ikke sånn at vi har noe å skjule, men jeg synes det er dumt for de involverte, både den som varsler og den som blir varslet på, og for omdømmet til kommunen, så blir det fryktelig dumt, fordi at vi har ikke mulighet til å imøtegå

0: Og nå skal jeg se på, ja, hele skolemønstret, eller hva det er, skal. Tror du da at det blir noe enklere neste gang?
1: Nei, jeg tror ikke det blir noe enkelt neste gang i det hele tatt. Det der er en veldig vanskelig sak, også. Politisk spesielt, men grunnen til at man ba om mer informasjon, du har nok rett i at det, ja, helt klart var det et element av det at dette turde man ikke ta stilling til på den dagen hvor den saken var oppe. Rett og slett fordi at flere følte seg litt usikre på om man hadde det fulle bildet. Vet vi nok? Og det var ikke fordi at den saken i seg selv var mangelfullt fremstilt, for den var veldig godt belyst, vil jeg si. Men for at man skal være trygg på å være for eller imot tilrådingen, så ønsker da et flertall i formannskapet, at, og til slutt da hele formannskapet, at man på en måte ville se på, ja, hvordan er nå på en måte en liten sånn tilstandsrapport da, rundt omkring, altså hvordan går dette her, hva er på en måte utfordringer rundt omkring, sånn at man på en måte får sammenstilt disse her disse oppfølgssenterne, og så vil man jo gjerne ha spisset på en måte problemstillingen, kanskje, ok, hva er det som gjør at tilrådingen tipper tungt mot at det skal slå sammen med Hafslo i Solvorn. Hvorfor er det sånn? Så tror jeg mange kan kanskje gjette seg til hvorfor, hvordan den kommer til å se ut, men den var på en måte ikke, den lå ikke helt tydelig i tilrådingen, og det var det mange som reagerte på. Men så er det ikke sånn heller at politikerne på en måte legger ordene i munnen på de som skriver tilrådingen eller til kommunedirektøren og sånn at, men det er klart at vi var ganske tydelige her på at vi ønsker å få den spisset, sånn at vi vet helt tydelig hva administrasjonen går for.
0: Jeg har hatt han, Jonny Gjerde, inn i studio her før i dag, og han var jo med på, eller han var leier for en slik mellomvelsenkomitee som skulle utgreie dette her eller, for 25 år siden, og ja, han var jo sikkert natt igjen så med svarte pærene. Han da også skulle, fikk beskjed om å spare så mye penger på skuldbudsjettet at han var nødt til å legge ned noe. Og da var det ikke noe sparing der. For det var ikke nedlagt heller.
1: Nei. Nei, og det er klart at, og dette er jo, altså, alle vi som bor i Luster er jo, tror jeg det i hvert fall de fleste er veldig bevisst på og stolte av kanskje den strukturen vi har med at vi har hatt disse tilbudene ute i, vi må si, de fleste grendelag da. Selv om det ikke alle grender seg av hver sin skole nå lenger, så er, det jo, så har vi jo, er vi jo i en helt unik posisjon i landet. Det er ingen som har så mange skoler som Luster opp mot folketall. Så den er noe grei, men, og det er ingen grunn til. Jeg tror ikke politikerne nå mener, nå skal jeg være forsiktig med å synse noen ting om hva andre i formannskapet eller kommunestyret mener, men jeg oppfatter ikke at det er noe, at folk er i tvil om den generelle skolestrukturen. Men det er klart det at Solvorn, det er noe spesielt ved at de ligger ikke usentralt til i kommunen vår. Det ligger på en måte midt i kommunen, med veldig nærhet til Hafslo, til Sogndal, til Gaupne, på en helt annen måte enn de andre grendene som på en måte har oppvekstsenter da. Og derfor så er det på en måte, det er det på en måte, det er de avstandselementet som gjør at man i det hele tatt er inne og ser her på om det på en måte er på tide å tenke tanken og slå sammen Solvorn og Hafslo. Og det har jeg også vært ærlig på, at for meg så veier jo avstand tungt. Det er forferdelig langt til Veitastrond, og det er forferdelig langt til Jostedalen. Og det er forsåret også langt ifra Fortun til Gaupne. Og i hvert fall fra sørsiden til Gaupne. Sånn at det er klart at der ligger det noen ting, men det er ikke langt ifra Solvorn til Hafslo. Så det er klart at det er på en måte det som, vi kan kalle det en slags elefant i rommet da. Men jeg tenker at vi skal ha en skikkelig debatt om dette her. Vi skal snakke om det er, trenger vi å gjøre det fordi at økonomi, har det på en måte vokst opp til å bli en større sak enn det vi trodde før? Er det fordi at vi mener at det er for ungene sin beste, at vi tenker at når skolen er så liten, og den er så nærmt Hafslo, så er det naturlig å slå de sammen? Eller Er det andre ting som skal være tyngre? Og vi vet hva det for noe, sant? Dette med identitetsbygging i bygden, det at man har skolen som et felles punkt i både 17. mai og kulturøkter og juleavslutning og sånn. Alle vet at disse tingene har noe å si. Så det har jeg veldig stor forståelse for. Så får vi se hvor debatten går. Og... Men jeg har ingen... Det ikke sånn at jeg sitter bort på ordførerkontoret og tenker at ja, nå det så mange stemmer for og så mange stemmer mot hele tiden. Men det klart at det jeg merker meg at det ganske mange politikere som ikke har bestemt seg. Hmm.
0: Og det vel svært sjelden at kommunestyret, hverken her eller der, er ivrige på å gjøre vedtak, så det motstand mot blant de da gjelder.
1: Selvfølgelig, og det ingen som har lyst til å gjøre. En ting det på en måte å ta upopulære beslutninger, det jo ingen som liker, ikke politikere heller, men til syvende og sist så det jo på en måte det som ligger i rollen da. Om man ordfører, eller man sitter i formannskap, eller man kommunestyret, så det jo på en måte det vi til, det oppgaven vår. Å se på det store bildet, og se det lille opp mot det store, og hensyn ta begge deler. Og så får vi, se. Men det klart, lett blir ikke dette her.
0: Når jeg har ordføreren i studio, og vi hadde kun to saker, så ikke har noe slags, som vi kan sikre to strek under her og nå, så kan jeg nå spørre deg, det noe annet spennende du vil fortelle løsningen om?
1: Ja, noe spennende. Jeg kan jo si, nå har jo, vi har hatt et veldig bra møte med veimyndighetene hos fylket siden sist vi pratet, tror jeg. Ja, det må det være. Og det var faktisk ganske konkret, for at i det møtet så hadde jeg invitert inn en del yrkessjåfører, og de, altså Tide og en del som kjører for Fjordglass og forskjellige, som inn, pluss da selvfølgelig kommunen på eiendomsseksjonen, og og da fylket selv med vår kommune, altså fylkeskontakt og han som har vært i kommunestyret og informert om fylkesvei 55, han Otto Eikeseth. Og de kom veldig godt forberedt, alle de partene der, og, det, og mandatet, eller på en måte bestillingen til møtet, var det, hva kan vi gjøre mens vi venter på disse pengene til fylkesvei 55 Høyheimsvik Nes, eller Nes Høyheimsvik, har vi mulighet til å få løst noen penger i mellomtiden? Og det kan det se ut som. Jeg vil si at jeg optimist på det. Er det mulig å få, litt som flåste sagt, pigget vekk noen knubber, gjort veien litt bredere noen steder, sånn at man kan passere to biler? Det ganske små tiltak som skal til mange steder. Det vet jo de som kjører den veien. Og da har man sett på strekningen helt ifra, egentlig fra Nes til Fortun. Og så har man hatt en liten sånn sidediskusjon om Sørsideveien også. Den synes jeg var veldig bra, og det var litt sånn et godt eksempel på at man ser at hvis man på en måte holder dialogen gående, så selv om fylket har sagt det at her finnes det ingenting, så plutselig så finnes det noe likevel. Og det blir jeg litt glad for det er sånne små ting som kanskje selvfølgelig kommer til å koste noen penger, men i det store bildet ikke så mye, men jeg tror det kan bety mye for de av oss som ferdes langs den veien, og at man kanskje kan få til noen mindre tiltak som gjør at i hvert fall trafikken om sommeren skal gå lettere, og at en del sånne usikre punkt blir tryggere da. Så det synes jeg bra, og det viktig å få frem at, og det skjer jo masse i denne kommunen.
0: Og nå foreligger det jo forslag til reguleringsplaner, så hvis den blir godkjent, og da blir han vel sikkert.
1: Den blir godkjent.
0: Ja. Da vet han jo hvor veien skal gå hen.
1: Ja. Ja. Og det blir jo også veldig lett at på akkurat den delen av streiket, om det trengs noe akutt der nå, før det på en måte store prosjektet går i gang, så det jo ferdig regulert. Så det burde være en... Men det klart, alle her ser jo hva som skjer nå ute i Råberget, sant? Man har disse utglidningene av disse gamle murene, og det vel, jeg vet ikke om det er fjerde eller tredje gangen det nå er...
0: Og det jo minst fjerde.
1: Ja, det minst fjerde, jeg tror det kanskje. Og det klart at det, akkurat det punktet der, men nå som vi har denne kjøvingen med den langvarige kulden nå, så det, vi har veldig mange murer innover hele Lustrafjorden som på en måte i samme forfatning, sånn at det er feil å si at man skal være redd for å kjøre på veien, men vi kan plutselig oppleve at vi får en akutt veistenging, og at ting må gjøres på kort varsel. Og da har vi også hatt en dialog med fylket om at når det skjer, så må ikke det skje det som skjedde sist, at man på en måte utvider veien for å slippe trafikken forbi mens man fikser, og så skal det pinne og det smalnes inn igjen. For det blir jo folk rasende av. Det blir man jo, det er det ingen forståelse for. Så der ligger vi litt i forkanten om.
0: sista sak I dag kom jeg på akkurat nå, for ja. Det hadde jo I prinsippet en viktig sak her, og da de har søkt fylket om å overta Ferja I Solvorn Odnes, og da jo for så vidt en enkel sak å sende et brev, men, men da du, det var spørt om massevis,
1: det var
0: også
1: det.
0: Viktig, og da jo da hva realismen bak dette her? Det bare et brev, eller det noe som kan gi et positivt svar?
1: Nei, det ikke bare et brev. Det hadde vi ikke brukt tid på. Det har brukt ganske mye ressurser på rådhuset for å på måte, argumentere for hvorfor dette bra, og det på bakgrunn av dialog som vi har hatt da I hele fjoråret, både politisk. Jeg har vært I en del møter med fylket, og så har det vært noen avklaringer opp mot departementet, for dette handler om, og dette blir nesten for teknisk til å ta, men det liksom, det sånn at hvis fylkeskommunen tar over dette sambandet, det da sånn at fylket kan søke om driftsmidler til det fra høyere hold? Fordi at fylket kan få tak I penger som vi som kommune ikke kan få som operatør av en fergesamband, og derfor så det fornuftig at fylket tar over, og det de enige I. Og så det jo sånn at det på en måte en fortsettelse av fylkesveinettet. Sånn at det naturlig at det de som på en måte står som operatør, og så har de større kompetanse enn kommunen, fordi de driver jo masse andre ferger. Det jo et fag å skulle holde på med disse anbudsprosessene og følge opp leverandøren også. Så jeg mener bestemt at her det... Jeg har et godt håp. Jeg skal ikke si noe tall om hvor stor sjanse det men argumentasjonen står mye på, ja, sørsideveien god nok sånn at vi ikke trenger ferge? Eller kan vi si det at det såpass dårlig at fergen avgjørende? Og da ble du jo nevnt I kommunestyret, hvor du, jeg tror du var til stede, Finn, at vi har vel 28 definerte raspunkt I kommunen, og 13 vel på sørsideveien. Og så det jo en del punkter også innover ifra Nes. Så det klart det at den veien ifra Gaupne mot Ornes rundt, jeg tror vi argumenterer godt for at vi trenger den fergen I beredskapssammenheng, men også for det at folk skal kunne ha en forutsigbar vei til jobb og skole.
0: Da sier jeg takk for praten dine, Beka, og så kommer jeg kanskje masse på deg igjen en dag.
1: Det må du gjøre, bare hyggelig.

0: Ja, ja, Per Eida, du så jeg nå en gammel popmusikk utøver. Hva tykte du om? Og Karen da?
1: Hun har en utrolig behagelig flott stemme, så da at hun skal være nervøs for å holde på seg, bringe andre ut til folket, da høres noe litt rart ut da. Men ja. Det var slik. Det var slik på Charlotte da.
0: Nå har vi hatt tre stykker her som har fått sange på radioen, og alle sammen har liksom vært nervøs for å synge, og de har jo vært utrolig gode til å synge alle sammen.
1: Ja, det er...
0: Så, ja, nei.
1: Du får bare lete mer ut i grannskogen.
0: Jeg er redd for det er mange ut av det også, men nå skal jeg opptre selv.
1: Ja.
0: Hva gav det, tror du?
1: Vel, vel. Vi får krysse fingrene.
0: Ja. Nei, for dette her, dette er, jeg nevnte det vel litt i programmet vår synet også. Han Hans Urnes, Urnesen, som jeg kaller han, han var en kløpper med år, en unkar oppe i Bakkaden, på Bakkahaugen, og han skrev mye, mye dikt, og dette er et ut av deg, og dette skulle visst nok, jeg hører om det i barndommen, at det var en slik historie ifra bygdi, där det var folk istället för katte som slogs. Och det slogs nog inte släkt så katten, men nu ska det få höra historien hans Hans Urnes när Sjurola per katten var på vift. Det är roligt och stilt. Det är mitt på natti. Ikke en tyst att höra. Listande kjem det en rosete katt med avreve venstre øyra. Og det er kattenas sjur Ola Per, han som bor i den vindskjeiva ståva. Nå ute på friarfer med langdreg i hugande rova. Han hadde sett sin elsk på en kjettekatt langt bort i gränd i øst. Første gang de møttes, det var i høst, på et gammelt skarve nøst. Katten hans sjur Ola Per stramma seg til og vær hår i stende stive. Så krøkje han ryggen, så bøksa han vill, og så bles han og klora og rive. Så skrik han til med en katteskrall, for nå er han kommet til nøste, her han kjetta seg møtast skall. På bjelken, på toppen av røste. Men då är det kattnas sjur Ola Per blir både vill och galen. Då ser han kätta sig så kär, ligger och älskar med katten från dalen. Och så sint som en katt kan bli, svartsjuk och kättegalen, tog han springtak och byxte i store katten från dalen. Det var ett slagsmål, du store mitt i, gamle nøste riste. Nå slås de bägge för kätta sig. Den som tappte, hun miste. Men dalakatten var stor og sterk. Han var ikke god å temja. Han reiv og sleit som en regnbærsherk, og både freste og klorte og remja. Sjur Ola Perkatten han juling fikk. Blodet og fel var skrotten, og høyre vøyra var også vekk, så nå var han øyreløsvorten. Han var ikke mer av en kjettesjarmør, då han heim og bør luska. Men dalakatten tog till att som før, och katte kåt med kjetta si tuska.
2: Du hör stadigt på sommarradio på Radio Luster, och nu är vi kommande fram till inslag ifrå sändningen som gick på luft i den 13 februari i år. Och Jon, kan vara så bara programledare då?
3: Asbjørg och Kristen Åberg.
2: Ja. Då tror jag med sätta det rätt över till Ann-Kristen.
3: Ja.
4: Då säger välkommen till Radio Luster till Bård Flatun Lilleng. Han är kommunoverläge i Fjaler och i Sundfjord och i Hyllestad, men han är innat om i Gaupne av och till. Och då har vi något som vi kallar radioprat, doktorprat, det har vi haft flera gånger och det ska vi ha idag. Og da det et tema som heter bipolar lidelse. Det altså ikke en sykdom heller dette her da. Men hva dette var for noe?
5: Ja, bipolar lidelse det som en før kalt manisk depressiv sykdom. Og det kan nok fremdeles kalles en sykdom, men du jo ikke syk nødvendigvis hele tiden. Det jo derfor en gjerne kaller det en lidelse, for det jo, det jo noe du går og bærer på, og så vil det i lange perioder gi deg lite plage, og så kan du da bli alvorlig plaget i kortere eller lengre perioder. Mm. En av grunnene til at jeg gikk vekk på det der med manisk depressiv som betegnelsen, er at det noen som aldri maniske, men de blir depressive. Så får vi snakke litt mer om hva som ligger i de begrepene. Men det derfor en da har valgt å gå til å kalle det bipolar. Så hvis du vil, så kan jeg si litt om det.
4: Ja.
5: Ja. I det med bipolar, det betyr jo to poler, ikke sant? Og at du da kan gå ifra den ene ytterligheten til den andre ytterligheten i hvordan du har det sånn rent i sinnsstemning. Jeg tror nok de fleste er godt kjent med hva det vil si å være deprimert, at du da ser mørkt på situasjonen, du har låge tanker om deg selv, du har låge tanker om fremtiden, du har lite energi igjen, appetitten endrer seg, noen de får noe mat i seg, og noen heter alt for mye å legge på seg, søvn kan bli dårlig, og du isolerer deg og trekker deg fra ting som gav deg glede før, og så skiler gjerne denne depresjonen som føler bipolar lidelse seg ifra andre depresjoner med at de ofte er tyngre, du blir mer deprimert, du har da dårligere enn ved en mild depresjon som kommer av en påkjenning i livet gjerne, for denne her kommer ifra deg selv, det trenger ikke være noe spesielt som er utløst, han følger denne lidelsen og disponeringen nå, så kan det være faktorer som gjør at du får en episode, men det trenger ikke være det. Og de kan vare lenge. Hvis ikke du får hjelp, så kan du være deprimert godt over et år, kanskje bort i to år før det snur. Så det gjelder å be om hjelp og på en måte melde fra når det melder seg, eller at familien melder fra når det melder seg. For det finnes hjelp for. Det finnes for det første hjelp å få mot de depressive episoderne, der du kan få hjelp til å forkorte deg og løfte deg ut. Og så finnes det forebyggende behandling som kan stabilisere deg.
4: Men da det et spørsmål der. Hva det tidligste tegnene i pålitterat for deg som de eventuelt pårørende til slike? Hva det du merker først på at det noe som ikke stemmer?
5: Ja, hvis vi tar depresjon først, så det jo slik at sjansen for å få dette mer enn en gang, altså for depressive episoder igjen og igjen, den veldig stor. Har du hatt det en gang i forbindelse med en bipolar lidelse, så det vel borti 70% sikkert at du får det igjen. Og da vil jo gjerne familien veta om det og kjenne litt igjen hvordan det begynte sist. Det nok litt individuelt, men ofte så begynner det med at den møster energien, og en møster lyst til å gjøre ting som en synes var kjekt før, og at søvn kanskje endrer seg, og en kan bli litt, kan få kortere lunta og sånt, og da kan være de første tegnene. Men vanligvis, de depressive episoderne, de kommer litt smygende på seg.
4: Mm-hmm.
5: Men familien til de som har bipolar lidelse, de vil fortelle deg at det kan være de maniske episoderne som den største påkjenningen.
4: Mm-hmm.
5: De kan komme mye raskere på, og da blir sinnsstemningen løftet veldig høyt. Mm. En som skikkelig manisk, han kan alt, han vet alt, han får til alt, og han gjør disposisjoner med økonomien som kan sette ting over styr, den seksuelle aktiviteten kan bli overdreven og uheldig, de sosiale sperrene kan forsvinne, de kan blamere seg offentligt, og her i Luster ville vi sagt, de ville drita seg ut, rett og slett. De kan bli oppfarende, og de kan ha kort og dårlig konsentrasjonsevne, så han begynner på nye ting hele tiden, og setter i gang nye prosjekter, og det blir veldig, veldig, veldig slitsomt for deg som er rundt, og det kan skade forholdet til deg som er rundt, sant? For da om du er syk, så kan du jo si ting som sårer folk, så bryter relasjonene til andre, du kan sette deg i gjeld som du må svare for når du blir frisk igjen, så Så det de som eventuelt har de verste maniske episoderne, som eventuelt må inn på sykehus for å få hjelp. Da. Mm. Det sjelden du må ved de depressive episoderne, hvis ikke du da kommer i den situasjonen at du tenker på å gjøre slutt på det hele. For det er også viktig å si at selvmordsfaren, hvis du har bipolar lidelse, den er 20 ganger høyere enn for vanlige folk. Mm. Og så mye som en tredjedel av de som har bipolar lidelse gjør et selvmordsforsøk i løpet av livet. Mm. Og så er dette ganske vanlig. Vil du gjette på hvor mange av 100 som får dette i løpet av livet?
6: Nei, det tror ikke jeg har gjett.
5: Nei, det er to av 100. Ja. Så det betyr at i en kommune med 5000 innbyggere, da, sånn som Luster, så skal vi dele da på, skal vi se, 2 av 100, da er det altså 20 av 1000, og da er det 100 stykker i Luster, ja. Statistisk sett.
6: Det er noe hele tjukke.
5: Det er det, og så en kan bli født med det, men ofte så debuterer det fra en sånn 15-30 år at det da symptomene begynner. Ja. Og så er det litt i slekt da.
6: Ja, men det var akkurat det du sa nå, for jeg hadde liksom tenkt et spørsmål, er det et rar arve, eller er det noe som plutselig kan komme uten videre?
5: Ja, det er ikke direkte arvelig, men vi ser at hvis et søsken av deg, eller en forelder av deg, hadde bipolar lidelse, da er det kanskje 5-10% sjanse for at en får det, og ikke bare to av 100 gjennom livet. Så det er en flerdobling av risikoen. Og så har en jo, en forsker elsker jo tvillinger. Tvillinger er noe av det fineste å forske på, for da kan du se hva som henger opp. Så hvis en tvilling har bipolar lidelse, da er det 70% sjanse for at den andre tvillingen har det. Mm.
6: Ja. Men hvis noen i en familie da oppdager at det er noen slekt, og skal melde frem, men hvordan skal du liksom prøve å få hjelp en slik, det blir jo forhånd til legesyn sagt da.
5: Ja, og så, sånn så illustrerer vi heldig at vi har en god psykiatrisk helsetjeneste i tillegg, som i tillegg til fastlegen, da, sånn at den kan bruke begge deler, men det handler jo om å be om hjelp. Og akkurat det du peker på, det er ganske viktig at de som er skikkelig deprimerte, de er gjerne så utslegne, tror så lite på seg selv, og tror ikke at noen vil hjelpe dem, og tror ikke noen vil hjelpe heller. Så de må gjerne ha litt assistanse til å komme seg til hjelp. Og de maniske, de kan jo alt og vet alt og får til alt og har jo ikke bruk for noe hjelp, sant? Så de kan jo være en kategori der de faktisk må tas med til lege selv om ikke de vil, og da finnes jo heimel for. Det er jo en av de tingene som sånne som meg som jobber som kommuneoverlege har lov heimel til, det er å fatte vedtak om at folk skal hentes og bringes til legen selv om ikke de har så lyst. Og når en kommer på døren med da vedtak og de fremdeles ikke har lyst, så er det jo faktisk politiet som henter de. Og da kan jo være en litt opprivende opplevelse både for pasienten og for familien, men hvis ikke det er noen annen måte å få folk til hjelp på, så må en jo gjøre det.
6: Men da må det være kommet litt langt i utvikling i dag, at det virkelig begynner å bli
5: det er litt andre krav. Dette er en spennende diskusjon, men det er litt andre krav til da å bli tvangsinnlagt. Da er det en del veldig klare kriterier som skal være oppfylt før en kan fatte vedtak om en tvangsinnlegging, men da vedtaket om at en er såpass bekymret at en må ha folk til lege selv om ikke de vil, da er nok at en er bekymret, så da er det mye lågere terskel for å fatte. Men det er ikke veldig ofte det er bruk for det. Da jeg har fattet i hele 2025, tror jeg gjorde to sånne vedtak for disse tre kommunene mine. Så oftest så er det slik at når helsevesenet kommer hjem til deg og sier at du, det er ikke sikkert at du er helt enig, men nå tror både familien din og meg at du trenger litt hjelp, så når du nå ofte frem til folk, heldigvis da, og da skal du prøve da først, før du kommer med håndjern.
6: Ja, så det er ikke alldeles enkelt.
5: Nei, det er ikke enkelt. Jeg tror familiene til deg som lever med noen med bipolar lidelse kan fortelle at det kan være veldig vanskelig. Og jeg tror også at de medmenneskene våre som har denne lidelsen, de også skjønner da når de ikke er hverken deprimert eller maniske, at det er en stor belastning på omgivelsene. Så de fleste som får tilbud om stabiliserende medisiner som gjør at du får færre av disse episoderne, de takker jo ja til det, og det er veldig god forebygging. Og så er det en utfordring at noen, når de for eksempel har gått på stabiliserende medisin i 10 år, så tenker de at nå går det jo så fint, så nå kan jeg nå slutte på disse medisinerne. Og da har jeg sett mange ganger at det da er ikke lurt. Snakk med legen din før du slutter med stabiliserende medisin. Det er, tror jeg, et viktig råd å ta med seg.
6: Ja, for dette der var et spørsmål jeg har skrevet, Per. Hva behandling får det seg vært? Om nå svarte du på det med medisin, men er det også andre måter å behandle på?
5: Ja, vi har jo, for de som er veldig tungt deprimerte og der medisin ikke virker, så har en jo fremdeles et tilbud i Norge med elektrosjokkbehandling. Og da er det jo mange fordommer rundt, men det er jo en behandling som har vist seg veldig effektiv hos en del for å bryte en depresjon som en ellers ikke kommer ut av, og da får en et elektrisk støt gjennom hjernen som fungerer litt sånn som svenske knappen på en datamaskin. Du skrur av og på igjen, ja. Men virkemekanismen er nok knytt mer til at det blir frigjort en rekke stoffer i hjernen som bidreger til å heve stemningsleie etterpå. Og så er det jo enda mer avansert behandling. Dette tror jeg kanskje man har snakket om en gang, men du vet, når jeg jobbet på Rikshospitalet som nevrokirurg tidligere, eller hjernekirurg, så jobbet jeg mye med å legge elektroder i hjernen på folk til å behandle Parkinson og sånne ting. Og nå har en også funnet ut at en kan bruke slike elektroder som gir pacemakerstrøm til senteret i hjernen til å behandle bipolar lidelse. Men det er jo veldig avansert og kostbar behandling som vil være for de få, men kanskje for deg da som er unge og som annen behandling ikke virker noe godt på. Men de fleste av oss, vi skal gå til fastlegen og prate med henne og få laget et godt opplegg som gjør at det blir færrest mulig av disse episoderne. Det går an å leve et veldig godt liv med bipolar sykdom, men samtidig er det en del som er så plagde av dette at de for eksempel ikke kan klare å stå i en vanlig jobb. Så det er et stort spenn i hvordan det er. Men alle får det best dersom de går og oppsøker behandling.
6: Ja. Nei, men det var vel en god sluttreplikk da, da. At det å komme under behandling og få gjort noe med det. Men det er jo ofte at denne der kommer over dørstokken og går til doktoren, det er jo ikke alltid han er så enkel. Jeg vil helst prøve å klare seg selv.
5: Ja, hvis du vil, så kan jeg avslutte med en kort historie fra mitt eget liv, for jeg har en venn som er plaget med dette, og en gang jeg snakket med han for en god del år tilbake, så spurte jeg hvordan det gikk med han, og han sa at nå hadde han det bedre enn på alder den tid, for nå hadde han vært oppe alle nettene denne veken og malt alle taco i hele huset sitt, og da dro jeg hjem til han, og så gikk vi til legen.
6: Ja, da fikk du liksom et godt signal om hvor tilstand du var.
5: Ja, jeg synes ikke det hørtes like flott ut som han synes selv.
6: Nei, men slik er det. Men det er bare at den er høy i stund og låg i stund.
5: Ja.
6: Og det kan bli for mye på begge sider, som sagt.
5: Ja. Ja.
6: Nei, men det var så langt vi kom om bipolar lidelse. Så om jeg trodde det ikke var noe sykdom, så er det noe på lag, det likevel.
5: Da er det.
6: Ja. Takk for praten.

0: får ikke oksygen, ekstra oksygen på det fjellet, men han har med i sekken i tilfelle det blir krise, eller blir, ja, ulykke eller inkort. Så det viktigste er å bruke god tid, som jeg brukte jo da. Vi gikk jo flere turer opp, ikke helt på toppen, men sant, opp. Så høyt vi kom, og så ned at, og så opp, og så ned at. Og sov i høgden, og sov i basecamp, og så videre. Så vi brukte jo da totalt litt over 2 uker på å komme oss opp på toppen.
1: Åja, så det tar ikke så lang tid med den akklimatiseringen, tilvenning.
0: Ja.
1: Så du kan ikke bare reise og si til morgen skal jeg gå opp på det.
0: Nei.
1: Nei.
0: Da, ja, da risikerer han i hvert fall å få ganske alvorlig høydesjuke.
1: Ja.
0: Så det prøvde vi å unngå. Og det unngikk vi også egentlig helt, helt fint. Så det var ikke noe problem.
1: Men da det er vel det at de som er amerikker, de kan litt da, de vet hva de skal fare åt, og litt da,
0: det er... Ja, det er klart, det vet jeg jo, og Sherpa-teamet, de skal ha all creds, for de er fryktelig flinke, og de er erfarne folk, men det som er viktig å tenke, jeg må tenke seg om før de kommer likevel, for det er jo klart at når du skal ut og sette både deg selv og andre i risiko, så må en vite litt hva en driver med. Så det er... Ja, det er lurt å ha litt forhåndkunnskap, i hvert fall om du er høgdesjuke, og om klatring, og om det å ta vare på seg selv når den er ute. For er den ute for en ulykke, eller for hva som helst kan skje i fjellet, ikke sant? Og da må en kunne klare å ta vare på både seg selv, ikke minst, og så må en kunne ta vare på deg som er rundt seg. Og det er uavhengig om man er nordmann, eller sherpa, eller ja, amerikansk, eller hva han er. Da må man sett klare å ha kontroll på seg selv når den da utsetter seg selv for risiko i fjellet. Og det gjelder jo ikke bare i Himalaya, det gjelder jo her i Norge og overalt.
1: Ja da, men det er mer utfordrende da da, selvsagt.
0: Ja, da kan det jo være mer utfordrende når man får høgden så en faktor i tillegg, som i hvert fall vi her i Norge ikke vant med i hele tatt.
1: Nei, men det er tydelig at dette da hadde hatt oversikt over og visst hva det skulle gjøre. Og det gikk jo godt da.
0: Det gikk voldsomt godt, så vi har hatt en helt fantastisk tur. Det var, ja, det har vært så fint, og vi har vært heldige med været, og vi har vært heldige med folk i, og vi har vært heldige med ruta, og vi har vært heldige med alt, så vi har hatt en helt fantastisk tur. Det var så å være på Påskefjellet i 2 uker.
1: Ja. Men så var det ikke bare klatring, for etter det jeg har hørt, så kom det noe bort i både... Jeg synes jeg gifter mål og
0: forskjellige
1: drømmer i alle
0: fall. Ja, for nå
1: var det en historie for seg.
0: Det er en historie for seg. Jeg var jo i Nepal da i totalt 3,5 måneder. Så det er jo klart at jeg har jo vært og sett mye natur og kultur og møtt mye folk. Så jeg har vært mest da i fjellet. Men så hadde jeg da en stund i Kathmandu til slutt, før jeg restet hjemme til. Og da fikk jeg nyss i at det var brøllup i da en ganske avsidesliggende landsby, der flere av de nepaleserne som jobber her på sommeren er ifra. Så han som gifte seg var jo da broren til Yamshan og Tenzing, så flere sikkert kjenner til. Så vi reiste da til Botkola, så det heter, helt på grensa til Tibet, og feirte brøllup i Botkola.
1: Ja.
0: Så det var... fryktelig ulikt brøllupet en feirer i, eller ja, feirer her i Norge og andre plasser. Så feiringen i seg selv var det da først i 3 dager på brudgommens side, for der gifter de seg jo i huset. Så brøllupet i seg selv er mer en velkomst til bruri i huset til brudgommen.
1: Ja, ja.
0: Så først var det da 3 dager seremoni i huset til brudgommen, og så reiste jeg da videre til huset til Bruri, og sa, da var det mer en sånn hadeseremoni da, så Bruri at hun nå var hun vokset og skulle ut av huset. Så jeg tippet det var rundt 5 dager jeg, med feiring, både natt og dag. Så det var...
1: Ja. Det var grunnlig gjort det da.
0: Det var grunnlig gjort. Ja. Og så er det jo klart at der, det er jo ikke kristendom, eller det er jo kristendom der, men det er brøllupet jeg var i, så var det buddhistisk brøllup. Så det er jo ikke viksle av noen prester eller noe sånt, men det driver da med, det er en lama som har ansvar for seremonien, og den lamaen den kan variere utenfor dag til dag, eller time til time, eller det er den som har muligheten til å, til å ha seremoni, og så er det puja ceremony da, så det heter. Så det er synging og dansing og skuespill og utkledning og ja. Helt annerledes enn det vi er vant med, i hvert fall.
1: Ja, jeg så bildet av Aina i det brødløpet, og det var ikke vanlig slik norske selskapskjoler.
0: Nei.

0: Vi skriver nå 11. februar, og sist lørdag, da var det et møte frem på hotellet, og det var bygdeutviklingspub. Og for å få greie på hva som skjedde da, så var jeg nå tilke og besøkte han Erling Spelle, han formann i bygdelaget. Og kan du fortelle litt nå hva det var som ble diskutert, og hva det snakket om da fremme?
1: Ja. Vi hadde jo, det var bygdeutvikling, vi kalte det, så vi inviterte til pizza på Josterdal Hotel, og så laget vi til et opplegg med, da vi hadde litt spørsmål til alle bordet på hotellet, da vi stilte litt spørsmål om hva folk, hva de liker best med Josterdalen. Hva er det de savner i Østerdalen, og så hva de føler de selv kunne bidra med for å øke bolyst i Østerdalen.
0: Mm-hmm. Ja, og hvordan var responsen?
1: Jo, det var kjempebra. Mm. Det ble 65 cirka som møtte opp der. Mm-hmm. Og vi hadde en bra seanse med innspill der jeg presenterte litt fra bygdelaget, hva vi jobber med i løpet av året, og hvordan rolle bygdelaget har i Josterdalen. Og så presenterte vi litt noe prosjekt, så har kommet til hvordan folk i Josterdalen kan være med å påvirke hva som skjer, og da var jo et eksempel treningsmatt eller airtrack då som var köpt in och så det gick genom bygdelaget, men det var stött ifrån Ilbjörn och Luster Sparbank, och då fick man på plats airtrack, så nu är det starta med turnträning i samfundshuset för alla åldrar egentligen. Mm. Och det var egentligen släkt den bygdeutvecklingshelg i starta att man ville på en måte ta den i bruk, og da baller det bare mer og mer på seg.
0: Ja, ja. Ja, det tror jeg vi har vel et lite innslag på radioen om den fra før, altså med det.
1: Jo, ja. Stemmer det.
0: Ja, men det slo da visst voldsomt til det.
1: Ja, det var kjempebra respons, ja. Og det viser jo på en måte litt av svaret vi fikk på den bygdeutviklingen, var jo at det var mange som mente at det var viktig og delta på det som skjer i dalen, og det viser jo denne helgen her med de ulike aktivitetene vi har hatt, at folk stiller opp, og det var en kjempegod respons. Mm. Så det er artig. Da er det artig å arrangere også.
0: Absolutt, det er det. Men det bruker vel å være slik at det blir arrangert noe som møter folk opp vanligvis.
1: Absolutt, ja. Og da er det uansett hva slags lag eller organisasjon som arrangeres, så kommer folk i alle aldre, og da det er jo kjempebra, så det er jeg helt enig i at det er utrolig viktig.
0: Ja. Men andre saker som du tok opp gjennom aktuelle ting, var det noe som var på tapetet?
1: Ja, det var jo så eksempel, jeg presenterte jo litt prosjekt som jeg har hatt og er pågående. Da var jo den airtracken, det er jo en gapahuk, så jeg bygde noe til skolen og barnehagen. Den har gått der bygdelaget våre med. Ja, og så er jo den utbygging i Haugåsen-feltet. Det var litt oppdatering om framdrift på det. Og så hadde jo ungdomslaget innslag om framdrift i deres, hva de driver med, og prosjektet der Døleheimen er jo det store prosjektet deres i året som har vært og året som er. Mm-hmm. Og så fikk vi jo ordføreren på besøk,
0: ja,
1: på bygdeutvikling, så da fikk vi jo stille han litt spørsmål og så folk lurte på, så det var jo kjempekjøkt.
0: Ja, ja, det med i Døleheimen, det har man jo sett, der har vært arbeid hele høsten og vinter, så det skal vel åpnes det sommeren, rekker jeg med.
1: Ja, det er jo ungdomslaget som styrer meg, så det har ikke jeg så mye med å gjøre, men de presenterte jo på en måte litt bilder av hvordan det var, og hvordan det skal bli, og at det skal bli åpningsfest, en skikkelig åpningsfest, var det vel det Morten sa, til sommeren. Så det er kjekt.
0: Men så han, du nevnte Sarar-hus eller leiligheter fremme i bygdefeltet. Det enkelte ganger har vært spørsmål om det. Hvordan siste året ditt er det? Kommer det å bli noe nå i sommer? Eller hva er utsikten der?
1: Ja, det siste oppdateringen jeg har, det at den utbygger, Hans Nes bygg, så har skaffet seg en tomt. Mm. Og ønsker å muligens bygge en firemannsbolig da, med, altså med fire leiligheter da. Så de kommer til å ta kontakt med de som har meldt sin interesse da, for den nå i nærmeste tid, og forhåpentligvis kan starte bygging der så fort været tilletter, eller forholdet tilletter
0: da. Ja, for det interessenter som har meldt seg på da, for å kjøpe.
1: Ja, det har jo vært en prosess der de har synt litt skisse på hva de kunne tenkt seg å bygge her i Osterdalen da. Og da er det to siffre antall som har meldt seg interesse da.
0: Jaha, ja, men det høres da lovende ut.
1: Absolutt, så jeg har noe tro på at vi kanskje må bygge flere firemannsboliger.
0: Ja, ja, ja. Nei, for jeg kan jo ha ene spørsmål før noen andre. Nå når jeg snakker om skole og skole, ja. Du har hørt etter det, så er det mer at vi får folk til å flytte det og formere seg.
1: Ja, absolutt. Ja. Og det var jo et av de spørsmålene på en måte hva folk savnet i dalen, så var det jo kanskje flere tilflyttere og slikt, men det viktigste jeg følte vi fikk ut av kvelden var egentlig at de aller fleste følte det var fryktelig enkelt å ramse opp alt som var bra med Jøsterdalen. Og det var ikke så mange som kom på så fryktelig mye som manglet i Østerdalen. Så det viser vel kanskje litt at det er viktig å ta vare på det vi har. For vi har fryktelig mye bra i Østerdalen, men det er jo alltid noe om ønsker om hva vi kunne hatt mer av, kanskje.
0: Ja, nei, men jeg sitter nå, det er slik oppramsinger, så er det voldsomt mye vei. Ramsa opp seg bra, det å komme seg ut i terreng i alle retninger og ture i alle retninger og veg opp i fjellet. Så det blir jo reknet opp ofte.
1: Ja.
0: Det blir det. Men så har vi da noe fundament som alt mer eller mindre kviler på. Vi må ha butikken, vi må ha hotellet, vi må ha skolen, bredsenter, campingplasser, alt dette der. Det krever bare fastboende, og det må kreve noe tilreisende som bruker.
1: Ja. Ja. Og det var jo et flott, vi hadde jo et flott innslag fra de nye buafolkene, som vi kaller det.
0: Ja.
1: Så de presenterte jo litt prosessen deres med å komme til dalen, og at hvordan de besluttet det. Og hele prosessen med å overta en butikk, og hvordan de tenker videre, og hva de er avhengige av. Og det er jo avhengige av alle oss som bor her, at vi faktisk handler hjemme, og det jo, kommer jo inn på det at vi må ta vare på det vi har. Vi har en butikk nå, og møsse med den så blir ikke det enkelt å få den tilbake til. Så den er viktig å ta vare på, og den er her.
0: Ja.
1: Og alle ramser jo opp til det at det var utrolig viktig å ha den bu i, og hotellet, og Breumsenter, og campingen, og skolen, og bassenget, ikke minst.
0: Ja, ikke minst det, ja.
1: Nå ble det jo nevnt ganske mange ganger fremme det bassenget, at det var viktig å ta vare på. Så det kan hende det ble litt påvirket av at ordføreren var her, men det var greit han fikk høre det han da.
0: Ja, det kunne han høre det, han tok det med seg.
1: Han fikk det med seg, så og han var jo fremme og svaret på spørsmål fra salen, og da åpnet han opp om at jeg må stille spørsmål om både skolen og bassenget, så kanskje i og med at det var litt diskusjon rundt Solvorn og skole, hele skolereformen om Jostral skole var truet, og det sa han voldsomt bestemt at det var han ikke.
0: Nei, jeg tror ikke han er det, og spesielt hvis vi får folk i Fåberg så for meg da, seg som blir det verre å legge ned.
1: Ja da, det er jo det, absolutt. Det er langt til gåten.
0: Langt til gåten, hvordan langt.
1: Og så var han jo litt mer, kanskje ikke så konkret med bassenget, for der, det er jo et kostnadsspørsmål med bassenget. De vil vete hvor mye det koster å ta vare på det. Og det må vi jo respektere, at vi kan ikke holde det ved like, eller holde det i livet til en kort pris.
0: Nei da, det vel noe med det at det var ikke all evighet.
1: Nei, nei.
0: Når det sant, ser med mange stater, det er notat, og det koster en del, så det vi vel klar over. Men vi ønsker noe i hvert fall å ha det.
1: Absolutt, og ja. Vi brukte det jo nå i helgen, og det er utrolig fint, og det er utrolig mye i bruk, så ja. Det håper vi at vi behelder.
0: Ja, det får vi håpe. Men så var det noen andre ting som bygdelaget var inn på. Og det jo når her gangvegen over broen og opp imot byggefeltet skal det komme enda mer hus, så det en litt trångere enn vegen opp igjennom. Hva det jo en arealplan eller noe, men det ikke noe bevegelse i den nå, eller hva det?
1: Nei, det ligger jo inne arealt gangveg, men det ikke noe konkret framlegg om det. Så jo det en sentrumsplan som omhandler mine er rundt butikken og slik, og det ble jo presentert litt med en ny utgave av butikk da, eller at det skal rives litt der og bygges på og, så det blir jo litt forandring der i den del 2 av sentrumsplanen.
0: Akkurat, så den er aktiv og vi er på gang på en vis den.
1: Ja, det er den. Så den skjer nok, men det vel bare spørsmål om tid.
0: Ja. Et annen sak som også har vært oppe i siste 30-40 år, det nå jeg bruker over bort til Espo i forbindelse med hyttefelt og bort der, men det en sak som søver, eller det jo...
1: Ja, og ikke lagt på is, men det jo et stort prosjekt.
0: Ja, ja, det klart det det.
1: Men bygdelaget holder litt i den fortsatt.
0: Ja.
1: Og vi prøver jo å se litt større på det på en måte med en gangveg... med litt flere delstrekninger da, der vi har fokusert å få en tursti fra byggefeltet på Gjære og fram mot Breheim-senteret da, for å knytte sammen de to områdene først, og så håper vi at vi kan få til noe over elver der, men det er en stor elv som skal krysses.
0: Ja, og det er bra i.
1: Ja, det kjenner når du til
0: det
1: også.
0: Kjenner til det, og det er mye vatten som skal gjøre noe av og til, så ja, det er ikke bare. Nei, nei, men det hadde vært nevnt lenge, og da får vi se bare hva som skjer med det.
1: Ja.
0: Ja, nå har vi vært gjennom en hel del. Er det noe mer du husker på som var nevnt og som vi kunne teke med?
1: Nei, jeg tror ikke det var så mye. Det var noe utrolig trivelig helg i alle fall, denne som var, og jeg fikk noen flere for spørsmål om at dette her måtte vi gjøre oftere, egentlig, så...
0: Ja. Nei, bare det å komme sammen og prate slik og utveksle meninger og ideer, det klart det har mye for seg.
1: Ja, absolutt. Ja. Og det var ikke bare på den kvelden med idemildring, det kom mye gode innlegg, så det var hele helgen.
0: Ja, det rekner jeg med. Og spesielt det nye som kommer at de får være med og mene noe om det som skal si, det er jo voldsomt fint.
1: Ja. Og så kom det faktisk litt familie ifra utenfor Jostedalen også.
0: Ja, gjør det.
1: Og de setter jo stor pris på tilbudet vi hadde her, og at de ville bruke det mer også. Det er kjekt.
0: Ja, men da tror jeg vi stopper her nå, og så er det noe som skjer, så finner jeg at det er ikke problemet det.
1: Det er bare å komme til. Ja.
0: Men du må få et musikkønsel, slik som alle får når jeg prater med radioen.
1: Ja, nei, da kunne jeg ha tenkt meg å hørt en låt av Odd Nordstoga. Ikke noe spesiell låt, men jeg liker noen årsdager, jeg, så du kan finne en av han.
0: Ja, vi skal finne en. Han har mange han som vi skal finne en treffende.
1: Ja,
0: flott. Takk for praten.
1: Takk for meg.

0: Da er vi kommet frem til den siste sendingen som jeg har plukket fra denne vekas sommersending. Og da er den 27. februar i år at dette gikk på luftig. Og Jon, der kjenner du vel godt din konso er programleder?
1: Å ja, det gjør jeg. Det er Jorunn Grete Ugulen, Mia Alme og meg, Jon Havland.
2: Jeg har fått Oddbjørn Strand på telefon. Han er prosjektleder i Statnett. Velkommen til deg.
3: Takk for det.
2: Det driver med noen voldsomme utbygging inn i Fortun. Det er kommet godt i gang med den nye transformatorstasjon. Hvor tid starter de opp?
3: Vi startet opp litt etter påske. Det var vel egentlig i juni, og vi startet selv med mobiliseringen der.
2: Ja, hvorfor bygger du nye?
3: Det fordi at den eksisterende stasjonen den gammel og trang, og det ikke mulig, det ikke plass til å utvide den på den eksisterende plassen. Og for å få større kapasitet til blant annet Hydro, så må vi rett og slett bygge en ny stasjon.
2: Hvordan blir den liggende i forhold til den gamle?
3: Den ligger på en liten høgde som heter Jamnene, rett på andre siden av elva.
2: Hva skjer med den gamle da? Skal den rives, eller?
3: Den skal rives, og det området der to transformatorene står i dag, det skal dyrkes opp igjen til dyrk og mark bare.
2: Hva vil den nye omfatte?
3: Den nye stasjonen omfatter to transformatorer. Det starter egentlig med at vi bygger en ny bru over Fortunselva, og ny adkomstvei opp til det nye stasjonsområdet. Og så der oppe skal vi da bygge to transformatorsjakter og et kontrollhus og et garasje eller lager. Det er veldig hovedtrekk det. Og så skal du da selvfølgelig et ledningsfelt for tilkobling av den 300 kV som går vestover.
2: Hvordan blir den bygd med tanke på fremtiden?
3: Den blir laget sånn at vi har plass til et nytt, altså vi setter plass til et nytt ledningsfelt. I tilfelle kommer en ny kraftledning og en ny transformator i tillegg til de to.
2: Du nevnte nye bru. Hvor stor må den bli med tanke på transformatortransporten?
3: Ja, det blir en skikkelig solid bru, ja. Den transformatortransporten, den vil nå typisk bestå av selve transformatoren i et oppheng som henger på to vogner. Og to trekkvogner foran og en bak, typisk. Slik at det blir en transport på 75 meter og nesten 400 tonn.
2: Oi, det er ikke småtteri.
3: Nei, det er store transporter.
2: For å komme i gang med et så stort prosjekt så inn i Fortun, hvor mye førearbeid trengs det?
3: Ja, det tar lang tid ifra vi starter å definere omfanget. Så er det ganske mange faser vi skal gjennom, inkludert konsesjonssøknad til NVE. Og så skal de behandle saken, og så får vi svar, og så skal vi lage en detaljplan som beskriver i større grad hvordan vi skal gjennomføre prosjektet. Og den prosessen, helt ifra starten, den tar gjerne. I alle fall rundt 10 år da, fra vi startet å tenke på det til vi kan sette det i drift.
2: Såpass, ja. Når det er forarbeid, da er det gjerne både med grunneiere og skogrydding, og det er mange ting som kommer inn da.
3: Ja, det er det. Vi inngår, i størst mulig grad vil vi inngå avtale med grunneierne i forkant, helst før vi søker konsesjon, men det er ikke alltid så lett å få til.
2: Brakkeriggen, hvor mange blir værende der?
3: I startfasen så er det fra vår side en byggleder typisk som er til stede. Og så har da entreprenøren en egen brakkerigg ved siden av, som han har sitt team. Jeg tenker at det er sånn mellom 10 og 15 personer i aktivitet nå i grunnarbeidsperioden. Og så vil det vel bli litt mer når vi begynner på bygging av kontrollhus og transformatorsjakter og alt det som skal skje oppe på tomta.
2: Du nevnte Jamnene. Det blir nytt navn. Hvorfor blir det nytt navn?
3: Ja, vi hadde håp om at vi kunne gjenbruke Fortun-navnet, men det fikk vi ikke lov til av NVE, rett og slett.
2: Nei vel.
3: For det var opptatt.
2: Ja, selv om det blir det samme.
3: Det blir liggende bare 500 meter, 300 meter ifra den gamle stasjonen.
2: Ja.
3: Og det nå i Fortun. Så, nei, navnet kommer ifra den høgda som stasjonen nå blir liggende oppå.
2: Ja.
3: Som heter Jamnena.
2: Men hvor langt er det kommet nå da?
3: Nå er vi nesten ferdig med brua og begynte å jobbe med veien oppover, og så holder vi på å sprenge ut og grave ut der stasjonen skal ligge og bygge opp den fyllinga som delvis ligger litt under stasjonen der.
2: Har det gått etter plan så langt?
3: Ja, litt forsinkelse har vi nok hatt dessverre, men vi er i rute til driftsettelse som planlagt, ja.
2: Ja. Har det vært noen ekstra utfordringer nå i sånn langvarige kuldeperiode?
3: Ja, blant annet så påvirker det litt betongarbeidet. Vi ønsker ikke å bruke pumpebil akkurat når det er på det aller kaldeste. Da kan betongen i verste fall stivne i røra. Så vi har vel utsatt et par av de siste støypingene. Men i det store hele så er det gått veldig fint.
2: Jeg ser her, når man kjører nå på veien inn her, så er det kolossalt mange lastebiler, både med og uten hengere, som kjører masse. Men møter jo biler som kjører masse ifra også. Er det ifra kraftstasjonen der inne? Eller området?
3: Vi må kjøre ut litt masse fra stasjonsområdet. Sånn masse som vi ikke kan bruke, også alle jordmassene som vi skal ta vare på til tilordningen til slutt. Det har vi lagret litt lenger ned i dalen.
2: Mm.
3: Og så har vi stort behov for å kjøre til sprengstein. Det er det mangelvare inne i Fortun. Det fjellet der er ikke det helt beste.
2: Nei.
3: Så vi ser ut som vi må hente en god del stein helt ute fra Kaupanger.
2: Kan du si noe om kostnaden med dette prosjektet?
3: Ja, det blir noe som alle våre stasjoner, ganske kostbart. Så vi snakker om en plass mellom 500 og 800 millioner kroner.
2: Oi. Er det slik så er på papir, som er sagt, eller blir det øke? Jeg har inntrykk av at de fleste prosjekter øker med større omfang.
3: Ja, vi så en veldig stor prisøkning etter koronaen og krigen i Ukraina startet. Så etter det så har vel prisnivået nesten dobblet seg, jevnt over på de anleggene vi bygger. Så det er en ganske, ganske kraftig prisvekst, som vi merker, ja.
2: Hvor tid har forventet å stå ferdig?
3: Det regner vi med at vi skal sette i drift på høsten i 2028.
2: Gamle Fortun kraftstasjon, den var på slutten av 50-tallet, den kom i stand. Hvordan er det med, er det noe som kan brukes om at, eller?
3: Ja, det er det. Vi skal bruke om igjen den ene transformatoren som står der. Den som var satt i drift tidlig på 2000-tallet. Den skal vi rehabilitere og frakte opp til den nye stasjonen. Og så er det litt annet utstyr som delvis blir solgt til Hydro, og delvis til Sogne Kraft, faktisk. En spole som de skal bruke om igjen i sitt anlegg i Offerdal. Masse transporten er selvfølgelig et tema som blir ganske, på en måte, inngripende i forhold til folk flest, som de vil merke.
2: Har du talt på hvor mange lastebiler som er i sving der inne?
3: Ja, for i blikket så er det vel rundt 15 lastebiler som går i skytteltrafikk. Og tanken er at de skal kjøre inn større, sånn 3000, altså mellom 1500 og 3000 lass, avhengig av om det er enkelt bil eller med henger.
2: Har det bytt på noen utfordringer med så mye transport mellom så store biler? Det er jo smalt, jeg tenker bare på forluster og innover til Fortun.
3: Ja, vi har ikke hatt noe problem så langt, men vi må ta hensyn til både bobiltrafikk og til turistskipanløp.
2: Ja.
3: Og vi har avtalt med kommunen at de dagene det er turistskipanløp, da skal vi ikke ha masse transport. Så då stoppar vi upp. Men mobiltransporten vill selvfølgelig forhindre eller sinke lastebilene litt når de må stoppe på møteplass hele tiden.
2: Du skal få velge deg i ønskeplata.
3: Ja, jeg kan gjerne høre når himmelen faller ned av Anne-Grete Preus. Ser det vinter nå?
2: Da sier jeg tusen takk for praten.
3: Takk skal du ha.
2: Lykke til videre med arbeidet der inne. Takk.

0: Det var Anne Grete Preus med Når himlen faller ned. Nå skal vi over til noe så en del lustringer sitter og venter på. Det den vanlige utflytte lustringen.
1: Alle med sognene, vi eier noe kjekt.

0: Je mir det dig.
1: Oh, come on.
0: Kvinna och man.
2: Aina Hallberg, du är utflyttad till Lustring denna gången. Välkommen.
3: Jo, tack.
2: Jag får börja med dig vanliga standardspörsmålet. Kest vuxit du upp henne?
3: Ja, jag vuxit upp i Luster, eller i Flamarsgrändi som heter det.
2: Kolla i svara och vara gutar.
3: Det var nog bra, det tror jag. Det var nog en bra barndom och det var sutaslöst.
2: Ja. Ja. Men du var så pass ung, det var inte några flammarskolor då? Du måtte inte Luster?
3: Nej, jag gick på flammarskolan.
2: Ja.
3: Så jag gick där i alla år på barneskolan.
2: Ja.
3: Jag gick i småskolan, det var första och andra och tredje klassen. Och så gick i storskolan som jag sa, det var fjärde, femte, sjätte och tjugonde.
2: Så alla klassen var i lag i samma rumme?
3: Ja då. Så, men vi gick ANK dag då.
2: Ja.
3: Slik at småskolen gikk 3 dager i veka, og den likadan med storskolen.
2: Ja.
3: Og så hadde vi, etter vi kom i 4. klasse, så hadde vi 1 dag i veka på Nes, i kjedlerlokalet på Nes skole.
2: Ja vel.
3: Og så i 6. og 7. klassen, tror jeg, vi hadde 1 dag på Daleskolen i Luster.
2: Ja. For det har vært litt farting.
3: Ja, det har vært litt da. Litt med skolebuss en dag i veka, enten til Nes eller til Luster. Og da Bjarne Slinde som lærer i alle år.
2: Ja, han har jeg hørt navnet på. Når du var ferdig på folkeskolen, barneskolen, hva gikk det da?
3: Nei, da begynte jeg på realskolen i Sogndal. Så jeg flyttet på hybel i Sogndal når jeg var 13, jeg var 14 om høsten da. Så gikk jeg på realskolen i 3 år, og så gikk jeg 3 år på gymnasiet i Sogndal. Ja. Bodde på samme hybelen i Sogndal i alle år.
2: Såpass, ja. Men hvordan var det 13-åring å flytte på hybel? Det var nok tidlig nok da.
3: Ja, det var nok tidlig da. Så det kunne nå vært bedre å være hjemme en stund til, tror jeg.
2: Ja.
3: Men det gikk nå så noglunde.
2: Ja. Stå så tidlig på egne bein, det ikke bare da med ansvar og slike ting.
3: Nei, for vi bodde på en liten hybel, og vi gikk jo på skole alle dager i veka, og hadde lørdagsskole i alle år.
2: Da også,
3: ja. Så vi var hjemme bare på lørdagskvelden og søndagen.
2: Ja. De fleste vet nå hvem mor de var. Hun har vel stukker de fleste som gir lyst der.
3: Ja. Ja, det kan nok tenkes.
2: Ja. Hun var helsesøster også, jeg.
3: Ja da, ja da. Hun gikk under navnet søster Kirsti, skjønte jeg. Ja,
2: det stemmer. Men når du var ferdig på gymnasiet, var du?
3: Nei, da var det 1 år i militæret. Og så flyttet jeg til Gjøvik og gikk på sykepleierskolen.
2: Så du var sykepleier du har vært?
3: Ja da, sykepleier. Og så gikk jeg 1 år i Oslo litt senere, så jeg tok ledelse og økonomi.
2: Ja. Var det der du tenkte hele vegen, eller hadde du andre planer inn i Mødlo?
3: Nei, det var nok ganske tilfeldig, tror jeg. Hva jeg var, så jeg hadde egentlig tenkt å bli kjemiingeniør og studere i Trondheim, men så begynte sykepleierskolen litt rande før, og da var det gøy. Så,
2: ja.
3: Så nei, jeg var ikke noe så bestemt på hva jeg skulle bli. Det var nok mye tilfeldigheter.
2: Ja.
3: Men jeg har ikke angret det. Det har vært et greit yrke.
2: Ja. Har du jobbet på samme arbeidsplass nå, eller har du vært flere plasser?
3: Nei, jeg har vært litt rundt omkring, men hovedsakelig på Gjøvik sykehus. Men var jo innom Lillehammer sykehus litt rundt, og litt på i Oslo, og litt på et sykehjem i en liten periode.
2: Ja.
3: Men ellers så tror jeg har nesten 40 år på sykehuset på Gjøvik.
2: Såpass, ja. Hvordan har det vært liksom en arbeidsdag der? Har du kommet bort i, ja, det er noe slik som det er her nå med økonomiske kutt og nedbemanning og alt slik?
3: Ja, det var nok av det. Det var mange bra år. I starten var det lite av det, for det har jo skjedd mye på sykehuset med finansiering av sykehuset har endret seg mye, og i starten var det slik at vi drev på regning. Da var det for så vidt greit, men etter det var et sånn helseforetak, så har det vært mye økonomi og mye, ja, og det, ja, det har gått litt opp og litt ned, håper jeg.
2: Ja.
3: Men på det siste året synes jeg det var mye, mye økonomien som styrte oss.
2: Ja, slik det har vært det.
3: Ja da.
2: Det er ikke godt å få, når det blir nedbemanning og slike ting, og dette med å rekruttere folk når det blir mindre stillinger, og det er ikke enkelt.
3: Neida, det er ikke det.
2: Da er vi likt over alt det.
3: Ja, det tror jeg er mye likt, det er det. Så jeg følger litt med i Sognsavis og leser om Lærdal sykehus nå, så det er jo litt ekstra ille kanskje, hvis det blir såpass mye reduksjon som det er snakk om.
2: Ja, det er jo hele bygden blir jo rammet med, når det gjelder arbeidsplasser.
3: Da. Ja da, ja da.
2: Det er trasikt. Men har du familie, eller hvordan ser det?
3: Ja, ja da. Jeg var noverende på Gjøvik, i og med at jeg fant en dame fra Minnesund,
2: ja,
3: som er gift oss i 79 var det vel, etter hvor han og våre gifte.
2: Ja, ja.
3: Og bodde stort sett på Gjøvik. Jeg falt her litt i starten, vi bodde litt i Oslo og litt på Lillehammer. Men etter 83 som er bodd fast på Gjøvik og bygd oss hus her.
2: På Gjøvik, det er jo en by. Kan du beskrive litt nærområdet der som du bor?
3: Ja, det er jo, Gjøvik ligger på i Toten-området da. Mm. Østre og Vestre Toten som nabokommuner. Ligger ved Mjøsa, så jeg har fått at jeg vant å ha lyst til fjorden å se på, og nå kan jeg se på Mjøsa.
2: Ja, det er en bra erstatning.
3: Ja da, så

0: Det var Vamp med en liten fuggel, og før da så hørte det utflytte lustring, da var han Einar Halvegg ifra Luster. Så da kveldens nattgjest. Vær så god. Vidar Åsen, du driver Kvitabu i Solvården, og under årets sognafest så ble Kvitabu i kåret til smaken av sogn, årets mat- og drikkeoppleving. Gratulerer!
1: Jo, tusen takk for det. Det var stas det.
0: Ja, men først, det er sognafest. Hva går det ut på?
1: Nei, det er vel en ganske ny sak. Det begynte i fjor der de delte ut priser. I år var det 9 priser, jeg er ikke sikker på hvor mange det var i fjor, og det er ulike kategorier. Og da er det en kategori som heter Smaken av sogn, og den var vi så heldige at vi vant i år.
0: Ja, en slik kåring, hva betyr det for deg og bedriften?
1: Det er nå en anerkjennelse av det vi driver på med, og så betyr det at du får motivasjon til å drive videre. Fordi, først og fremst er det rett og slett veldig motivasjonsskapende. Det er det viktigste.
0: Vi skal komme attende til Kvitabu, men hvem er han Vidar Åsen? Du er ikke fra Solvården. Hvem kommer du fra?
1: Nei, han er ikke fra Solvården. Han er en sunnmøring som kom ned til Sogndal i 82, og siden ble jeg værende der nede, for å se det slutt.
0: Hva som gjorde det at du ble sogning da?
1: Ja, det var vel egentlig to ting. De hadde en utdanning på høgskolen som het akvakultur, så lå mitt hjerte nær den tida, og så hadde jeg tenkt å prøve å bli fotballspiller. Så det var to ting som trakk meg til Sogndal. Det var utdanning og fotball.
0: Ja. Fortell om fotball, karrieren der.
1: Ja da, nei, det var en veldig kjekk tid det. Vi var nå ganske gode i en periode der, på slutten av 80-tallet, så jeg var så heldig å få være med fra 82 til 91, og sluttet jeg, og det var en veldig kjekk tid å være med på.
0: Har du noen spesielle minne? Beste eller veste?
1: Ja, verste har vi vel plenty av, men det behøver ikke vi snakke om. Så nei, det må vel bli brandkampen på Kvålestadion i 1988. Da var det... Jeg vet ikke hvor mye, det kom vel ut av tellingen hvor mye folk det var, men det var vel 6-7 tusen der, og så stod det visst 1 000 bergenser ut på Hella, så ikke kom seg innover. Og så vant vi. Så det var vel egentlig absolutt høydepunkt, kanskje, i opplevelser.
0: Ja. Men hvorfor lar du fotballen på Hella da?
1: Nei, men du vet, han blir jo eldre etter hvert, så han må jo slutte en gang.
0: Slutta med tiden i går.
1: Ja, det var vel på tide å gi seg. Jeg var jo på C30, så da var det på tide å gi seg.
0: Ja, du snakker om høgskolen, og hvor tid fikk du interesse for fisk og sjømat og slik?
1: Nei, du er født og oppvokst oppe i Ålesund, helt i strandkanten på en fjord som heter Borgundfjorden, der vi har et årvist innsig av både skrei og stor torsk fra havet, kysttorsk fra havet. Så den jeg har vært på fjorden her siden jeg kunne gå, for å si det slik. Så interesse for sjø og fiske generelt, den har vært der hele tiden.
0: Mm. Men du var i Sogndalen, så havner du i Solvården. Hvorfor da?
1: Nei, si det. Vi var nå, vi skulle etablere oss med familier med, og da var jo Solvården en fantastisk plass, så alt er jo litt tilfeldig her i livet, så da var det et ledig hus der inne, så vi legde, og vi trivde så godt at vi da fikk kjøpe det etter 2-3 år i Solvården. Så det var i 93, da kjøpte vi huset.
0: Ja, men hvor tid og hvordan kom tanken på kafé da? Driva kafé?
1: Ja, nei, du, her er det... som sagt mye tilfeldigheter. Vi kjøpte den sjøbua fordi at det trengte et altså det jo veldig sjelden det var noe på eller en et salgsnede i strandsona der. Men så kom den sjøbua til salgs og da kjøpte jeg jo for egentlig ha fiskeutstyret mitt der. Og jeg driver jo med litt fisken i Sognefjorden også med sjøkreps og slike ting. Og så var den sjøbua til nedfalls, så vi restaurerte den, vi fikk støtte med kulturminnefondet og litt fra kommuner og restaurerte den, og da ble lokalet egentlig så fint at min eldste sønn, han mente at dette var alt for fint til å fylle med fiskeredskap, så han ville ha fotogalleri der nede. Og da ble det fotogalleri, det var jo da i pandemitida, og så såg vi det at det var veldig mye folk innom, og så begynte, jeg har jo alltid jobbet litt med lokalmat, og begynte vi å tenke på at vi kanskje skulle servert noe, og så tok det ene det andre, og ja. Så vegen har i aller høyeste grad blitt til etter hvert, så vi har sett løsninger videre. Mm. Så da har vi endt opp der vi i dag.
0: Ja. Men hvordan var prosessen med å bygge om et gammelt naust til en kafé? Det var ikke gjort i en håndavending, som jeg har sagt. Er ikke det fredag der nede også?
1: Ja da, det er det. Så vi satt, sjøbua ble jo satt opp, altså, ikke sant, du får støtte fra kulturminnefondet, da skal jo alt som kan brukes.
0: Ja.
1: Så, så bygget var jo en altså, la oss si 70-80% ble jo gjenbrukt.
0: Mm.
1: Så det var jo først og fremst fundamentet, så det kjæra som det sto på, det som var ødelagt, og Så det ble jo bygd opp igjen helt likt, og så var jo det en veldig lang prosess i forhold til å få lov til å servere mat og kjøkken og i en slik bygning sitter der. Men med dispensasjoner for mye, og men kjøkken er jo bygd så det oppfyller alle krav i forhold til næringsmiddelhygiene.
0: Ja.
1: Men det var en lang prosess, og vi visste hvor lang den prosessen var, så er det vel ikke sikkert vi har begynt på det.
0: Nei,
1: okay. Slik er det vel med mykken.
0: Ja, ja. Men navnet Kvitabui, er det noe gammelt som var der før, eller noe du har funnet på?
1: Nei, dette der var, for å si det slik, hvis du ser på gamle bilder, så er det ei kvit sjøbu i Solvåren, og det var den som vi kjøpte.
0: Ja.
1: Så vi har pratet med eldre folk i Solvåren, de som husker det, og da ble hun kalt Kvitabui.
0: Mm.
1: Og nå får jeg spørsmål om hvorfor det heter Kvitabui, og da må jeg si at det synes jeg er litt rart, for det eneste huset der nede, så er ikke kvitt for.
0: Ja.
1: Nei, da, nå er sjøbuen, er jo. Men hvis du ser på de gamle materialene, så er det gammel kvit blymaling inni, og er rett og slett etter hvert ramlet av.
0: Ja.
1: Så derav navnet Kvitabui.
0: Ja. Men hvordan er det å drive i Vetlasholvaren?
1: Nei, det er jo ikke et helårsprosjekt dette her. Du vet, vinterstid så er jo det alt avstengt og vattnet stengt av og sånt. Og så er jo det intensive måneder. Vi har jo bare åpent egentlig for ålmenta i to måneder, og så er det litt lukket lag før og etter. Så det er hektisk og intensivt.
0: Mm. Det er det. Men hvordan marknadsfører det, Dikka?
1: Nei, egentlig så har vi vel nesten ikke markens... altså, det har gått fra person til person, egentlig. Vi har, ja, så... vi har egentlig ikke trengt å markensføre oss. Vi har nok folk, mens det er på det... ja, i fellesfære og noe sånt, så er det fullt egentlig hvert vel.
0: Ja. Jeg var nett inn på heimesiden og sa, og det var jo knallgode attendemeldinger i fall.
1: Ja da, vi og det er jo kanskje den største motivasjon til å holde på. Det er jo alt, alle positive tilbakemeldinger vi får. Så, så det er veldig kjekt, men det er jo knallhardt arbeid også, så det er ganske tøft når det står på om sommeren.
0: Hvor mange tilsette har du?
1: Vi er på kveldstid, så er vi, skal vi se, vi er 4-5 på jobb på kveldstid. Vi har to servitører, en kokk og en i oppvask, og så må vi av og til ha Og enda en til hvis det virkelig er hektisk.
0: Hvordan er det å få tak i folk, helt på å si, gode kokker altså, med sansen for sjømat?
1: Ja, det er noe en utfordring, men så er noe vi så heldige at vi har fått en posisjon der det tydeligvis er litt spennende. Da. Så vi har nå klart å... Og vi har jo hatt samme kokke nå i 3 år, og i år så får vi en ny igjen. Så, men vi har noe personale på plass, og det er vanskelig å få tak i folk, for det er jo underdekning i Norge på kokka. Så vi har hatt en svensk jente som har vært kokke 3 år, og nå får vi en svensk kar som kommer.
0: Ja. Dette er en sjømatkafé. Er det bare sjømat de serverer?
1: Nei, ja, altså det er stort sett sjømat. Og krepsen er jo liksom signaturretten vår, da, og skalldyr. Og så har vi også gjort da. Så liksom konseptet er at vi skaffer alt av hovedråstoff selv. Vi fisker krepsen, vi fisker torsken, vi fisker hummeren, og vi skyter hjorten.
0: Ja.
1: Så det er liksom konsept, og da har du liksom en historie å fortelle om hver eneste rett nærmest.
0: Hvor mange har du plass til i lokalet?
1: Vi har vel plass til cirka 30 inne og 15 ute. Men det er jo ikke alltid det fine vær i Solvorn, da, så men 40-45 stykker.
0: Hvordan har Kvitabui utviklet seg på disse årene du har drevet?
1: Nei, altså hva jeg skal si om det, det har vel vært egentlig likt fra år til år, bare det har blitt enda mer hektisk. Og så har nå vi lært litt grann fra år til år. Altså vi var jo ikke akkurat restaurantdrivere mens vi begynte, så det har nå vært en bratt læringskurve for oss også. Det første året da kokulerte jo jeg og sonen min selv. Og for å si det slik, jeg har hatt respekt for kokkyrket før, men jeg fikk det i hvert fall etter å ha vært kokk selv en sommer. Så vi fant ut at det var jo grunnlag da for å tilsette folk. Det, så populært var det allerede første året. Og så har nå det utviklet seg. Ja. Vi er blitt litt mer profesjonelle, og det er vi jobber jo tungvint. Vi har jo veldig liten plass, så alt er jo tungvint med oss, kan du si. Arbeidskrevende. Så da må jo bare ja, finne ut av ting etter hvert, så vi ser hvor det problemet er, men vi har nok klart å lese det på en vis.
0: Ja. Er det stort sett lokale gjester, eller mestedelen til reisende?
1: Nei, det er vel, det er litt hva tid det er selvfølgelig, men det er vel, hva jeg skal si da, grovt sett 50-50, tenker jeg. Ja, det er mye utlendinger, så er det.
0: Dette er jo oppe bare midt på sommeren. Hva gjør du resten av året?
1: Ja, jeg har nå, som sagt, jeg jobber jo på høgskolen som daglig leder på akvastasjonen i mange, mange år, men det er nå en stund siden, så etter det så... Jeg er blitt en mange syssler, så jeg har jo et årshjul. Så nå så ligger jeg oppe i hybelen min i naustet mitt oppe i Ålesund og fisker torsk. Det er 2 måneder, det er februar-mars, da er jeg her oppe. Så da fisker jeg torsk i fjorden her og leverer ut i Ålesund by. Og så tar jeg selvfølgelig av fisk til Kvitabui, da. Men det er nå bare en ørliten brøkdel, så jeg... Ja. Så jeg tar av til meg selv.
0: Ja, du må vel ta av, for det er vel ikke noe torsk å få inn i Sognefjorden?
1: Nei, Sognefjorden er ikke noe torsk, nei. Selv om jeg har jo et godkjent mottaksanlegg i Sogndal også. Da. Så du vet, det er jo veldig strenge regler i forhold til ilandføring av fisk og sjømat, så alt skal jo på seddel, kan du si. Så jeg tar jo med torsk når jeg er hjemme en gang iblant og melde inn på seddel, og så tar jeg av det til Kvitabui. kan du si. Så det, han jo ikke helt kortreist til torsken, nå for å si det slik.
0: Han noen norske.
1: Han er vestlending, så det slik det. Neida, og så nå det, mens jeg kommer med igjen, så det krepsefiske og klargjøring av kvitabui, og så det kvitabui til høsten, og så faktisk ganske engasjert i guiding og på hjortjakt om høsten. Så det liksom årsjulet. Det torsk, og så det krepsefiske, kvitabui, og så det hummerfiske og hjortjakt, og så året godt.
0: Ja, hjortjakt da her i distriktet.
1: Det på Kaupanger.
0: Ja.
1: Våre guide der ute. I siden tidlig 90-tall.
0: Mm.
1: Men det oktober måned.
0: Ja. Men slik så hummer og kreps også å få her inn i?
1: Ja, kreps illustrasjon. Ja. Det en del kreps illustrasjon, men hummeren jo fredag illustrasjon, så da må du litt lenger ut i fjorden.
0: Ja.
1: Men det i Sognefjorden. Det det. Og så spør ikke du en samme hvor mange regner han har, så jeg kan ikke fortelle hvor det
0: nå. Nei, da skjønner jeg ikke. Men du har egen båt, sa du?
1: Ja da, jeg har en båt nede i Solvån, og så har jeg en båt her oppe.
0: Ja.
1: Det er ikke så veldig store båter, da. Det sånn, litt over 20 fot, så det jo små fiskebåter, men til mitt bruk så funker det greit.
0: Ja, det det viktigste. Ellers i Lustrafjorden eller inst i Sognefjorden, det ingenting og annet av fauder eller kreps og slik på botten?
1: Ja, altså det jo det. Der jo både breiflab og for så vidt djupvannsfisk, kan du si. Da. Men det, den får stort sett være i fred for meg. Og kveite jo det, men den jo blitt totalfredet nå. Da jeg sørg for stat, så den ikke det lov til å fiske lenger.
0: Nei vel, det har jeg ikke hørt.
1: Nei, det mange som ikke har hørt om det, så det blir vel fiskeierne kveit allikevel, tenker
0: jeg. Nei, det vel mulig. Ja. Men da har du alt på stell, du, til sesongen skal starte.
1: Det kan vi diskutere, men det skal bli på stell.
0: Men da tenker jeg på bemanning og slik.
1: Ja da, personalet på plass, og litt av råstoff på plass, og så blir det full fart på krepsefiskene som kommer ned. Så det blir vel stelt på det i år også.
0: Ja. Hvor tid åpner du?
1: Vi åpner jo allerede for lukka lag fra mai av, kan du si. Og så har vi vel sesongåpning 14-15 juni, tenker jeg.
0: Ja.
1: Da blir det fullkjør i 2 måneder.
0: Ja. Da får du i hvert fall ha lukka til med sesongen, og så får du få med deg i ønskeplata.
1: Ja, takk for det, og da vil jeg ha Brothers in Arms av Dire Straits, men det er alltid aktuell, for den handler litt om krig og elendighet.
0: Ja, ja.

Det var sista inslaget vi har ifrån dina veckas utvalgte. Men frykt ikke, for nå kommer enten en time med country-teamen med Jorunn Grethugl, eller så starter dette tre timers program om mat igjen.

0: Da har jeg fått besøk av min nattgjest I kveld. Hun heter Vigdis Havelen Hatlevold. Hun gardbruker på Havelå, på garden til onkel til Morsi, han Anders Havelen. Vigdis, velkommen til oss.
1: Jo, takk for det.
0: Da jeg skrev på arket mitt når jeg liksom skulle skrive det viktigste, det var du bonde, du unge, men du startet voldsomt tidlig.
1: Ja, kan hende da. I hvert fall nå til dags så det vel, vel tidligere enn de fleste.
0: Hvor tid begynte du å bli selvstendig på mange måter?
1: Nei, da, jeg tror de rundt meg ville nok si at det startet ganske tidlig. I veldig ung alder.
0: Ja. Hvor tid da? Er det 18 eller er det 10?
1: Nei, Sigge, jeg har nå alltid vært ganske bestemt og visst hva jeg ville og vært ganske tydelig på hva jeg vil.
0: Ja, for når jeg sier du bonde, så du mye annet enn da, og, men dette med landbruk og dyr, da har vært viktig lenge virker det som.
1: Ja, det har det.
0: Men du har jo ikke noen bakgrunn, du har ikke mor eller far som voldsomt opptekende av dyr, eller?
1: Nei, mamma var jo et mødloledd paugaren da. Så hun, Mødlo og meg og Anders, så hadde jo hun den I noen år, og hun var jo, har jo støtt vært med han og hjelpt på garden, som har jo gjort til at jeg også har jo vært med I lag med mine søsken og hjelpt til på garden da. Og hun har jo landbruksbakgrunn der, med agronomutdanning da.
0: Men hest da, da, du jo hesteekspert på en måte.
1: Ja, det nå alt etter så, men da også, kan vel skulda på mamma før også. For det var noe hos, så kjøpte de første ridetimen en gang for veldig mange år siden. Og etter det så har hun egentlig bare badlet på seg.
0: Og hva det nå da?
1: Nei, det har nå endt I at jeg sitter inn på Havudla med flere hester og avla opp mine egne hester.
0: Betyr det at du... Selehester også, altså?
1: Ja, det gjør jeg også.
0: Er det butikk eller hobby?
1: Hobby.
0: Det virker ikke så at du blir rik ut av det.
1: Nei, det blir han ikke.
0: Men hva bruker du hesten til da?
1: Nei, det noe avl først og fremst, og I tillegg så bruker du litt på skogen for å trekke fram tømmer og Til så det viktig for garden ellers da, både for beiting og holde nede beite og gras og skog. Mm.
0: Trekke fram tømmer. Det høres litt merkelig ut når det at jeg sitter og snakker med en unge jenta.
1: Ja, men det nå en del av gardslivet da også. Kanskje ikke så aktuelt nå etter dags lenger, men når en først har hester på garden, så det noe fint å kunne bruke det til slekting også.
0: Men det jo litt alvor I denne gardsdriften og folk som seriøsitet fordi at det grunnen til at jeg fant deg som jeg sagt, eller at jeg kom på at det skulle jeg snakke med det at du annonserer at du selger storfekjøtt og du litt spesiell I dette faget og du har funnet din egen vei der også.
1: Ja, jeg har jo egentlig, det kan jo ikke bare være hester på garden, så jeg må nå ha noe produksjon der også, og da jeg gjør at sausa har vært på garden før da, og noe storfe, men jeg valgte å legge om drift I da, og satsa mer på storfe og ammekyr og kjøttproduksjon.
0: Og storfe kan være så mangt, men du har jo et navn som ikke har hørt så mye om der også.
1: Ja, av rasen så landet jeg på Tiroler da.
0: Og hva det for noe?
1: Det noen graue kyr, egentlig, som blanding, altså det noe både brukt til både melk og kjøt, men her I Norge så det noe hovedsakelig kjøtproduksjon da.
0: Og hvorfor skal du bruke akkurat den typen da?
1: I grunnen til at jeg landet på den rasen var noe mye på grunn av lynne, og skulle nå ha gode kalvinger og fruktbarhet, og en relativt lett rase da, så passet det godt til det jeg så etter.
0: Og hva tenker du deg fremover da? Har du tenkt å drive gar til til du ikke kan mer?
1: Ja, forløpig så er det noe da, ser jeg tanken. Jeg tykker jo, det er noe alltid til hva politikken sier fremover også, da, og hva drivverdig det er, men slik som det er i dag, så er det slik jeg ønsker å drive frem.
0: Vi må litt innom akkurat at det er med kjøtet, og du selger bøste dine i småbeta, så å si. Fortell litt om dette der, og du har en liten bus du selger deg fra.
1: Ja, jeg prøvde jo her for halvannet år siden, og sendte jo vanligvis dyr til Nortura på slakt der, men da valgte jeg å ta det i retur da, ferdig vakuumpakka, og ja, for å selge det stykkevis da, og da var jo en voldsomt stor suksess. Så da har jeg valgt å gjøre det flere ganger da, og nå, før jul, så leverte jeg et nytt dyr og tok i retur, og da tenkte jeg at det hadde noe fint å få til en måte som gjør det litt enklere, og at andre kan kjøpe av meg da, uten å måtte avtale henting og tid og slike ting, og da lagde jeg til bu ned for vegen da, med et fint skilt over oppkallet etter Anders da, så der står det Anders bu i.
0: Men hva løsen går da? Det er jo greit å ha disse små buen med noe sultetøyglas i, men dette var større verdier.
1: Ja, det har jo, altså det baserer jo seg på ærlighet og tillit da, på de som kjører forbi sånn sett, men foreløpig så er det noe ingenting svinn, men det har jo heller ikke vært en sånn alt for stor suksess i forhold til salg heller da, men det kan jo kanskje skyldes mye med at jeg har jo ikke annonsert det så mye, og heller ikke tydelig nok skilt i en lag.
0: Men er det denne måten du vil tjene penger på garen, at du selger ditt eget kjøtt?
1: Det er jo mye av inntekt på garen, og en tjener jo mer på å selge kjøtt direkte på den måten enn at det går gjennom mange andre ledd. Det gjør det, men det krever jo også en hel del mer om meg da.
0: Fortell hva det er du har forskjellige ting.
1: Nei, det er noe egentlig hele spekter fra kjøttdeig og sosekjøtt til indre filet og de eksklusive biffene, egentlig. Det er noe bredt utvalg.
0: Og den som ikke vil kjøpe på Anders bu i de, hvordan kan de gjøre? Kan de ta kontakt med deg også?
1: Da kan de absolutt gjøre. Det er noe bare å ta kontakt, og så en av de jeg har gjort det før Anders Bui kom, da tok noen folk kontakt, og så fant vi en måte å få levert det på.
0: Og du har tjent ut av siste slakt en dag?
1: Det har jeg. Det er bra at det, men det er noen enkelte deler jeg begynner å minske på.
0: Men Vigdis, du har et liv utenfor garden nå. Du er både i arbeid og under utdanning. Fortell litt om det.
1: Ja, jeg er nå, i dag så jobber jeg inn på Skjolden da, på oppvekstsenteret der, og har en lærerstilling der inne da, noe jeg trives veldig godt med. Og i tillegg så studerer jeg PPU Yra ute i Sogndal på deltid.
0: Da må du si hva er for noe?
1: Nei, det er jo altså en pedagogisk utdanning da, for å bli lærer.
0: Så du, det er lærer som skal bli inntekt i de?
1: Ja, det blir nok helst det jeg må satse på mest utenfor garen i hvert fall. Kan ikke basere meg kun på inntekt på garen.
0: Men gassdrift, da vil du drive med uansett?
1: Ja, må ha noe å gjøre på om dagen.
0: Ja, men da tror jeg da at jeg sier takk for at du ville stikke inn om og fortelle litt om deg, jeg. Og så er det jo ofte da at om jeg har en gjest i studio, så får de lov å fortelle hva slags sceneteppe vi skal ha i mødel og innslag i her, altså hva melodi som skal komme nå. Du har vel noen favoritter, du også?
1: Jeg har mange favoritter, men jeg tenkte dans, dans, dans med Odd Nordstoga passer fint, for det er en av mine favoritter når jeg

0: begynte du da?
1: Fordi at...
2: Og så har jeg fått ordføreren i studio. Første ordfører avstemming er nå stikkordet. Det har vært litt mer surrelig ordføreren ønskte seg i siste kommunestyret, men kan vel egentlig skulda alt på seg selv. Er det på tide med litt øving på forhånd?
3: Ja, det kunne jeg godt si. Ja, du har helt rett. Det var, jeg kan ikke skylle på noen andre. Det er møteleier som skal ha orden i sysaken. Og jeg prøvde jo veldig akkurat den saken som ble tull med, eller krøll med avstemmingen, så mente jo jeg at egentlig det var alle faktisk enige, så jeg oppfordret jo intenst til at man skulle ha litt redaksjonelt arbeid for å liksom få få en setning som hele kommunestyret kunne stå bak, for det er liksom litt av disse jobben, altså ordfører, å prøve å sy sammen det som er, man oppfatter alle er enige om. Men så gikk jo ikke det da, så var det jo, og i den prosessen der så mistet jeg litt syn av hva det var som egentlig var forslagene, sånn at da ble det krøll med både hvilke tegn som skulle vises, og så er det jo vanlig at flertallet skal bare, det man antar blir flertallet, da skal behage holde seg ro, og de som er imot, de man antar imot da, skal vise det med stemmetegn. Og der ble det jo, og det var jo ikke, for å si sånn, kommunestyret var jo ikke særlig erbødige i måten de reagerte på, for autoriteten til ordføreren ble dratt i tvil umiddelbart, så det var ingen fare for at man ikke fikk beskjed.
2: Men det var vel en god grunn til
3: det? Det var en god grunn, så det var helt i orden, og vi fikk det til. Så, men jeg vet ikke om vi skal øve så mye mer. Nå har vi nå øvd i noen år, så jeg får tro at jeg får ta det helt og holde den på egen kappe. For,
2: Nei, men du lærte litt der.
3: Ja.
2: Du har ikke lyst til å gjøre det om at din samleis.
3: Nei, du vet, sånn kan man ikke ha det. Man kan ikke bli satt i forlegenhet hver gang. Da blir det jo helt...
2: Ja. Nei, men det er nok alvorligere saker jeg har lyst til å snakke med deg om. Og den lykka... Det lukka møte, du har jo fått sagt litt til presset, og så ventet til det var over, men det har en kinkig sak hatt i kommunestyret, og ikke minst i formannskapet, men vær så god, ordfører.
3: Ja, det er jo noe som alle skjønner. Dette her er aldri kjekt, og det som på en måte blir... Det er fortvilen i sånne saker, og jeg tror det er at veldig mange kjenner på det, sant? Det er det at du får denne avveiningen av, sant? Du har det menneskelige i det, for det er jo folk som er involvert her, det er noen som ikke har det bra, som ikke har det sånn som de skal ha det på arbeidsplassen, og så har du på en måte det objektive i saken, da, sant? Har det skjedd noe galt? Er det et lovbrudd? Er det noen ting som krever politisk inngripen? Sant? Og så skal disse to veies opp. På den ene siden så skal man jo ikke la på en måte det menneskelige påvirke det objektive for mye, men samtidig så skal jo ikke det objektive skygge for det menneskelige, sant? Sånn at det er på en måte den litt sånn kinkige balansegangen vi står i når formannskapet skal tre sammen og behandle sånn, en varslingssak da, sånn som det kommer opp her. Og så har jo alle de fleste kunnet lese i de to avisene som dekker vårt område at det på en måte formannskapet er tydelig i sin sak. Det er vedtaket som først ble fattet 28. januar, det står seg. Og så vet jeg at veldig mange, og sikkert i lyst har også klør seg litt i hodet og tenker, hva er verden? Hører man ikke på varslere? Er det sånn at man på en måte, de små i systemet, de er maktesløse mot de som er høyere opp og sånn? Og til det så vil jeg bare si at en sånn sak er på en måte ikke egnet ute i det offentlige rom, for her er for mye informasjon som man ikke kan gå ut med, sånn at balansen vil aldri kunne bli på en måte presentert, og da blir det vanskelig, og da får du på en måte den type litt sånn ensidige kommentarer som man ser på sosiale medier eller på avisene sine nettsaker, sånn, så ser man at veldig mange er veldig skråsikre og mener det ene eller andre, men sannheten er jo det at det er jo kun formannskapet som har det fulle bildet, og der var man helt enig, og det var samrøstes vedtak.
2: Mm. Men du sier at det her ikke er noe ulovlig som er gjort. Men leiere kan vel gjøre mye dumt så politiet ikke har noe med å gjøre?
3: Det er helt rett. Og det er jo også på en måte en del av det videre arbeidet da, at selv om varslingen som sådan ikke får en konsekvens politisk, så betyder jo ikke det at ikke der er et problem som skal løses. Det politikerne har sagt er at dette problemet, det må løses i organisationen, og organisationen, den er på en måte kommunedirektøren sin, ikke på en måte, den tilhører han helt og holdent, og politikerne forventer at han løser et hvert problem med de virkemidler som han har til rådighet i organisationen. Og så i det ligger jo selvfølgelig også det å sørge for at folk er fornøyd på jobb, selv om de måtte være uenige i det som skjer. Altså det å være uenig, det er veldig vanlig i både norsk arbeidsliv og i politikk, og det, sånn skal det være, det er lov å være uenig, men det skal på en måte håndteres i organisationen. Og det har man jo ikke lykkes med her, så vi som politikere, vi har tillit til at dette her vil få litt større fokus og få en bedre fremdrift nå i tiden som kommer.
2: Men du er nå ordfører og er på jobb og huset hver dag. Vil du se ut at ting forandrer seg, og vil du rapportere til under sottaden i kommunestyret eller i formannskapet om fremdrift i saken?
3: Ja, jeg tror det at alle forstår det at som den eneste på en måte politiske representanten som er til stede hele tiden, det er ordføreren sin jobb, at man er ombudsmann også for alle, og det betyr at det er avgjørende for meg å på en måte se til at de prosessene som man forventer at de faktisk er der, og på en måte kunne gi et tidligere signal hvis man ser at her er det andre ting som oppgjør, sånn at man på en måte kan komme raskere i inngrep da, hvis det skulle være noen ting. Men så som situasjonen er akkurat nå, så har formannskapet et veldig, veldig godt bilde og oversikt over hva som har vært problemet, og vi er helt sikre på at dette her lar seg løse i organisasjonen, og føler oss trygge på det. Både for de menneskene som jobber der, men også selvfølgelig viktigst for Lystad kommune. Og så har det jo vært veldig viktig for meg da, som ordfører også, og det er veldig mange på rådhuset og ellers i kommunen som har tatt kontakt med meg og gitt veldig tydelige tilbakemeldinger på at det må ikke bli dannet et bilde av at det er noe fryktkultur, eller at noen er redd, altså at veldig mange går rundt og er redde for å gå på jobb i kommunen. De aller, aller fleste har glede av den arbeidsplassen de har i lyst til kommunen, om det er på rådhuset eller andre plasser, og trives godt der. Og så vil det jo være sånn at enkelte ikke finner seg til rette og har en problemstilling de står i, og det skal vi ta på alvor, men det hører på en måte hjemme i organisasjonen. Og jeg er jo veldig på en måte kritisk til at sånt kommer ut i media, men samtidig så er det ikke sånn at vi har noe å skjule, men jeg synes det er dumt for de involverte, både den som varsler og den som blir varslet på, og for omdømmet til kommunen, så blir det fryktelig dumt, fordi at man får ikke, vi har ikke mulighet til å imøtegå det som blir sagt. Vi kan ikke gi et fullt bilde, og vi kan ikke på en måte få gjort den jobben med å ivareta folkene når man på en måte, når det på en måte havner ut i det offentlige. Da er på en måte fortroligheten vekk også, og det er veldig dumt.
2: Men skal vi gjøre til i annen sak, så ikke har den helt store fremdriften. Skolesak.
3: Ja.
2: Det var så modig å ville legge ned skolen i Solvården, og jeg vil nå si at det fant på en unnskyldning til å utsette saken, og nå skal jeg se på hele skolemønstret, eller hva det er. Tror du da at det blir noe enklere neste gang?
3: Nei, jeg tror ikke det blir noe enkelt neste gang i det hele tatt. Det der er en veldig vanskelig sak også. Politisk spesielt, men grunnen til at man ba om mer informasjon, du har nok rett i at det, ja, helt klart var det et element av det at dette turde man ikke ta stilling til på den dagen hvor den saken var oppe, rett og slett fordi at flere følte seg litt usikre på om man hadde det fulle bildet. Vet vi nok? Og det var ikke fordi at den saken i seg selv var mangelfullt fremstilt, for den var veldig godt belyst, vil jeg si. Men for at man skal være trygg på å være for eller imot tilrådingen, så ønsker da et flertall i formannskapet, at, og til slutt da hele formannskapet, at man på en måte ville se på, ja, hvordan nå, på en måte, en liten sånn tilstandsrapport da, rundt omkring, altså hvordan går dette her, hva på en måte utfordringen rundt omkring, sånn at man på en måte får sammenstilt disse her, disse oppfølgssenterne, og så vil man jo gjerne ha spisset på en måte problemstillingen, kanskje, ok, hva det som gjør at tilråingen tipper tungt mot at det skal slå sammen med Hafslo i Solvorn, hvorfor det sånn? Så tror jeg mange kan kanskje gjette seg til hvorfor, hvordan den kommer til å se ut, men den var på en måte ikke, den lå ikke helt tydelig i tilråingen, og det var det mange som reagerte på. Men så det ikke sånn heller at politikerne på en måte legger ordene i munnen på de som skriver tilråingen eller til kommunedirektøren og sånn at, men det klart at vi var ganske tydelige her på at vi ønsker å få den spisset sånn at vi vet helt tydelig hva administrasjonen går for.
2: Jeg har hatt han, Jonny Gjerde, inn i studio her før i dag, og han var jo med på, eller han var leier for en slik mellomvelsenkomitee som skulle utgreie dette her eller, for 25 år siden, og ja, han var jo sikkert natt igjen, så med svarte pærene, han da også skulle, fikk beskjed om å og spara så mycket pengar på skuldbudgetet att han var nöjd att lägga ner något och då var det inte någon sparing där för det var inte nedlagt heller.
3: Nej och det är klart att och detta är ju alltså alla vi som bor i Luster är ju tror jag i alla fall de flesta är väldigt bevisst på och stolta av kanske den strukturen vi har med att vi har haft disse tilbuden ute i vi måste säga si, de flesta grendelag då. Selv om det ikke alle gredder seg av hver sin skole eller nå lenger, så, det jo, så har vi jo, vi jo i en helt unik posisjon i landet. Vi det ingen som har så mange skoler som luster opp mot folketall. Så den nå grei, men og det ingen grunn til, jeg tror ikke politikerne nå mener, nå skal jeg være forsiktig med å synse noen ting om hva andre i formannskapet eller, eller kommunestyret mener, men jeg oppfatter ikke at det noe, at folk er i tvil om den generelle skolestrukturen. Men det klart det at Solvorn, det noe spesielt ved at de ligger ikke usentralt til i kommunen vår. Det ligger på en måte midt i kommunen med veldig nærhet til Hafslo, til Sogndal, til Gaupne. På en helt annen måte enn de andre grendene som på en måte har oppvekstsenter da. Og derfor så er det på en måte det de avstandselementet som gjør at man i det hele tatt er inne og ser her. På om det på en måte er på tide å tenke tanken og slå sammen Solvorn og Hafslo. Og det har jeg også vært ærlig på, at for meg så veier jo avstand tungt. Det er forferdelig langt til Veitastrand, og det er forferdelig langt til Jostedalen. Og det er forsvart også langt fra Fortun til Gaupne. Og i hvert fall fra sørsiden til Gaupne. Sånn at det er klart at der ligger det noe, men det er ikke langt fra Solvorn til Hafslo. Så det er klart at det er på en måte det som, vi kan kalle det en slags elefant i rommet da. Men jeg tenker at vi skal ha en skikkelig debatt om dette. Vi skal snakke om det er, trenger vi gjøre det fordi at økonomi, har det på en måte vokst opp til å bli en større sak enn det vi trodde det før? Er det fordi at vi mener at det er for ungene sin beste, at vi tenker at når skolen er så liten, og den er så nærmt Hafslo, så er det naturlig å slå det sammen? Eller er det andre ting som skal være tyngre, og vi vet hva det er for noe, sant? Dette med identitetsbygging i bygden, det at man har skolen som et felles punkt i både 17. mai og kulturøkter og juleavslutninger, sånn. Alle vet at disse tingene har noe å si. Så det har jeg veldig stor forståelse for. Så får vi se hvor debatten går. Men jeg har ingen, det er ikke sånn at jeg sitter bort på ordførerkontoret og tenker at ja, nå er det så mange stemmer for og så mange stemmer mot hele tiden. Men det er klart at det er jeg merker meg at det er ganske mange politikere som ikke har bestemt seg.
2: Og det er vel svært sjelden at kommunestyret, hverken her eller der, er ivrige på å gjøre vedtak, så det er motstand mot blant de da gjelder.
3: Selvfølgelig, og det er ingen som har lyst til å gjøre en ting. Det er på en måte å ta upopulære beslutninger, det er jo ingen som liker, ikke politikere heller, men til syvende og sist så er det jo på en måte det som ligger i rollen da. Om man er ordfører, eller man sitter i formannskap, eller man er kommunestyre, så er det jo på en måte det vi til, det er oppgaven vår. og se på det store bildet og se det lille opp mot det store og hensyn ta begge deler. Og så får vi se. Men det er klart, lett blir ikke dette her.
2: Når jeg har ordføreren I studio, og vi hadde kun to saker, så ikke har noe slags, som vi kanskje ikke har to strek under her og nå, så kan jeg nå spørre deg, det noe annet spennende du vil fortelle løsningen om?
3: Ja, noe spennende. Jeg kan jo si, vi har hatt et veldig bra møte med veimyndighetene hos fylket. Siden sist vi pratet, tror jeg. Ja, det må det være. Og det var faktisk ganske konkret, for at i det møtet så hadde jeg invitert inn en del yrkessjåfører, og de, altså Tide og en del som kjører for Fjordglass og forskjellige, som inn, pluss da selvfølgelig kommunen på eiendomsseksjonen, og da fylket selv med vår kommune, altså fylkeskontakt og han som har vært i kommunestyret og informert om fylkesvei 55, han Otto Eikeseth. Og de kom veldig godt forberedt, alle de partene der, og mandatet, eller på en måte bestillingen til møte, var det, hva kan vi gjøre mens vi venter på disse pengene til fylkesvei 55 til Høyheimsvik, Nes, eller Nes-Høyheimsvik? Har vi mulighet til å få løst noen penger i mellomtiden? Og det kan det se ut som. Jeg vil si at jeg optimist på det. Er det mulig å få, litt som flåste sagt, pigget vekk noen knubber, gjort veien litt bredere noen steder, sånn at man kan passere to biler. Det ganske små tiltak som skal til mange steder, det vet jo de som kjører den veien. Og da har man sett på strekningen helt ifra, egentlig fra Nes til Fortun. Og så har man hatt en liten sånn sidediskusjon om Sørsideveien også. Den synes jeg var veldig bra, og det var litt sånn et godt eksempel på at man ser at hvis man på en måte holder dialogen gående, så selv om fylket har sagt det at her finnes det ingenting, så plutselig så finnes det noe likevel. Og det blir jeg litt glad for, for det er sånne små ting som kanskje selvfølgelig kommer til å koste noen penger, men i det store bildet ikke så mye, men jeg tror det kan bety mye for de av oss som ferdes langs den veien, og at man kanskje kan få til noen mindre tiltak som gjør at i hvert fall trafikken om sommeren skal gå lettere, og at en del sånne usikre punkt blir tryggere da. Så det synes jeg bra, og det viktig å få frem at, og det skjer jo masse I denne kommunen.
2: Og nå foreligger det jo forslag til reguleringsplan, og så hvis den blir godkjent, og da blir han vel sikkert.
3: Den blir godkjent.
2: Ja. Da vet han jo hvor vegen skal gå hen.
3: Ja. Ja. Og det blir jo også veldig lett at på akkurat den delen av strekket, om det trengs noe akutt der nå før det på en måte store prosjektet går I gang, så det jo ferdig regulert. Så det burde være en... Men det klart, alle her ser jo hva som skjer nå ute I Råberget, sant? Man har disse utglidningene av disse gamle murene, og det vel, jeg vet ikke om det fjerde eller tredje gangen det nå
2: Og det jo minst fjerde.
3: Ja, det minst fjerde, jeg tror det kanskje. Og det klart at det akkurat det punktet der, men nå som vi har denne kjøvingen med den langvarige kulden nå, så vi har veldig mange murer innover hele Lustrafjorden som på en måte I samme forfatning, sånn at det jo feil å si at man skal være redd for å kjøre på veien, men vi kan plutselig oppleve at vi får en akutt veistenging, og at ting må gjøres på kort varsel. Og der har vi også hatt en dialog med fylket om at når det skjer, så må ikke det skje det som skjedde sist, at man på en måte utvider veien for å slippe trafikken forbi mens man fikser, og så skal det pinne og det smalnes inn igjen. For det blir jo folk rasen av. Det blir man jo, det jo ingen forståelse for. Så der ligger vi litt I forkant nå.
2: Siste sak I dag kom jeg på akkurat nå, for det hadde jo I prinsippet en viktig sak til, og da de har søkt fylket om å overta Ferja I Solvorn Odnes, og da jo for så vidt en enkel sak å sende et brev, men men da hadde det vært spørt om massevis,
3: det var
2: også viktig, og da jo da hva realismen bak dette her, det bare et brev eller det noe som kan gi et positivt svar?
3: Nei, det ikke bare et brev, det hadde vi ikke brukt tid på, det har brukt ganske mye ressurser på rådhuset for å på en måte argumentere for hvorfor dette bra, og det på bakgrunn av dialog som vi har hatt da I hele fjoråret, både politisk, jeg har vært I en del møter med fylket, og så har det vært noen avklaringer opp mot departement, for dette handler om, og dette blir nesten for teknisk til å ta, men det liksom, det sånn at hvis fylkeskommunen tar over dette sambandet, det da sånn at fylket kan søke om driftsmidler til det, fra høyere hold? fordi at fylket kan få tak i penger som vi som kommune ikke kan få som operatør av en fergesamband, og derfor så er det fornuftig at fylket tar over, og det de enige i. Og så er det jo sånn at det på en måte en fortsettelse av fylkesveinettet. Sånn at det naturlig at det de som på en måte står som operatør, og så har de større kompetanse enn kommunen, fordi at de driver jo masse andre ferger. Det er jo et fag å skulle holde på med disse anbudsprosessene og følge opp leverandøren også. Så jeg mener bestemt at her er det jeg har et godt håp. Jeg skal ikke si noe tall om hvor stor sjanse det er, men argumentasjonen står mye på, ja, er Sørsideveien god nok sånn at vi ikke trenger ferge? Eller kan vi si det at det er såpass dårlig at fergen er avgjørende? Og da ble du jo nevnt i kommunestyret, hvor du, jeg tror du var til stede, Finn, at vi har vel 28 definerte raspunkt i kommunen, og 13 er vel på Sørsideveien. Og så er det jo en del punkt også innover ifra Nes. Så det er klart det at den veien ifra Gaupne mot Ornes rundt, jeg tror vi argumenterer godt for at vi trenger den fergen i beredskapssammenheng, men også, også for det at folk skal kunne ha en forutsigbar vei til jobb og skole.
2: Da sier jeg takk for praten dine veka, og så kommer jeg kanskje masse på deg igjen en dag.
3: Det må du gjøre, bare hyggelig.

Det var Oh Pretty Woman, da med Roy Orbison. Nå skal vi videre i sendingen, og da skal vi først spille en melodi her, og etter da så skal jeg få vite hvorfor vi spiller den.

0: Ja, ja, Per Eidar, du så jeg nå en gammel popmusikkutøver. Hva tykker du om? Og Karen da?
1: Hun har en utrolig behagelig flotte stemme, så da at hun skal være nervøs for å holde på seg, bringe Anna ut til folket, da høres noe litt rart ut da. Men ja. Det var slik. Det var slik på Charlotte også.
0: Nå har vi hatt tre stykker her som har fått sange på radioen, og alle sammen har liksom vært nervøs for å synge, og de har jo vært utrolig gode til å synge alle sammen.
1: Ja, det er...
0: Så, ja, nei.
1: Du får bare lete mer ute i grannskogen.
0: Jeg er redd for det er mange ut av det også, men nå skal jeg opptre selv.
1: Ja.
0: Hva gav det, tror du?
1: Vel, vel. Vi får kryssa fingrene.
0: Ja. Nei, for dette her, dette er, jeg nevnte det vel litt i programmet over siden også. Han, Hans Urnes, Urnesen, som jeg kaller han, han var en kløpper med år, en ungkar oppe i Bakkaden, på Bakkahaugen, og han skrev mye, mye dikt, og dette er et ut av deg, og dette skulle visst nok, jeg hører om det i barndommen, at, at det var en slik historie ifra bygdi, der det var folk i stand for katte som slåst. Og det slåst nok ikke slik som katten, men, nå skal jeg få høre historien hans, Hans Urnes når Sjurola per katten var på vift. Det er rolig og stilt, det er midt på natti. Ikke en tyst å høre. Listande kjem det en rosete katt med avreve venstre øyra. Og det er kattenas sjur Ola Per, han som bor i den vindskjøva stova. Nå ute på friarfer med langdreg i hugande rova. Han hadde sett sin elsk på en kjettekatt langt bort i gränd i øst. Første gang de møttes, det var i høst, på et gammalt skarve nøst. Katten hans sjur Ola Per stramma seg til og vær hår i stende stive. Så krøkja han ryggen, så bøksa han vill, og så blesa han og klora og rive. Så skrik han til med en katteskrall, for nå er han kommen til nøste, her han kjetta sig møtast skall. På bjelken, på toppen av røste. Men då är det kattnas sjur Ola Per blir både vill och gal. Då ser han kätta sig så kär, ligger och älskar med katten från dalen. Och så sint som en katt kan bli, svartsjuk och kättegalen, tog han springtak och byxte i store katten från dalen. Det var ett slagsmål, du store mitt i, gamle nøste riste. Nå slås de bägge för kätta sig. Den som tappte, hun miste. Men dalakatten var stor og sterk, han var ikke god å temja. Han reiv og sleit som en regnbærsherk, og både freste og klorte og remja. Sjur Ola Perkatten han juling fikk, blodet og fel var skrotten, og høyre vøyra var også vekk, så nå var han øyreløsvorten. Han var ikke mer av en kjettesjarmør, då han heim og bør luska. Men dalakatten tog till att som før, og katte kåt med kjetta si tuska. Du hører stadig på sommarradio på Radio Luster, og nå er vi kommende fram til innslag ifra sendingen som gikk på luft i den 13. februar i år. Og Jon, hvem var det som var programleder da?
2: Asbjørg og Kristen Åberg.
0: Ja, da tror jeg vi setter rett og slett over til han, Kristen.
2: Ja.
3: Da sier jeg velkommen til Radio Luster til Bård Flatun Lilleng. Han er kommuneoverlege i Fjaler, i Sundfjord og i Hyllestad, men han er innatt om i Gjøkene av og til. Og da har vi noe som vi kaller radioprat, doktorprat, det har vi hatt flere ganger, og det skal vi ha i dag. Og da er det tema som heter bipolar lidelse. Det er altså ikke en sykdom heller dette her da. Men hva er dette for noe?
4: Ja, bipolar lidelse er det som er før kalt manisk depressiv sykdom. Og det kan nok fremdeles kalles en sykdom, men du er jo ikke syk nødvendigvis hele tiden. Det er jo derfor en gjerne kaller det en lidelse, for det er jo en, det er noe du går og bærer på, og så vil det i lange perioder gi deg lite plage, og så kan du da bli alvorlig plaget i kortere eller lengre perioder. En av grunnene til at jeg gikk vekk på det der med manisk depressiv som betegnelsen, er at det er noen som aldri er maniske, men de blir depressive. Og så får vi snakke litt mer om hva som ligger i det begrepet. Men det er derfor en da har valgt å gå til å kalle det bipolar. Så hvis du vil, så kan jeg si litt om det.
3: Ja.
4: I det med bipolar, det betyr jo to poler, ikke sant? Og at du da kan gå ifra den ene ytterligheten til den andre ytterligheten i hvordan du har det sånn rent i sinnsstemning. Jeg tror nok de fleste er godt kjent med hva det vil si å være deprimert, at du da ser mørkt på situasjonen, du har låge tanker om deg selv, du har låge tanker om fremtiden, du har lite energi igjen, appetitten endrer seg, noen de får noe mat i seg, og noen heter alt for mye å legge på seg, søvn kan bli dårlig, og du isolerer deg og trekker deg fra ting som ga deg glede før, og så skiler gjerne denne depresjonen som føler bipolar lidelse seg ifra andre depresjoner med at de ofte er tyngre, du blir mer deprimert, du har det dårligere enn ved en mild depresjon som kommer av en påkjenning i livet gjerne, for denne her kommer ifra deg selv, det trenger ikke være noe spesielt som er utløst, han følger denne lidelsen og disponeringen, så kan det være faktorer som gjør at du får en episode, men det trenger ikke være det. Og de kan vare lenge. Hvis ikke du får hjelp, så kan du være deprimert godt over et år, kanskje bort i to år før det snur. Så det gjelder å be om hjelp og på en måte melde fra når det melder seg, eller at familien melder fra når det melder seg. For det finnes hjelp for. Det finnes for det første hjelp å få mot de depressive episoderne, der du kan få hjelp til å forkorte deg og løfte deg ut. Og så finnes det forebyggende behandling som kan stabilisere deg.
3: Men da er det et spørsmål der. Hva er det tidligste tegnet på ditt rad for deg som de eventuelt er pårørende til slike? Hva er det du merker først på at det er noe som ikke stemmer?
4: Ja, hvis vi tar depresjon først, så er det jo slik at sjansen for å få dette mer enn en gang, altså for depressive episoder igjen.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Gulen med Countrytimen. Sissel Lunde Sundby, hun kommer fra Radøy og har drevet med musikk i over 30 år. Siden 2013 så har hun vært med i Steinar Engebrektsson band, men i 2019 så fikk hun også oppfylt en drøm. Da ga hun ut sitt eget soloalbum, Min Tur. Her hører det Good Hearted Woman, som er innspilt i stovet henne, kanskje ikke den aller beste lydkvaliteten.

fra toårsalderen og PET sitter i rullestol på grunn av poliomyelitt i ung alder. Men dette hindrer de ikke fra å produsere musikk. Kristoffer spiller vanligvis gitar også. Her er duoen med Long Black Limousine.

Amber Digby, amerikansk sanger og låtskriver, født i 1980 i Nashville, Tennessee. Her hun med Cowboy Loving Night.

Willie Nelson nærmer seg 91 år, men tross den høye alderen han fortsatt aktiv, og det ikke mer enn 14 dager siden han ga ut en ny single. Her får du høre han med I Don't Go to Funerals fra 2022.

Garth Brooks er en amerikansk countryartist som slo igjennom med albumet Garth Brooks I 1989, og på det albumet ligger If Tomorrow Never Comes.

Bill Phillips hører til den eldre garde av country-sangere. Han var født I Kenton I Nord-Carolina I 1936. Karrieren han startet I 1955, og I 1957 så flyttet han til Nashville. Her hører det Coca-Cola Cowboy.

Så heimat, det Bjørnvikeren. Han kommer fra Kvinesdal, men bor nå I Sandnes. Han har røtter fra Vik, der navnet hans kommer fra. A Woman's Touch, Bjørnvikeren.

Daryl Dodd kommer fra Texas, men flyttet til Nashville og fikk jobb som hovedgitarist, bakgrunnsvokalist og låtskriver. She'll have you back, Daryl Dodd.

0: Jeg var den mest erfaren og flinke, men det var kanskje fordi at andre ikke hadde så særlig lyst til å være med på denne her komiteen, som da hadde i mandat at vi skulle spare 3 millioner på skole. Det var ikke snakk om strukturendringer, men da kom vi fram til allerede det første møte. Vi hadde jo god hjelp i sekretariatet som bestod seg av daværende skolesjef Kjørsvik og rådmann Terje Bakken Evdal. Så da ble jo strukturdebatten og teken ganske kjapt der, og vi måtte innhente opplysninger, folketalsframvekst og folkemøte og synfaringer, og hadde et politisk interessant arbeid. Så jeg lærte mye av.
1: Jeg lærte mye av, ja, men det ble jo selvsagt et tap i kommunestyret, og du ble den store synderen på mange måter. Du var jo, som du selv sier, en ungdom da. Hvordan var det å bli utpeket? Helt ufortjent, selvsagt. Det var jo en kommitté, og det var et kommunestyre som sett ikke at du gjør en jobb. Hvordan var det å bli den store synderen i nedleggingssaken på, ja, for 25 år siden?
0: Ja, nei, jeg tykte vi jobbet godt og hadde en lang rapport, en god rapport, og vi hadde gjort en god jobb, og det er klart at de politiske partiene behandlet vel litt her internt, sant? Og da gjorde vi også i Arbeiderpartiet, og som hadde da flertall i kommunestyret, så og det er klart at den debatten i Arbeiderpartiet, den var nesten 50-50, så men jeg følte det jo ikke som noen nederlag. Jeg hadde jo bare fått et mandat til å spare 3 millioner, og vi fant ikke noen annen utvei enn å legge ned skoler. Vi hadde ikke fått et mandat til å legge ned skoler. Så men det, bare, det var noe mye. Jeg husker spesielt godt på den revyen i Gefneraure. Der fikk jeg jo en sang opp at jeg skrev litt, men jeg tror på 15-20 vers, som heter Balladen om Johnny Gjerde. Og jeg og da var det rådmannen Terje med rest i lag foran der, og vi hadde det veldig morsomt på egen bekostning, så jeg tror ikke jeg tok det så tungt, for ja, det var jo slik som nå ser jeg mange som bare for og mot skuldnedleggingen, så det var nok de som heia også på det, så
1: Og så må vi jo minne oss andre, oss og andre på at 3 millioner for 25 år siden, da var ikke noe alminnelig avslønn for lustringer den tiden.
0: Nei, det var jo et stort innhogg i et budsjett, så det var mye penger der, ja. Så, men når det kom til stikker, så hadde vi pengene likevel.
1: Men nå er du oppe i litt av det samme. Nå er det Solborgens skole de vil ta tak i. Så kom saken til formannskapet, og der satt det selvsagt noen fra Solborgen, så var jeg litt sure, for jeg likte ikke dette der. Og da utsette vi saken til begynner med, og det er jo første steget. Hva går det med den saken, tror du?
0: Nei, nå til liksom sikkert mange andre så slo jeg på kommunetv og med stor spenning til klokka 9 den dagen da var i formannskapet. Så jeg ble jo veldig forundret når ikke det ikke ble en debatt. Jeg hadde hatt et verdpolitisk møte som ikke jeg visste om i hvert fall, og sa at saksgrunnlaget var for spinkelt og skulle utsette saken, så så da forundrer jeg meg litt, og jeg vet ikke hva nytt som kan komme frem der. Jeg har ikke vært involvert i saken, enten gjennom det som står i media, og det har jo vært folkemøte og mye avisinnlegg og slik, så jeg vet ikke helt hva nytt som kan komme frem til eventuelt mars. Det har ikke jeg helt skjønt hva det kan være. Har ikke fått noe inntrykk av at det er noen politiske prosesser i gang i partiet videre, så jeg er ikke så helt sikker på om det blir et nytt vedtak eventuelt i mars.
1: Nå får vi ordføreren innom forhåpentligvis etter deg her, men vedtak stod det vel noe om at de skulle se litt mer på helheten eller noe slikt. Er det slik at de vil vurdere om de skal legge ned flere skoler, eller hva er det?
0: Nei, jeg forstår det sånn på i formannskapsmøtet at det var det som var intensjonen da, men om det er helheten på heiløkonomien eller det bare på hele skolestrukturen. Men ordføreren bedyrer jo at det skulle ikke bli noe ny runde med folkemøte, men jeg tror kanskje at hvis han vil se på hele skolestrukturen, så er det vel optimistisk å tro at vi slipper unna uten folkemøte i de bygda også, altså. Det har jeg liten tro på. Og da tar det litt lengre tid eller mars.
1: Johnny Gjerde, du er jo i kommunestyret nå, og, så du må vel passe kjeften litt, men hva tykker du om den politiske problemen?

0: Med delegera mer og mer mynde til administrasjon eller til kommunedirektør. Og da jo selvfølgelig fritt opp til oss politikere å ta tilbake, så uansett, for jeg kan aldri gjemme meg bakom at det jeg ansvarlig for alt vi har delegert som skjer, så vil du ikke følge litt med i svingene da, og bruke våre egne formannskapsmedlemmer og involvere oss litt, men det var mer lærerikt og interessant og aktivt å være kommunestyrepolitiker for 25-30 år siden, når jeg begynte.
1: Ja, hva kan en gjøre for å gjøre det mer spennende å være i kommunestyret?
0: Jeg tror nok det er litt opp til å kjøle med seg der og komme ikke med å involvere oss i. Jeg rekner med at alle partier har sine egne prosesser før formannskapsmøte, i alle fall Arbeiderpartiet, så det er fullt mulig å møte på medlemsmøte og utvide styremøte for meg og delta i det, sant? Men jeg tykker det er fint å ha til litt debatt til kommunestyret. Jeg tror at formannskapet er jo et konsensusutvalg som stort sett skal komme enige ut, sant? Og da blir ikke det mye arbeid etter oss, altså, men en annen sak jeg liker om å ta bort i og riste litt i, nå kommer jeg kommunestyret likevel, da. Men det er en sjelden gang, sant? Så, men de lytter på oss da, og det hender med snur formannskapet sin innstilling, så det er fullt mulig.
1: Her på Radio Luster så sender vi jo alle kommunestyremøter i mange år faktisk før kommunetv-en kom, og da predikerte vel jeg gang etter gang at den viktigste og i alle fall mest interessante eller underholdende eller hva vi kaller det sak i kommunestyret, den kom til slutt, åpen post.
0: Ja, det er en bra post å ha da. Han kan bruke åpen post eller interpellasjon. Alt ettersom. Interpellasjon er jo et skriftlig melding inn til ordfører i god tid på litt tid før møtet, så han får forberedt svar. Jeg personlig liker best å bruke den vegen, slik at jeg kan få et svar der og da, forberedt, i stedet for at jeg må vente til neste møte for å få et svar. Men vi kan også skyte litt i hofta og ta litt på sparket der, så vi har jo både ordfører og kommunedirektør som svarer bra ut, så det er en nyttig post å ha for oss da.
1: Og begge, den der interpellasjon og åpen post, det er kanskje ikke så mange så skjeler de så mye, for det er jo voldsomt like hverandre da, det er jo bare at i åpen post så kan ikke du forvente svar når de ikke har fått forberedt seg.
0: Nei, men interpellasjon er jo den fordelen nå at du får et skriftlig svar som du kan ta med deg og eventuelt purra på og vise dokument for at hva ser svart ut, så det kan jo være greit å ta det den vegen.
1: Ja, men så kan det jo være moro og overraske litt med i åpen post da.
0: Ja, så kan det jo plutselig komme på noe den dagen også, når han sitter der som han har lyst til å spørre igjen, men det er en kjekke post da, men det er ikke ofte den teker så veldig lang tid heller, så det er ikke korgong, og det er ikke mange heller, så men en fin plass for oss som ikke er med i utvalg og sånt, å kunne ta opp ting.
1: Trivs du i kommunestyret?
0: Ja, for å referere henne, Anette, så sa hun en gang hun har prøvd å slutte, men hun gledde ikke det, så ja, jeg tykker det er kjekt å være i kommunestyret. Jeg har vært med i gamle dager, og det var litt annet klima da, sant? Men med en fin gjeng, og jeg tykker samtalen går fint på gongen, Kjølstadpartiet, for jeg har mange venner på andre partier, og det er ikke slik at vi ikke ser på hverandre, ikke tåler trynet på hverandre, så jeg tykker det er kjekt å være med, sant? Men det er jo egentlig en hobby, sant? Det er jo, hvis han skal gjøre en god jobb, så litt han bruker en del av fritiden også på og ting og tang, og så det, du må være interessert, da skal det være kjekt, og jeg tenker det er de nyeste politikerne, de ferske som kommer inn, som ikke da selvsagt får være med i disse her to utvalget bare, det er dette ofte å lasse, for det er vanskelig å sette seg inn, og de får ikke involvert seg, så kanskje vi skulle ha begynt sånn ombudt strategi da, at de som var inne i kommunestyret for første gang for partiet skulle fått disse plassene i plan og forvaltning, bare for å skape engasjement. For det er, han føler seg kanskje litt utenfor, for det er en del å sette seg inn i som kanskje ikke er interessert i, og så blir de med i den perioden, og så dette de har lastet. Men for oss gamle da, så har noen enighet fått det litt inn i ryggmargen og teket ting litt på spark, og det er mye planer, og det er mye

0: Ja, vi skal sette oss inn i, så jeg tenker at for å ha gjort det litt mer, det er jo fremtiden vi må ha inn, det må til å engasjere seg den nye generasjonen vår også, for at dette skal bestå, for demokrati er jo det kjæreste vi har, og jeg kan ikke si rett at jeg driver med det bare fordi at jeg må, fordi at ingen andre vil, men for det er helt frivillig, men jeg setter jo pris på styresettet vårt, og man skal være stolt av det, så noen må gjøre jobben, og det er mer sjeldent å få skryt som politiker da, men det er ikke alle kommentarfelt jeg henger meg så mye opp i sånne aviser og sosiale medier og så nei, men jeg hadde ikke vært med hvis ikke det var kjekt.
1: Til slutt, det var på grunn av Svalbardskolen at du fikk være med i dag. Hvis at du nå skulle være så fredig å svare på dette spørsmålet, det skal aldri bli brukt imot deg i kommunestyret eller noe slikt noe. Hvor stor sjanse er det for at solvårdningene får beholde skolen sin noe år til i prosent 0-100?
0: Ah, 99.
1: Takk for praten.

0: Da har jeg fått besøk av min nattgjest I kveld. Hun heter Vigdis Havelen Hatlevold. Hun gardbruker på Havelå, på garden til onkel til morsi, han Anders Havelen. Vigdis, velkommen til oss.
1: Jo, takk for det.
0: Da jeg skrev på arket mitt når jeg liksom skulle skrive det viktigste, det var du bonde, du unge, men du startet voldsomt tidlig.
1: Ja, kan hende da. I hvert fall nå til dags det vel, vel tidligere enn de fleste.
0: Hvor tid begynte du å bli selvstendig på mange måter?
1: Nei, da, jeg tror de rundt meg ville nok si at det startet ganske tidlig. I veldig ung alder.
0: Jaha. Hvor tid da? Er det 18 eller er det 10?
1: Nei, Sigge, jeg har nå alltid vært ganske bestemt og visst hva jeg ville og vært ganske tydelig på hva jeg vil.
0: Ja, for når jeg sier du bonde, så du mye annet enn det også, men dette med landbruk og dyr, det har vært viktig lenge, virker det som.
1: Ja, det har det.
0: Men du har ikke noen bakgrunn, du har ikke mor eller far som voldsomt opptaken av dyr, eller?
1: Nei, mamma var jo et mødlerledd på gården da. Så hun, mødlo meg og Anders, så hadde hun den I noen år, og hun var jo, har jo støtt vært med han og hjelpt på garden, som har jo gjort til at jeg også har jo vært med I lag med mine søsken og hjelpt til på garden da. Og hun har jo landbruksbakgrunn der, med agronomutdanning da.
0: Men hest da, da, du jo hesteekspert på en måte.
1: Ja, det nå alt etter så, men da også, kan vel skulda på mamma før også. For det var noe hos, og kjøpte de første ridetimen en gang for veldig mange år siden. Og etter det så har hun egentlig bare badlet på seg.
0: Og hva det nå da?
1: Nei, det har nå endt I at jeg sitter inne på havet med flere hester og avler opp mine egne hester.
0: Betyr det at du... Selehester også, altså?
1: Ja, det gjør jeg også.
0: Det butikk eller det hobby?
1: Hobby.
0: Det virker ikke så at du blir rik ut av det.
1: Nei, det blir han ikke.
0: Men hva bruker du hestene til da?
1: Nei, det noe avl først og fremst, og I tillegg så bruker du litt på skogen for å trekke fram tømmer og Tidligere så det viktig for garden ellers da, både for beiting og holde nede beite og grase og skog. Mm.
0: Trekke fram tømmer. Det høres litt merkelig ut når det at jeg sitter og snakker med en unge jenta.
1: Ja, men det nå en del av gardslivet da også. Kanskje ikke så aktuelt nå etter dags lenger, men når en først har hester på garden, så det noe fint å kunne bruke det til slekting også.
0: Men det jo litt alvor I denne gardsdriften, og det folk som seriøsitet, fordi at det grunnen til at jeg fant deg, som jeg sagt, eller at jeg kom på at det skulle jeg snakke med, det at du annonserer at du selger storfekjøtt, og du litt spesiell I dette faget, og du har funnet din egen vei der også.
1: Ja, jeg har jo egentlig, det kan jo ikke bare være hester på garden, så jeg må nå ha noe produksjon der også, og da jeg og Sausa har vært på garden før da, og noe storfe, men jeg valgte å legge om drift I da, og satsa mer på storfe og ammekyr og kjøttproduksjon.
0: Og storfe kan være så mangt, men du har jo et navn som ikke har hørt så mye om der også.
1: Ja, av rasen så landet jeg på Tiroler da.
0: Og hva det for noe?
1: Det noen graue kyr, egentlig, som blanding, altså det noe både brukt til både melk og kjøtt, men her I Norge så det noe hovedsakelig kjøttproduksjon da.
0: Og hvorfor skal du bruke akkurat den typen da?
1: I grunnen til at jeg landet på den rasen var noe mye på grunn av lynne og skulle nå ha gode kalvinger og fruktbarhet og en relativt lett rase da, så passet det godt til det jeg så etter.
0: Og hva tenker du deg fremover da? Har du tenkt å drive gar til til du ikke kan mer?
1: Ja, forløpig så er det noe da, så er tanken. Jeg tykker jo, det er noe alltid til hva politikken sier fremover også, da, og hva drivverdig det er, men slik som det er i dag, så er det slik jeg ønsker å drive frem.
0: Vi må nett innom akkurat at det er med kjøtet, og du selger beste dine i småbeta, så å si. Fortell litt om dette der, og du har en liten bus du selger deg fra.
1: Ja, jeg prøvde jo her for halvannet år siden, og jeg sendte jo vanligvis dyr til Nortura på slakt der, men da valgte jeg å ta det i retur da, ferdig vakuumpakka, og ja, for å selge det stykkevis da, og da var jo en voldsom stor suksess. Så da han har valgt å gjøre det flere ganger da, og nå før jul så leverte jeg et nytt dyr og tok i retur, og da tenkte jeg at det hadde noe fint å få til en måte som gjør det litt enklere, og at andre kan kjøpe av meg da, uten å måtte avtale henting og tid og slike ting, og da lagde jeg til bu ned for vegen da, med et fint skilt over oppkallet etter Anders da, så der står det Anders bu i.
0: Men hva løsen går da? Det er jo greit å ha disse små buene med noe sølvtøyglas i, men dette var større verdier.
1: Ja, det har jo, altså det baserer jo seg på ærlighet og tillit da, på de som ser forbi sånn sett, men foreløpig så er det noe ingenting svinn, men det har jo heller ikke vært en sånn alt for stor suksess i forhold til salg heller da, men det kan jo kanskje skyldes mye med at jeg har jo ikke annonsert det så mye, og heller ikke tydelig nok skilt i en lag.
0: Men er det denne måten du vil tjene penger på garen, at du selger ditt eget kjøtt?
1: Det er jo mye av inntekt på garen, og en tjener jo mer på å selge kjøttet direkte på den måten enn at det går gjennom mange andre ledd. Det gjør det, men det jo, krever jo også en hel del mer om meg da.
0: Fortell hva det er du har forskjellige ting.
1: Nei, det er noe egentlig hele spekteret fra kjøttdeig og sosekjøtt til indre filet og de eksklusive biffene, egentlig. Det er noe bredt utvalg.
0: Og den som ikke vil kjøpe på Anders Buiri, hvordan kan de gjøre? Kan de ta kontakt med deg også?
1: Det kan de absolutt gjøre. Det er noe bare å ta kontakt, og så en av de jeg har gjort det før Anders Bui kom, da tok noen folk kontakt, og så fant vi en måte å få levert det på.
0: Og du har tjent ut av siste slakt enda?
1: Det har jeg. Det er bra at det, men det er noen enkelte deler jeg begynner å minske på.
0: Men Vigdis, du har et liv utenfor garden nå. Du er både i arbeid og under utdanning. Fortell litt om det.
1: Ja, jeg er nå i dag, så jeg jobber nå inn på Skjolden da, på oppvekstsenteret der, og har en lærerstilling der inne da, noe jeg trives veldig godt med. Og i tillegg så studerer jeg PPU Yra ute i Sogndal på deltid.
0: Da må du si hva er for noe?
1: Nei, det er jo altså en pedagogisk utdanning da, for å bli lærer.
0: Så du, det er lærer som skal bli inntekt i de?
1: Ja, det blir nok helst det jeg må satse på mest utenfor garen i hvert fall. Kan ikke basere meg kun på inntekt på garen.
0: Men gassdrift, da vil du drive med uansett?
1: Ja, må ha noe å gjøre på om dagen.
0: Ja, men da tror jeg da at jeg sier takk for at du ville stikke inn om og fortelle litt om deg, jeg. Og så er det jo ofte da at om jeg har en gjest i studio, så får de lov å fortelle hva slags sceneteppe vi skal ha i mellom innslag i her, altså hva melodi som skal komme nå. Du har vel noen favoritter du også?
1: Jeg har mange favoritter, men jeg tenkte dans, dans, dans med Odd Nordstoga passer fint, for det er en av mine favoritter når jeg styrer på inn på Havetla.
0: Vigdis Havelen Hattevold, mange takk for at du ville være med oss i kveld.

0: begynte du da?
1: Fordi at...
2: Og så har jeg fått ordføreren i studio. Første ordfører avstemming er nå stikkordet. Det har vært litt mer surr eller ordføreren ønskte seg i siste kommunestyret, men kan vel egentlig skulda alt på seg selv. Er det på tide med litt øving på forhånd?
3: Ja, det kunne jeg godt si. Ja, det helt rett. Det var, jeg kan ikke skylle på noen andre. Det er møteleier som skal ha orden i sysaken. Og jeg prøvde jo veldig akkurat den saken som ble tull med, eller krøll med avstemmingen, så mente jo jeg at egentlig det var alle faktisk enige, så jeg oppfordret jo intenst til at man skulle ha litt redaksjonelt arbeid for å liksom få en setning som hele kommunestyret kunne stå bak, for det er liksom litt av disse jobben, altså for å prøve å sy sammen det som er, man oppfatter alle er enige om, men så gikk jo ikke det da, så var det jo, og i den prosessen der så mistet jeg litt syn av hva det var som egentlig var forslagene, sånn at da ble det krøll med både hvilke tegn som skulle vises, og så er det jo vanlig at det flertallet skal bare, det man antar blir flertallet, da skal behage holde seg ro, og de som er imot, de man antar imot da, skal vise det med stemmetegn. Og der ble det jo, og det var jo ikke, for å si det sånn, kommunestyret var jo ikke særlig erbødige i måten de reagerte på, for autoriteten til ordføreren ble dratt i tvil umiddelbart, så det var ingen fare for at man ikke fikk beskjed.
2: Men det var vel en god grunn til
3: det? Det var en god grunn, så det var helt i orden, og vi fikk det til. Så, men jeg vet ikke om vi skal øve så mye mer. Nå har vi da øvd i noen år, så jeg får tro at jeg får ta det helt og holde den på egen kappe.
2: Nei, men du lærte litt der.
3: Ja.
2: Du har ikke lyst til å gjøre det om at samleis.
3: Nei, du vet, sånn kan man ikke ha det. Man kan ikke bli satt i forlegenhet hver gang. Da blir det jo helt...
2: Ja. Nei, men det er nok alvorligere saker jeg har lyst til å snakke med deg om. Og den lykka... Da lukka møte, du har jo fått sagt litt til pressa da, så ventet til det var over, men det har en kinkig sak hatt i kommunestyret, nei, og ikke minst i formannskapet, men vær så god for her.
3: Ja, det er jo ingen, det er jo noe som alle skjønner. Dette her er aldri kjekt, og det som på en måte blir... Det er fortvilende i sånne saker, og jeg tror det er at veldig mange kjenner på det, sant? Det er at du får denne avveiningen av, sant? Du har det menneskelige i det, for det er jo folk som er involvert her, det er noen som ikke har det bra, som ikke har det sånn som de skal ha det på arbeidsplassen, og så har du på en måte det objektive i saken, da, sant? Har det skjedd noe galt? Er det et lovbrudd? Er det noen ting som krever politisk inngripen? Sant? Og så skal disse to veies opp. På den ene siden så skal man jo ikke la på en måte det menneskelige påvirke det objektive for mye, men samtidig så skal jo ikke det objektive skygge for det menneskelige, sant? Sånn at det er på en måte den litt sånn kinkige balansegangen vi står i når formannskapet skal tre sammen og behandle sånn, en varslingssak da, sånn som det kommer opp her. Og så har jo alle de fleste kunnet lese i de to avisene som dekker vårt område at det på en måte formannskapet er tydelig i sin sak. Det er vedtaket som først ble fattet 28. januar, det står seg. Og så vet jeg at veldig mange, og sikkert i lyst har også klør seg litt i hodet og tenker, hva er verden? Hører man ikke på varslere? Er det sånn at man på en måte, de små i systemet, de maktesløse mot de som er høyere opp og sånn? Og til det så vil jeg bare si at en sånn sak er på en måte ikke egnet ute i det offentlige rom, for her er for mye informasjon som man ikke kan gå ut med, sånn at balansen vil aldri kunne bli på en måte presentert, og da blir det vanskelig, og da får du på en måte den type litt sånn ensidige kommentarer som man ser på sosiale medier eller på avisene sine nettsaker, sånn, så ser man at veldig mange er veldig skråsikre og mener det ene eller andre, men sannheten er jo det at det er jo kun formannskapet som har det fulle bildet, og der var man helt enig, og det var samrøstes vedtak.
2: Mm. Men du sier at her ikke er noe ulovlig som er gjort, men leiere kan vel gjøre mye dumt så politiet ikke har noe med å gjøre?
3: Det er helt rett, og det er jo også på en måte en del av det videre arbeidet da, at selv om varslingen som sådan ikke får en konsekvens politisk, så betyder ikke det at ikke der er et problem som skal løses. Det politikerne har sagt er at dette problemet, det må løses i organisationen, og organisationen, den er på en måte kommunedirektøren sin, ikke på en måte, den tilhører han helt og holdent, og politikerne forventer at han løser et hvert problem med de virkemidler som han har til rådighet i organisationen. Og så i det ligger selvfølgelig også det å sørge for at folk er fornøyd på jobb, selv om de måtte være uenige i det som skjer. Altså det å være uenig, det er veldig vanlig i både norsk arbeidsliv og i politikk, og det, sånn skal det være, det er lov å være uenig, men det skal på en måte håndteres i organisasjonen, og det har man jo ikke lykkes med her, så vi som politikere, vi har tillit til at dette her vil få litt større fokus og få en bedre fremdrift nå i tiden som kommer.
2: Men du... Du er nå ordfører og er på jobb og huset hver dag. Vil du se ut at ting forandrer seg, og at, vil du rapportere til undersåtten din i kommunestyret eller i formannskapet om framdrift i saken?
3: Ja, jeg tror det at alle forstår det at som den eneste på en måte politiske representanten som er til stede hele tiden, det er ordføreren sin jobb, at man er jo ombudsmann nå for alle, og det betyr at det er avgjørende for meg å på en måte se til at de prosessene som man forventer at de faktisk er der, og på en måte kunne gi et tidligere signal hvis man ser at her er det andre ting som oppgjør, sånn at man på en måte kan komme raskere i inngrep da, hvis det skulle være noen ting. Men så situasjonen er akkurat nå, så har formannskapet et veldig, veldig godt bilde og oversikt over hva som har vært problemet, og vi er helt sikre på at dette her lar seg løse i organisasjonen, og føler oss trygge på det, både for de menneskene som jobber der, men også selvfølgelig viktigst for Lystad kommune. Og så har det jo vært veldig viktig for meg da, som ordfører også, og det er veldig mange på rådhuset og ellers i kommunen som har tatt kontakt med meg og gitt veldig tydelige tilbakemeldinger på at det må ikke bli dannet et bilde av at det er noe fryktkultur, eller at noen er redd, altså at veldig mange går rundt og er redde for å gå på jobb i kommunen. De aller, aller fleste har glede av den arbeidsplassen de har i Lystad kommune, om det er på rådhus eller andre plasser, og trives godt der. Og så vil det jo være sånn at enkelte ikke finner seg til rette og har en problemstilling de står i, og det skal vi ta på alvor, men det hører på en måte hjemme i organisasjonen. Og jeg er jo veldig på en måte kritisk til at sånt kommer ut i media, men samtidig så er det ikke sånn at vi har noe å skjule, men jeg synes det er dumt for de involverte. Både den som varsler og den som blir varslet på og får omdømme til kommunen, så blir det fryktelig dumt, fordi at vi har ikke mulighet til å imøtegå det som blir sagt. Vi kan ikke gi et fullt bilde, og vi kan ikke på en måte få gjort den jobben med å ivareta folkene når man på en måte... Når det på en måte havner ut i det offentlige, da er på en måte fortroligheten vekk også, og det er veldig dumt.
2: Vi skal videre til en annen sak, så ikke har den helt store framdriften. Skolesak. Ja. Ja. Det var så modig å ville legge ned skolen i Solvården, og jeg vil nå si at det fant på en unnskyldning til å utsette saken, og nå skal det se på, ja, hele skolemønstret, eller hva det skal, tror du da at det blir noe enklere neste gang?
3: Nei, jeg tror ikke det blir noe enkelt neste gang i det hele tatt. Det der er en veldig vanskelig sak, også. Politisk spesielt, men grunnen til at man ba om mer informasjon, du har nok rett i at det, ja, helt klart var det et element av det at dette turde man ikke ta stilling til på den dagen hvor den saken var oppe. Rett og slett fordi at flere følte seg litt usikre på om man hadde det fulle bildet. Vet vi nok? Og det var ikke fordi at den saken i seg selv var mangelfullt fremstilt, for den var veldig godt belyst, vil jeg si. Men for at man skal være trygg på å være for eller imot tilrådingen, så ønsker da et flertall i formannskapet, at, og til slutt da hele formannskapet, at man på en måte ville se på, ja, hvordan nå, på en måte, en liten sånn tilstandsrapport da, rundt omkring, altså hvordan går det her, hva på en måte utfordringer rundt omkring, sånn at man på en måte får sammenstilt disse her, disse oppfølgssenterne, og så vil man jo gjerne ha spisset på en måte problemstillingen, kanskje, ok, hva det som gjør at tilråingen tipper tungt mot at det skal slå sammen med Hafslo i Solvorn, hvorfor det sånn? Så tror jeg mange kan kanskje gjette seg til hvorfor, hvordan den kommer til å se ut, men den var på en måte ikke, den lå ikke helt tydelig i tilråingen, og det var det mange som reagerte. Men så det ikke sånn heller at politikerne på en måte legger ordene i munnen på de som skriver tilråingen eller til kommunedirektøren og sånn at, men det klart at vi var ganske tydelige her på at vi ønsker å få den spisset sånn at vi vet helt tydelig hva administrasjonen går for.
2: Jeg har hatt han, Jonny Gjerde, inn i studio her før i dag, og han var jo med på, eller han var leier for en slik mellomvelsenkomitee som skulle utgreie dette her eller, for 25 år siden, og ja, han var jo sikkert natt igjen, så med svarte pærene, han da også skulle, fikk beskjed om å og spara så mycket pengar på skuldbudgetet att han var nöjd att lägga ner något och då var det inte någon sparing där för det var inte nedlagt heller.
3: Nej. Nej, och det är klart att och detta är ju alltså alla vi som bor i Luster är ju tror jag i alla fall de flesta är väldigt bevisst på och stolta av kanske den strukturen vi har med att vi har haft dessa tillbuden ute i vi måste säga si, de flesta grändelag då. Selv om det ikke alle gredder seg av hver sin skole nå lenger, så det jo, så har vi jo, vi jo i en helt unik posisjon i landet. Vi det ingen som har så mange skoler som luster opp mot folketall. Så den nå grei, men, og det ingen grunn til, jeg tror ikke politikerne nå mener, nå skal jeg være forsiktig med å på en måte synse noen ting om hva andre i formannskapet eller formannskapet, eller kommunestyret mener, men jeg oppfatter ikke at det noe, at folk i tvil om den generelle skolestrukturen. Men det klart det at Solvorn, det noe spesielt ved at de ligger ikke usentralt til i kommunen vår. Det ligger på en måte midt i kommunen med veldig nærhet til Hafslo, til Sogndal, til Gaupne. På en helt annen måte enn de andre grendene som på en måte har oppvekstsenter. Da. Og derfor så det på en måte, det det på en måte det de avstandselementet som gjør at man i det hele tatt det inne og ser her. På om det på en måte på tid å tenke tanken og slå sammen Solvorn og Hafslo. Og det har jeg også vært ærlig på, at for meg så veier jo avstand tungt. Det forferdelig langt til Veitastrand, og det forferdelig langt til Jostedalen. Og det forsvart også langt fra Fortun til Gaupne. Og i hvert fall fra sørsiden til Gaupne. Sånn at det klart at der ligger det noe, men det ikke langt fra Solvorn til Hafslo. Så det klart at det på en måte det som, vi kan kalle det en slags elefant i rommet da. Men jeg tenker at vi skal ha en skikkelig debatt om dette her. Vi skal snakke om det trenger vi gjøre det fordi at økonomi, har det på en måte vokst opp til å bli en større sak enn det vi trodde før? Det fordi at vi mener at det for ungene sin beste, at vi tenker at når skolen så liten, og den så nærmt Hafslo, så det naturlig å stå i sammen? Eller er det andre ting som skal være tyngre, og vi vet hva det for noe, sånn at dette med identitetsbygging i bygden, det at man har skolen som et fellespunkt i både 17. mai og kulturøkter og juleavslutninger, sånn at alle vet at disse tingene har noe å si. Så det har jeg veldig stor forståelse for. Så får vi se hvor debatten går. Men jeg har ingen, det ikke sånn at jeg sitter bort på ordførerkontoret og tenker at ja, nå det så mange stemmer for og så mange stemmer mot hele tiden. Men det klart at det jeg merker meg at det ganske mange politikere som ikke har bestemt seg.
2: Og det vel svært sjelden at kommunestyret, hverken her eller der, er ivrige på å gjøre vedtak, så det motstand mot blant de da gjelder.
3: Selvfølgelig, og det ingen som har lyst til å gjøre en ting. Det på en måte å ta upopulære beslutninger, det jo ingen som liker, ikke politikere heller, men til syvende og sist så det jo på en måte det som ligger i rollen da. Om man ordfører, eller man sitter i formannskap, eller man kommunestyre, så det jo på en måte det vi til, det oppgaven vår. og se på det store bildet og se det lille opp mot det store og hensyn ta begge deler. Og så får vi se. Men det er klart, lett blir ikke dette her.
2: Når jeg har ordføreren i studio, og vi hadde kun to saker, så ikke har noe slags, som vi kanskje ikke har to strek under her og nå, så kan jeg nå spørre deg, er det noe annet spennende du vil fortelle løstringen om?
3: Ja, noe spennende. Jeg kan jo si, vi har hatt et veldig bra møte med veimyndighetene hos fylket. Siden sist vi pratet, tror jeg. Ja, det må det være. Og det var faktisk ganske konkret, for i det møtet så hadde jeg invitert inn en del yrkessjåfører, og de, altså Tide og en del som kjører for Fjordglass og forskjellige, som inn, pluss da selvfølgelig kommunen på eiendomsseksjonen, og da fylket selv med vår kommune, altså fylkeskontakt og han som har vært i kommunestyret og informert om fylkesvei 55, han Otto Eikeseth. Og de kom veldig godt forberedt, alle de partene der, og mandatet, eller på en måte bestillingen til møte, var det, hva kan vi gjøre mens vi venter på disse pengene til fylkesvei 55 i Høyheimsvik, Nes, eller Nes-Høyheimsvik, har vi mulighet til å få løst noen penger i mellomtiden? Og det kan det se ut som. Jeg vil si at jeg er optimist på det. Er det mulig å få, litt som flåste sagt, pigget vekk noen knubber, gjort veien litt bredere noen steder, sånn at man kan passere to biler. Det er ganske små tiltak som skal til mange steder, det vet jo de som kjører den veien. Og da har man sett på strekningen helt ifra, egentlig fra Nes til Fortun. Og så har man hatt en liten sånn sidediskusjon om Sørsideveien også. Den synes jeg var veldig bra, og det var litt sånn et godt eksempel på at man ser at hvis man på en måte holder dialogen gående, så selv om fylket har sagt det at her finnes det ingenting, så plutselig så finnes det noe likevel. Og det blir jeg litt glad for, for det er sånne små ting som kanskje selvfølgelig kommer til å koste noen penger, men i det store bildet ikke så mye, men jeg tror det kan bety mye for de av oss som ferdes langs den veien, at man kanskje kan få til noen mindre tiltak som gjør at i hvert fall trafikken om sommeren skal gå lettere, og at en del sånne usikre punkt blir tryggere da. Så det synes jeg er bra, og det er viktig å få frem at, og det skjer jo masse i denne kommunen.
2: Og nå foreligger det jo forslag til reguleringsplan, og så hvis den blir godkjent, og da blir han vel sikkert.
3: Den blir godkjent.
2: Ja. Da vet han jo hvor vegen skal gå hen.
3: Ja. Og det blir jo også veldig lett at på akkurat den delen av streiket, om det trengs noe akutt der nå, før det på en måte store prosjektet går i gang, så er det jo ferdig regulert. Så det burde være en... Men det er klart, alle her ser jo hva som skjer nå ute i Råberget, sant? Man har disse utglidningene av disse gamle murene, og det er vel, jeg vet ikke om det er fjerde eller tredje gangen det nå er...
2: Og det er jo minst fjerde.
3: Ja, det er minst fjerde, jeg tror det kanskje. Og det er klart at det er akkurat det punktet der, men nå som vi har denne kjøvingen med den langvarige kulden nå, så vi har veldig mange murer innover hele Lustrafjorden som på en måte er i samme forfatning, sånn at det er jo feil å si at man skal være redd for å kjøre på veien, men vi kan plutselig oppleve at vi får en akutt veistenging, og at ting må gjøres på kort varsel. Og der har vi også hatt en dialog med fylket om at når det skjer, så må ikke det skje det som skjedde sist, at man på en måte utvider veien for å slippe trafikken forbi mens man fikser, og så skal det pinne og det smalnes inn igjen. For det blir jo folk rasende av. Det blir man, det er det ingen forståelse for. Så der ligger vi litt i forkant nå.
2: Siste sak i dag kom jeg på akkurat nå, for ja. Det hadde jo i prinsippet en viktig sak til, og da er det har søkt fylket om å overta ferja i Solvorn Odnes, og da er jo for så vidt en enkel sak å sende et brev, men da det var spørt om massevis,
3: det var
2: også viktig, og da er jo da hva er realismen bak dette her, er det bare et brev eller er det noe som kan gi et positivt svar?
3: Nei, det er ikke bare et brev, det hadde vi ikke brukt tid på, det har brukt ganske mye ressurser på rådhuset for å på en måte argumentere for hvorfor dette er bra, og det er på bakgrunn av dialog som vi har hatt da i hele fjoråret, både politisk, jeg har vært i en del møter med fylket, og så har det vært noen avklaringer opp mot departement, for dette handler om, og dette blir nesten for teknisk til å ta, men det er liksom, er det sånn at hvis fylkeskommunen tar over dette sambandet, er det da sånn at fylket kan søke om driftsmidler til det fra høyere hold? fordi at fylket kan få tak I penger som vi som kommune ikke kan få som operatør av en fergesamband, og derfor så det fornuftig at fylket tar over, og det de enige I. Og så det jo sånn at det på en måte en fortsettelse av fylkesveinettet. Sånn at det naturlig at det de som på en måte står som operatør, og så har de større kompetanse enn kommunen, fordi at de driver jo masse andre ferger. Det jo et fag å skulle holde på med disse anbudsprosessene og følge opp leverandøren også. Så jeg mener bestemt at her det jeg har et godt håp. Jeg skal ikke si noe tall om hvor stor 20% sjanse det men argumentasjonen står mye på ja, sursideveien god nok sånn at vi ikke trenger ferge? Eller kan vi si det at det såpass dårlig at fergen avgjørende? Og da blir du jo nevnt I kommunestyret hvor du, jeg tror du var til stede, Finn, at vi har vel 28 definerte raspunkt I kommunen, og 13 vel på sursideveien. Og så det jo en del punkt også innover fra Nes. Så det klart det at den veien fra Gaupne mot Ornes rundt, jeg tror vi argumenterer godt for at vi trenger den fergen I beredskapssammenheng, men også for det at folk skal kunne ha en forutsigbar vei til jobb og skole.
2: Da sier jeg takk for praten dine veka, og så kommer jeg kanskje masse på deg igjen en dag.
3: Det må du gjøre, bare hyggelig.

0: Karen Fjøsne, dette var deg da. Det var du som sang her.
1: Ja, det stemmer da. Og da var jeg på fransk. Da så du i sted sa var løge, men det var ikke så løge.
0: Fordi?
1: Jeg er født og oppvokst i Brussel i Belgia. Og da flyttet jeg hit i 16, så nå blir det 10 år siden snart. Så fransk er jo morsmålet mitt. Mm.
0: Ja vel, så så du har med så er litt gamle i alle fall, med husker jo voldsomt godt Edith Piaf, men hun er litt av din erfaring og da på en måte, selv om ikke du kanskje har opplevd henne selv.
1: Ja, nei, hun levde lenge siden hun, så, ja. Men hun er nå veldig kjent i Frankrike selvsagt, men også i Belgia, at det, alle kan jo Edith Piaf, og så kanskje ikke flere enn så kan det her, men det er jo noe som jeg hører på radio og sånt, så jeg tykte det var litt kanskje moro å ha på radio her.
0: Ja, men du heter nå Fjøsne da, og til etternavn, så du må nå ha litt røde her også.
1: Ja, jeg har bestefar min, han hadde sommergard på Fjøsnaden, så jeg har jo vært her nesten hver sommer siden jeg var liten på ferie. Mm. Mm. Så pappa han endte opp i Belgia fordi han spilte fiolin, og så flyttet han til Belgia når han var 20, mener jeg, og ble bare værende der. Mm. Så han har spilt fiolin hele livet, og han er fortsatt der.
0: Mm. Så det er der genene kom, altså, for du er jo kjent for å være en god sanger, og du er kanskje god på andre instrumenter.
1: Jeg begynte litt med gitar da, men jeg tror ikke å synge er kjekkeste, og så spiller jeg jo litt gitar i bandet og sånt, men det blir veldig enkelt, så jeg er ikke noe voldsom gitarist, men det er litt moro å drive med litt annet også enn å bare å synge.
0: For du er da med i bandet, hva heter det, Bankers?
1: Bakers.
0: Bakers, uff ja.
1: Ja.
0: Bakers, selvsagt, for det er jo i bakkeriet.
1: Ja, vi har ikke så mye bang at vi kan kalle oss for Bankers.
0: Det var vel, navnet er vel fra bakkeriet på Skjolden, ikke vel da?
1: Jo, det var fordi at vi startet å øve der inne, helt i starten. Så da, ja, vi måtte tenke meg at du vel finner et navn etter kort, og så ble det da. Mm. Og så forandret ikke mye på det. Vi har pratet om det, men det har vært ikke.
0: Men du, når vi sitter her og prater, så er det jo selvsagt du har ane inn på Fjøsnaden og litt og men vokset opp i fransktalende, og så snakket du norsk slik at det er umulig å høre at du ikke er helt norsk.
1: Ja, takk.
0: Men betyr det at du brukte norsk i hele oppveksten, eller?
1: Nei, jeg prater fortsatt fransk med pappa, så det blir sikkert løge for han å høre meg nå på radio og på norsk. Nei, det er fint lite. Jeg kunne kanskje si pusset denne og god natt når jeg var lite. Men når jeg flyttet hit, da hadde jeg jo en sånn passiv kunnskap for språket, men ikke. Nei, og så jobbet jeg litt på Skjolden Hotel, og da fikk jeg jo prøve meg da. Da var jeg rett i, måtte jeg bare prate norsk. Og så ble jeg i lag med en 100% skjolding, og det hjelper veldig for å få dialekt på plass.
0: Er det ikke hjelpig å snakke fransk til han?
1: Nei, han er flink med språk, men nei, det tror jeg ikke.
0: Nei, men du er jo kommet her i kveld først og fremst på grunn av sangen, og du liker å synge.
1: Ja, dette er ganske nytt, egentlig. Jeg har aldri torst å synge, for hva tid var det da? Jeg og Kjetil Alme, han faktisk, nå skal jeg begynne fra starten, men han Kjetil Alme og Bent Ole, som har vært her og sunget også, de spilte i kjelleren, eller bakkeriet. Og så fikk jeg lov å komme og bli med, og Da hadde jeg aldri sunget framfor noen. Da sang jeg og så på veggen og rista. Og sang helt forferdelig. Så det ikke noe som har vært naturlig og komfortabelt i det hele tatt. Så det hjelper å utsette seg litt, så det blir bedre. For de som lurer på om de vil begynne med det, det er kjempeskummelt, men det er verdt å prøve.
0: Ja, nå er du da den tredje som får synge her, og alle tre sier at egentlig så tør de ikke å synge. Det er kanskje litt skummelt da, å synge for første gang. Skumlere enn til å ha et instrument å gjemme seg bakom.
1: Ja, det er veldig nakent da. Det er jo kun seg selv. Så det er noe veldig skummelt å... at ikke folk skal tykke det er fint, eller da er ikke en fin selv. Det er litt sånn det som går i hovedet, da, at det er veldig skummelt. Og... Men ja, nå har jeg jo vært heldig også at jeg har begynt med sangteamet med Marianne Kroken, så jeg synger litt opera også, og det har vært enda vanskeligere, fordi på grunn av at familien driver med klassisk musikk, det er... oppleves for meg så veldig strengt, så det var kjempeskummelt å begynne med det, men ja, det er bare å huve seg i det, og så gjøre så godt han kan, og jeg er heldig, så har jeg bare fått kjempefine tilbakemeldinger, så har jeg bare bygd på selv meg streng, så det var bare kjempekjekt.
0: Ja, men jeg skal jo ikke se vekk ifra det, at familien tykker det er på tide at du og skjønner litt om klassisk musikk.
1: Ja, men jeg har ikke pratet så mye om det. Fordi de har ikke hørt meg, egentlig, i direkte da, i hvert fall. Så de bor jo alle i Belgia. Så jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er litt, fortsatt litt skummelt. Men jeg vet at ja, de var jo like overrasket som alle andre her, så ikke visste at jeg sang. Men jeg sang jo egentlig ikke, men det har vært en litt sånn overrasking for alle. Men det er litt moro å kjenne på at det går an å synge klassisk og opera uten at det er perfekt. Og det er lov.
0: Og så er det jo flere som har vært der, jeg og Marianne, og kommet igjen med... den forståelsen at du har oppdaget noe med stemmer din, så du ikke visste du hadde.
1: Ja, hun er helt fantastisk dyktig. Ja, først er hun en veldig behagelig person, så hun blir fort trygge med henne, og så har hun jo, ja, hun er noe proff, så hun har jo fantastiske teknikker, og hun har åpnet opp ting, så jeg visste ikke kunne komme ut av munnen min da, på en måte, så det var... Ja, det er kjempekjekt, og hun er så motiverende. Ja. Det var en stor ting for meg å begynne å gjøre henne.
0: Ja, men tenker du på noen slags karriere på et eller annet nivå? Ønsker du å få synge mer, eller du gjør i dag mer, eller i lag med The Bakers?
1: Jeg merker at jeg har gått av å måtte, at det er godt å ha ting som gjør at jeg må. Jeg er ikke så flink å drive med ting hvis jeg ikke må, uansett om jeg liker det. Men jeg har jo egentlig brukt musikken mest som terapi. Jeg har jo ikke vært jobb i flere år nå, jeg har ikke klart på grunn av forskjellige helseutfordringer, og har funnet ut at sang, musikk er veldig sunt. Sang er pust, og pust er ekstremt viktig for kroppen. Så det har vært det som var puste motivasjonen min. Og så har jeg ikke så lyst til å reise så veldig langt, på en måte. Men det er jo kjekt å drive regelmessig. Det er sant, at det ikke blir bare en gang i året. For da går motivasjonen kanskje litt... litt, eller kanskje ikke motivasjon med, men at jeg er flinke til å øve. Kanskje gå litt nedover. Så nei, jeg vil fortsette med band, og så tykker jeg det kjekt å få spille litt sånn for mindre, eller kun jeg og han Christian, så for eksempel som vi gjorde nå i kveld med denne sangen som kommer etterpå. Fordi jeg tykker det er jeg kunne ikke ha tenkt meg å komme hit alene. Da tykker jeg nei, ikke helt meg. Så musikk i lag med andre er det viktigste.
0: Nei, men nå har du noe og jeg oppdager at vi er jo ikke farlig med andre heller.
1: Nei, det er noe med det at mange er bekymret over hva andre tenker. Og, men da tror jeg er kommet ganske langt nå med å prøve å tenke at jeg gjør det du kan, og så er det bra, så er det bra. Er ikke det så bra, så blir det bedre. Så ja.
0: Ja. Da tror jeg da at vi får fortsette med det vi egentlig skulle gjøre her først og fremst, og det var å synge. Vi har tek opp en sang til med deg og han Christian her i Radio Lustre sine studio. Det får være en unnskyldning for deg som ikke tykker at dette er godt. Det er gjort i et radiostudio med tre stykker som ikke helt visste hva løsene det skulle gjøres. Men vi er jo egentlig litt stolte av det vi har fått til i dag, ikke vi da?
1: Jo, da var jeg jo mer nervøs når jeg satt framfor glaset

0: Ja, ja, Per Eidar, du så jeg nå en gammel popmusikkutøver. Hva tykte du om? Hun karen da?
1: Hun har en utrolig behagelig og flott stemme, så da at hun skal være nervøs for å holde på seg, bringe andre ut til folket, da høres noe litt rart ut da. Men det var slik. Det var slik på Charlotte også.
0: Nå har vi hatt tre stykker her som har fått sange på radioen, og alle sammen har liksom vært nervøs for å synge, og de har jo vært utrolig gode til å synge alle sammen.
1: Ja, det er...
0: Så, ja, nei.
1: Du får bare lete mer ute i granskogen.
0: Jeg er redd for det er mange ut av det også, men nå skal jeg opptre selv.
1: Ja.
0: Hva gav det, tror du?
1: Vel, vel. Vi får kryssa fingrene.
0: Ja. Nei, for dette her, dette er, jeg nevnte det vel litt i programmet over siden også. Han, Hans Urnes, Urnesen, som jeg kaller han, han var en kløpper med år, en ungkar oppe i Bakkaden, på Bakkahaugen, og han skrev mye, mye dikt, og dette er et ut av deg, og dette skulle visst nok, jeg hører om det i barndommen, at, at det var en slik historie ifra bygdi, der det var folk i stand for katte som slåst. Og det slåst nok ikke slik som katten, men, men nå skal jeg få høre historien hans, hans Hans Urnes når Sjurola per katten var på vift. Det er rolig og stilt, det er midt på natti. Ikke en tyst å høre. Listande kjem det en rosete katt med avreve venstre øyra. Og det er kattenas sjur, Ola Per, han som bor i den vindskjøva stova. Nå ute på friarfer med langdreg i hugande rova. Han hadde sett sin elsk på en kjettekatt langt bort i gränd i øst. Første gang de møttes, det var i høst, på et gammalt skarve nøst. Katten hans sjur, Ola Per, stramma seg til og vær hår i stende stive. Så krøkja han ryggen, så bøksa han vill, og så bles han og klora og rive. Så skrik han til med en katteskrall, for nå er han kommen til nøste, her han kjetta sig møtast skall. På bjelken, på toppen av røste. Men då är det kattnas sjur, Ola Per, blir både vill och gal. Då ser han kätta sig så kär, ligger och älskar med katten från dalen. Och så sint som en katt kan bli, svartsjuk och kättegalen, tog han springtak och byxte i store katten från dalen. Det var ett slagsmål, du store mitt i, gamle nøste riste. Nå slås de bägge för kätta sig. Den som tappte, hun miste. Men dalakatten var stor og sterk, han var ikke god å temja. Han reiv og sleit som en regnbærsherk, og både freste og klorte og remja. Sjur Ola Per katten han juling fikk, blodete og fel var skrotten, og høyre vøyra var også vekk, så nå var han øyreløsvorten. Han var ikke mer av en kjettesjarmør, då han heim og bør luska. Men dalakatten tog till att som før, og katte kåt med kjetta si tuska. Du hører stadig på sommarradio på Radio Luster, og nå er vi kommende fram til innslag ifra sendingen som gikk på luft i den 13. februar i år. Og Jon, hvem var det som var programleder da?
2: Asbjørg og Kristen Åberg.
0: Ja, da tror jeg vi setter rett og slett over til han, Kristen.
2: Ja.
3: Da sier jeg velkommen til Radio Luster til Bård Flatun Lilleng. Han er kommuneoverlege i Fjaler, i Sundfjord og i Hyllestad, men han er innatt om i Gjøkna av og til. Og da har vi noe som vi kaller radioprat, doktorprat, det har vi hatt flere ganger, og det skal vi ha i dag. Og da er det tema som heter bipolar lidelse. Det altså ikke en sykdom heller dette her da. Men hva dette da for noe?
4: Ja, bipolar lidelse er det som er før kalt manisk depressiv sykdom. Og det kan nok fremdeles kalles en sykdom, men du er jo ikke syk nødvendigvis hele tiden. Det er jo derfor en gjerne kaller det en lidelse, for det er jo en, det er jo noe du går og bærer på, og så vil det i lange perioder gi deg lite plage, og så kan du da bli alvorlig plaget i kortere eller lengre perioder. En av grunnene til at jeg gikk vekk fra det der med manisk depressiv som betegnelsen, er at det er noen som aldri er maniske, men de blir depressive. Og så får vi snakke litt mer om hva som ligger i det begrepet. Men det er derfor en da har valgt å gå til å kalle det bipolar. Så hvis du vil, så kan jeg si litt om det.
3: Ja.
4: I det med bipolar, det betyr jo to poler, ikke sant? Og at du da kan gå ifra den ene ytterligheten til den andre ytterligheten i hvordan du har det sånn rent i sinnsstemning. Jeg tror nok de fleste er godt kjent med hva det vil si å være deprimert, at du da ser mørkt på situasjonen, du har låge tanker om deg selv, du har låge tanker om fremtiden, du har lite energi igjen, appetitten endrer seg, noen de får noe mat i seg, og noen heter alt for mye å legge på seg, søvn kan bli dårlig, og du isolerer deg og trekker deg fra ting som ga deg glede før, og så skiler gjerne denne depresjonen som føler bipolar lidelse seg ifra andre depresjoner med at de ofte er tyngre, du blir mer deprimert, du har det dårligere enn ved en mild depresjon som kommer av en påkjenning i livet igjen, for denne her kommer ifra deg selv, det trenger ikke være noe spesielt som er utløst, han følger denne lidelsen og disponeringen, så kan det være faktorer som gjør at du får en episode, men det trenger ikke være det. Og de kan vare lenge. Hvis ikke du får hjelp, så kan du være deprimert godt over et år, kanskje bort i to år før det snur. Så det gjelder å be om hjelp og på en måte melde fra når det melder seg, eller at familien melder fra når det melder seg. For det finnes hjelp for. Det finnes for det første hjelp å få mot de depressive episoderne, der du kan få hjelp til å forkorte deg og løfte deg ut. Og så finnes det forebyggende behandling som kan stabilisere deg.
3: Men da er det et spørsmål der. Hva er det tidligste tegnet på ditt rad for deg som de eventuelt er pårørende til slike? Hva er det du merker først på at det er noe som ikke stemmer?
4: Ja, hvis vi tar depresjonen først, så er det slik at sjansen for å få dette mer enn en gang, altså for depressive episoder igjen og igjen, den er veldig stor. Har du hatt det en gang i forbindelse med en bipolar lidelse, så er det vel borti 70% sikkert at du får det igjen. Og da vil jo gjerne familien veta om det og kjenne litt igjen hvordan det begynte sist. Det er nok litt individuelt, men ofte så begynner det med at den møster energien, og en møster lyst til å gjøre ting som en synes var kjekt før, og at søvn kanskje endrer seg, og en kan bli litt, kan få kortere lunta og sånt, og da kan være de første tegnene. Men vanligvis, de depressive episoderne, de kommer litt smygende på seg.
3: Mm-hmm.
4: Men familien til de som har bipolar lidelse, de vil fortelle deg at det kan være de maniske episoderne som er den største påkjenningen.
3: Mm-hmm.
4: De kan komme mye raskere på, og da blir sinnsstemningen løftet veldig høyt. Mm. En som er skikkelig manisk, han kan alt, han vet alt, han får til alt, og han gjør disposisjoner med økonomien som kan sette ting over styr. Den seksuelle aktiviteten kan bli overdreven og uheldig. De sosiale sperrene kan forsvinne, de kan blamere seg offentligt, og jeg kan her i lyst til å ville med sagt, de ville drita seg ut, rett og slett. De kan bli oppfarende, og de kan ha kort og dårlig konsentrasjonsevne, så han begynner på nye ting hele tiden, og setter i gang nye prosjekter, og det blir veldig, veldig, veldig slitsomt for deg som er rundt, og det kan skade forholdet til deg som er rundt, sant? For da om du er syk, så kan du jo si ting som sårer folk, så bryter relasjonene til andre, du kan sette deg i gjeld som du må svare for når du blir frisk igjen, så Så det de som eventuelt har de verste maniske episoderne, som eventuelt må inn på sykehus for å få hjelp. Da. Da er sjelden du må ved de depressive episoderne, hvis ikke du da kommer i den situasjonen at du tenker på å gjøre slutt på det hele. For da er også viktig å si at selvmordsfaren, hvis du har bipolar lidelse, den er 20 ganger høyere enn for vanlige folk. Mm. Og så mye som en tredjedel av de som har bipolar lidelse gjør et selvmordsforsøk i løpet av livet. Mm. Og så er dette ganske vanlig. Vil du gjette på hvor mange av 100 som får dette i løpet av livet?
3: Nei,
4: det er 2 av 100. Ja. Så det betyr at i en kommune med 5000 innbyggere, da, sånn som Luster, så skal vi dele da på, skal vi se, 2 av 100, da er det altså 20 av 1000, og da er det 100 stykker i Luster, ja. Statistisk sett.
3: Det er noe hele flokke.
4: Det er det, ja. Og så, en kan bli født med det, men ofte så debuterer det fra en sånn 15-30 år, at det er da symptomene begynner. Ja. Og så er det litt i slekt da.
3: Ja, men det, ja, det var akkurat det du sa nå, for jeg hadde liksom tenkt et spørsmål, er det et rar arve, eller er det noe som plutselig kan komme uten videre?
4: Ja, det er ikke direkte arvelig, men vi ser at hvis et søsken av deg, eller en forelder av deg, hadde bipolar lidelse, da er det kanskje 5-10% sjanse for at en får det, og ikke bare 2 av 100 gjennom livet. Så det er en flerdobling av risikoen. Og så har en jo, en forsker elsker jo tvillinger. Tvillinger er noe av det fineste å forske på, for da kan du se hva som henger opp. Så hvis en tvilling har bipolar lidelse, da er det 70% sjanse for at den andre tvillingen har det.
3: Ja. Men hvis noen i en familie da oppdager at det er noe slikt, og skal melde fra, men hvordan skal du liksom prøve å få hjelp en slik? Det blir jo foran til legesyn sagt.
4: Og. Ja, og så, sånn så illustrerer vi heldig at vi har en god psykiatrisk helsetjeneste i tillegg, som i tillegg til fastlegen, da, sånn at den kan bruke begge deler, men det handler jo om å be om hjelp. Og akkurat da du peker på, det er ganske viktig at de som er skikkelig deprimerte, de er gjerne så utslegne, tror så lite på seg selv, og tror ikke at noen vil hjelpe dem, og tror ikke noen vil hjelpe heller. Så de må gjerne ha litt assistanse til å komme seg til hjelp. Og de maniske, de kan jo alt og vet alt og får til alt og har jo ikke bruk for noe hjelp, sant? Så de kan jo være en kategori der de faktisk må tas med til lege selv om ikke de vil, og da finnes jo heimel for. Det er jo en av de tingene som sånne som jeg som jobber som kommuneoverlege har lovheimel til, det er å fatte vedtak om at folk skal hentes og bringes til legen selv om ikke de har så lyst. Og når en kommer på døren med da vedtak og de fremdeles ikke har lyst, så er det jo faktisk politiet som henter de. Og da kan jo være en litt opprivende opplevelse både for pasienten og for familien, men hvis ikke det er noen annen måte å få folk til hjelp på, så må en jo gjøre det.
3: Men da må det være kommet litt langt i utviklingen da at det virkelig begynner å bli.
4: Ja, det er litt andre krav. Dette er en spennende diskusjon, men det er litt andre krav til da å bli tvangsinnlagt. Da er det en del veldig klare kriterier som skal være oppfylt før en kan fatte vedtak om en tvangsinnlegging. Men da vedtaket om at en er såpass bekymret at en må ha folk til lege selv om ikke de vil, da er nok at en er bekymret. Så da er det mye lågere terskel for å fatte. Mm. Men det er ikke veldig ofte det er bruk for det. Da jeg har fattet i hele 2025, tror jeg gjorde 2 sånne vedtak for disse 3 kommunene mine. Så oftest er det jo slik at når helsevesenet kommer hjem til deg og sier at du, det er ikke sikkert at du er helt enig, men nå tror både familien din og meg at du trenger litt hjelp. Så når du nå ofte frem til folk, heldigvis. Og da skal du prøve da først, før du kommer med håndjern.
3: Ja, så det er ikke alldeles enkelt.
4: Det er ikke enkelt. Jeg tror familiene til deg som lever med noen med bipolar lidelse kan fortelle at det kan være veldig vanskelig. Og jeg tror også at de medmenneskene våre som har denne lidelsen, de også skjønner da når de ikke er hverken deprimert eller maniske, at det er en stor belastning på omgivelsene. Så de fleste som får tilbud om stabiliserende medisiner som gjør at du får færre av disse episoderne, de takker jo ja til det, og det er veldig god forebygging. Og så er det en utfordring at noen, når de for eksempel har gått på stabiliserende medisin i 10 år, så tenker de at nå går det jo så fint, så nå kan de nå slutte på disse medisinerne. Og da har jeg sett mange ganger at det da er ikke lurt. Snakk med legen din før du slutter med en stabiliserende medisin. Det er, tror jeg, et viktig råd å ta med seg.
3: Ja, for dette der var et spørsmål jeg har skrevet opp her. Hva behandling får det seg vært? Om nå svarte du på det med medisin, men er det også andre måter å behandle på?
4: Ja, vi har jo for de som er veldig tungt deprimerte og der medisin ikke virker, så har en jo fremdeles et tilbud i Norge med elektrosjokkbehandling. Og da er det jo mange fordommer rundt, men det er jo en behandling som har vist seg veldig effektiv hos en del for å bryte en depresjon som en ellers ikke kommer ut av. Og da får en et elektrisk støt gjennom hjernen, som fungerer litt sånn som svenske knappen på en datamaskin. Du skrur av og på igjen, ja. Men virkemekanismen er nok knytt mer til at det blir frigjort en rekke stoffer i hjernen som bidrar til å heve stemningsleie etterpå. Og så er det jo enda mer avansert behandling. Dette tror jeg kanskje man har snakket om en gang, men du vet, når jeg jobbet på Rikshospitalet som nevrokirurg tidligere, eller hjernekirurg da, så jobbet jeg mye med å legge elektroder i hjernen på folk til å behandle Parkinson og sånne ting. Og nå har en også funnet ut at en kan bruke slike elektroder som gir pacemakerstrøm til senteret i hjernen til å behandle bipolar lidelse. Men det er jo veldig avansert og kostbar behandling som vil være for de få, men kanskje for de da som er unge og som annen behandling ikke virker noe godt på. Men de fleste av oss, vi skal gå til fastlegen og prate med henne og få lage et godt opplegg som gjør at det blir færrest mulig av disse episoderne. Det går an å leve et veldig godt liv med bipolar sykdom, men samtidig er det en del som er så plagde av dette at de for eksempel ikke kan klare å stå i en vanlig jobb. Så det er et stort spenn i hvordan det er. Men alle får det best dersom de går og oppsøker behandling.
3: Ja. Nei, men det var vel en god sluttreplikk da, at det er å komme under behandling og få gjort noe med det. Men det er jo ofte at det er når du kommer over dørstokken og går til doktoren, det er jo ikke alltid han er så enkel. Jeg vil helst prøve å klare seg selv.
4: Ja, hvis du vil, så kan jeg avslutte med en kort historie fra mitt eget liv, for jeg har en venn som er plaget med dette, og en gang jeg snakket med han for en god del år tilbake, så spurte jeg hvordan det gikk med han, og han sa at nå hadde han det bedre enn på alder den tid, for nå hadde han vært oppe alle nettene denne veka og malt alle taco i hele huset sitt, og da drog jeg hjem til han, og så gikk vi til legen.
3: Ja, men da fikk du liksom et godt signal om hvor tilstand du var.
4: Ja, jeg synes ikke det hørtes like flott ut som han synes selv.
3: Nei, men slik er det. Men det er bare at den er høy i stund og låg i stund.
4: Ja.
3: Og det kan bli for mye på begge sider, som sagt. Ja.
4: Ja.
3: Nei, men det var så langt vi kom om bipolar lidelse. Så om jeg trodde det ikke var noe sykdom, så er det noe på lag, det likevel.
4: Da er det.
3: Ja. Tack för prat.

0: Vi skriver nå 11. februar, og siste lørdag, da var det et møte fram på hotellet, og det var bygdeutviklingspub. Og for å få greie på hva som skjedde da, så var jeg nå tilke og besøkt han Erling Spelle, han formann i bygdelaget. Og kan du fortelle litt nå hva det var som ble diskutert, og hva det snakket om da framme?
1: Ja. Vi hadde jo, det var bygdeutvikling, vi kalte det, så vi inviterte til pizza på Josterdal Hotel, og så laget vi til et opplegg med, da vi hadde litt spørsmål til alle bord på hotellet, da vi stilte litt spørsmål om hva de liker best med Josterdalen. Hva er det de savner i Østerdalen, og så hva de føler de selv kunne bidra med for å øke bolyst i Østerdalen.
0: Mm-hmm. Ja, og hvordan var responsen?
1: Jo, det var kjempebra. Mm. Det ble 65 cirka som møtte opp der. Mm-hmm. Og vi hadde en bra seanse med innspill der jeg presenterte litt fra bygdelaget, hva vi jobber med i løpet av året, og hvordan rolle bygdelaget har i Josterdalen. Og så presenterte vi litt noe prosjekt, så har kommet til hvordan folk i Josterdalen kan være med å påvirke hva som skjer, og da var jo et eksempel en treningsmatte eller airtrack då som var köpt in och så det gick ju någon bygdelaget, men det var stött ifrån Ilbjörn och Luster Sparbank, och då fick man på plats airtrack, så nu är det starta med turnträning i samhällshuset för alla åldrar egentligen. Mm. Och det var egentligen släkt den bygdeutvecklingshelgen starta, att man ville på en måte ta den i bruk, og da baller det bare mer og mer på seg.
0: Ja, og det tror jeg vi har vel et lite innslag på radioen om den fra før, hva som er det?
1: Jo, ja. Stemmer det.
0: Ja, men det slo visst voldsomt til det.
1: Ja, det var kjempebra respons, og det viser jo på en måte litt av svaret vi fikk på den bygdeutviklingen, var jo at det var mange som mente at det var viktig og delta på det som skjer i dalen, og det viser jo denne helgen her med de ulike aktivitetene vi har hatt, at folk stiller opp, og det var en kjempegod respons. Mm. Så det er artig. Da er det artig å arrangere også.
0: Absolutt, det er det. Men det bruker vel å være slik at det blir arrangert noe som møter folk opp vanligvis.
1: Absolutt, ja. Og da er det uansett hva slags lag eller organisasjon som arrangerer, så kommer folk i alle aldre, og da det er jo kjempebra, så det er jeg helt enig i at det er utrolig viktig.
0: Ja. Men andre saker som du tok opp gjennom aktuelle ting, var det noe som var på tapetet?

0: Ja, det var jo så sammen med Presentesti og litt prosjekt som jeg har hatt og er pågående. Da var jo den airtracken. Det er jo en gapahuk som er bygd nå til skolen og barnehagen. Den har gått der og bygd laget våre med. Ja, og så er jo den utbygging i Haugåsen-feltet. Da var litt oppdateringer om framdriften på det. Og så hadde jo ungdomslaget innslag om framdrift i deres, hva de driver med, og prosjektet der Døleheimen er jo det store prosjektet deres i året som har vært og året som er. Og så fikk vi jo ordføreren på besøk
1: Ja,
0: på
1: men så det.
0: bygdeutvikling, så da fikk vi jo stille han litt spørsmål og så folk lurte på. Så det var jo kjempekjekt.
1: Ja, og det med Døleheimen, det har man jo sett, der har vært arbeid hele høsten og vinteren. Så det skal vel åpnes til sommeren, rekner jeg med.
0: Ja, det er jo ungdomslaget som styrer meg, så det har ikke jeg så mye med å gjøre. Men de presenterte jo på en måte litt bilder av hvordan det var, og hvordan det skal bli, og at det skal bli åpningsfest. En skikkelig åpningsfest, var det vel det Morten sa, til sommeren. Så det er kjekt.
1: Men så har vi, du nevnte disse her hus eller leiligheter framme i byggefeltet. Det er enkelte ganger har vært spørsmål om det. Hvordan står det der? Kommer det til å bli noe nå i sommer? Eller hva er utsikten der?
0: Ja, det siste oppdateringen jeg har, det er at den utbygger, Hans Nes Bygg, så har skaffet seg en tomt og ønsker å muligens bygge en firemannsbolig da, altså med fire leiligheter da. Så de kommer til å ta kontakt med de som har meldt sin interesse da, for den nå i nærmeste tid, og forhåpentligvis kan starte bygging der så fort været tillater, eller forholdet tillater
1: Ja, for da er det interessenter som har meldt seg på da, for å kjøpe.
0: det. Ja, det har jo vært en prosess der de har synt litt skisse på hva de kunne tenkt seg å bygge her i Jostedalen da, og da er det tosifret antall som har meldt sin interesse da.
1: Ja, men det høres da lovende ut.
0: Absolutt, så jeg har noe tro på at vi kanskje må bygge flere firemannsboliger.
1: Nei, for det kan jo ene spørsmålet føle noen andre. Nå når jeg snakker om skole og ja, du har noe høyt etter det, så er det mer at vi får folk til å flytte til og få
0: Ja.
1: mer seg.
0: Ja, absolutt. Og det var jo et av de spørsmålene på en måte hva folk savnet i dalen. Så var det jo kanskje flere tilflyttere og slikt, men det viktigste jeg følte vi fikk ut av kvelden, var egentlig at de aller fleste følte det var fryktelig enkelt å ramse opp alt som var bra med Jostedalen. Og det var ikke så mange som kom på så fryktelig mye som mangla Jostedalen. Så det viser vel kanskje litt at det er viktig å ta vare på det vi har, for vi har fryktelig mye bra i Jostedalen, men det er jo alltid noe ønske om hva vi kunne hatt mer av, kanskje. Da.
1: Ja, nei, men jeg sitter nå, det er slik oppramsinger, så er det voldsomt mye vei. Ramser opp seg bra, det å komme seg ut i terreng i alle retninger og gå turer i alle retninger og vei opp i fjellet. Så det blir jo regnet opp ofte.
0: Ja.
1: Det blir det. Men så har vi da noe fundament som alt mer eller mindre hviler på. Vi må ha butikken, vi må ha hotellet, vi må ha skolen, og bresenter, campingplasser, alt dette der. Det krever bare fastboende, og det må kreve noe tilreisende som bruker.
0: Ja, og det var jo et flott, vi hadde jo et flott innslag fra de nye buafolket da, som vi kaller det. Så de presenterte jo litt prosessen deres med å komme til dalen, og hvordan de beslutta det. Og hele prosessen med å overta en butikk, og hvordan de tenker videre, og hva de er avhengige av. Og de er jo avhengige av alle oss som bor her, at vi faktisk handler hjemme. Og det jo, kommer jo inn på det at vi må ta vare på det vi har. Vi har en butikk nå, og mye med den så blir det ikke enkelt å få den tilbake. Så den er viktig å ta vare på.

0: Da åpner noe på en måte jeg med å stille spørsmål om både skolen og bassenget, så kanskje i og med at det var litt diskusjon rundt Solvorn og skole, hele skolereformen om, om Jostedal skole var trua, og det sa han voldsomt bastant at det var han ikke.
1: Nei, jeg tror ikke han er det, og spesielt hvis vi får folk i Fåberg som formerer seg, så blir det bare å legge ned.
0: Ja da, det er jo det, absolutt. Det er langt til godten.
1: Langt til godten, så langt.
0: Og så var han jo litt mer, kanskje ikke så konkret med bassenget, for der, det er jo et kostnadsspørsmål med bassenget. De vil vite hvor mye det koster å ta vare på det. Og det må vi jo respektere, at vi kan ikke holde det ved like, eller holde det i livet til en kort pris.
1: Nei, det er vel noe med det at det var ikke all evighet.
0: Nei,
1: det er sant. Ser vi mange stater, det må ta alt, og det koster en del, så det er vi vel klare med. Men vi ønsker noe i hvert fall å ha det.
0: Absolutt, og vi brukte det jo nå i helgen, og det er utrolig fint, og det er utrolig mye i bruk, så det håper vi at vi behelder.
1: Ja, det får vi håpe. Men så var det noen andre ting som bygdelaget var inn på, og det er jo denne her gangvegen over brua og opp imot byggefeltet, skal det komme enda mer hus, så er den litt trångere enn vegen opp igjennom. Hva er det? Det er jo en arealplan eller noe. Men det er ikke noe bevegelse i den nå, eller hva er det?
0: Nei, det ligger jo inne arealt gangveg, men det er ikke noe konkret framlegg om det. Så er jo det en sentrumsplan som omhandler meg ned rundt butikken og slik. Og det ble jo presentert litt med en ny utgave av butikk, da, eller at det skal rives litt der og bygges på. Og, så det blir jo litt forandring der. I den del 2 av sentrumsplanen.
1: Akkurat, så den er aktiv og er på gang på en vis den.
0: Ja, det er den. Så den skjer nok, men det er vel bare spørsmål om tid.
1: Ja. Et annen sak som også har vært oppe i siste 30-40 år, det er nå en bru over bort til Espo i forbindelse med hyttefelt og bort der, men det er en sak som
0: Ja, og ikke lagt på is, men det er jo et stort prosjekt.
1: Ja, det er klart det er det.
0: Men bygdelaget holder litt i den fortsatt. Og vi prøver jo å se litt større på det på en måte med en gangveg med litt flere delstrekninger da, der vi har fokusert å få en tursti fra byggefeltet på Gjære og fram mot Breheim-senteret da, for å knytte sammen de to områder først, og så håper vi at vi kan få til noe over elver der. Men det er en stor elv som skal krysses.
1: Ja, og det er bra i.
0: Ja, det kjenner når du til
1: det også. Kjenner til det, og det er mye vatten som skal gjøre noe av og til, så
0: ja,
1: det er ikke bare å bære. Nei, men det hadde vært nevnt lenge, og da får vi se bare hva som skjer med det.
0: Ja.
1: Ja, nå har vi vært gjennom en hel del. Er det noe mer du husker på som var nevnt og som vi kunne ha tatt med?
0: Nei, jeg tror ikke det var så mye. Det var noe utrolig trivelig helg i alle fall, denne som var. Og jeg fikk noen flere for spørsmål om at dette her måtte vi gjøre oftere, egentlig. Så.
1: Ja, nei, bare det å komme sammen og prate slik og utveksle meninger og ideer, det er klart det har mye for seg.
0: Ja, absolutt. Og det var ikke bare på den kvelden med idémyldring, det kom ikke gode innlegg, så det var hele helgen.
1: Ja, det rekner jeg med. Og spesielt det nye som kommer, at de får være med og mene noe om det som skal si, det er jo voldsomt fint.
0: Ja, og så kom det faktisk litt familier utenfor Jostedalen også.
1: Ja, gjør det.
0: Og de setter jo stor pris på tilbudet vi hadde her, og at de ville bruke det mer også. Det er kjekt.
1: Ja, men da tror jeg vi stopper her nå, og så er det noe som skjer, så finner jeg at det er ikke problem med det.
0: Det er bare å komme til. Ja.
1: Men du må få et musikkønske, slik som alle får når jeg prater med radioen.
0: Ja, nei, da kunne jeg ha tenkt meg å hørt en låt av Odd Nordstoga. Ikke noe spesiell låt, men jeg liker noen Nordstoga, så du kan finne en av han.
1: Ja, vi skal finne en. Han har mange han som vi skal finne en treffende.
0: Ja.
1: Takk for praten.
0: Takk for meg.

Det var Anne Grete Preus med Når himlen faller ned. Nå skal vi over til noe så en del lustringer sitter og venter på. Det er den vanlige utflyttet lustringen.

0: svamp med en liten fugl, og før da så hører det utflyttet lustring, da var han Einar Halvegg ifra Luster. Så er det kveldens nattgjest. Vær så god. Vidar Åsen, du driver Kvitabue i Solvården, og under årets sognafest så ble Kvitabue kåret til smaken av sogn, årets mat- og drikkeoppleving. Gratulerer.
1: Jo, tusen takk for det. Det var stas det.
0: Ja, men først, det er sognafest. Hva går det ut på?
1: Nei, det er vel en ganske ny sak. Det begynte i fjor der de delte ut priser. I år var det 9 priser, jeg er ikke sikker på hvor mange det var i fjor, og det er ulike kategorier. Og da er det en kategori som heter Smaken av Sogn, og den var vi så heldige at vi vant i år.
0: Ja, en slik kåring, hva betyr det for deg og bedriften?
1: Det er nå en anerkjennelse av det vi driver på med, og så betyr det at du får motivasjon til å drive videre. Fordi først og fremst er det rett og slett veldig motivasjonsskapende. Det er det viktigste.
0: Ja. Vi skal komme attende til Kvitabue, men hvem er han Vidar Åsen? Du er ikke fra Solvården. Hva kommer du fra?
1: Nei, han er ikke fra Solvån. Han er en sunnmøring som kom ned til Sogndal i 82, og siden ble jeg værende der nede, og da ser det slik.
0: Hva som gjorde det at du ble sogning da?
1: Ja, det var vel egentlig to ting. Jeg hadde en utdanning på høgskolen som het akvakultur, så lå mitt hjerte nær den tida, og så hadde jeg tenkt å prøve å bli fotballspiller. Så det var to ting som trakk meg til Sogndal. Det var utdanning og fotball.
0: Ja. Fortell om fotballkarrieren der.
1: Ja, da, nei, det var en veldig kjekk tid det. Vi var nå ganske gode en periode der, dørst på slutten av 80-tallet, så... Så jeg var så heldig å få være med fra 82 til 91, og sluttet jeg, og det var en veldig kjekk tid å være med på.
0: Har du noen spesielle minne? Beste eller beste?
1: Ja, verste har vi vel plenty av, men det er det ikke vi snakker om. Så nei, du, det må vel bli brandkampen på Kvålestadion i 1988. Da var det... Jeg vet ikke hvor mye, det kom vel ut av tellingen hvor mye folk det var, men det var vel 6-7 tusen der, og så stod det visst 1 000 bergensere ut på Hella, så ikke kom seg innover. Og så vant vi. Så det var vel egentlig absolutt høydepunktet, kanskje, i opplevelser.
0: Ja. Men hvorfor lærer du fotballen på Hella da?
1: Nei, men du vet, han blir jo eldre etter hvert, så han må jo slutte en gang.
0: Slutta med tiden i går.
1: Ja, det var vel på tide å gi seg. Jeg var jo på C30, så da var det på tide å gi seg.
0: Ja, du snakker om høgskolen, og hvor tid fikk du interesse for fisk og sjømat og slik?
1: Nei, du er født og oppvokst oppe i Ålesund, helt i strandkanten på en fjord etter Borgundfjorden, der vi har et årvis innsig av både skrei og stor torsk fra havet, kysttorsk fra havet. Så den jeg har vært på fjorden her siden jeg kunne gå, for å si det slik. Så interesse for sjø og fiske generelt, den har vært der hele tiden.
0: Mm. Men du var i Sogndalen, så havner du i Solvården. Hvorfor da?
1: Nei, si det. Vi var nå, vi skulle etablere oss med familier med, og da var jo Solvården en fantastisk plass, så alt er jo litt tilfeldig her i livet, så da var det et ledig hus der inne, så vi legde, og vi trivde så godt at vi da fikk kjøpe det etter 2-3 år i Solvården. Det var i 93, da kjøpte vi huset.
0: Ja, men hva tid og hvordan kom tanken på kafé da? Driva kafé?
1: Ja, nei, du, her er det... som sagt mye tilfeldigheter. Vi jeg kjøpte den sjøbua fordi at jeg trengte et altså det jo veldig sjelden det var nok på eller er nok et salgs nede I strandsonen der. Men så kom den sjøbua til salgs og da kjøpte jeg jo for egentlig å fiske utstyret mitt der. Og jeg driver jo med litt fisken I Sognefjorden også med sjøkreps og slike ting. Og så var den sjøbua til nedfalls, så vi restaurerte og vi fikk støtte med kulturminnefond og litt fra kommuner og restaurerte og da ble lokalet egentlig så fint at min eldste sønn han mente at dette var alt for fint til å fylle med fiskeredskap, så han ville ha fotogalleri der nede. Og da ble det fotogalleri, det var jo da I pandemitida, og så så vi det at det var veldig mye folk innom, og så begynte, jeg har jo alltid jobbet litt med lokalmat, og begynte vi å tenke på at vi kanskje skulle servert noe, og så tok det ene det andre, og ja. Så vegen har I aller høyeste grad blitt til etter hvert, så vi har sett løsninger videre. Mm. Så da har vi endt opp der vi I dag.
0: Ja. Men hvordan var prosessen med å bygge om et gammelt nevs til en kafé? Det var ikke gjort I en håndavending, som jeg har sagt. Ikke det fredag der nede også?
1: Ja da, det det så vi satt, sjøbua ble jo satt opp altså, ikke sant, du får støtte fra kulturminnefondet, da skal jo alt som kan brukes, brukes
0: ja.
1: Så du så bygget var jo en altså la oss si 70-80% ble jo gjenbrukt så det var jo først og fremst fundamentet det kjæra, så det sto på det som var ødelagt, og Så det ble jo bygd opp igjen helt likt, og så var jo det en veldig lang prosess I forhold til å få lov til å servere mat og kjøkken og i en slik bygning sitter der. Men med dispensasjoner for mye, og men kjøkken jo bygd så det oppfyller alle krav I forhold til næringsmiddelhygiene.
0: Ja.
1: Men det var en lang prosess, og vi visste hvor lang den prosessen var, så det vel ikke sikkert vi har begynt på det.
0: Nei,
1: okay. Slik det vel en bit.
0: Ja, ja. Men navnet Kvitabui, det noe gammelt som var der før, eller noe du har funnet på?
1: Nei, dette der var, for å si det slik, hvis du ser på gamle bilder, så det ei kvit sjøbu I Solvåren, og det var den som vi kjøpte.
0: Ja.
1: Så vi har pratet med eldre folk I Solvåren, de som husker det, og da ble hun kalt Kvitabui.
0: Mm.
1: Og nå får jeg spørsmål om hvorfor det heter Kvitabui, og da må jeg si at det synes jeg litt rart, for det eneste huset der nede som ikke kvitt for.
0: Ja.
1: Nei da, nå sjøbuen jo. Men hvis du ser på de gamle materialene, så det gammel kvit blymaling inni, og rett og slett etter hvert ramlet av.
0: Ja.
1: Så der av navnet Kvitabui.
0: Ja. Men hvordan det å drive I Vetlasholvaren?
1: Nei, det jo ikke et helårsprosjekt dette her. Du vet, vinterstid så jo det alt avstengt og vattnet stengt av og sånt. Og så jo det intensive måneder. Vi har jo bare åpent egentlig for ålmenta I to måneder, og så det litt lukket lag før og etter. Så det hektisk og intensivt.
0: Men hvordan marknadsfører det dere?
1: Nej, egentligen så har vi väl nästan inte marknads... Alltså det har gått från person till person egentligen. Vi har... Ja, så... vi har egentligen inte trängt om att marknadsföra oss. Vi har nog folk mest är på det... ja, i fällesfären och sånt så är det fullt egentligen väl.
0: Jag var nätt in på Heimesia och såg och det var ju knallgåde att ända meldingar I far.
1: Ja da, vi og det jo kanskje den største motivasjonen til å holde på. Det jo alt, alle positive tilbakemeldinger vi får. Så det veldig kjekt, men det jo knallhardt arbeid også. Så det ganske tøft når det står på om sommeren.
0: Hvor mange tilsette har du?
1: Vi på kveldstid, så vi, skal vi se, vi 4-5 på jobb på kveldstid. Vi har to servitører, en kokk og en I oppvask, og så må vi av og til ha Og enda en til hvis det virkelig hektisk.
0: Hvordan er det å få tak i folk, helt på å si, gode kokker altså, med sansen for sjømat?
1: Ja, det er noe en utfordring, men så er noe vi så heldige. Vi har fått en posisjon der det tydeligvis er litt spennende, da, så vi har nok klart å... Og vi har jo hatt samme kokke nå da, i 3 år, og i år så får vi en ny igjen. Så, men vi har noe personale på plass, og det er vanskelig å få tak i folk, for det er jo underdekning i Norge på kokka. Så vi har hatt en svensk jente som har vært kokke i 3 år, og nå får vi en svensk kar som kommer.
0: Ja. Dette er en sjømatkafé. Er det bare sjømat det serverer?
1: Nei, ja, altså det er stort sett sjømat. Og krepsen er jo liksom signaturretten vår, da, og skaldyr. Og så har vi også gjort da. Så liksom konseptet er at vi skaffer alt av hovedråstoff selv. Vi fisker krepsen, vi fisker torsken, vi fisker hummeren, og vi skyter hjorten.
0: Ja.
1: Så det er liksom konsept, og da har du liksom en historie å fortelle om hver eneste rett nærmest.
0: Hvor mange har du plass til i lokalet?
1: Vi har vel plass til cirka 30 inne og 15 ute. Men det er jo ikke alltid det fine vær i Solvorn, da, så men 40-45 stykker.
0: Hvordan har Kvitabu utviklet seg på disse årene du har drevet?
1: Nei, altså, hva jeg skal si om det? Det har vel vært egentlig likt fra år til år, bare det har blitt enda mer hektisk. Og så har vi lært litt grann fra år til år. Altså, vi var jo ikke akkurat restaurantdrivere mens vi begynte, så det har vært en bratt læringskurve for oss også. Det første året, da kokulerte jo jeg og sonen min selv. Og for å si det slik, jeg har hatt respekt for kokkyrket før, men jeg fikk det i hvert fall etter å ha vært kokk selv en sommer.
0: Ja.
1: Så vi fant ut at det var jo grunnlag da for å tilsette folk. Det, så populært var det allerede første året. Og så har nå det utviklet seg. Ja. Vi er blitt litt mer profesjonelle, og vi jobber jo tungvint. Vi har jo veldig liten plass, så alt er jo tungvint med oss, kan du si. Arbeidskrevende. Så du må jo bare ja, finne ut av ting etter hvert, så vi ser hvor det problemet er, men vi har nok klart å løse det på en vis.
0: Ja. Er det stort sett lokale gjester, eller mestedelen tilreisende?
1: Nei, det er litt hva tid det er selvfølgelig, men det er vel, hva skal jeg si da, grovt sett 50-50, tenker jeg. Ja, det er mye utlendinger, så er det.
0: Dette er jo oppe bare midt på sommeren. Hva gjør du resten av året?
1: Ja, jeg har nå, som sagt, jeg jobber jo på høgskolen som daglig leder på akvastasjonen i mange, mange år, men det er nå en stund siden, så etter det så... Jeg er blitt en mange syssler, så jeg har jo et årshjul. Så nå så ligger jeg oppe i hybelen min i naustet mitt oppe i Ålesund og fisker torsk. Det er 2 måneder, det er februar-mars, da er jeg her oppe. Så da fisker jeg torsk i fjorden her og leverer ut i Ålesund by. Og så tar jeg selvfølgelig av fisk til Kvitabu, da. Men det er nå bare en ørliten brøkdel, så jeg... Ja. Så jeg tar av til meg selv.
0: Ja, du må vel ta av, for det er vel ikke noe torsk å få inn i Sognefjorden?
1: Nei, Sognefjorden er ikke noe torsk, nei. Selv om jeg har jo et godkjent mottaksanlegg i Sogndal også. Da. Så du vet, det er jo veldig strenge regler i forhold til ilandføring av fisk og sjømat, så alt skal jo på seddel, kan du si. Så jeg tar jo med torsk, når jeg er hjemme en gang iblant og melde inn på seddel, og så tar jeg av det til Kvitabu. kan du si. Så det, han jo ikke helt kortreist til torsken, nå for å si det slik.
0: Han noen norske.
1: Han ja da, han vestlending, så det slik det. Nei da, og så nå det, mens jeg kommer ned igjen, så det krepsefiske og klargjøring av kvitabui, og så det kvitabui til hausten, og så faktisk ganske engasjert i guiding og på hjortjakt om høsten. Så det liksom årshjulet. Det torsk, og så det krepsefiske, kvitabui, og så det hummerfiske og hjortjakt, og så året godt.
0: Ja, hjortjakt det her i distriktet.
1: Det på Kaupanger.
0: Ja.
1: Våre guide der ute i siden tidlig 90-tall.
0: Mm.
1: Det det oktober måned.
0: Ja. Men slik så hummer og kreps også å få her inn i?
1: Ja, kreps illustrasjon. Ja. Det en del kreps illustrasjon, men hummeren jo fredag illustrasjon, så da må du litt lenger ut i fjorden.
0: Ja.
1: Men det i Sognefjorden. Det. Og så spør ikke du en samme hvor mange regner han har, så jeg kan ikke fortelle hvor det igjen.
0: Nei, da skjønner jeg ikke. Men du har egen båt, sa du?
1: Ja da, jeg har en båt nede i Solvån, og så har jeg en båt her oppe.
0: Ja.
1: Det er ikke så veldig store båter, det er sånn, litt over 20 fot, så det er jo små fiskebåter, men til mitt bruk så funker det greit.
0: Ja, det det viktigste. Ellers i Lustrafjorden eller inst i Sognefjorden, det ingenting og annet av fauder eller kreps og slik på botten?
1: Ja, altså det jo det. Der jo både breiflab og for så vidt djupvannsfisk, kan du si. Da. Men det, den får stort sett være i fred for meg. Og kveite jo det, men den jo blitt totalfredet nå. Da jeg sør for stat, så den ikke det lov til å fiske lenger.
0: Nei vel, det har jeg ikke hørt.
1: Nei, det er mange som ikke har hørt om det, så det blir vel fiskeierne kveit allikevel, tenker jeg.
0: Nei,

Og det var siste innslaget vi har fra denne vekas utvalgte. Men frykt ikke, for nå kommer enten en time med country-teamen med Jorunn Grete Ugull, eller så starter dette tre timers programmet om mat igjen.

0: Da har jeg fått besøk av min nattgjest I kveld. Hun heter Vigdis Havelen Hatlevold. Hun gardbruker på Havelå, på garden til onkel til morsi, han Anders Havelen. Vigdis, velkommen til oss.
1: Jo, takk for det.
0: Da jeg skrev på arket mitt når jeg liksom skulle skrive det viktigste, det var du bonde, du unge, men du startet voldsomt tidlig.
1: Ja, kan hende da. I hvert fall nå til dags det vel, vel tidligere enn de fleste.
0: Hvor tid begynte du å bli selvstendig på mange måter?
1: Nei, da, jeg tror de rundt meg vil nok si at det startet ganske tidlig. I veldig ung alder.
0: Jaha. Hvor tid da? Er det 18 eller er det 10?
1: Nei, Sigge, jeg har nå alltid vært ganske bestemt og visst hva jeg ville og vært ganske tydelig på hva jeg vil.
0: Ja, for når jeg sier du bonde, så du mye annet enn det også, men dette med landbruk og dyr, det har vært viktig lenge, virker det som.
1: Ja, det har det.
0: Men du har ikke noen bakgrunn, du har ikke mor eller far som voldsomt opptaken av dyr, eller?
1: Nei, mamma var jo et mødlerledd på gården da. Så hun, mødde og meg og Anders, så hadde jo hun den I noen år, og hun var jo, har jo støtt vært med han og hjelpt på garden, som har jo gjort til at jeg også har jo vært med I lag med mine søsken og hjelpt til på garden da. Og hun har jo landbruksbakgrunn der, med agronomutdanning da.
0: Men hest da, da, du jo hesteekspert på en måte.
1: Ja, det nå alt etter så, men da også, kan vel skulda på mamma før også. For det var noe hos, og kjøpte de første ridetimen en gang for veldig mange år siden. Og etter det så har hun egentlig bare badlet på seg.
0: Og hva det nå da?
1: Nei, det har nå endt I at jeg sitter inne på havet med flere hester og avler opp mine egne hester.
0: Betyr det at du... Selhester også, altså?
1: Ja, det gjør jeg også.
0: Det butikk eller hobby?
1: Hobby.
0: Det virker ikke så at du blir rik ut av det.
1: Nei, det blir han ikke.
0: Men hva bruker du hestene til da?
1: Nei, det noe avl først og fremst, og I tillegg så bruker du litt på skogen for å trekke fram tømmer og Tilgjort så det viktig for garden ellers da, både for beiting og holde nede beite og grase og skog. Mm.
0: Trekke fram tømmer. Det høres litt merkelig ut når det at jeg sitter og snakker med en unge jenta.
1: Ja, men det nå en del av gardslivet da også. Kanskje ikke så aktuelt nå etter dags lenger, men når en først har hester på garden, så det noe fint å kunne bruke det til slekting også.
0: Men det jo litt alvor I denne gardsdriften, og folk som seriøsitet, fordi at det grunnen til at jeg fant deg, som jeg har sagt, eller at jeg kom på at det skulle jeg snakke med, det at du annonserer at du selger storfekjøtt, og du litt spesiell I dette faget, og du har funnet din egen vei der også.
1: Ja, jeg har jo egentlig, det kan jo ikke bare være hester på garden, så jeg må nå ha noe produksjon der også, og da. Jeg og da Sausa har vært på garden før da, og noe storfe, men jeg valgte å legge om drift I da, og satsa mer på storfe og ammekyr og kjøttproduksjon.
0: Og storfe kan være så mangt, men du har jo et navn som ikke har hørt så mye om der også.
1: Ja, av rasen så landet jeg på Tiroler da.
0: Og hva det for noe?
1: Det noen graue kyr, egentlig, som blanding, altså det noe både brukt til både melk og kjøtt, men her I Norge så det noe hovedsakelig kjøttproduksjon da.
0: Og hvorfor skal du bruke akkurat den typen da?
1: I grunn til at jeg landet på den rasen var noe mye på grunn av lynne og skulle nå ha gode kalvinger og fruktbarhet og en relativt lett rase da, så passet det godt til det jeg så etter.
0: Og hva tenker du deg fremover da? Har du tenkt å drive gar til til du ikke kan mer?
1: Ja, forløpig så er det noe da, så er tanken. Jeg tykker jo, det er noe alltid til hva politikken sier fremover også, da, og hva drivverdig det er, men slik som det er i dag, så er det slik jeg ønsker å drive frem.
0: Vi må nett innom akkurat at det er med kjøtet, og du selger beste dine i småbeta, så å si. Fortell litt om dette der, og du har en liten bus du selger deg fra.
1: Ja, jeg prøvde jo her for halvannet år siden, for jeg sender jo vanligvis dyr til Nortura på slakt der, men da valgte jeg å ta det i retur da, ferdig vakuumpakka, og ja, for å selge det stykkevis da, og da var jo en voldsom stor suksess. Så da han har valgt å gjøre det flere ganger da, og nå før jul så leverte jeg et nytt dyr og tok i retur, og da tenkte jeg at det hadde noe fint å få til en måte som gjør det litt enklere, og at andre kan kjøpe av meg da, uten å måtte avtale henting og tid og slike ting, og da lagde jeg til bu ned for vegen da, med et fint skilt over oppkallet etter Anders da, så der står det Anders bu i.
0: Men hva løsen går da? Det er jo greit å ha disse små buene med noe sølvtøyglas i, men dette var større verdier.
1: Ja, det har jo, altså det baserer jo seg på ærlighet og tillit da, på de som ser forbi sånn sett, men foreløpig så er det noe ingenting svinn, men det har jo heller ikke vært en sånn alt for stor suksess i forhold til salg heller da, men det kan jo kanskje skyldes mye med at jeg har jo ikke annonsert det så mye, og heller ikke tydelig nok skilt i en lag.
0: Men er det denne måten du vil tjene penger på garen, at du selger ditt eget kjøtt?
1: Det er jo mye av inntekt på garen, og en tjener jo mer på å selge kjøttet direkte på den måten enn at det går gjennom mange andre ledd. Det gjør det, men det jo, krever jo også en hel del mer om meg da.
0: Fortell hva det er du har forskjellige ting.
1: Nei, det er noe egentlig hele spekteret fra kjøttdeig og sosekjøtt til indre filet og de mest eksklusive biffene, egentlig. Det er noe bredt utvalg.
0: Og den som ikke vil kjøpe på Anders Buiri, hvordan kan de gjøre? Kan de ta kontakt med deg også?
1: Det kan de absolutt gjøre. Det er noe bare å ta kontakt, og så en av de jeg har gjort det før Anders Bui kom, da tok noen folk kontakt, og så fant vi en måte å få levert det på.
0: Og du har tjent ut av siste slakt en dag?
1: Det har jeg. Det er bra at det, men det er noen enkelte deler jeg begynner å minske på.
0: Men Vigdis, du har et liv utenfor garden nå. Du er både i arbeid og under utdanning. Fortell litt om det.
1: Ja, jeg er nå i dag, så jeg jobber nå inn på Skjolden da, på oppvekstsenteret der, og har en lærerstilling der inne da, noe jeg trives veldig godt med. Og i tillegg så studerer jeg PPU Yra ute i Sogndal på deltid.
0: Da må du si hva er for noe?
1: Nei, det er jo altså en pedagogisk utdanning da, for å bli lærer.
0: Så du, det er lærer som skal bli inntekt i de?
1: Ja, det blir nok helst det jeg må satse på mest utenfor garen i hvert fall. Kan ikke basere meg kun på inntekt på garen.
0: Men gassdrift, da vil du drive med uansett?
1: Ja, må ha noe å gjøre på om dagen.
0: Ja, men da tror jeg da at jeg sier takk for at du ville stikke inn om og fortelle litt om deg, jeg. Og så er det jo ofte da at om jeg har en gjest i studio, så får de lov å fortelle hva slags sceneteppe vi skal ha i mellom innslag i her, altså hva melodi som skal komme nå. Du har vel noen favoritter du også?
1: Jeg har mange favoritter, men jeg tenkte dans, dans, dans med Odd Nordstoga passer fint, for det er en av mine favoritter når jeg styrer på inn på Havetla.
0: Vigdis Havelen Hattevold, mange takk for at du ville være med oss i kveld.
1: Takk for meg.

0: kunde du ha?
1: Och så har jag fått ordföraren i studio. Först ordförar avstämning är stickåret. Det har varit lite mera surr eller ordföraren ungste sig i sista kommunstyret, men kan väl egentligen skulda allt på sig själv. Era partier med lite övning på förhand.
2: Ja, det kunde godt si. Ja, du har helt rätt. Det var, jeg kan ikke skylle på noen andre. Det er møteleier som skal ha orden i sysaken. Og jeg prøvde jo veldig akkurat den saken som ble tull med, eller krøll med avstemmingen, så mente jo jeg at egentlig, der var alle faktisk enige, så jeg oppfordret jo intenst til at man skulle ha litt redaksjonelt arbeid for å liksom få en setning som hele kommunestyret kunne stå bak. For det er liksom litt av disse jobben, altså for å prøve å sy sammen det som er, man oppfatter alle er enige om. Men så gikk jo ikke det da, så var det jo, og i den prosessen der så mistet jeg litt syn av hva det var som egentlig var forslagene, sånn at da ble det krøll med både hvilke tegn som skulle vises, og så er det jo vanlig at det flertallet skal bare, det man antar blir flertallet, da skal behage holde seg ro, og de som er imot, de man antar imot da, skal vise det med stemmetegn. Og der ble det jo, og det var jo ikke, for å si det sånn, kommunestyret var jo ikke særlig erbødige i måten de reagerte på, for autoriteten til ordføreren ble dratt i tvil umiddelbart, så det var ingen fare for at man ikke fikk beskjed.
1: Men det var vel en god grunn til det?
2: Det var en god grunn, så det var helt i orden, og vi fikk det til. Så, men jeg vet ikke om vi skal øve så mye mer. Nå har vi da øvd i noen år, så jeg får tro at jeg får ta det helt og holde den på egen kappe.
1: Nei, men du lærte litt der.
2: Ja.
1: Du har ikke lyst til å gjøre det om at en samleis.
2: Nei, du, sånn kan man ikke ha det. Man kan ikke bli satt i forlegenhet hver gang. Da blir det jo helt...
1: Ja. Nei, men det er nok alvorligere saker jeg har lyst til å snakke med deg om. Og den lykka... Da lukka møte, du har jo fått sagt litt til presset og så ventet til det var over, men det har en kinkig sak hatt i kommunestyret, og ikke minst i formannskapet, men det er så god ordfører.
2: Ja, det er jo noe som alle skjønner. Dette her er aldri kjekt, og det som på en måte blir... Det er fortvilende i sånne saker, og jeg tror det er at veldig mange kjenner på det, sant? Det er det at du får denne avveiningen av, sant? Du har det menneskelige i det, for det er jo folk som er involvert her, det er noen som ikke har det bra, som ikke har det sånn som de skal ha det på arbeidsplassen, og så har du på en måte det objektive i saken, da, sant? Har det skjedd noe galt? Er det et lovbrudd? Er det noen ting som krever politisk inngripen? Sant? Og så skal disse to veies opp. På den ene siden så skal man jo ikke la på en måte det menneskelige påvirke det objektive for mye, men samtidig så skal jo ikke det objektive skygge for det menneskelige, sant? Sånn at det er på en måte den litt sånn kinkige balansegangen vi står i når formannskapet skal tre sammen og behandle sånn, en varslingssak da, sånn som det kommer opp her. Og så har jo alle de fleste kunnet lese i de to avisene som dekker vårt område at det på en måte formannskapet er tydelig i sin sak. Det er vedtaket som først ble fattet 28. januar, det står seg. Og så vet jeg at veldig mange, og sikkert i lyst har også klør seg litt i hodet og tenker, hva er verden? Hører man ikke på varslere? Er det sånn at man på en måte, de små i systemet, de maktesløse mot de som er høyere opp og sånn? Og til det så vil jeg bare si at en sånn sak er på en måte ikke egnet ute i det offentlige rom, for her er for mye informasjon som man ikke kan gå ut med, sånn at balansen vil aldri kunne bli på en måte presentert, og da blir det vanskelig, og da får du på en måte den type litt sånn ensidige kommentarer som man ser på sosiale medier eller på avisene sine nettsaker, sånn, så ser man at veldig mange er veldig skråsikre og mener det ene eller andre, men sannheten er jo det at det er jo kun formannskapet som har det fulle bildet, og der var man helt enig, og det var samrøstes vedtak.
1: Mm. Men du sier at det her ikke er noe ulovlig som er gjort, men leiere kan vel gjøre mye dumt så politiet ikke har noe med å gjøre?
2: Det er helt rett, og det er jo også på en måte en del av det videre arbeidet da, at selv om varslingen som sådan ikke får en konsekvens politisk, så betyder ikke det at ikke der er et problem som skal løses. Det politikerne har sagt, det at dette problemet, det må løses i organisationen, og organisationen, den er på en måte kommunedirektøren sin, ikke på en måte, den tilhører han helt og holdent, og politikerne forventer at han løser et hvert problem med de virkemidler som han har til rådighet i organisationen. Og så i det ligger jo selvfølgelig også det å sørge for at folk er fornøyd på jobb, selv om de måtte være uenige i det som skjer. Altså det å være uenig, det er veldig vanlig i både norsk arbeidsliv og i politikk, og det, sånn skal det være, det er lov å være uenig, men det skal på en måte håndteres i organisasjonen, og det har man jo ikke lykkes med her, så vi som politikere, vi har tillit til at dette her vil få litt større fokus og få en bedre fremdrift nå i tiden som kommer.
1: Men du... Du er nå ordfører og er på jobb og huset hver dag. Vil du se ut at ting forandrer seg, og at, vil du rapportere til undersåtten din i kommunestyret eller i formannskapet om fremdrift i saken?
2: Ja, jeg tror det at alle forstår det at som den eneste på en måte politiske representanten som er til stede hele tiden, det er ordføreren sin jobb, at man er jo ombudsmann nå for alle, og det betyr at det er avgjørende for meg å på en måte se til at de prosessene som man forventer at de faktisk er der, og på en måte kunne gi et tidligere signal hvis man ser at her er det andre ting som oppgjør, sånn at man på en måte kan komme raskere i inngrep da, hvis det skulle være noen ting. Men så situasjonen er akkurat nå, så har formannskapet et veldig, veldig godt bilde og oversikt over hva som har vært problemet, og vi er helt sikre på at dette her lar seg løse i organisasjonen, og føler oss trygge på det, både for de menneskene som jobber der, men også selvfølgelig viktigst for Lystad kommune. Og så har det jo vært veldig viktig for meg da, som ordfører også, og det er veldig mange på rådhuset og ellers i kommunen som har tatt kontakt med meg og gitt veldig tydelige tilbakemeldinger på at det må ikke bli dannet et bilde av at det er noe fryktkultur, eller at noen er redd, altså at veldig mange går rundt og er redde for å gå på jobb i kommunen. De aller, aller fleste har glede av den arbeidsplassen de har i Lystad kommune, om det er på rådhus eller andre plasser, og trives godt der. Og så vil det jo være sånn at enkelte ikke finner seg til rette og har en problemstilling de står i, og det skal vi ta på alvor, men det hører på en måte hjemme i organisasjonen. Og jeg er jo veldig på en måte kritisk til at sånt kommer ut i media, men samtidig så er det ikke sånn at vi har noe å skjule, men jeg synes det er dumt for de involverte, både den som varsler og den som blir varslet på, og for omdømmet til kommunen, så blir det fryktelig dumt, fordi at vi har ikke mulighet til å imøtegå det som blir sagt. Vi kan ikke gi et fullt bilde, og vi kan ikke på en måte få gjort den jobben med å ivareta folkene når det på en måte havner ut i det offentlige. Da er på en måte fortroligheten vekk også, og det er veldig dumt.
1: Vi skal videre til en annen sak, så ikke har den helt store fremdriften. Skolesak.
2: Ja. Ja.
1: Det var så modig å ville legge ned skolen i Solvorn, og jeg vil nå si at det fant på en unnskyldning til å utsette saken, og nå skal det se på, ja, hele skolemønstret, eller hva det skal. Tror du da at det blir noe enklere neste gang?
2: Nei, jeg tror ikke det blir noe enkelt neste gang i det hele tatt. Det der er en veldig vanskelig sak, også. Politisk spesielt, men grunnen til at man ba om mer informasjon, du har nok rett i at det, ja, helt klart var det et element av det at dette turde man ikke ta stilling til på den dagen hvor den saken var oppe, rett og slett fordi at flere følte seg litt usikre på om man hadde det fulle bildet. Vet vi nok? Og det var ikke fordi at den saken i seg selv var mangelfullt fremstilt, for den var veldig godt belyst, vil jeg si. Men for at man skal være trygg på å være for eller imot tilrådingen, så ønsker da et flertall i formannskapet, og til slutt da hele formannskapet, at man på en måte ville se på, ja, hvordan nå, på en måte, en liten sånn tilstandsrapport da, rundt omkring, altså hvordan går dette her, hva på en måte utfordringer rundt omkring, sånn at man på en måte får sammenstilt disse her, disse oppfølgssenterne, og så vil man jo gjerne ha spisset på en måte problemstillingen, kanskje, ok, hva det som gjør at tilråingen tipper tungt mot at det skal slå sammen med Hafslo i Solvorn, hvorfor det sånn? Så tror jeg mange kan kanskje gjette seg til hvorfor hvordan den kommer til å se ut, men den var på en måte ikke, den lå ikke helt tydelig i tilråingen, og det var det mange som reagerte på. Men så det ikke sånn heller at politikerne på en måte legger ordene i munnen på de som skriver tilråingen eller til kommunedirektøren og sånn at, men det klart at vi var ganske tydelige her på at vi ønsker å få den spisset sånn at vi vet helt tydelig hva administrasjonen går for.
1: Jeg har hatt han, Jonny Gjerde, inn i studio her før i dag, og han var jo med på, eller han var leier for en slik mellomvelsenkomitee som skulle utgreie dette her eller, for 25 år siden, og ja, han var jo sikkert natt igjen, så med svarte pærene, han da også skulle, fikk beskjed om å og spara så mycket pengar på skuldbudgetet att han var nöjd att lägga ner något och då var det inte någon sparing där för det var inte nedlagt heller.
2: Nej och det är klart att och detta är ju alltså alla vi som bor i Luster är ju tror jag i alla fall de flesta är väldigt bevisst på och stolta av kanske den strukturen vi har med att vi har haft dessa tillbuden ute i vi måste säga si, de flesta grendelag då. Selv om det ikke alle gredder seg å være sin skole nå lenger, så det jo, så har vi jo, vi jo i en helt unik posisjon i landet. Vi, det ingen som har så mange skoler som luster opp mot folketall. Så den nå grei, men, og det ingen grunn til, jeg tror ikke politikerne nå mener, nå skal jeg være forsiktig med å synse noen ting om hva andre i formannskapet eller, eller kommunestyret mener, men jeg oppfatter ikke at det noe, at folk i tvil om den generelle skolestrukturen. Men det klart det at Solvorn, det noe spesielt ved at de ligger ikke usentralt til i kommunen vår. Det ligger på en måte midt i kommunen med veldig nærhet til Hafslo, til Sogndal, til Gaupne. På en helt annen måte enn de andre grendene som på en måte har oppvekstsenter. Og derfor så det på en måte, det det på en måte det de avstandselementet som gjør at man i det hele tatt det inne og ser her. På om det på en måte på tid å tenke tanken og slå sammen Solvorn og Hafslo. Og det har jeg også vært ærlig på, at for meg så veier jo avstand tungt. Det er forferdelig langt til Veitastrand, og det er forferdelig langt til Jostedalen. Og det er forsåret også langt fra Fortun til Gaupne. Og i hvert fall fra sørsiden til Gaupne. Sånn at det er klart at der ligger det noen ting, men det er ikke langt fra Solvorn til Hafslo. Så det klart at det på en måte det som, vi kan kalle det en slags elefant i rommet da. Men jeg tenker at vi skal ha en skikkelig debatt om dette. Vi skal snakke om det trenger vi gjøre det fordi at økonomi, har det på en måte vokst opp til å bli en større sak enn det vi trodde før? Det fordi at vi mener at det for ungene sin beste, at vi tenker at når skolen så liten, og den så nærmt Hafslo, så det naturlig å stå de sammen? Eller er det andre ting som skal være tyngre, og vi vet hva det for noe, sånn at dette med identitetsbygging i bygden, det at man har skolen som et fellespunkt i både 17. mai og kulturøkter og juleavslutninger, sånn, alle vet at disse tingene har noe å si. Så det har jeg veldig stor forståelse for. Så får vi se hvor debatten går. Men jeg har ingen, det ikke sånn at jeg sitter bort på ordførerkontoret og tenker at ja, nå det så mange stemmer for og så mange stemmer mot hele tiden. Men det klart at det jeg merker meg at det ganske mange politikere som ikke har bestemt seg.
1: Og det vel svært sjelden at kommunestyret, hverken her eller der, er ivrige på å gjøre vedtak, så det motstand mot blant de da gjelder.
2: Selvfølgelig, og det ingen som har lyst til å gjøre en ting. Det på en måte å ta upopulære beslutninger, det jo ingen som liker, ikke politikere heller, men til syvende og sist så det jo på en måte det som ligger i rollen da. Om man ordfører, eller man sitter i formannskap, eller man kommunestyre, så det jo på en måte det vi til, det oppgaven vår. og se på det store bildet og se det lille opp mot det store og hensyn ta begge deler. Og så får vi se. Men det klart, lett blir ikke dette her.
1: Når jeg har ordføreren i studio, og vi hadde kun to saker, så ikke har noe slags, som vi kanskje ikke har to strek under her og nå, så kan jeg nå spørre deg, det noe annet spennende du vil fortelle løsningen om?
2: Ja, noe spennende. Jeg kan jo si, vi har hatt et veldig bra møte med veimyndighetene hos fylket. Siden sist vi pratet, tror jeg. Ja, det må det være. Og det var faktisk ganske konkret, for i det møtet så hadde jeg invitert inn en del yrkessjåfører, og de, altså Tide og en del som kjører for Fjordglass og forskjellige, som inn, pluss da selvfølgelig kommunen på eiendomsseksjonen, og da fylket selv med vår kommune, altså fylkeskontakt og han som har vært i kommunestyret og informert om fylkesvei 55, han Otto Eikeseth. Og de kom veldig godt forberedt, alle de partene der, og mandatet, eller på en måte bestillingen til møte, var det, hva kan vi gjøre mens vi venter på disse pengene til fylkesvei 55 Høyheimsvik Nes, eller Nes Høyheimsvik, har vi mulighet til å få løst noen penger i mellomtiden? Og det kan det se ut som. Jeg vil si at jeg er optimist på det. Er det mulig å få, litt som flåste sagt, pigget vekk noen knubber, gjort veien litt bredere noen steder, sånn at man kan passere to biler. Det er ganske små tiltak som skal til mange steder, det vet jo de som kjører den veien. Og da har man sett på strekningen helt ifra, egentlig fra Nes til Fortun. Og så har man hatt en liten sånn sidediskusjon om Sørsideveien også. Den synes jeg var veldig bra, og det var litt sånn et godt eksempel på at man ser at hvis man på en måte holder dialogen gående, så selv om fylket har sagt det at her finnes det ingenting, så plutselig så finnes det noe likevel. Og det blir jeg litt glad for, for det er sånne små ting som kanskje selvfølgelig kommer til å koste noen penger, men i det store bildet ikke så mye, men jeg tror det kan bety mye for de av oss som ferdes langs den veien, og at man kanskje kan få til noen mindre tiltak som gjør at i hvert fall trafikken om sommeren skal gå lettere, og at en del sånne usikre punkt blir tryggere da. Så det synes jeg er bra, det er viktig å få frem at, og det skjer jo masse i denne kommunen.
1: Og nå foreligger det jo forslag til reguleringsplan, og så hvis den blir godkjent, og da blir han vel sikkert.
2: Den blir godkjent.
1: Ja. Da vet han jo hvor vegen skal gå hen.
2: Ja. Og det blir jo også veldig lett at på akkurat den delen av strekket, om det trengs noe akutt der nå, før det på en måte store prosjektet går i gang, så er det jo ferdig regulert. Så det burde være en... Men det er klart, alle her ser jo hva som skjer nå ute i Råberget, sant? Man har disse utglidningene av disse gamle murene, og det er vel, jeg vet ikke om det er fjerde eller tredje gangen det nå er...
1: Og det er jo minst fjerde.
2: Ja, det er minst fjerde, jeg tror det kanskje. Og det er klart at det er akkurat det punktet der, men nå som vi har denne kjøvingen med den langvarige kulden nå, så det, vi har veldig mange murer innover hele Lustrafjorden som på en måte er i samme forfatning, sånn at det er feil å si at man skal være redd for å kjøre på veien, men vi kan plutselig oppleve at vi får en akutt veistenging, og at ting må gjøres på kort varsel. Og der har vi også hatt en dialog med fylket om at når det skjer, så må ikke det skje det som skjedde sist, at man på en måte utvider veien for å slippe trafikken forbi mens man fikser, og så skal det pinne og det smalnes inn igjen. For det blir jo folk rasende av. Det blir man jo, det er det ingen forståelse for. Så der ligger vi litt i forkant nå.
1: Siste sak i dag kom jeg på akkurat nå, for ja. Det hadde jo i prinsippet en viktig sak til, og da er det har søkt fylket om å overta ferja i Solvorn Odnes, og da er jo for så vidt en enkel sak å sende et brev, men da det var spørt om massevis,
2: det var
1: også viktig, og da er jo da hva er realismen bak dette her, er det bare et brev eller er det noe som kan gi et positivt svar?
2: Nei, det er ikke bare et brev, det hadde vi ikke brukt tid på, det har brukt ganske mye ressurser på rådhuset for å måtte argumentere for hvorfor dette er bra, og det er på bakgrunn av dialog som vi har hatt da i hele fjoråret, både politisk, jeg har vært en del møter med fylket, og så har det vært noen avklaringer opp mot departement, for dette handler om, og dette blir nesten for teknisk til å ta, men det er liksom, er det sånn at hvis fylkeskommunen tar over dette sambandet, er det da sånn at fylket kan søke om driftsmidler til det, fra høyere hold? fordi at fylket kan få tak i penger som vi som kommune ikke kan få som operatør av en fergesamband, og derfor så er det fornuftig at fylket tar over, og det er de enige i. Og så er det jo sånn at det er på en måte en fortsettelse av fylkesveinettet. Sånn det er naturlig at det er de som på en måte står som operatør, og så har de større kompetanse enn kommunen, fordi at de driver jo masse andre ferger. Det er jo et fag å skulle holde på med disse anbudsprosessene og følge opp leverandøren også. Så jeg mener bestemt at her er det, jeg har et godt håp. Jeg skal ikke si noe tall om hvor stor sjanse det er, men argumentasjonen står mye på, ja, er Sørsideveien god nok sånn at vi ikke trenger ferge? Eller kan vi si det at det er såpass dårlig at fergen er avgjørende? Og da ble du jo nevnt i kommunestyret, hvor du, jeg tror du var til stede, Finn, at vi har vel 28 definerte raspunkt i kommunen, og 13 er vel på Sørsideveien. Og så er det jo en del punkt også innover ifra Nes. Så det er klart det at den veien ifra Gaupne mot Ornes rundt, jeg tror vi argumenterer godt for at vi trenger den fergen i beredskapssammenheng, men også fordi at folk skal kunne ha en forutsigbar vei til jobb og skole.
1: Da sier jeg takk for praten dine, Beka, og så kommer jeg kanskje masse på deg igjen en dag.
2: Det må du gjøre, bare hyggelig.

Det var også Pretty Woman da med Roy Orbison. Nå skal vi videre i sendingen, og da skal vi først spille en melodi her, og etter da så skal jeg få vite hvorfor vi spiller den.

0: din erfaring over da, på en måte, selv om ikke du kanskje har opplevd henne selv?
1: Ja, nei, hun levde ikke, hun levde lenge siden hun, så, ja. Men hun er nå veldig kjent i Frankrike selvsagt, men også i Belgia, at det, alle kan jo Edith Piaf, og så kanskje ikke flere enn så kan det her, men det er jo noe som jeg hører på radio og sånt, så jeg tykte det var litt kanskje moro å ha på radio her.
0: Ja, men du heter nå Fjøsne da, og til etternavn, så du må nå ha litt røde her også.
1: Ja, jeg har bestefar min. Han hadde sommergard på Fjøsnaden. Så jeg har jo vært her nesten hver sommer siden jeg var liten på ferie. Så pappa, han endte opp i Belgia fordi han spilte fiolin, og så flyttet han til Belgia når han var 20, mener jeg, og ble bare værende der. Så han har spilt fiolin hele livet, og han er fortsatt der.
0: Så det der genene kommer, altså, for du er jo kjent for å være en god sanger, og du er kanskje god på andre instrumenter?
1: Jeg begynte litt med gitar da, men jeg tror ikke å synge er kjekkeste, og så spiller jeg jo litt gitar i bandet og sånt, men det blir veldig enkelt, så jeg er ikke noe voldsom gitarist, men det er litt moro å drive med litt annet også enn å bare synge.
0: For du er da med i bandet, hva heter det? Bankers.
1: Bakers.
0: Bakers, uff ja.
1: Ja.
0: Bakers, selvsagt, for det er jo i bakeriet.
1: Ja, vi har ikke så mye bang at vi kan kalle oss for Bankers.
0: Det var vel, navnet er vel fra bakeriet på Skjolden, ikke det da?
1: Jo, det var fordi at vi startet å øve der inne, helt i starten. Så da, ja, vi måtte tenke meg at du vel finner et navn etter kort, og så ble det da. Mm. Og så forandret ikke mye på det. Vi har pratet om det, men det har vært ikke.
0: Men du, når vi sitter her og prater, så er det jo selvsagt du har ane inn på Fjøsnaden og litt og... men vokse opp i fransktalende, og så snakker du norsk slik at det er umulig å høre at du ikke er helt norsk.
1: Ja, takk.
0: Men betyr det at du brukte norsk i hele oppveksten, eller?
1: Nei, jeg prater fortsatt fransk med pappa, så det blir sikkert løge for han å høre meg nå på radio og på norsk. Nei, det er fint lite. Jeg kunne kanskje si pusse tenne og god natt når jeg var liten. Men når jeg flyttet hit, da hadde jeg jo en sånn passiv kunnskap for språket, men ikke... Nei, og så jobbet jeg litt på Skjolden Hotel, og da fikk jeg jo prøve meg da. Da var jeg rett i... Måtte jeg bare prate norsk. Og så ble jeg i lag med en 100% skjolding, og det hjelper veldig for å få dialekt på plass.
0: Er det ikke hjelp å snakke fransk til han?
1: Nei. Han er flink med språk, men nei, det tror jeg ikke.
0: Nei, men du er jo kommet her i kveld, først og fremst på grunn av sangen, og du liker å synge.
1: Ja, dette er ganske nytt, egentlig. Jeg har aldri tørt å synge, for... hva tid var det da? Jeg og Kjetil Alme... han, faktisk, nå skal jeg begynne fra starten, men han Kjetil Alme og Bent Ole, som har vært her og sunget også, de spilte i kjelleren, eller bakkeriet. Og så fikk jeg lov å komme og bli med, og da hadde jeg aldri sunget framfor noen. Da sang jeg og så på veggen og ristet, og sang helt forferdelig. Så det er ikke noe som har vært naturlig og komfortabelt i det hele tatt. Så det hjelper å utsette seg litt, så det blir bedre. For de som lurer på om de vil begynne med det, det er kjempeskummelt, men det er verdt å prøve. Mm.
0: Ja, ja, nå er du da den tredje som får synge her, og alle tre sier at egentlig så tør de ikke å synge. Det er kanskje litt skummelt da, å synge for første gang. Skummlere enn til å til å ha et instrument å gjemme seg bakom?
1: Ja, det er veldig nakent da. Det er jo kun seg selv. Så det er noe veldig skummelt og at ikke folk skal tykke det er fint, eller da er ikke en fin selv. Det er litt sånn det som går i hovedet da, at det er veldig skummelt. Og, men ja, nå har jeg jo vært heldig også at jeg har begynt med sangtime med Marianne Kroken, så jeg synger litt opera også. Og det har vært enda vanskeligere, fordi på grunn av at familien driver med klassisk musikk, det opplevast for meg så veldig strengt. Så det var kjempeskummelt å begynne med det, men ja, det er bare å huve seg i det, og så gjøre så godt han kan, og jeg er heldig, så har jeg bare fått kjempefine tilbakemeldinger, så har jeg bare bygd på selv meg streng. Så det har vært kjempekjekt.
0: Ja, men jeg skal jo ikke se vekk ifra at at familien tykker det er på tide at du og skjønner litt om klassisk musikk.
1: Ja, men jeg har ikke pratet så mye om det. Fordi de har ikke hørt meg egentlig i direkte i hvert fall. Så de bor jo alle i Belgia. Så jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er litt, fortsatt litt skummelt. Men jeg vet at ja, de var jo like overrasket som alle andre her, så ikke visste at jeg sang. Men jeg sang jo egentlig ikke. Så det ble en litt sånn overrasking for alle. Men det er litt moro å kjenne på at det går an å synge klassisk og opera uten at det er perfekt. Og det er lov.
0: Og så er det jo flere som har vært der, ja, og Marianne, og kom at igjen med den forståelsen at du har oppdaget noe med stemmen din som du ikke visste du hadde.
1: Ja, hun er helt fantastisk dyktig. Ja, først er hun en veldig behagelig person, så en blir fort trygge med henne, og så har hun jo, ja, hun er noe proff, så hun har jo fantastiske teknikker, og hun har åpnet opp ting så jeg visste ikke kunne komme ut av munnen min da, på en måte. Så det var, ja, det er kjempekjekt, og hun er så motiverende. Ja. Det var en stor ting for meg å begynne å gjøre henne.
0: Ja, men tenker du på noen slags karriere på et eller annet nivå? Ønsker du å få synge mer, eller du gjør i dag mer, eller i lag med The Bakers?
1: Jeg merker at jeg har gått av å måtte. At det er godt å ha ting som gjør at jeg må. Jeg er ikke så flink å drive med ting hvis jeg ikke må. Uansett om jeg liker det. Men jeg har jo egentlig brukt musikken mest som terapi. Jeg har jo ikke vært i jobb i flere år nå. Jeg har ikke klart på grunn av forskjellige helseutfordringer, og hun har funnet ut at sangmusikk er veldig sunt. Sang er pust, og pust er ekstremt viktig for kroppen. Så det har vært da som var puste motivasjonen min. Og så har jeg ikke så lyst til å reise så veldig langt på en måte, men det er jo kjekt å drive regelmessig, det er sant, at det ikke blir bare en gang i året, for da går motivasjon kanskje litt litt ned, eller kanskje ikke motivasjon med, men at jeg er flinke til å øve kanskje går litt nedover, så nei, jeg vil fortsette med band, og så tykker jeg det er kjekt å få spille litt sånn for mindre, eller kun jeg og han Kristian, så for eksempel som vi gjorde nå i kveld med denne sangen som kommer etterpå. Fordi jeg tykker det er, jeg kunne ikke ha tenkt meg å komme hit alene. Da tykker jeg, nei, ikke helt meg. Så musikk i lag med andre er det viktigste.
0: Nei, men nå har du noe. Og jeg oppdager at vi er jo ikke farlige med andre heller.
1: Nei, det er noe med det at mange er bekymret over hva andre tenker. Og Men da tror jeg jeg er kommet ganske langt nå med å prøve å tenke at jeg gjør det du kan, og så er det bra, så er det bra. Er ikke det så bra, så blir det bedre. Så ja.
0: Da tror jeg da at vi får fortsette med det vi egentlig skulle gjøre her først og fremst, og det var å synge. Vi har tekoppet en sang til med deg og han Christian her i Radio Lustre sine studio. Det får være en unnskyldning for deg som ikke tykker at dette er godt. Det er gjort i et radiostudio med men tre stykker så helt, ikke helt visste hva leisene skulle gjøres. Men vi er jo egentlig litt stolte av det vi har fått til i dag, ikke med det?
1: Jo, da var jo mer nervøs når jeg satt framfor glaset enn etter når jeg kom inn. Så det gikk fint da. Og, nei, vi finner jo en løsning i lag, så... Mm.
0: Hva skal vi høre nå?
1: Nå skal vi høre en sang av Bob Dylan som heter Don't Think Twice. Og da er om... når dama hans forlot han, så da er noe litt, ja, trist. Men det er jo rett og slett en sang, så jeg visste at Christian likte også, og jeg likte han også, og så tenkte jeg det var fint, og jeg har ikke sunget Bob Dylan før, så det var moro å prøve.
0: Da var det på tide. Karen Fjøsne, takk for at du ville stikke innom her og synge for oss.
1: Tusen takk for meg.

0: Ja, Per Eidar, du så jeg nå en gammel popmusikkutøver. Hva tykker du om? Og Karen da?
1: Hun har en utrolig behagelig og flott stemme, så da at hun skal være nervøs for å holde på seg, bringe Anna ut til folket, da høres noe litt rart ut da. Men ja. Det var slik. Det var slik på Charlotte da.
0: Nå har vi hatt tre stykker her som har fått sange på radioen, og alle sammen har liksom vært nervøs for å synge, og de har jo vært utrolig gode til å synge alle sammen.
1: Ja, det er...
0: Så, ja, nei.
1: Du får bare lete mer ut i grannskogen.
0: Jeg er redd for det er mange ut av det også, men nå skal jeg opptre selv.
1: Ja.
0: Hva gav det, tror du?
1: Vel, vel. Vi får krysse fingrene.
0: Ja. Nei, for dette her, dette er, jeg nevnte det vel litt i programmet vår siden også. Han Hans Urnes, Urnesen, som jeg kaller han, han var en kløpper med år, en ungkar oppe i Bakkaden, på Bakkahaugen, og han skrev mye, mye dikt, og dette er et ut av deg, og dette skulle visst nok, jeg hører om det i barndommen, at det var en slik historie ifra bygdi, der det var folk i stand for katte som slåst. Og det slåst nok ikke slik som katten, men nå skal jeg få høre historien hans Hans Urnes når Sjurola per katten var på vift. Det er rolig og stilt, det er midt på natti. Ikke en tyst å høre. Listande kjem det en rosete katt med avrevet venstre øyra. Og det er kattenas Sjurola Per, han som bor i den vindskjøva stova. Nå ute på friarfer med langdreg i hugande rova. Han hadde sett sin elsk på en kjettekatt langt bort i gränd i øst. Første gang de møttes, det var i høst, på et gammalt skarve nøst. Katten hans Sjurola Per stramma seg til og vær hår i stende stive. Så krøkja han ryggen, så bøksa han vill, og så bles han og klora og rive. Så skrik han til med en katteskrall, for nå er han kommet til nøste, her han kjetta sig møtast skall. På bjelken, på toppen av røste. Men då är det kattnas Sjurola Per blir både vill och galen. Då ser han kätta sig så kär, ligger och älskar med katten från dalen. Och så sint som en katt kan bli, svartsjuk och kättegalen, tog han springtak och byxte i store katten från dalen. Det var ett slagsmål, du store mitt i, gamle nösteriste. Nå slås de bägge för kätta sig. Den som tappte og miste. Men dalakatten var stor og sterk. Han var ikke god å temja. Han reiv og sleit som en regnbærsherk, og både freste og klorte og remja. Sjurola Perkatten han juling fikk. Blodet og fel var skrotten, og høyre bøyra var også vekk, så nå var han øyreløsvorten. Han var ikke mer av en kjettesjarmør. Då han heim og bør luska. Men dalakatten tog till att som før, og katte kåt med kjetta si tuska.
2: Du hører stadig på sommarradio på Radio Luster, og nå er vi kommet fram til innslag ifra sendingen som gikk på luft i den 13. februar i år. Og Jon, hvem var det som var programleder da?
3: Asbjørg og Kristen Åberg.
2: Ja, da tror jeg vi setter rett og slett over til han, Kristen.
3: Ja.
4: Da sier velkommen til Radio Luster til han Bård Flatun Lilleng. Han er kommuneoverlege i Fjaler og i Sundfjord og i Hyllestad, men han er innatt om i Gaupne av og til. Og da har vi noe som vi kaller radioprat, doktorprat, det har vi hatt flere ganger, og det skal vi ha i dag. Og da det et tema som heter bipolar lidelse. Det altså ikke en sykdom heller dette her da. Men hva dette da for noe?
5: Ja, bipolar lidelse det som en før kalt manisk depressiv sykdom. Og det kan nok fremdeles kalles en sykdom, men du jo ikke syk nødvendigvis hele tiden. Det jo derfor en gjerne kaller det en lidelse, for det jo noe du går og bærer på, og så vil det i lange perioder gi deg lite plage, og så kan du da bli alvorlig plaget i kortere eller lengre perioder. Mm. En av grunnene til at jeg gikk vekk på det der med manisk depressiv som betegnelsen, er at det noen som aldri maniske, men de blir depressive. Så får vi snakke litt mer om hva som ligger i det begrepet. Men det derfor en da har valgt å gå til å kalle det bipolar. Så hvis du vil, så kan jeg si litt om det.
4: Ja.
5: Ja. I det med bipolar, det betyr jo to poler, ikke sant? Og at du da kan gå ifra den ene ytterligheten til den andre ytterligheten i hvordan du har det sånn rent i sinnsstemning. Jeg tror nok de fleste er godt kjent med hva det vil si å være deprimert, at du da ser mørkt på situasjonen, du har låge tanker om deg selv, du har låge tanker om fremtiden, du har lite energi igjen, appetitten endrer seg, noen de får noe mat i seg, og noen heter alt for mye å legge på seg, søvn kan bli dårlig, og du isolerer deg og trekker deg fra ting som gav deg glede før, og så skiler gjerne denne depresjonen som føler bipolar lidelse seg ifra andre depresjoner med at de ofte er tyngre, du blir mer deprimert, du har da dårligere enn ved en mild depresjon som kommer av en påkjenning i livet gjerne, for denne her kommer ifra deg selv, det trenger ikke være noe spesielt som er utløst, han følger denne lidelsen og disponeringen, så kan det være faktorer som gjør at du får en episode, men det trenger ikke være det. Og de kan vare lenge. Hvis ikke du får hjelp, så kan du være deprimert godt over et år, kanskje bort i to år før det snur. Så det gjelder å be om hjelp og på en måte melde fra når det melder seg, eller at familien melder fra når det melder seg. For det finnes hjelp for. Det finnes for det første hjelp å få mot de depressive episoderne, der du kan få hjelp til å forkorte deg og løfte deg ut. Og så finnes det forebyggende behandling som kan stabilisere deg.
4: Men da det et spørsmål der. Hva det tidligste tegnet på ditt rad for deg som de eventuelt pårørende til slike? Hva det du merker først på at det noe som ikke stemmer?
5: Ja, hvis vi tar depresjon først, så det jo slik at sjansen for å få dette mer enn en gang, altså for depressive episoder igjen og igjen, den veldig stor. Har du hatt det en gang i forbindelse med en bipolar lidelse, så det vel borti 70% sikkert at du får det igjen. Og da vil jo gjerne familien veta om det og kjenne litt igjen hvordan det begynte sist. Det nok litt individuelt, men ofte så begynner det med at den møster energien, og en møster lyst til å gjøre ting som en synes var kjekt før, og at søvn kanskje endrer seg, da en kan bli litt, kan få kortere lunta og sånt, og da kan være de første tegnene. Men vanligvis, de depressive episoderne, de kommer litt smygende på seg.
4: Mm-hmm.
5: Men familien til de som har bipolar lidelse, de vil fortelle deg at det kan være de maniske episoderne som den største påkjenningen.
4: Mm-hmm.
5: De kan komme mye raskere på, og da blir sinnsstemningen løftet veldig høyt. Mm. En som skikkelig manisk, han kan alt, han vet alt, han får til alt, og han gjør disposisjoner med økonomien som kan sette ting over styr. Den seksuelle aktiviteten kan bli overdreven og uheldig. De sosiale sperrene kan forsvinne, de kan blamere seg offentligt, og ja, her i Luster ville vi sagt, de ville drita seg ut, rett og slett. De kan bli oppfarende, og de kan ha kort og dårlig konsentrasjonsevne, så han begynner på nye ting hele tiden, og setter i gang nye prosjekter, og det blir veldig, veldig, veldig slitsomt for deg som er rundt, og det kan skade forholdet til deg som er rundt, sant? For da om du er syk, så kan du jo si ting som sårer folk, så bryter relasjonene til andre, du kan sette deg i gjeld som du må svare for når du blir frisk igjen, så Så det de som eventuelt har de verste maniske episoderne som eventuelt må inn på sykehus for å få hjelp. Da. Mm. Da er sjelden du må ved de depressive episoderne hvis ikke du da kommer i den situasjonen at du tenker på å gjøre slutt på det hele. For. Mm. Da er det også viktig å si at selvmordsfaren, hvis du har bipolar lidelse, den er 20 ganger høyere enn for vanlige folk. Mm. Og så mye som en tredjedel av de som har bipolar lidelse gjør et selvmordsforsøk i løpet av livet. Mm. Og så er dette ganske vanlig. Vil du gjette på hvor mange av 100 som får dette i løpet av livet?
2: Nei,
5: det er to av 100. Ja. Så det betyr at i en kommune med 5000 innbyggere, da, sånn som Luster, så skal vi dele da på, skal vi se, 2 av 100, da er det altså 20 av 1000, og da er det 100 stykker i Luster, statistisk sett.
2: Det er noe hele tjokke.
5: Det er det, ja. Og så, en kan bli født med det, men ofte så debuterer det fra en sånn 15-30 år, at det er da symptomene begynner. Ja. Og så er det litt i slekt da.
2: Ja, men det var akkurat det du sa nå, for jeg hadde liksom tenkt et spørsmål, er det rar arve, eller er det noe som plutselig kan komme uten videre?
5: Ja, det er ikke direkte arvelig, men vi ser at hvis et søsken av deg, eller en forelder av deg, hadde bipolar lidelse, da er det kanskje 5-10% sjanse for at en får det, og ikke bare 2 av 100 gjennom livet. Så det er en flerdobling av risikoen. Og så har en jo, en forsker elsker jo tvillinger. Tvillinger er noe av det fineste å forske på, for da kan du se hva som henger opp. Så hvis en tvilling har bipolar lidelse, da er det 70% sjanse for at den andre tvillingen har det.
2: Mm. Mm. Ja. Men hvis noen i en familie da oppdager at det er noe slikt, og skal melde fra, men hvordan skal du liksom prøve å få hjelp en slik? Det blir jo foran til legesyn sagt da.
5: Ja, og så, sånn så illustrerer vi heldig at vi har en god psykiatrisk helsetjeneste i tillegg, som i tillegg til fastlegen, da, sånn at den kan bruke begge deler, men det handler jo om å be om hjelp. Og akkurat da du peker på det, er ganske viktig at de som er skikkelig deprimerte, de er gjerne så utslegne, tror så lite på seg selv, og tror ikke at noen vil hjelpe dem, og tror ikke noen vil hjelpe heller. Så de må gjerne ha litt assistanse til å komme seg til hjelp. Mm. Og de maniske, de kan jo alt og vet alt og får til alt og har jo ikke bruk for noe hjelp, sant? Så de kan jo være en kategori der de faktisk må tas med til lege selv om ikke de vil, og da finnes jo heimel for. Da er jo en av de tingene som sånne som jeg som jobber som kommuneoverlege har lov heimel til, det er å fatte vedtak om at folk skal hentes og bringes til legen selv om ikke de har så lyst. Og når en kommer på døren med da vedtak og de fremdeles ikke har lyst, så er det jo faktisk politiet som henter de. Og da kan jo være en litt opprivende opplevelse både for pasienten og for familien, men hvis ikke det er noen annen måte å få folk til hjelp på, så må en jo gjøre det.
2: Men da må det være kommet litt langt i utvikling i dag, da, at det virkelig begynner å bli
5: det er litt andre krav. Dette er en spennende diskusjon, men det er litt andre krav til da å bli tvangsinnlagt. Da er det en del veldig klare kriterier som skal være oppfylt før en kan fatte vedtak om en tvangsinnlegging. Men da vedtaket om at en er såpass bekymret at en må ha folk til lege selv om ikke de vil, da er nok at en er bekymret. Så da er det mye lågere terskel for å fatte. Mm. Men det er ikke veldig ofte det er bruk for det. Da jeg har fattet i hele 2025, tror jeg gjorde 2 sånne vedtak for disse 3 kommunene mine. Så oftest er det jo slik at når helsevesenet kommer hjem til deg og sier at det er ikke sikkert at du er helt enig, men nå tror både familien din og meg at du trenger litt hjelp. Mm. Så når du nå ofte frem til folk, heldigvis. Og da skal du prøve da først, før du kommer med håndjern. Mm.
2: Ja, så det er ikke alldeles enkelt.
5: Det er ikke enkelt. Jeg tror familiene til deg som lever med noen med bipolar lidelse kan fortelle at det kan være veldig vanskelig. Og jeg tror også at de medmenneskene våre som har denne lidelsen, de også skjønner da når de ikke er hverken deprimert eller manisk, at det er en stor belastning på omgivelsene. Så de fleste som får tilbud om stabiliserende medisiner som gjør at du får færre av disse episoderne, de takker jo ja til det, og det er veldig god forebygging. Og så er det en utfordring at noen, når de for eksempel har gått på stabiliserende medisin i 10 år, så tenker de at nå går det jo så fint, så nå kan jeg nå slutte på disse medisinerne. Og da har jeg sett mange ganger at det da er ikke lurt. Snakk med legen din før du slutter med en stabiliserende medisin. Det er, tror jeg, et viktig råd å ta med seg.
4: Ja, for dette der var et spørsmål jeg har skrevet opp her. Hva behandling får det seg at? Nå svarte du på det med medisin, men er det også andre måter å behandle på? Liksom?
5: Ja, vi har jo for de som er veldig tungt deprimerte og der medisin ikke virker, så har en jo fremdeles et tilbud i Norge med elektrosjokkbehandling. Og da er det jo mange fordommer rundt, men det er jo en behandling som har vist seg veldig effektiv hos en del for å bryte en depresjon som en ellers ikke kommer ut av. Og da får en et elektrisk støt gjennom hjernen, som fungerer litt sånn som svenske knappen på en datamaskin. Du skrur av og på igjen, ja. Men virkemekanismen er nok knytt mer til at det blir frigjort en rekke stoffer i hjernen som bidreget å heve stemningsleie etterpå. Og så er det jo enda mer avansert behandling. Dette tror jeg kanskje man har snakket om en gang, men du vet, når jeg jobbet på Rikshospitalet som nevrokirurg tidligere, eller hjernekirurg da, så jobbet jeg mye med å legge elektroder i hjernen på folk til å behandle Parkinson og sånne ting. Og nå har en også funnet ut at en kan bruke slike elektroder som gir pacemakerstrøm til senteret i hjernen til å behandle bipolar lidelse. Men det er jo veldig avansert og kostbar behandling som vil være for de få, men kanskje for de da som er unge og som annen behandling ikke virker noe godt på. Men de fleste av oss, vi skal gå til fastlegen og prate med henne og få lage et godt opplegg som gjør at det blir færrest mulig av disse episoderne. Det går an å leve et veldig godt liv med bipolar sykdom, men samtidig er det en del som er så plagde av dette at de for eksempel ikke kan klare å stå i en vanlig jobb. Så det er et stort spenn i hvordan det er, men alle får det best dersom de går og oppsøker behandling.
4: Ja, nei, men det var vel en god sluttreplikk da, da. At det er å komme under behandling og få gjort noe med det. Men det er jo ofte at det når du kommer over dørstokken og går til doktoren, det er jo ikke alltid han er så enkel. Jeg vil helst prøve å klare seg selv.
5: Ja, hvis du vil, så kan jeg avslutte med en kort historie fra mitt eget liv, for jeg har en venn som er plaget med dette, og en gang jeg snakket med han for en god del år tilbake, så spurte jeg hvordan det gikk med han, og han sa at nå hadde han det bedre enn på alder den tid, for nå hadde han vært oppe alle nettene denne veka og malt alle taco i hele huset sitt, og da dro jeg hjem til han, og så gikk vi til legen.
4: Ja, men da fikk hun liksom et godt signal om hvor tilsen
5: det
4: var.
5: Ja, jeg synes ikke det hørtes like flott ut som han synes selv.
4: Nei, men slik er det. Men det er bare at den er høy i stund og låg i stund.
5: Ja.
4: Og det kan bli for mye på begge sider, som sagt.
5: Ja. Ja.
4: Nei, men det var så langt vi kom om bipolar lidelse. Så om jeg trodde det ikke var noe sykdom, så er det noe på lag, det likevel.
5: Da er det.
4: Ja. Takk for praten.